wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana

Kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Habari asubuhi rafiki wa thamani, salamu alaikum, good morning. Mungu ni mwema sana, tunaendelea kuhesabu baraka. Na siku nyingine leo tumepewa zawadi kubwa na ya thamani, ambayo kila moja hakustahili, lakini kwa sababu tu ya neema Mwenyezi Mungu, tumeamshwa asubuhi ya leo. Bila kujali umeamka, ukiwa na changamoto ya afya, ugua pole. Bila kujali umeamka, mambo akiwa hajakasa wasawa, kichwa kinawaka moto. Yale ambayo yamekufanya ya kunyime usingizi, yale ambayo yanakunyima raha katika maisha, basi mwambie yule ambaye amekuamsha asubuhi leo. Anza naye na mwambie Mungu wangu peke yangu siwezi. Na kwa sababu ahadi zake ni za kweli na hakika, atakuvusha salama salimini na kwa ushindi. Hii ni Anza na Bwana, Jumatatu njema kabisa tarehe 28 mwezi wa 9. Tunaendelea kwa sababu baraka nyingi sana, na kwa ajili yako mtazamaji msikilizaji, wewe pia ni mbaraka wetu katika kipindi hiki. Na kwa niaba ya timu hii basi nakualika Anza na Bwana pamoja nasi mahali ulipo. Kama ndio kwanza umeamka huko njiani, unafanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako, uko safarini, basi kawe heri siku yako leo ikapate kibali na Mungu akaongoze kila hatua katika maisha yako. Na kama unaenda kutafuta riziki, basi Mungu akakujazie baraka tele, siku yako kawe chanya, ikawe na baraka tele katika maisha yako. Mimi na Niva Mongola kwa niaba ya timu Anza na Bwana, marafiki ambao kwa nyuma ya kamera tutakufanyia kazi nzuri kwa sababu ya muda ambao umeutenga kwa pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakualika Anza na Bwana pamoja nasi siku leo kama ilivyoada mpaka saa 3 kamili asubuhi leo, tukiwa na mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Kazi yako ya kufanya ni kusali hapo pamoja nasi, endelea kutega sikio kule YouTube, tuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri utakavyoweza, maana tunasema kizuri kula na nduguzo. Hii ni Anza na Bwana, na kukaribia kwa tafakari ya asubuhi hii ambayo inatupatia nafasi ya kufungua siku yetu tukiwa tumeanza na Bwana. Falsafa ya Bwana ni hii: na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa wao hakuna asubuhi. Isaya 8 mstari wa 20. Falsafa ya Bwana iliyoainishwa waziwazi katika neno lake inapaswa kuwa kanuni yetu ya maisha. Kiumbe yeyote anapaswa kuwa chini ya utawala wa yeye ajuaye mwisho tangu mwanzo. Biblia na Biblia peke yake ndiyo inapaswa kuwa kiongozi wetu. Ni lazima tufuate na kutii kanuni za mbinguni zinazotoa uzima, si tu kwa ajili ya mielekeo yetu. Hekima na uweza wa Mungu vikifanya kazi katika moyo na ukubali kupokea, hufikisha akili na tabia katika upatanifu na sheria na kanuni za mbinguni. Kila mtu binafsi ni lazima tuwe na uongozi wa Roho Mtakatifu ili tuweze kuwasilisha kwa ulimwengu kweli juu ya kweli na haki. Tunaambiwa kutangaza hatari ya kuonya watu. Walinzi hawapaswi kushindwa sasa. Wanapaswa kukesha kwa kuomba ili wapate kuwa na ufahamu dhahiri kuhusu wajibu wao kwake yeye ambaye, ingawa ni mwana pekee wa Mungu, alikuja katika ulimwengu wetu kuwaongoza wanaume na wanawake mbali kutoka katika uongozi wa shetani. Tunapaswa kuwafundisha na kuwaongoza watu wapate kuangalia mfano wa Kristo, wapate kutambua wajibu wao kwake yeye ambaye wao ni wake kwa uumbaji na kwa ukombozi. Yeye ndiye mmiliki wa kila mwanaume na mwanamke na mtoto pia anayekuja ulimwenguni. Umiliki huu aliupata kwa kulipa bei ya ukombozi. Ikiwa wanadamu walioanguka watakubali kuwa wana na binti za Mungu kwa utii wa hiari, watakuwa wamoja na Kristo. Mwokozi ameanunua kwa kutoa maisha yake kulipia adhabu ya dhambi. Wale ambao wameongoka kweli kweli watadhihirisha neema yokoayo ya Kristo kwa kufanya kazi kwa ajili ya watu hawa waliopofushwa na shetani. Katika maisha yao wenyewe, watendakazi wa Mungu wanapaswa kuonesha nguvu za ukweli pamoja na haki. Ulimwengu punde utakutana na mtoa sheria mkuu juu ya sheria yake iliyovunjwa. Wanaoweza kutumaini msamaha ni wale tu ambao wanageuka kutoka katika uasi na kuendea utii. Tunapaswa kuinua bendera ile ambayo imeandikwa amri za Mungu na imani ya Yesu. Hili ndio swala kuu. Hebu lisisahauliwe. Lazima tujitahidi kuamsha washiriki wa kanisa na wale wasiokiri chochote kuona na kutii madai ya sheria mbinguni. Tunapaswa kuikuza sheria hii na kuifanya kuwa ya heshima. Tunapaswa kuamsha wale ambao wamezama katika usingizi wa kiroho. Utafakari kwa asubuhi ya leo,
na Mungu akakubariki sana katika tafakari hii inayotukumbusha kuenenda kwa sheria pamoja na ushuhuda. Tikikumbushwa kuendelea kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, kuendelea kufuata sheria za Mungu kama maagizo yake, na kwa sababu damu ya Yesu msalabani ilimwagika kwa ajili ya kila mmoja wetu, kila mwanaume, kila mwanamke, kila kijana, kila mtoto ana jukumu la kwanza kufuata sheria za Mungu, lakini kuambia wengine habari njema kuhusiana na Mwokozi Kristo ambaye ni Mwokozi wa ulimwengu. Na chaidete kumkumbusha kila mmoja kufuata sheria za Mungu. Na kwa namna hii sote tutakuwa salama. Na wakati tusiojua mwana kondoo ambaye alichukua dhambi ya ulimwengu, pale Mungu atakaporejea kwa ajili ya kuikomboa ulimwengu, basi tunatamani kila mmoja, sisi timu ya Anza na Bwana pamoja nawe nafuatilia studio leo kwa Anza na Bwana, tukawa kati ya wale wateule ambao tarithi ufalme, na hatimaye tukaenda kupumzika mbinguni pasipokuwa na shida, maumivu, vifo, vilio na changamoto zote. Asibelee kwa njema kwako, tutaendelea kukumbushwa kutia amri za Mungu, na zaidi yetu tumuombe Mungu atupatie hekima na maarifa na uwezo wa kushinda hila za mwovu shetani, vishawishi vya shetani tukaweza kushinda, maarifa na uwezo wa kushinda hila za mwovu shetani, vishawishi vya shetani tukaweza kushinda na kusimama imara kwa uongozi wa Roho Mtakatifu.

0: tumekutana tena tayari kuifanya kazi yako. Baba, tunajiweka mkononi mwako. Tunaomba uwepo wako ukae pamoja nasi. Utupe hekima ya mbingu. Yale tutakayoyanena na yote tuliyoyaandaa kwa siku ya leo, licha tu ya kuweza kuwalisha wanadamu katika mtazamo wa kuwapa upeo wa kufahamu mambo mbalimbali, lakini lilo kuu wakakuone wewe na wengi wakakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Amen.
0: Saa hii sasa tunapokwenda kuanza, tunamweka hata msikilizaji na mtazamaji mikononi mwako. Mahali popote alipo kwenye pembe nne za dunia, baraka zako ziambatane naye.
1: Amen.
0: Wape pia hekima ya mbingu wanapofikiria tafakari ya mambo mbalimbali kwa siku ya leo. Wakiongozwa na Roho wako, basi kikubwa wakakujue wewe. Zaidi ya yote, dunia yote watu wakaweze kusikia ujumbe wa matumaini, na pale ndio mwisho utakapofika Yesu aje atuchukue mawinguni.
1: Amina.
0: Tunajikabidhi sasa asubuhi tukiomba na kuamini. Ni katika jina la mwana wa Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Basi asante rafiki wa thamani. Shukrani kwa kwanza na Bwana pamoja nasi. Tumeyakabidhi maisha yetu kwa Mungu hivyo. Na mahali ulipo, tunakualika sasa kama ilivyo ada ya katiba ya Anze na Bwana. Sasa ya kwanza tunatafakari pamoja naye na kumwomba Mungu aongoze siku yetu. Natembea tunajulia na hali. Unawaamsha marafiki watatu kwa kukumbusha kuanza na Bwana siku ya leo ikiwa njema kabisa. Na kuwatakia pia siku njema. Na mahali ulipo pia utatumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Na unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe, na najua hapo marafiki wengi sana ambao tayari wameshaanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri katika siku ya leo njema kabisa. Nagele.
0: Naam.
1: Namshukuru Mungu kumekucha kwa uzuri.
0: Namshukuru Mungu.
1: Jumatatu njema
0: Jumatatu
1: kabisa.
0: Nyingine hii tena.
1: Baraka familia.
0: Ah, familia tunashukuru Mungu. Tunaendelea.
1: Na leo umetoka? Umetoka kinani nani fulani
0: hivi. Hello Blue Monday. Hii si tai yenye mamlaka.
1: Umetoka kiafsafsa sana.
0: Unajua jana nikiwa na peruzi kwenye mitandao ya kijamii, nikaona kuna watu wamepata teuzi za waziri mpaka
1: ndio kwa naelekea kwa ndugu yangu au mwenzetu tumesoma kwenye mkeka.
0: Sasa si ndio nikaa naangalia kwa sababu nilipomuona ndugu yangu pale Kadogosa. Kutoka Bariadi, unajua mimi wa nyumbani. Sasa nilipomuona Kadogosa nikasema ndio na mimi jina langu, hebu nivae kasuti nisije nikaitwa.
1: Natakiwa kwenda kwa pepo.
0: Natakiwa kwenda kuapishwa afu hujavaa suti. Nikora ni vaa suti ndio.
1: Tuzungumze na marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi.
0: Yeah, basi yeah. Wapo marafiki hapo walikuwa wanapiga tangio naongea. Hello.
2: Hello.
0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naongea na nani, unapiga simu toka wapi?
2: Unazungumza na Sayenda Mabula Magesha panda Shipalanga Nyamwale Geita.
0: Sayenda Mabula Magesha kutoka Nyang'wale Geita, nafurahi sana kupata simu yako ukiwa ni mtu wa kwanza kabisa katika wasau anza na Bwana. Karibu sana uweze kutuamshia watu watatu.
2: Asante. Namba moja ziende kwa Jafet Paulo Ntuma, yeye ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Nyangokoza mtaa wa Kanadi wilaya Bariadi mkoani Simiyu. Namba mbili ziende kwa huyu anaitwa Abel Mabilika, akiwa kanisa la Adventista wa Sabato Butingamizi la Bariadi mkoani Simiyu. Tatu na mwisho ziende kwa huyu anaitwa Amos Katundi kutoka kanisa la Sabato Kagunga wilaya Sagama mkoani Mwanza. Katika ujumbe nawatakia siku njema.
0: Mungu akubariki sana Sayenda Mabula Magesha.
2: Asante sana, kazi njema hapo studio.
1: Asante sana. Wewe na siku njema pia.
0: Hello.
3: Hello kaka Ndegere.
0: Naam, ni mimi dada yangu. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari asubuhi.
3: Nzuri, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Scholastica Paulo kutoka Nyakayondwa.
0: Scholastica Paulo kutoka Nyakayondwa. Nafurahi sana dada yangu wewe ukiwa ni mtu wa pili katika siku ya leo kupata line hapa. Karibu uweze kuamsha basi watu watatu.
3: Asante. Mimi nimefurahi leo kumsikia dada Niva. Siku nyingi simsikii. Mwambie abariki sana.
1: Amen. Asante sana. Yes, tabarikiwe.
3: Asante. Mimi nimefurahi leo kumsikia dada. Mtu wa kwanza napenda kumwamsha mamangu Modesta Vincent akiwa Geita, namwambia amke tuanze na Bwana.
0: Amina.
3: Mtu wa pili napenda kuamsha watoto wangu Dickson Deus na Dorcas Deus, Deus waamke tuanze na Bwana.
0: Amina.
3: Mtu wa tatu Amina akiwa Karatu, mama Amina akiwa Karatu, amke tuanze na Bwana.
0: Barikiwa sana.
3: Ujumbe.
0: Naam.
3: Tuombe sana kwa sababu yuko dunia ya mwisho.
0: Hakika tupo kwenye

0: kati za mwisho tujikabidhi kwa Mungu kwa maombi. Mungu akubariki sana dada yangu Scholastica.
1: Amina, barikiwa na wewe pia.
0: Amina. Hello? Hello? Eh, hey, habari asubuhi.
2: Salama Negere, Peter Negere.
0: Naam, ninaongea na nani ndugu yangu, unapiga simu toka wapi?
2: Asaita.
0: Sayu, Sayu.
2: Aya.
0: Eh, hey, ya.
2: Aidoma.
0: Aidori.
2: Habari za asubuhi.
0: Ah, asubuhi ni nzuri kabisa, shida ika.
2: Asante sana, shida ika.
0: Shida ika, karibu sana kutoka Karatu ndugu yangu.
2: Asante kwa faida ya msikilizaji, unaongea na Lucas Obeni kutoka Karatu Mangolo Mbogo Nyekundu.
0: Naam.
2: Moja na msalimia babangu mzazi, Ombeni Karani akiwa hapo Ndala.
0: Amina.
2: Pili naenda kuna mtu mmoja anaitwa Sadiq Rafael.
0: Amina.
2: Tatu namaliza hapa Karatu kwa mama Amina na ongewa ampe.
0: Barikiwa sana.
2: Amina, amina. Shida ika.
0: Shida ika. Shida ika. Dada Anifa, unajua maana ya shida ika? Yaani hakuna tatizo.
3: Oh. Mm,
0: kiraki.
3: Okay.
0: Hello.
3: Sawa.
4: Kanegele, si kanegele.
0: Naam, nakupata kwa uzuri kabisa. Habari asubuhi kaka Stephen William.
4: Habari asubuhi nzuri kabisa, namshukuru Mungu tena ameniamsha salama asubuhi ya leo ya Jumatatu.
3: Naam.
0: Bwana, nilikuwa
4: nimepata kwa uzuri kabisa kutoka hapo studio zetu nzuri bora kabisa za AWR Tanzania na Upichani Tanzania.
3: Amina, barikiwe.
0: Kaka Stephen.
4: Naam, naam.
0: Ninatamani kujua timu ya Arusha, mbona naona ni wewe tu, wengine wako wapi?
3: Wamelala, wamelala. Oh.
0: Si, nina muda mrefu sana sijawasikia ndugu zangu kina sambade nani?
3: Yalaini ngumu pia.
4: Yohana Mbaga.
0: Yohana Mbaga yeye anapiga, lakini kuna kaka yangu yule nani nani bwana?
4: Nani Mpembeni.
0: Eh, hey, Mpembeni siwapate hewani wote lakini kaka yangu Kuga.
4: Joji
0: Kuga, basi hebu wasituestue wana waberoya hawa tuwe nao.
3: Ni ngumu.
4: Watafuta wengi wamesema kwamba kama Mpembeni anasema kidogo mahali alipo sasa hivi apate redio kwa
0: uzuri.
3: No. Pale.
4: Na Joji Kuga kidogo naona majukumu si yamembana kidogo, hey. Na line inakuwa ngumu kidogo, kwa hiyo ameniambia kwamba bado tupo pamoja.
0: Basi nabarikiwa kupata taarifa nzuri kutoka kwao. Karibu sasa kaka yangu.
4: Basi nitaendelea kuwahimiza tu aendelee kutafuta laini. Basi ndio kuamsha tuanze na bwana.
0: Amina.
4: Nianze na huyu ndugu yangu mpare halisi anaitwa Chagama John Mwando, anapatikana kule Chome.
0: Amina.
4: Sogea pale Mamba Mafingiro, kuna huyu anaitwa Amani Wilson Kaniki.
0: Mm.
4: Basi nimalizie na huyu Sadiq Rafael akipatikana Kisogwe Kigoma, niwaambie wampe tuanze na bwana. Salimie sana dada Nifa.
3: Asante.
4: Nimemisi lakini tumempata kwa leo, tunasikia sauti yake nzuri hapo studio.
0: Bravo. Barikiwa sana.
3: Amen, barikiwe.
4: Barikiwe sana, kipindi chema.
0: Amen.
3: Amen.
0: Dada Nifa, nzani
3: kwa simu
0: moja wewe. Watu walikuwa wanakuulizia sana.
3: Asante kwa upendo.
0: Oh, watu walikuwa
3: na moja. Tuseme ujumbe.
0: Simu moja hapa alafu tu. Hello?
5: Hello?
0: Ya, habari asubuhi.
5: Safi kaka, Afrika Nyegere, habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ulaeleani, ulaeleani, ulaeleani.
0: Ah, Mpola Zantondo.
5: Iza du bano pangane.
0: Iza.
5: Eh, Mpola Zabo, pando kwa studio.
0: Eh, po studio tutulumo.
5: Eh, sasa sija mangu mimi kwa majina mimi. Naitwa Winga, mshambuliaji jezi namba 11 mgongoni, si mwingine ni kaba mzee wa Mzinga. Napatikana ndani ya Singida Mkalama kaka.
0: Nakupata vizuri toka Mkalama hapo kwa ndugu wa ndugu zangu wa Nyaturu na wa Nyiramba.
5: Asante kabisa jamangu, hapa pamekuja salama kabisa. Ngoja niwakimbize kakaangu.
3: Tukimbize, tukimbize.
5: Asante wa kwanza kabisa hapo inaanza na mama Amina, anaambia mama aza na bwana.
3: Naam.
0: Amina.
5: Wa pili huyo Amos Madirisha ambao mwenyekiti wa Dar es Salaam, naambia kaka aza na bwana.
0: Amina.
5: Naenda kufunga mauzo na mama Stella, anapatikana ndani ya Singida Mkalama, naambia mama aza na bwana ndani ya ujumbe kakaangu.
0: Naam.
5: Zaburi 11 mstari wa 3 nasoma kama jinsi ilivyokuwa inaandikwa kakaangu.
0: Karibu. Karibu some.
5: Zaburi 11 mstari wa 3 nasoma kama jinsi ilivyokuwa inaandikwa kakaangu.
0: Karibu.
5: Kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini kakaangu? Nikiripoti kutoka Singida mimi naacha laini kakaangu.
0: Barikiwa, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Nikutakia wakati mwema. Na mdada Niva,
3: barikiwe.
0: Huyu bwana aliongelesha kwanza kinyaturu
3: yuko mbashara kweli kweli. Barikiwe sana, familia nzuri kabisa yaanze na bwana. Kule YouTube Hope Channel Tanzania tuna marafiki wengi sana pia ambao wameanza na bwana pamoja nasi, anatufuatilia kwa uzuri kabisa kutoka kwake. Amani Kaniki anasema anatupata akiwa Mamba Miamba, Mafingiro wa mke Daniel Maivaji. Daudi ni Kombole, mama Ezekiel ujumbe, mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia
3: hapa. Steven Elieza akiwa pale Loliondo Arusha, wa mke mama Amina akiwa Karatu. Steven William Bambo Majengo Arusha, na James watangazaji wapendwa wa Dar Tanzania na Pichane Tanzania, ujumbe tunashukuru huduma imerejea Babati. Amen. Sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana rafiki kwa mrejesho mzuri kabisa. Steven William anasema kwa Majengo Arusha, wa mke wanze na bwana. Steven Eleza msemo wa Loliondo, Christian Elima na girlfriend Ferdinand wa na Emmanuel Stanley Matisho, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Asante sana. Evelyn Mdeme, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anza na bwana, napenda kuamsha hapo studio. Sisi tushamka tukombasha kama unavyotusikia. Asante sana Evelyn, pamoja na ukoo wote wa Mwandeme, bila kuwasahau majirani zake. Ujumbe, Mungu kwanza na sisi tunasema mengine ni baadaye. Light Steven anapenda kuamsha familia yake na mama yake Lina Simbwambo na baba Kitururu Chadiel kutoka pale Same Upareni. Kipindi chanze na bwana, ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote na Mungu anawapenda. Asante sana, ni hakika kabisa. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Sema Daniva anapenda kuamsha wote hapo studio. Asante kwa upendo. Dhahabu Mshama, Priska Mgani wa Kichidachi Kwaya pale Dodoma mjini, wa mke wanje na bwana, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Matisho Junior Emmanuel Stanley akiwa pale Arusha, anaamsha Steven Bambo, Helena Jeles Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe, bwana ndio kimbilio letu na watakia asubuhi leo njema sana. Kwako pia rafiki tumaini, okay, si orio, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anza na bwana. Na washiriki wa kanisa jipya la Vikuruti, washiriki wa Mlandizi na wanatukasa 2019 hadi 2021. Huu ni tumaini si ya urio akia pale Mlandizi. Asante rafiki. Furaha Riana, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anawaamsha fuatao kwaya ya mabomba manne kutoka pale Mwanza, na washiriki wa mabomba manne na familia yake wakiwa Nyegezi Kona, ujumbe, wa mke tuanze na bwana. Asante sana Furaha, ukae na furaha siku ya leo, Mungu akubariki sana. Hilda Humwanza, anza na bwana, habari ya asubuhi ni njema sana, nashukuru kuiona siku ya leo. Namsha familia yake, wa mke waanze na bwana, God bless you and have a blessed day. Amen. Thank you, barikiwe pia. Enoch TV online, ni sabato Enoch, hiyo barikieni kutoka Tabora, barikiwe pia. Ukawe na siku ilio njema akiwa ameanza na bwana pamoja nasi kwa uzuri. Tutumie dakika zilizosalia kwa dakika chache ujumbe wa marafiki, tarajia tena hapo baadaye pia.
0: Mambo yote mapya
3: tumaini linaanzia hapa.
0: Huyu hapa ni Godian Ingereza kutoka Arusha, salamu ni kwa Steven Mbambo, Peter Negele, dada Aniva, ujumbe, Kristo tumaini letu.
3: Asante sana.
0: Barikiwa sana. Anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Huyu ni Mama Rozi kutokea Songea na Mtumbo. Naendelea kufuatilia AWR. Tunawashukuru, tunaendelea kubarikiwa.
3: Amen.
0: Tunawapenda.
3: Tunakupenda pia
0: mama yetu. Mungu akubariki sana.
3: Asante.
0: Bwana ni mwema wakati wote. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Naitwa Muhammad Mahona Makunga kutokea Kisaki Ulanga, na waamsho wafuatao Yohana Masunga, Emmanuel William, Steven William Mbambo, Sadiki Rafaeli, ujumbe, mambo yote mapya
3: tumaini linaanzia hapa.
0: Mwisho anamaliza kusema mbarikiwe sana.
3: Asante.
0: Na wewe ubarikiwe pia. Unasema tunaanza na bwana Adolf Juma kutokea Kigoma kijiji cha Kichananga, na mamusha Priska na Gilbert na Nilva. Sijui ni Nilva walikuwa wanataka kusema Aniva.
3: Hapo sasa.
0: Lakini imeandikwa Nilva. Na waamsha waanze na bwana. Barikiwa sana. Bwana ni mwema wakati wote. Hamjambo hapo studio, sisi tunasema hatujambo.
3: Kama unavyotusikia ndugu yetu.
0: Anza na bwana ziwafikie Swai, Eva Simgwena, wakiwa Dar ni Julius Mgwena, nikiwa Saweni Same. Ah, salamu hapo watu wa Saweni hapo. Bwana ni mwema wakati wote hapo studio na waamsha. Tuanze na bwana wafuatao: Amos Pius, Charles Deus, Kevin Pagi na wadau wote. Waanza na bwana ujumbe: Mungu ni kimbilio letu. Niite Joseph Wilson ukinitaka, nami nitaitika. Napatikana Singida, kijiji cha Mayaha. Mayaha, majina haya ya Kitanzania jamani,
3: ndio Tanzania.
0: Tuelewana hivyo hivyo. Huyu anasema ujumbe mwingine kwake. Huyu anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anasema Ivoni kutoka Moshi, na muamsha mama yangu, mdogo wangu Debora na Waadventista wote ulimwenguni. Barikiwa sana, barikiwa sana.
3: Amina, amina.
0: Sayenda Magesha kutokea Shibalanga, Geita. Anza na bwana kwa wafuatao: mwinjilisti Ayubu Nyarobi wa Mwabuki SDA Tilima, mama mdogo Pendo Malangwa Buziku, Debora Joni wa Nyangokolo SDA Bariadi. Barikiwa sana. Nasoma ujumbe kadhaa hapa tena. Huyu anasema Yohana Mbaga kutokea Arusha, ni mwamshe Daudi Nikombole, Chagama Mhando, Irene Mjema, Elisha Msinga, Esther Freddy na mama Amina kutokea Karatu. Ujumbe: anza na Bwana ukiwa na tumaini.
3: Basi tuishie hapo kwa sasa, tutarejea baadaye kwa jumbe za marafiki. Tunaelekea kwa neno la nguvu, tukikualika mda wetu rafiki na mwanafamilia katika awamu nyingine ya neno la nguvu, takriban nusu saa hivi ya tafakari kutoka kwa mtumishi wake ambaye Mungu atamtumia leo kuzungumza pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana. Tega sikio, tumalinki kwa marafiki, ubarikiwe pamoja nasi tukiwa na asubuhi njema sana, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya! Maranatha! Karibu sana katika wasaa mzuri wa anza na Bwana. Tumeanza pamoja tangu kulipo kucha. Tumesikia simu za marafiki ambao wamepiga, na wengine wameandika ujumbe mfupi wa maneno, wengine wameandika kwa njia ya YouTube. Wote kwa pamoja Bwana awabariki sana. Najua kuna watu ambao hawajaweza kuandika au kupiga kwa sababu moja au nyingine, lakini pia wanafuatilia kipindi asubuhi ya leo. Mahala popote ulipo, Bwana akubariki na baraka zake daima ziambatane pamoja na wewe. Inatia moyo sana hapa studio kujua kwamba kuna watu ambao tuko nao katika kipindi maeneo mbalimbali. Bwana akubariki sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi katika asubuhi hii. Umechagua kuanza na Bwana. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, leo tunaanza mtiririko wa masomo ya pekee sana, na nimeyapatia kichwa kinachosema nguvu ya kuanza upya. Nguvu ya kuanza upya, kwa Kiingereza tungesema the power of starting again, ama the power of starting over. Nguvu ya kuanza upya. Tutakuwa tukiangalia masomo haya, na kwa kweli Bwana ana neno la kututia moyo katika juma hili ambapo tunakuwa tukimtafuta kila siku asubuhi. Naitwa mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu tena tutakuwa pamoja juma zima hili kwa uwezo na nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo. Nguvu ya kuanza upya. Nguvu ya kuanza upya. Leo tutakuwa tukimwangalia Petro. Baada ya kushindwa, Petro alianza upya tena. Unajua kuna watu wengi ambao walishindwa, kuna watu wengi ambao hawakufika mahala ambapo walitaka kufika. Sasa leo tunaangalia nguvu ya kuanza upya, na kwa kweli siku hii ya leo case study yetu atakuwa ni Petro, ambaye alikuwa ni mmoja wa wanafunzi 12 wa Yesu Kristo. Katika tafakari hii asubuhi ya leo, mawazo yetu yatakuwa yakielekea kwenye kitabu cha Luka sura ya 22 31 mpaka 32 pamoja na Yohana fungu la 10 sura ya 21 fungu la 15 mpaka fungu la 19. Nguvu ya kuanza upya. Wazo kuu asubuhi ya leo ambao tunaliangalia ni kwamba kushindwa kwako sio mwisho wa mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kutuamsha salama. Asante kutupatia siku hii mpya. Tunapoenda kuangalia neno lako, tufundishe. Sema nasi, tuko tayari kukusikia. Ndivyo tuombavyo kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunaangalia somo ambalo linasema nguvu ya kuanza upya. Nguvu ya kuanza upya. Unajua liko jambo moja ambalo kila mwanadamu analijua, na jambo hili ni kuanza. Huwa tunaanza mambo mbalimbali, na kila kitu huwa kinakuwa na mwanzo. Ni Mungu peke yake ndio hana mwanzo wala hana mwisho, lakini vingine vyote vina mwanzo. Mtoto anapozaliwa anatembea. Ziko nyakati ambazo mtoto huyu anaanguka. Mwanafunzi anapoanza kujifunza kuandika anakosea, anaandika yasiyoeleweka, lakini anaanza upya tena na tena mpaka baadaye anaweza kuandika vizuri. Mtu ambaye anaanza biashara, kuna namna ambapo anakosea, kuna wakati anapata hasara, anaweza kupata asiyo ambayo hakuyatarajia, lakini basi anapaswa kuendelea tu mbele. Mtu anapoanza kazi mpya, nakumbuka wakati ambapo najifunza kuendesha baiskeli, nilianguka nikaumia, sikuacha, nikaendelea tena, nikaendelea mpaka nikaweza kuendesha baiskeli. Sasa asubuhi hii nataka tujenge wazo kwamba tatizo katika maisha yetu huwa sio kuanguka, kwa sababu kuanguka kupo tu. Tatizo ni pale ambapo mtu anaanguka, nini kinatokea. Kuna watu wengi ambao anapoanza mwendo halafu akaanguka, anaamini kwamba safari yake imefika mwisho. Katika juma hili Mungu anatukumbusha ya kwamba kuna nguvu katika kuanza upya. Kuna nguvu katika kuanza tena. Kuna watu wengi ambao wameacha kuomba, kwa sababu pamoja na kwamba zamani walikuwa wanaomba wakaanguka, wameamua kuacha kuomba. Kuna watu ambao wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu katika safari yao ya imani walifanya makosa. Msikilizaji, kuna watu ambao wameacha kuimba kwa sababu katika ministry yao, katika huduma yao, kuna mahali ambapo walijiona kuwa hawafai, wameacha. Kuna watu ambao wameacha kwenda kanisani kwa sababu dhamiri zao zinawaambia kwamba wao ni waovu na hawastahili tena kwenda kanisani. Kuna watu ambao wameacha kuzifuata ndoto zao, wameacha kufukuzia mawazo yao kwa sababu wanaamini kwamba haiwezekani tena. Kuna mtu anaweza kuwa alifanya kosa miaka mingi iliyopita na mpaka leo kila anapojitazama analiona kosa lile lile. Anaona kosa lile lile japokuwa alifanya kosa miaka mingi iliyopita. Kuna mtu ambaye alifanya mtihani fulani akafeli. Baadaye akaconclude, akaweka hitimisho kwamba mimi sina akili. Ameacha tena kuendelea kujaribu. Kuna mtu ambaye aliwahi kuwa na mahusiano na kwa bahati mbaya mahusiano yale hayakuzaa matunda. Na huyu mtu ameamua na kufanya hitimisho kwenye akili yake ya kwamba yeye hapendeki. Kuna mtu ambaye alipoteza kazi na kwa sababu alipoteza kazi ameweka hitimisho akilini ya kwamba maisha yake yameisha. Kuna mtu ambaye alifanya dhambi. Huyu mtu alipofanya dhambi alitubu na kwa kweli Mungu alimsamehe. Lakini watu wakakataa kumsamehe. Naye ameendelea kuishi kama mtu ambaye hana tena nafasi nyingine katika maisha. Asubuhi ya leo katika Anza na Bwana, Mungu ananielekeza nikukumbusha ya kwamba kosa lako ni tukio katika maisha yako na kosa lako sio utambulisho wako. Kosa lako ni tukio katika maisha yako. Kosa lako sio utambulisho wako. Ulianguka. Asubuhi hii Mungu anasema anza tena. Je, ulishindwa? Mungu anasema anza tena. Je, ulifanya uamuzi mbaya? Mungu anasema anza tena. Je, uliondoka kwenye njia? Mungu anasema rudi tena. Je, ulipoteza muda? Bwana anasema anza tena. Je, unaona umechelewa? Mungu anasema anza tena. Kwa sababu Biblia inasema hata sasa Mungu bado akingali anafanya jambo jipya. Na ndio maana leo tuamwangalia Petro katika tafakari yetu asubuhi hii. Petro ni mmoja kati ya watu ambao maisha yao yanatufundisha ya kwamba unaweza kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Pamoja na kwamba unampenda Mungu, bado unaweza kuanguka. Petro alijitoa kwa Bwana, alimpenda, akaanguka. Unaweza ukajitoa, ukampenda Mungu na bado ukaanguka. Petro akalia kwa uchungu. Petro akajiona ameshindwa, lakini bado Mungu akamrudisha mahali pake. Sasa msikilizaji na mtazamaji, twende pamoja hapa. Unajua ukimwangalia Petro, Petro alimjua Yesu. Pamoja na kumjua Yesu, bado Petro alianguka. Ukisoma Biblia unaona Petro hakushindwa kwa sababu hakumpenda Yesu. Hili ni jambo ambalo linafanya historia hii iwe na uzito zaidi. Petro, kusema ukweli, alimpenda Yesu. Ukisoma Biblia unaona Petro alimfuata Yesu. Petro alishuhudia miujiza ambayo Yesu aliifanya. Petro aliona Yesu akiponya wagonjwa. Petro alimuona Yesu akituliza dhoruba. Petro alimuona Yesu akilisha maelfu ya watu. Petro alitembea juu ya maji. Of course hatua kadhaa alienda, akaenda, baadaye akatoa macho kwa Yesu, akaanza kuzama. Lakini angalau Biblia inasema Petro alitembea juu ya maji. Na ukisoma Mathayo sura ya 16 fungu la 16, ni Petro anayesema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Huyu hakuwa mtu ambaye akumjua Yesu. Hapana. Huyu ni Petro. Huyu ni Petro. Huyu hakuwa mtu ambaye alikuwa yuko mbali na Kristo. Alikuwa jirani na Yesu. Sasa unajua msikilizaji na mtazamaji, kuwa karibu na Mungu hakumaanishi kwamba huwezi kuanguka. Unaweza kuwa karibu na Mungu na bado ukaanguka vile vile. Unaweza ukawa mhubiri mkubwa lakini bado ukahitaji neema. Unaweza kuwa na cheo kanisani lakini bado ukahitaji neema. Unaweza kuwa mwimbaji bado ukahitaji neema. Unaweza kuwa mtu ambaye watu wanakutazama na kuona umesimama kiroho, wanakuita wewe ni mlezi wao, lakini bado unahitaji neema. Petro alikuwa karibu kabisa na Yesu, lakini bado Petro alianguka. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba kwa sababu nimeanguka mimi sio mtoto wa Mungu tena. Ukiwaza hivyo unakuwa umekosea. Anguko lako, sikiliza vizuri, itakusaidia. Anguko lako linaonyesha udhaifu wako, na sio lazima nionyeshe kwamba Mungu amekuacha. Sikiliza, kuna tofauti kati ya kusema nimeanguka na ukasema mimi ni mtu wa kuanguka. Kuanguka ni tukio, kuanguka sio utambulisho wako. Kuna tofauti kati ya kusema nimefanya dhambi na kusema mimi ni mtu wa dhambi. Kuna tofauti kati ya kusema nimeshindwa na kusema mimi ni wa kushindwa. Leo unapolianza juma hili, unapoanza siku hii mpya, kataa maneno haya. Hata kama ulitenda dhambi jana, sema nilitenda dhambi, lakini sema kwa neema ya Mungu dhambi yangu imetakaswa. Hata kama ulishindwa, sema nilishindwa. Usiseme mimi ni wa kushindwa, kwa sababu bado una nafasi ya kuanza upya. Nikupendekezee asubuhi ya leo, usichanganye tukio na utambulisho wako. Watu wanaweza kukukumbusha makosa yako, Mungu anakukumbusha kusudi lake. Watu wanaweza kusema huyu ndiye aliyefanya vile jana, Mungu anasema ndio, nilimjua kabla hajafanya hivyo, na Mungu anasema nilijua kwamba atafanya hivyo, lakini bado nina mpango na yeye. Watu wanaweza kusema alishindwa, lakini Mungu anasema bado hajamaliza safari. Watu wanaweza kusema alipoteza nafasi yake, lakini asubuhi ya leo Mungu anasema nampatia nafasi nyingine. Jambo ambalo napendekeza kwako asubuhi ya leo, chagua kuanza upya. Petro alimkana Yesu mara tatu. Baada ya kumkana Yesu mara tatu, Petro alianza upya, na alipoanza upya safari yake ilikuwa njema. Utaona hapo baadaye. Unajua Petro alijitegemea mwenyewe, ndio sababu hata akamkana Yesu. Kabla hajaanguka kuna jambo ambalo linatokea, Mathayo 26:33. Hii ni kabla Petro hajamkana Yesu. Mathayo 26:33 anasema Petro akajibu akamwambia, sikiliza, anasema wajapo kwazwa wote kwa sababu yako, mimi sitakwazika kamwe. Haya ni maelezo ya Petro. Petro alikuwa na uhakika kwamba anaweza kusimama mwenyewe. Ni kama anasema wengine Yesu wanaweza kukuacha, lakini mimi siwezi. Ni kama anasema wengine wanaweza kukukana, lakini mimi siwezi. Hapa ndio tatizo la Petro ambapo lipo. Alikuwa na imani kubwa sana juu ya uwezo wake mwenyewe. Petro alikuwa anasema ninaweza. Petro, Yesu anamwambia hujijui bado. Na hili ni somo kubwa sana kwetu asubuhi ya leo. Wakati mwingine Mungu anaruhusu tukutane na udhaifu wetu ili tujue kwamba hatuwezi kutegemea nguvu zetu wenyewe. Unapotoka kwenda kazini leo, empty yourself. Jifanye kuwa una kitu, alafu mwambie Bwana, nijaze. Mimi ni dhaifu, Bwana una nguvu. Asubuhi ya leo mwalike Bwana katika maisha yako. Mwalike Bwana katika biashara yako. Mwalike Bwana ofisini kwako. Mwalike Bwana shambani kwako. Mwalike Bwana mgodini kwako. Mwalike Bwana shuleni kwako. Sema Bwana, mimi bila wewe hakuna naloweza. Petro alianza kukosea alipoamini katika uwezo wake yeye mwenyewe. Unajua mwingine anasema mimi najua Biblia. Hapana, bila Kristo maarifa yako ya Biblia ni kazi bure. Mwingine anasema tuna uzoefu wa miaka mingi kanisani, ukiwa na spirit hii utapotea. Mwingine anasema tumekuwa kwenye nafasi ya uongozi kwa muda mrefu. Mwingine anasema tumehubiri mahubiri mengi, lakini Mungu anasema wewe hujijui. Wakorintho wa 2:12-9. Wakorintho wa 2:12-9 anasema neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Kumbe mara nyingi Mungu hutumia pia maeneo yetu ya udhaifu kutufundisha kumtegemea. Asubuhi ya leo mtegemee Bwana. Hata anatamani katika ibada inapoendelea katika somo hili, andika tu kwa imani. Sema Bwana, na kukaribisha. Labda unaenda kwenye kazini kwako, andika kwenye comment section, andika tu Bwana na kukaribisha kazini kwangu. Labda unaenda shambani asubuhi ya leo, andika hapo, sema Bwana na kukaribisha kazini kwangu. Labda unaenda shuleni, andika sema Bwana na kukaribisha shuleni kwangu. Labda asubuhi ya leo unaenda hospitali, mwingine unataka kufanyiwa upasuaji mkubwa. Ni sawa unaenda kwenye hospitali yenye madaktari mabingwa, lakini daktari hata awe bingwa kiasi gani, bila mkono wa Bwana ni kazi bure. Andika naamini, sema Bwana na kualika katika matibabu yangu. Labda unaenda safari, hata kama unapanda gari ambalo madereva wake wana uwezo mkubwa, Bwana asipoulinda mji, walindao wafanya kazi bure. Siku ya leo mwambie Bwana na kualika, njoo ulinde mji wangu. Kataa kuchukua njia ya Petro. Petro anasema mimi sitakukana. Petro, wewe ni nani? Petro, wewe mwenyewe huna uwezo. Hapo ulipo mtazamaji, napendekeza kwako, chagua kumwalika Bwana. Sema pamoja na Bwana ninaweza. Yesu alimuombea Petro hata kabla hajaanguka. Luka 22:31-32. Anasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakaporudi uwaimarishe ndugu zako. Bwana asifiwe. Sikia neno hili vizuri. Yesu akusema Petro, huwezi kuanguka. Yesu anasema nimekuombea. Petro hajaanguka. Yesu alikuwa tayari anamuombea. Kabla Petro hajalia, Yesu alikuwa tayari anamuombea. Kabla Petro hajamkana, Yesu tayari alikuwa anamuombea. Kabla Petro hajajua kwamba anahitaji kurejeshwa, Yesu tayari alikuwa anaona Petro anavyohitaji kurejeshwa. Na zaidi ya hapo, Yesu anasema nawe utakapoimarika waimarishe na ndugu zako. Hii inashangaza kidogo. Petro hajaanguka, lakini Yesu tayari anazungumza kuhusu kurudi kwake. Petro bado hajashindwa, lakini Yesu tayari anaona huduma yake baada ya kushindwa. Petro bado hajalia, lakini Yesu anasema utakaporudi utawaimarisha na wengine. Hapa tunaona dhana kubwa sana ya neema. Msikilizaji na mtazamaji, sikiliza vizuri, hii itakusaidia. Yesu aliona anguko, lakini pia aliona uwezekano wa aliyeanguka anavyorudi. Yesu aliona ya kwamba Petro atamkana, lakini pia aliona ushuhuda ndani ya Petro. Yesu aliona udhaifu, lakini pia alimuona Petro aliyesimama kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu atakusimamisha tena. Mtegemee. Wewe unaona leo yako, lakini Mungu anaona kesho yako. Wewe unaona makosa yako, Mungu anaona uimara wako. Mungu anaona ushuhuda wako, na Mungu anaona mwanzo mpya katika maisha yako. Sasa usiku ukafika. Petro alikuwa tayari ameshasema kwenye Mathayo 26:35, amesema hata ikibidi kufa pamoja nawe sitakukana kamwe. Petro anaongea kwa kujiamini, ni kama anajimwamba fai. Anasema sitakukana kamwe. Hii ni ahadi kubwa Petro anaitoa bila kujua. Petro amekuwa jasiri kupita kiasi. Lakini baada ya muda mfupi, ukisoma mafungu ya pale chini, fungu la 69 na 70, hiyo hiyo Mathayo 26, na Petro alikuwa ameketi nje uani, na kijakazi mmoja akamjia akasema, wewe nawe ulikuwako pamoja na Yesu Mgalilaya. Naye akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Angalia, inashangaza sana. Unajua Petro ambaye alisema hata ikibidi kufa nitakufa, sasa hivi anamuogopa kijakazi. Mara ya kwanza kamkana Yesu, mara ya pili kamkana, mara ya tatu kamkana. Mathayo 26:74, ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Mara jogoo akawika. Hapa sasa nataka uone tofauti. Muda mfupi uliopita anasema sitakukana kamwe, sasa anasema simjui mtu huyu. Petro yule yule. Hii inafundisha kwamba tusiwe wepesi kujisifu juu ya nguvu zetu. Unapoenda kazini leo, usiseme siwezi kuanguka, usiseme mimi siwezi kufanya makosa kama hayo. Usiseme niko imara. Mtu anayejijua vizuri anaomba kila siku, anasema Bwana nishike, anasema Bwana niongoze. Asubuhi ya leo natamani mtu fulani aseme Bwana nishike, na natamani mtu fulani aseme Bwana niongoze katika njia yangu. Mtu anayejijua vizuri hujua kwamba bila Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hakuwahi kufikiri kwamba angeweza kuyafanya. Petro hakufikiria kwamba angemkana Yesu, lakini baadaye Petro alimkana Yesu. Biblia inasema baadaye jogoo akawika. Biblia inasema baada ya jogoo kuwika, Luka 22:61. Sikiliza, anasema Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara tatu. Hapa sasa Petro anamtazama Yesu na Yesu anamtazama Petro. Biblia haisemi Yesu alimwambia, si nilikwambia utanikana. Biblia haisemi Yesu anamfedhesha Petro. Haisemi Yesu anamlaumu Petro. Haisemi Yesu alimrushia maneno Petro. Neno linasema Yesu akamtazama Petro. Macho ya Yesu yakakutana na macho ya Petro, na wakati macho hayo yalipokutana, Petro akakumbuka. Wakati mwingine hatuhitaji Mungu atuambie mengi, tunahitaji kukumbuka, na tunahitaji macho yetu yakutane na macho ya Yesu. Petro akakumbuka ahadi yake, akakumbuka onyo la Yesu, akakumbuka jinsi alivyojisifu, akakumbuka kwamba amefanya kile kile ambacho aliapa ya kwamba hata kifanya. Luka 22:62 anasema akatoka nje akalia kwa uchungu. Haya yalikuwa machozi ya mtu aliyegundua ukweli kuhusu nafsi yake. Petro ni kama anasema nimeshindwa. Baada ya macho yake kukutana na macho ya Yesu, Petro ni kama anasema nimeanguka, analia. Petro anasema nimemkana Bwana wangu. Petro anasema moyoni mwake, nilidhani niko imara, sikuwa imara. Msikilizaji na mtazamaji, kuna wakati katika maisha mtu anahitaji kufika hatua ambayo Petro alifika, sio kwa ajili ya kujiangamiza, ni kwa ajili ya kupona, kwa sababu huwezi kuanza upya mpaka ukubali kwamba kuna kitu kimeharibika. Watu wengi hawaanzi upya kwa sababu hawataki kukubali ya kwamba walikosea. Petro alifanya makosa makubwa, amemkana Yesu mara tatu. Macho ya Petro yamekutana na macho ya Yesu. Petro anakumbuka, Petro anajutia. Asubuhi ya leo natamani iwe ni asubuhi ya macho yako kukutana na macho ya Yesu. Na macho yako yanapokutana na macho ya Yesu, mambo yatabadilika. Mambo yatabadilika. Ziko nyakati ambazo huwa tunatetea makosa yetu. Ziko nyakati ambazo huwa tunachagua kuwalaumu wengine. Kuna nyakati ambapo huwa tunatafuta sababu na kusingizia mazingira. Tunatafuta mtu wa kumtwisha lawama. Unasema unamwangushia mtu mwingine jumba bovu. Petro hakufanya hivyo. Neno linasema alitoka nje akalia. Na kuna watu leo hawahitaji hata mahubiri mengi, wanahitaji kurudi chumbani kwao. Ingia ndani kwako, funga mlango, piga magoti, mwambie Mungu ukweli. Hata asubuhi ya leo moyoni mwako mwambie Mungu ukweli. Mwambie Bwana, jana nilikosea. Mwambie Bwana, nimetanga mbali nawe. Mwambie Bwana, nilidhani naweza. Mwambie Bwana, nimevunjika. Alafu sema Bwana, nisamee. Kuna nguvu katika moyo uliovunjika, moyo ambao umepondeka na unamuita Bwana. Nikwambie msikilizaji na mtazamaji, Mungu kamwe haudharau moyo uliovunjika. Watu wanaweza kukudharau. Watu wanaweza kusema alijitakia mwenyewe. Watu wanaweza kusema tulimwambia. Watu wanaweza kusema amechafua jina lake. Lakini Mungu anapokutana na moyo uliovunjika vunjika kwa toba ya kweli, Mungu anaweza kuanza kuujenga tena. Yesu akasulubiwa baada ya Petro kumkana. Yesu akafufuka. Na baada ya hayo tunamuona tena Petro kwenye Yohana sura ya 21. Petro anasema
1: na kwenda kuvua samaki, ameachana na habari za Yesu. Hii inagusa maisha yetu sana. Unajua mtu anaposhindwa mara nyingi anatamani kurudi kwenye maisha yake ya zamani. Petro alikuwa na huduma akaacha. Alikuwa anaomba akaacha. Akasema naenda kuvua samaki. Ni kama anasema labda huduma hii ya Yesu haikuwa ya kwangu. Ni kama anasema nilijidanganya. Petro akarudi kuvua samaki. Lakini usiku ule hawakupata kitu. Baadaye Yesu anatokea ufukweni. Yohana 21:5 anasema basi Yesu akawaambia wanangu, mnacho kitoweo? Wakamjibu la. Yesu akawasaidia kupata samaki. Anakula pamoja nao. Kisha baada ya chakula, Yesu anaingia kwenye jambo kubwa kabisa. Hapa Yesu anamkumbusha Petro kosa lake, lakini hamlaumu, anamrudisha kwenye wito wake. Yohana 21:15 anasema basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni mwana wa Yohana, umenipenda kuliko hawa? Hebu fikiria, unajua Yesu angeweza kumuuliza kwa nini ulinikana? Angeweza kusema kwa nini ulivunja ahadi yako? Angeweza kusema mbona uliogopa? Lakini Yesu akauliza wanipenda? Kwa sababu Yesu hakutaka Petro abaki kufungwa na historia ya kushindwa kwake kwa jana. Alitaka kurejesha uhusiano. Petro akasema, "Naam Bwana, wewe wajua ya kwamba nakupenda." Na Yesu akasema, "Lisha kondoo wangu." Hili ni neno kubwa sana. Mtu aliyelia anapewa nafasi ya kurudi tena. Mtu ambaye alidhani amemaliza safari yake anaambiwa bado nina kazi na wewe. Na unajua Mungu anaweza kukurejesha na kukutumia tena kama ambavyo alifanya kwa Petro. Asubuhi ya leo nikutie moyo, usiruhusu aibu ya jana ikuzuie kumtii Mungu siku ya leo. Kuna watu wengi ambao wanaishi kama Petro kabla ya Yohana 21. Wameomba msamaha lakini hawajiamini tena. Mungu amewasamehe lakini wao wanajihukumu. Wamekuwa wakisema siwezi tena, sitasimama tena, sitajaribu tena, sitafanya biashara tena. Wamekuwa ni watu ambao wamekata tamaa. Petro hakusahau usiku ule, lakini siku moja kumbukumbu ya usiku ule haikumzuia tena kuhubiri. Hii ndio jambo ambalo tunasema Petro alipata uponyaji, akaendelea mbele katika imani. Nikutie moyo msikilizaji kuendelea mbele, na usifanye majeraha yako yakawa sehemu ya huduma yako. Endelea mbele pamoja, endelea mbele pamoja na Bwana. Kuanza upya sio kurudia maisha ya zamani. Unajua kuanza upya hakumaanishi kurudia maisha ya zamani. Petro alisema na kwenda kuvua samaki. Alikuwa anarudi nyuma. Yesu akamwambia lisha kondoo wangu. Yesu alikuwa anampeleka Petro mbele. Watu wanasema nataka kuanza upya, lakini wanarudia tabia zile zile. Wanabadilisha kazi lakini tabia hazijabadilika. Wanabadilisha mahali lakini moyo wao bado hujabadilika. Wanabadilisha marafiki lakini wamebakia kwa watu wale wale. Asubuhi ya leo natamani mahali ulipo, omba ombi kama ambalo Daudi aliomba. Zaburi 51:10 Daudi anasema, "Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu." Msikilizaji mpendwa, Mungu hataki tu akupatie kazi mpya, anataka uwe na moyo mpya. Mungu hataki upate nafasi mpya, anataka uwe na tabia mpya. Mungu hataki tu uingie kwenye mwaka mwingine ama robo nyingine, anataka uwe na maisha mapya. Mungu hataki tu ubadilishe mahali ama nyumba ama makazi, Mungu anataka kubadilishe wewe. Wakorintho 2:5-17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo mpya na wa kweli daima unaanzia ndani. Msikilizaji mpendwa, nikukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba kujuta kunaweza kukufanya ujichukie. Toba inakurudisha kwa Mungu. Ni mahali gani ambapo ulianguka? Asubuhi ya leo Mungu anakuita, anasema njoo tena mwanangu. Anasema amka, anasema bado nina kazi na wewe. Umri wako haujaondoa kusudi la Mungu maishani mwako. Makosa yako hayamzidi Mungu. Kushindwa kwako hakujafuta neema ya Mungu katika maisha yako. Machozi yako hayajaondoa wito wako. Aibu yako sio kubwa kuliko rehema za Mungu juu ya maisha yako. Usiku wako unaweza kuwa mrefu, lakini jambo la hakika ni kwamba jogoo atawika na asubuhi itafika. Jogoo alipowika, Petro alidhani ameanguka kabisa. Baadaye ile sauti ya Yesu ikawa kubwa kuliko sauti ya jogoo. Yesu anamuuliza, "Wanipenda?" Na leo sauti ya Yesu natamani iwe kubwa kwako kuliko makosa uliyoyafanya. Natamani asubuhi ya leo sauti ya neema iwe kubwa kuliko sauti za watu. Natamani sauti ya wito wako iwe kubwa kuliko sauti ya kushindwa kwako. Napendekeza asubuhi ya leo usiseme niliwahi kuwa mtu wa Mungu. Natamani useme mimi bado Mungu anafanya kazi ndani yangu. Usiseme mambo yangu yote yameharibika. Sema asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anaweza kunitengeneza tena. Usiseme nimechelewa, sema naanza kutokea hapa nilipo. Usiseme watu watasemaje, natamani useme Mungu ananihitaji. Mungu bado ana kazi nawe na Mungu bado hajakukatia tamaa. Kwa neema ya Mungu unaweza kuanza upya. Msikilizaji mpendwa, anza tena. Petro alimkana Yesu, akaanza upya. Yuda alimuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha, akachagua kwenda kujimaliza. Uchaguzi ni wako asubuhi ya leo. Utachukua njia ya Petro ama njia ya Yuda? Kuna nafasi katika kuanza upya. Petro aliyemkana Yesu mara tatu ndiye Petro ambaye baadaye anakuja kuwa mtu imara. Siku moja Petro anahubiri na watu maelfu wanabarikiwa, wanabatizwa, wanamfuata Kristo. Na anasema katika mwamba huu nitajenga kanisa langu. Petro ambaye aliwahi kumkana Yesu, Petro ambaye amewahi kumkata mtu sikio, lakini bado Mungu alimtengeneza. Umeanguka wapi? Leo ni siku ya kuanza upya. Napendekeza amka, toka hapo ulipo, anza upya. Laba ni safari ya imani, laba ni katika shughuli zako, laba ni katika familia, laba ni katika mahusiano. Anza upya. Unapoanza upya, Mungu anakujaza nguvu. Natamani mtu ambaye ameguswa na neno hili aandike ujumbe. Andika hata kwenye hapo YouTube comment, andika ninachagua kuanza upya pamoja na Bwana. Kama ulikuwa unafanya kazi kwa ulegelege, leo sema naanza upya tena, nitafanya kwa nguvu zaidi. Ulikuwa unaomba kwa ulegelege, anza tena. Mambo yako yote yakawe mapya kwa sababu Kristo ni Bwana wako na yeye bado ana makusudi na maisha yako. Yesu Kristo, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo kama Petro. Tumewahi kusema maneno ambayo hatukuyatimiza. Tumewahi kufanya ahadi ambazo tulishindwa kuzishika. Tumewahi kuanguka katika maeneo ambayo tulidhani tuko imara. Tumewahi kufanya maamuzi mabaya. Tumewahi kujilaumu Yesu. Tumewahi kulia kwa sababu ya makosa yetu. Leo Bwana, hatukimbii kutoka kwako. Tunachagua kukimbilia. Yesu mfalme wa amani, asubuhi ya leo, asubuhi anza na Bwana, tunaomba utusamee. Tusafishe Bwana, tuponye, turejeshe. Tufundishe kutokutegemea nguvu zetu wenyewe. Badala yake, tujaze Roho wako. Tupatie nguvu mpya Bwana. Na pale ambapo tulidhani kwamba maisha yetu yamefika mwisho, Yesu tukumbushe kwamba wewe bado unashughulisha na maisha yetu. Kama kuna mtu anasema, Bwana nimeanguka, Yesu asubuhi ya leo, mtie nguvu, mwambie inuka. Kama kuna anayesema, Bwana nimepoteza muda, Yesu asubuhi ya leo, mtie nguvu, mwambie anza tena. Kama kuna mtu anasema, Bwana nimeharibu, Yesu katika ibada ya anza na Bwana, mwambie asubuhi ya leo ya kwamba naweza kukujenga tena. Kama kuna mtu anasema sifai tena, Yesu asubuhi ya leo, nong'ona katika sikio lake, mwambie bado nina kazi na wewe. Yesu, natamani tutoke hapa tukiwa na imani kwamba kushindwa kwetu sio mwisho wa mpango wako juu ya maisha yetu. Na kwa neema yako Bwana, leo tumechagua kuanza upya katika nyanja zote za maisha yetu. Leo Bwana, tunaanza upya pamoja na wewe. Asante kwa sababu umetupokea. Asante kwa sababu umepokea nia, umepokea dhamiri zetu, kwa sababu wewe ni Mungu wa upendo. Twaomba haya kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki sana.

0: Amen. Anaitwa Happiness Josia. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo anayafanya katika maisha yetu, mengi ambayo ametuwezesha, mengi ambayo ametupatia sababu na nguvu ya kuvuka. Na siku ya leo ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi, tunaamini neno la nguvu limekubariki sana, limekupatia sababu nyingine ya kuendelea kusimama imara katika imani, limekupatia sababu nyingine ya kumtumaini Mungu peke yake ambaye amekupatia uhai siku ya leo. Na kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando, Mungu amemtumia kutubariki asubuhi ya leo. Tukimshukuru Mungu sana kwa ajili yake na watumishi ambao Mungu anaenda kuwatumia katika wasaa wanze na Bwana. Na katika tafakari ya asubuhi ya leo, endelea kusimama imara. Usitazame nyuma. Usitazame mahali ambapo ulianguka. Endelea kutizama Calvary. Nuka, futa mavumbi, futa matope, mwambie Mungu akuinue, akushike mkono, hatimaye kaendelea kusonga mbele katika safari yako ya imani. Yapo mengi ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako. Hesabu baraka. Usihesabu maumivu, usihesabu kukataliwa, usihesabu kuvunjika moyo, usihesabu kuanguka. Simama imara, maana Mungu peke yake ndiye anayokupatia ushindi katika maisha yako. Na hii ndio maana sahihi ya kuanza na Bwana kila siku. Tunaungana pamoja nawe kuendelea kuhesabu baraka, kujifunza katika neno la Mungu na kuinuka na kuendelea kusimama imara katika imani. Hii ni saa ya pili anza na Bwana. Asante kwako rafiki ambaye umeungana pamoja nasi kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM, bila kusahau Hope Channel Tanzania na kule YouTube channel Hope Channel Tanzania. Maana Bwana endelee kwa pamoja nawe siku ya leo, maana wewe ni mshindi. Na zaidi ya yote, Mwenyezi Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu, na kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu anatuazia mema. Ushindi ni hakika katika maisha yetu. Karibu katika wasaa mwingine. Umejifunza nini katika asubuhi ya leo? Umechukua kitu gani baada ya neno la nguvu? Na hivyo basi imani yako ikaendelea kuwa thabiti, ukiendelea kusimama imara. Mimi na Livo Mongola ni kwa nene Gele Peter. Karibu ngapi pamoja nasi tena katika saa hii ya pili. Kujana na hali pamoja nawe na kutafakari yale ambayo Mungu ameleta kwetu kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Nyando. Ngele.
1: Naam.
0: Tumebarikiwa sana asubuhi leo njema kabisa.
1: Hakika mwinjilisti Nyando juma jingine tena. Anaanza na sisi kwa uzuri kabisa.
0: Hakika kabisa.
1: Ninaamini ni muendelezo wa injilisti, amekuwa na muendelezo aina ya pekee kabisa. Basi juma hili tutaendelea kubarikiwa. Somo hili liloanza leo likawasogeze watazamaji na wasikilizaji.
0: Ni kweli kabisa.
1: Katika miguu ya Kristo tunapotafakari asubuhi ya leo pia.
0: Ni kweli kabisa.
1: Naam, basi tupokee simu huenda.
0: Tusonge na marafiki.
1: Marafiki wanasemaje?
0: Naam.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi?
1: Ni njema. Karibu sana. Tunaongea na nani?
2: Sauti ya Chagama John Mhando Mpare Halisi.
1: Nakupata kwa uzuri Chagama John Mhando Mpare Halisi. Karibu sana katika sehemu ya pili. Yaanza na Bwana mara baada ya neno la nguvu uweze kushiriki nasi. Ukitujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini ukipata fursa ya kuweza kuamsha hata marafiki watatu hivi.
2: Asante sana kwa kile somo la leo limebariki.
1: Amina.
2: Habari mwingine alikugusa kwamba hata kama umefeli mahali popote pale, lakini kuna nafasi ya kuanza tena upya mambo yako.
0: Naam.
2: Hili limenitia nguvu sana kwa sababu najua hata kama nimeanguka, lakini nina mahali ambapo ninakwenda, alafu nitaanza tena maisha mengine.
1: Kabisa. Barikiwa sana. Naona amekatika ghafla. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Naam, habari asubuhi.
3: Hello.
1: Naam, habari asubuhi.
3: Salama, habari yako kidane gere?
1: Ni njema. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Edison kutoka Kibuye Songa Mbele, chuku Kibondo huku.
1: Nakupata toka Kibuye Songa Mbele Kibondo hapo. Karibu sana ndugu yangu, hii sehemu ya pili anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu uweze kushiriki nasi, ukitujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini ukipata fursa ya kuweza kuamsha marafiki watatu.
3: Bana, nimebarikiwa sana, nimebarikiwa sana somo la leo. Inakwambia hata ukianguka unaweza kurudi tena.
1: Amina.
3: Wewe niwaamshe watu wafuatao, niwaamshe Shedulaki, niwaamshe John Stone, niwaamshe majirani wote tu, niwaambie tuanze na Bwana.
1: Amina,
0: barikiwa.
3: Ujumbe uniombee na mimi nikuombee tuweze kuishinda dhambi.
1: Amina, uniombee nami nikuombee tuweze kuishinda dhambi. Ni ujumbe mzuri kabisa toka kwako.
3: Aina shida, tuko pamoja sana afisa Negere.
1: Barikiwa.
0: Asante sana.
1: Halo. Oh, rafiki, halo. Oh, ndugu unaona
0: na rafiki ajawa tayari.
1: Ajawa tayari. Halo.
4: Halo.
1: Habari asubuhi.
4: Habari asubuhi, salama kabisa.
1: Tunaongea na nani dada yangu, napiga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka Moshi Kilimanjaro, ni yule mgeni wa kwanza Mchaga.
1: Oh, karibu sana ndugu yetu. Jina ni nani?
4: Mary Limo.
1: Mary Limo, karibu sana dada Mary. Au ni mdau mpya wa AWR dada.
4: Nimejifunza neno la Mungu, nibarikiwe sana. Nimepata ujumbe wa neno la Mungu na tukao tujifunze ujumbe na kusoma Biblia sana.
1: Barikiwa sana.
4: Salamu zangu za kwanza. Napenda kuamsha mdau mpya naye yuko kule Marangu kule Mamba Masia Mamba. Napenda kuwakaribisha waambie kanisa la Sabato linapatikana pale Marangu Mtoni, ambao wanaitokea Mamwika, wanaitokea Kilema, wanaitokea Ashira. Tunawakaribisha sana katika kanisa letu.
0: Asante sana, barikiwa.
1: Barikiwa sana.
4: Ujumbe na msambia wa maamina wadau wote wa anza na Bwana, tukumbukane jamani, tusijapo simu iko busy lakini tusalimiane.
1: Hakika.
0: Amina, barikiwa.
4: Amina.
1: Barikiwa sana. Halo.
5: Halo.
1: Na mnakuomba kwanza punguza radio yako ili tusikilizane.
5: Tayari, tayari ndugu yangu.
1: Ah, basi karibu nijuze tunaongea. Hapana, hujapunguza bado.
5: Nimeshapunguza. Sina lenye naye tena hapo.
1: Pole sana, pole sana.
0: Tamamba muda wetu. Unataka hapa piga simu. Hakikisha uko kwenye mazingira rafiki.
1: Hello.
0: Hello.
5: Habari asubuhi hapo studio.
1: Ni njema kabisa, habari ya kwako?
5: Habari ni njema. Unaongea na Yohana Masunga kutoka Ulanda, kijiji cha Mikochi, Morogoro.
1: Tunakupata Yohana Masunga toka Mikochi, Morogoro. Karibu sana, ikuwa ni sehemu ya pili anza na Bwana, uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini pia uweze kuamsha marafiki watatu.
5: Oh, nimebarikiwa sana na neno la leo, maana linatia moyo mtu anapoanguka. Wengi wanakata tamaa anapoanguka.
0: Amina.
1: Amina.
5: Alafu anaona kana kwamba hawezi akarudi, kwamba hatapokelewa, lakini kumbe inatufundisha tunaanza mwanzo mpya.
1: Barikiwa.
0: Amen.
5: Basi asubuhi ya leo nimwamshe Mahona akiwa pale Uranga, nimwambie nimemsikia, amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
5: Wa pili nimwamshe Daniel Cosmas akiwa hapa Mikochini, nimwambie asubuhi ya leo amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
5: Wa pili mke wangu Rehema Kurwa akiwa hapa hapa Mikochi, namwambie amke tuanze na Bwana.
0: Amen.
1: Amina.
5: Ujumbe.
1: Naam.
5: Kwa Mungu hakuna mzee.
1: Kwa Mungu hakuna mzee.
5: Yeah.
1: Basi asante sana, barikiwa.
5: Haya, mbarikiwe sana hapo studio.
0: Barikiwa pia.
1: Naam, dada Aniva, nadhani nipokee simu ya mwisho alafu turejee kwenye wale waliotumia jumbe. Hello. Hello.
6: Hey, hello.
1: Habari asubuhi.
6: Salama, baada kuamka hapo studio.
1: Ni njema, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Aliseme baada ya kuongea na Anyimike Mwamwenge kutoka Busunzu.
1: Naam, Anyimike, karibu sana.
6: Asante, mgonile hapo.
1: Tugonile,
0: tugonile urembwike.
1: Urembwike.
6: Urembwike, mrembwike.
0: Tunaona tu alubunju.
1: Ah, mimi mnaniacha.
0: Chari.
6: Urembwike kwa masiku.
0: Tunaona, tunaona kaka. Karibu.
6: Aisee, namshukuru Mungu kwa wewe unaacha salama mimi na familia yangu.
0: Amina.
6: Japokuwa tunaumwa lakini pia namshukuru Mungu kwa hilo.
0: Poleni sana, ugua pole.
1: Sana, pole sana ndugu yetu.
6: Pia na napenda kumshukuru Mungu kwa neno la nguvu ambalo ametupatia mjini ya damu yando.
1: Amina.
6: Imenifunza kutokata tamaa na kujifunza kuwa kuweza sio kuanguka.
1: Amina.
6: Kwa kupitia somo hilo la mjini ya damu yando, tumejifunza kwamba kuna kumbe kuanza upya sio dhambi.
0: Mm.
6: Unaweza kuteleza ila pia kuanza upya na kwa mtu mwema na mwenye imani iliyokamilika.
0: Hakika kabisa.
6: Wafuatao sasa napenda kuamsha waje na Bwana. Wa kwanza Sadiki na Faida kwa Kisogwe.
1: Amina.
6: Wa pili mama Amina Karatu akiwa Karatu. Na watatu wazazi wangu wote wakiwa Busunzu.
1: Barikiwa sana.
6: Ujumbe mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
6: Amina, mbarikiwe sana.
0: Asante, barikiwa pia.
1: Naam, dada Nifa, naona nikupishe uweze kusoma jumbe.
0: Yes, kutoka kule YouTube wapo marafiki wengi, familia kubwa kabisa yaanza na Bwana, ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Asante sana James Makumbuli, anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amebarikiwa na tena Bwana akiwaamsha pia Hugo Hugo Nguli, mzee na Wepa na mke wake mama Jafari akiwa Ndanda Tankini. Ani Kangwa natupata vizuri kabisa akiwa pale Zambia. Asante sana kutoka pale Zambia. Ubarikiwe mwana familia.
1: Zambia
0: sehemu gani? Zambia sehemu gani? Asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Asa Mungu awabariki katika kipindi cha kuanza na Bwana. Sana mbarikiwe. Amen. Muganga Busumbiro, Bwana nakukaribisha kazini kwangu. Amen. Mungu akakutangulie. Darfrosa Komba sema Bwana nakukaribisha kazini kwangu. Yohana Mgeta, niite nami nitakuitikia TV. Celine Sharon, Doris Ngomange pamoja na Bwana yote yanawezekana. Salma Nathan Tumaini Saurio, BTC Mwambo, asante sana Mabura Maarifa na mama Arib Lai, Paul Samson, wote ukiitikia siku ya leo kwamba Bwana nakukaribisha maishani mwangu. Ni baada ya ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisi Nyando. Sote tiketi imeanza ukurasa mpya na kumwalika Mungu katika maisha yetu akaweze kutuongoza na kila hatua ikapate kibali katika maisha yetu. Furaha Rena pia amebarikiwa pamoja nasi. Evelyn Mdeme asa mwinjilisi, asante kwa somo zuri, barikiwe. Yesu inua tena familia yangu kwa leo. Amen. Roda Thomas, Mungu wetu mkuu, dereva maisha yetu, na kukaribisha leo kazini kwangu, kawe kiongozi wangu. Barikiwe sana kwa ombi hili, Mungu akalisikie na akakutendee. Elias Chilaune, asante, barikiwe sana. Celine Sharon, Furaha Rihanna, barikiwe sana marafiki. Jelet Jonas, Veronica Enoch anasema pia Bwana nakuhitaji katika maisha yangu, niongoze maana bila Mungu hawezi. Mjisi asante kwa somo la neno la nguvu, barikiwe. Kutoka pale Oman anasalimu wote wanaanza na Bwana. Haleluya. Asante sana kwa kutupungia mkono, barikiwe sana. Bernadetta Helen Rupia, barikiwe sana, akimwomba Mungu akaweza kumsaidia kubadilika katika maisha yake, na hata kama amevunjika aweze kuanza upya kupitia neno la Mungu. Josephine Mapande, Bwana nashukuru kuniamsha salama, na amsha dogo yake Samuel, Mungu amponye, anaumwa sana, ugua pole kwa Samuel, Mungu ampatie uponyaji, tukashangilie pamoja nawe. Mama Allen Alicia Collection, kumradhi Bwana nakualika katika biashara yangu leo na hata kila siku. Mimi nabarikiwe sana. Marafiki wengi hapa wamerejelea na kuitikia wito wa mtumishi wa Mungu wa kuanza upya na Mungu na kumwalika Mungu katika maisha yetu. Na hivyo basi, kwa maana hiyo tunaamini na tumefanya maamuzi ya leo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana ili Mungu akaongoze hatua zetu. Rusi Peter, ubarikiwe pia, asema mujisi ubarikiwe kwa ujumbe mzuri, na amebarikiwa vema na amenitia moyo kabisa toka pale Mtongola, Dar es Salaam. Asante Yakobo Msafiri, babuwe Kimaro, Helen Rupia, John Mashamba, barikiwe sote pia. Wilson Lufungulo, Amani Meshak, wote ambao mmeitikia kwa uzuri kabisa kupitia kwa setu ya YouTube baada ya kusikiza neno la nguvu, kumwalika Mungu katika maisha yetu akaongoze hatua. Tumeanza na Bwana na ushindi ni hakika, maana Mungu anatuazia leo mema sana. Turejee kwa ujumbe marafiki ambao wameandamana pamoja nasi asubuhi leo njema sana. Tukitamani kutoka kwako amejifunza nini katika wasaa mzuri kabisa wa kuanza na Bwana.
1: Dada Niva, jumbe zilizoingia tu kwa muda wa sasa, paka sasa tuna jumbe 258.
0: Mungu atukuzwe sana.
1: Kuanzia muda huu tulipoingia tu hapa, mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
1: Nimebarikiwa na neno la mtumishi. Nimejifunza sana. Mungu atubariki sote pia. Nimwamshe Amina Godson, Amani Godson, Jariwa Jackson, Philemon Isanga, ni Baba Omera by Sadiki Rafael huyu kutoka pale Kisogwe Kibondo. Lakini rafiki huyu anasema Sadoki Jafeti wa Chibuye Kibondo. Namwamsha wafuatao Sadiki Rafael, Mama Amina wa Karatu, ujumbe tuko pamoja.
0: Amen, asante sana.
1: Nzuri sana huu hapa dada Anivu.
0: Mm.
1: Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Naitwa Mama G.
0: Asante Mama G.
1: Mbatizwa mpya.
0: Oh.
1: Mwadventista mpya.
0: Amen.
1: Neno la leo na nina imani nitaanza upya kwa jina la Yesu.
0: Yaani tayari hapo hapo hapo. Mungu akakuongoze kwa kila hatua. Endelea kusimama imara. Safari yako ni mpya na Mungu atakutangulia kwa ushindi.
1: Naam.
0: Yes.
1: Yohana Mbaga kutoka Arusha, namshukuru Mungu nimeamka salama. Nimwamshe Irene Mjema, Steven Mbwambo, John Masenene, Godfrey Ferdinand, Philemon Sanga. Ujumbe karibuni katika makambi mtaa wa Burka.
0: Oh,
1: Burka kumekucha wiki hii.
0: Jamani, kumbe kuna watu bado wanamalizia malizia.
1: Yeah.
0: Wow, safi sana.
1: Kama Burka naona Arusha nzima imepambana, makanisa mengi Burka Mbondo wako. Unajua kanisa la Burka historia ndo kanisa mama kwa jiji la Arusha. Wao ndo miaka ya mwanzo kabisa.
0: Okay.
1: Babangu ananipa historia wapaka kanisa linaponunuliwa kutoka kwa wazungu lile linunuliwa kwa wazungu. Miaka ya zamani sana.
0: Barikiwe sana Burka kwa makambi.
1: Na soma jumbe la muda moja mbili hivi tukio tunahitimisha.
0: Tusange.
1: Ni mimi naitwa Masami Domishani wa Nyange kutokea Chato.
0: Mm-hmm.
1: Neno la leo limenigusa mimi. Naomba Mungu anirejeshe kwake. Naamini kuwa ipo siku Mungu nita mrudia na kumwabudu tena.
0: Amen.
1: Ni mtu ambaye nafsi yake inapigana kuona ameachwa. Mungu aachi mtu.
0: Kabisa.
1: Na cha ajabu ni kwamba vile ulivyo kwa Mungu ndivyo unavyokubalika.
0: Hakika kabisa.
1: Naitwa Josephat Masatu kutoka Rombo. Maombi ya leo mumweke mshiriki mwenzangu Catherine John Shayo. Ni mgonjwa.
0: Pole.
1: Mungu amfanyie wepesi na kumponya.
0: Amen.
1: Kwa andiko lako tu.
0: Yes.
1: Tayari ni ukua imani ambayo Mungu atatenda jambo.
0: Hakika kabisa.
1: Mungu atatenda jambo ndani yako.
0: Na kwa wagonjwa wote ambao wanatufuatilia sibia leo, marafiki wote na bwana ambao wanauguza, basi Mungu akafanye uponyaji.
1: Hakika.
0: Na tukamshangilie Jehova pamoja.
1: Amen. Amen.
0: Yes.
1: Naam, dada Anifa muda wetu
0: tende,
1: ni kama unatupa mkono.
0: Yeah, unaelekea kuisha. Angalau tuseme jumbe mbili kwa marafiki hapo kwa wadau pia.
1: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Barikiwa sana mtumishi kwa somo zuri. Tumebarikiwa sana. Uwe na siku njema. Ni Beatrice wa Musoma. Beatrice kutoka Musoma. Jamani, Musoma wa Beatrice watakuwa wengi. Tuambie Beatrice nani kutoka Musoma tena ungetaje ile wapi Musoma na yenyewe ni kubwa, ina Bunda, ina Rolia, ina hebu tutajie vizuri ili tuweze kupapata. Au utaki tukutembelee dada Beatrice mahali ulipo? Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Mwinjilisti Venus Stefano nikiwa kanisa la Waadventista wa Sabato Kagera Sugar. Na muamsha wafuatao mchungaji wangu anaitwa Wasoni Mavura. Jina limekosewa kidogo hapo. Na muamsha Bahati. Namwamsha wasikilizaji wote wanaongozwa na Rekisi Baguma akiwa kwenda Karagwe. Barikiwa sana uandishi ndugu yangu wa Karagwe kutokea pale Kagera Sugar, Bunazi Kagera Sugar. Mungu akubariki sana. Elihudi Chedi Eli napatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Philemon Sanga pamoja na washiriki wote wa Getsemane Hedaru. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Barikiwa sana, barikiwa sana. Nimeamua kuanza upya pamoja na Bwana.
0: Amen, amen.
1: Mungu niweze na unipe nguvu.
0: Mungu amwezeshe.
1: Anipenda Mzava toka Madizini Turiani.
0: Anaitwa Anipenda.
1: Anipenda.
0: Oh, jina zuri kabisa.
1: Mzava. Dadangu huyu anasema yeye ameamua kuanza upya.
0: Hakika kabisa.
1: Ni jambo kubwa sana katika maisha.
0: Sana.
1: Unapoweza kugeuka na kuiangalia safari yako ulikotokea, wapi ulianguka, ukakunguta mwili ukawa safi na kuanza upya.
0: Kabisa.
1: Mungu huutia nguvu ya pekee sana. Kati ya nyakati ambazo roho wa Mungu hutumia kazi kubwa ni wakati huu ambapo mtu anaamua kumrudia Mungu. vita inakuwa kali, shetani anakotea uoga na nini, lakini ukisimama na Mungu wewe ni mshindi.
0: Kuna waimbaji fulani wanaimba kumbuka ulipoanguka na ujirudi utengeneze njia zako na kuanza kurasa mpya na Mungu. Nyakati zingine tunakumbatia yale ambayo tuliyapitia. Tunayakumbatia, inawezekana kuna mambo mabaya tuliyofanya, inawezekana kuna maamuzi mabaya tuliyofanya katika maisha negele. Inawezekana kuna mambo ambayo tuliyofanya kiasi kwamba hata kusimulia unaona aibu. Hauna haja kusimulia, maana ni siri yako wewe na Mungu. Hata inawezekana hakuna hata mmoja ambaye anajua. Hauna haja kusimulia. Lakini hayo yasikufanye uendelee kukumbatia yale yanayosema kwamba ukajiona haufai.
1: Na ndio njia pekee shetani anaitumia
0: hapo.
1: Anakuangalia ule udhaifu wako, alafu anakuambia wewe hufai.
0: Hufai
1: kusogea madhabahuni. Kama uliyafanya yale wewe, Mungu huwezi pata kibali kwa mtoni pake. Nikueleze tu mpendwa, Mungu wetu ni wa ajabu kwa sababu yeye ni upendo. Ana kwake unakubalika vile ulivyo. Hahitaji uanze kujitakasa wewe. Nenda ulivyo, mwambie nitakase, nianze upya na wewe. Mungu anachohitaji ni moyo mkunjufu, moyo ulio tayari katika kutubu na kuanza moja. Anakutia nguvu. Shime ujengwa na maombi, ujengwa na neno lake. Kuwa wa kujifunza neno lake, kuwa wa kufanya maombi, ushindi kwako ni hakika.
0: Hakika kabisa. Wanafunzi wa Yesu Petro mkata masikio.
1: Mwamba.
0: Lakini bado Mungu aliendelea kumtumia.
1: Ya, tukisoma katika Biblia kuna watu walifanya mengi ajabu.
0: Sana,
1: lakini
0: sana.
1: Mungu aliwaita katika huo uchafu wao huo huo. Yule aliyekuwa akiitwa Sauli akiwatesa watumishi wa Mungu, lakini Mungu alimuita.
0: Ndio.
1: Na akamfanya kuwa wa kuwavua watu. Yeye akawa sasa sio wa kuwapiga wale wanaomcha Mungu, bali wa kuwafikishia ujumbe wale wanaomcha Mungu.
0: Ni kweli kabisa. Tumeanza na Bwana siku ya leo. Tunaungana na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando tukisema kwa pamoja tunaanza upya. Tunaanza na Bwana kila siku, tunafungua kurasa mpya na Mwenyezi Mungu, tunayaacha ya kale, hatuyakumbatii, tunaomba Mungu akatuongoze. Kule Kisarawe Bwana, tunafuatiliwa kwa uzuri kabisa na wadau wa Anza na Bwana kupitia Radio Yetu ya Dar Tanzania. Asante sana mkulima mwenzangu, kaka Rama, ubarikiwe sana. Lakini wapo wengi ambao wanatufuatia tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa katika siku ya leo. Kisarawe pale katika kijiji cha Kisanga. Yes, basi tunatia nukta kwa sasa. Kifuatacho Anza na Bwana, tunaenda kwenye kurasa za magazeti. Tukaangalia yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo. Na kwa jibu kuangalia pia naona taarifa pia za El Nino, tunaambiwa na mamlaka ya hali hewa hapa nchini kwamba kinaendelea kuimarika. Jana siku hizi mbili tatu kuna kitu kama megundua. Nimeona pia manyunyu manyunyu na wingu wingu vina dondoka dondoka. Basi tunachoomba tu ni kwamba Mungu akaendelee kujalia heri, tuendelee kwa salama, zije mvua ambazo zitakuwa na manufaa kwa sisi wakulima, basi zikawa na manufaa kwa sekta zote, kwa Tanzania yote, zisiwe na changamoto, ziwe na manufaa. Watakaweza kuvuna maji, wakulima tukaweza kupata chakula, kusiwe na changamoto.
1: Yao, hata hivyo Mungu wetu anatupenda sana.
0: Ni kweli.
1: Watu wameomba dada Aniva.
0: Na tunaendelea kuomba. Mungu aepushe mabaya. Watu
1: wa Uislamu kupitia mufti Sheikh mkuu waliweka siku za kufunga na kuomba. Lakini nimeona makanisa mbalimbali pia yameshiriki katika kuomba. Tunahitaji mvua, lakini isiwe ya madhara.
0: Isiwe yenye madhara.
1: Kwa sababu bila mvua pia hatuwezi ku.
0: Ni kweli. Tunahitaji chakula.
1: Lakini kuna viumbe vingi vinategemea mvua. Na mvua inaponyesha shangwe zinakuwa nyingi. Sisi tuliokulia porini, mvua ikinyesha asubuhi inakuwa na mvuto wa sauti za ndege, sauti za wadudu, sauti
0: sana.
1: Kunakuwa na mvuto, hata taswira inabadilika. Kwa tunahitaji mvua, lakini isiwe na madhara.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na kwa wale ambao ni wakulima, tunawashauri sasa, huu ndio msimu ambao sasa unaenda sasa kujiandaa vizuri.
0: Tunalima kwa imani.
1: Tunamaliza mwaka tunalima kwa imani. Weka ndizi, weka muhogo, weka nini, yani kile unachoona mbegu ipo, iweke ardhini.
0: Lakini jambo zuri pia ni kufuata ushauri wa
1: wataalamu
0: wa kilimo
1: na wataalamu wa hali ya hewa.
0: Ukapata taarifa kwamba ulime mazao gani, kama ile mazao ya muda mfupi, vyote vile ukipata ushauri pia.
1: Mvua inaweza ikawa nyingi kwa kuna mazao ukilima inakuwa umepata hasara, lakini kuna mazao ambayo yanahitaji mvua nyingi. Ni kufuata dalili za wataalamu na kujiandaa. Zaidi ya hapo tunajikabidhi kwa Mungu tunapoendelea kufanya shughuli zetu.
0: Hata kuna ushauri pia niliona mtaalamu mmoja akilima kwa shauri wale ambao wana mashamba ambayo yako kwenye miinuko zaidi, wanaweza kutengeneza pia mifereji ambayo itasaidia kupunguza ile kasi
1: ya maji,
0: kutoka juu kushuka chini, kama matuta hivi. Vinengasa kila mazao utalima kwa matuta sasa. Lakini angalau kutengeneza ile mifereji kule mwanzoni mwa shamba, maji kutoka kule yanapita pia kwenye mashamba, kwenye mfereji na huku pembezoni, ili maji yasiweze ku
1: hata ardhi zilizokuwa zimeinuka sana. Huenda ni ardhi yako imeinuka sana, tengeneza hizo terraces ili kwamba maji yasije kwa kasi yakaondoa udongo. Lakini kitu kingine, kuna mahali unaona kwamba hapa nikiweza kuweka shiranga ninaweza nikavua maji. Kuna yale mabwawa ya kisasa.
0: Shiranga, ndugu yangu, mbona kama umetusemea kwa Kisukuma?
1: Shiranga ni jina kabisa la Kiswahili. Ni mabwawa yanayoweka hizi line na nylon hizi.
0: Sema tu bwawa bwana yastuzeshe.
1: Sasa bwawa mwingine atafikiria ni lile kubwa lenye mtaji mkubwa. Kuna mabwawa siku hizi ya ubunifu, unaweza ukavua
0: kavuna maji.
1: Kavuna maji hata mvua ikienda unapata maji ya kutumia.
0: Ndiyo.
1: Tunatamani wakulima wetu wavuke. Dira ya serikali 2050 ina malengo makubwa sana na wakulima, kuhakikisha kwamba kipato cha mkulima mmoja mmoja wa Tanzania kufikia katika wakati huo kiwe ni cha juu sana, kiasi kwamba tunaposema uti wa mgongo ni kilimo, tuwe tunamaanisha
0: kweli. Kilimo ni uti mgongo, uti mgongo wa taifa.
1: Wa taifa,
0: sawa. Tunaenda kwenye kurasa za magazeti. Mda wetu endelea kusalia hapo, usiondoke. Ongeza tu sauti, usibadilishe channel, usibadilishe frequency tafadhali. Salia hapo pamoja nasi, tutakujuza hivi punde tukirejea kukujuza ambao amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti. Hii ni Anza na Bwana, na asante sana kwa muda kwa thamani. Tunarejea.

0: Kuhusu shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita, unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
6: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili. Nguvu ya kuyabeba. Nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwenye daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Karibu na asante kwa kujumuika pamoja nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania katika kitibu cha Azam channel namba 196 kupitia PW Tanzania hapa Dar es Salaam 105.3 FM. Habari asubuhi pale Mbeya Rock FM tunaungana pamoja nawe kwa uzuri, na pale YouTube Hope Channel Tanzania ukaribia tena, ikiwa ni wasaa mwingine wa kukujuza aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, na zile habari ambazo zimepewa uzito na kipaumbele zaidi, bila kusahau kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani. Jina langu ni Nipo Mongola, niko naye Negele Peter hapa tukisongesha gurudumu la Azam bwana kwa uzuri kabisa. Na asante sana kwa muda wako, thamani umefanya maamuzi leo sahihi kwanza na bwana pamoja nasi, na basi endelea kusalia hapa pamoja nasi, endelea kusonga kwa uzuri. Negele,
1: naam,
0: yapo mengi ambayo naona yamepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Naam, muda wetu yuko hapa, maendelea kutega sikio akachibiti timiza jukumu letu la kumhabarisha.
1: Kama ilivyo ada, sisi huwa tuna magazeti yetu ambayo tunakuletea hapa, gazeti la Nipashe, Mwananchi, Majira pamoja na Habari Leo.
0: Naam,
1: basi mimi mkononi nimeshika gazeti la Nipashe.
0: Sawa, tusonge.
1: Habari kubwa, Lissu anavyopambana kujinasua kunyongwa.
0: Sawa,
1: asisitiza shahidi wa 17 wa jamhuri apewe uzito mkubwa kuhusu video. Rais Samia, mkuu wa majeshi IGP Wambura waingia katika hoja nyeti za utetezi. Ukurasa wa 4 utaipata habari hii kwa uzuri, kulingana na kesi ya mheshimiwa Lissu. Unajua wiki ile alipokuwa akifunga yale wanaita wataalamu wa sheria submission. Amemaliza sasa, ni wakati wa jamhuri, alafu na baadaye sasa serikali kupitia chombo chake cha mahakama kiweze kuangalia haki inasimama wapi.
0: Okay.
1: Naam, tukitokana na habari hiyo hapo, nasema CCM bado kwa fukuta.
0: Okay.
1: Ushe kufukutwa na joto.
0: Joto lile.
1: Joto afu kute una IC wala feni. Basi CCM wanafukutwa nini? Makatibu wa mikoa wapanguliwa. Wateuliwa wapya? Hakuna mwenye
0: wateule wapya.
1: Wateule wapya. Hakuna mwenye uhakika wa kudumu, wote na wote na wa makaimu na mkaimu. Ukurasa wa pili habari hiyo utaipata kwa uzuri, na muona kwenye habari picha hapa ni katibu wa chama hicho, ni Dr. Asharozi Migiro daktari. Na hapa kuna habari nyingine nasema, kichaa cha mbwa, sekunde za kuchukua hatua zinavyookoa maisha ya aliyeng'atwa.
0: Elimu ni muhimu sana, tafanya mchakato pia
1: upate mtaalamu
0: aweze kufahamu.
1: Madaktari wa mbwa watueleze hili. Mbaroni akidaiwa kukutwa na sare za polisi na AK-47.
0: Jamani,
1: yani AK-47 ni bunduki kubwa sana hiyo. Kwa nchi yetu
0: na kwa vyombo vya usalama na usalama.
1: Sasa anakutwa na sare. Anakuwa askari.
0: Na la kijambo huyo.
1: Niwezi, yani ni mtu ambaye anaweza
0: akadhulumu. Huyo sio mwizi, huyo jambazi.
1: Anadhulumu.
0: Mpaka wewe na silaha nzito kabisa hiyo.
1: Anadhulumu watu
0: kwa kupitia. Anafanya tulale usingizi wa mangamungamu.
1: Kabisa. Ugunduzi simeti mpya nchini waleta matumaini ya kupunguza gharama. Simeti mpya imegunduliwa.
0: Du.
1: Sasa imegunduliwa.
0: Ndio Hamisi, si yuko hapa. Najielewa yuko mapumzikoni. Ana mjengo wake fulani hivi huko akilini ambao anawaza kabisa aje aujenge.
1: Aujenge.
0: Sasa bezi kwanza kupanda panda zile ndugu yango, tukaanza kuwaza na waza.
1: Utaweza.
0: Sasa nitafanya baada ya miaka mingapi? Ndugu yango Hamisi, huko kuna habari njema bwana.
1: Simenti imegunduliwa mpya.
0: Simenti imepungua, imegunduliwa mpya. Basi na mimi ndio tutatimia angalau ndani ya miaka kadhaa hivi.
1: Kadhaa hivi tunaweza tukajikuta sasa.
0: Tutaenda vizuri.
1: Kwa simenti ushuke bei ili tujenge, tukamilishe majumba yetu na sisi.
0: Mbona?
1: Tunahitaji kuwa na meshes. Tupunguze stress za
0: baba mwenye nyumba na mwenye nyumba.
1: Mjini wanasema siku hizi kuna mwenye nyumba.
0: Kwa hiyo ni kichwa.
1: Na mjini bwana hamna, si baba mwenye mwenye gari.
0: Nyumba ndio mpango mzima.
1: Baba mwenye nyumba ndio anayetamba. Yaani ikifika tarehe fulani anacheka. Anacheka nani? Anajua wewe ulienda kazini.
0: Yeye amecheka, wewe kichwa kinawaka moto.
1: Sometimes ukiona anakuja una oh, kumbe anapita tu kusalimia. Haya bwana.
0: Telezi kikaribia. Unaweza kujihami.
1: Taasisi za umma zatakiwa kutopambana ripoti ya CAG.
0: Wazipokee na kwenye marekebisho, na wanaowajibika waweze kuwajibika pia.
1: Naam, dada Anifa anahitimisha hivyo katika gazeti la Nipashe.
0: Okay, sawa. Yaliyojiri siku ya leo katika gazeti la Habari Leo bwana.
1: Wow.
0: Habari mojawapo ambayo imepewa kipaumbele, Kadogosa teuliwa, Homera aenda nishati. Rais Samia mhamisha Ulega, ateua mganga mkuu wa serikali pamoja na katibu mtendaji wa NEC. Siku ya jana pia tulipata taarifa ya kutoka pale Ikulu kuhusiana na uteuzi kwa baadhi ya viongozi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ali ameteua na kubadilisha majukumu kwa baadhi ya viongozi. Na basi na mimi nitakuwa heri kila mmoja tukiamini ataweza kufanya majukumu yake kama vile ambavyo inatarajiwa, na zaidi yote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuhudumiwa vizuri kwa ajili ya kupata kwenda kuhudumiwa kwa uzuri na kupata zile haki zao za msingi, na viongozi wakaweza kufanya majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kuboresha huduma za kijamii na ile ambayo Watanzania wanatarajia. Baadaye tutaangalia mkeka hapa muda si mrefu kutoka Ikulu, nani amepewa nafasi ipi. Lakini hapa kuna habari picha ambayo inamwonyesha makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Ndejembi akisalimiana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres walipokutana katika ofisi za makao makuu ya UN New York nchini Marekani siku ya jana. Sawa sawa. Okay. Taarifa nyingine imeandika Tanzania yaimarika udhibiti fedha haramu. Habari njema hii. Mirembe yapokea vidonge 100,000. Okay. Vya uraibu wa pombe 100,000 na 10 vya uraibu wa pombe. Habari njema kabisa hii. Na Qatar yaguswa mvuto wa Tanzania katika uwekezaji kurasa wa 7. CCM yapokutisha makatibu wote wa mikoa. Ukurasa wa 7 umeandika kwa kina zaidi. Wageni kulipa dola 44 bima ya safari. Ukurasa wa 3 Mwigulu asema diaspora lideni jina la Tanzania. Ukiwa huko nje wewe ni Mtanzania, basi usifanye mambo ya ajabu.
1: Ni sawa kwenda nyumba ya jirani afu unamwambia unajua jana baba kampiga mama. Sasa ni mambo ya ndani.
0: Huo ndugu yangu baba, siri za familia.
1: Nitazitoa tena kwa jirani. Haifai.
0: Yeah, mafuta gesi kufanyiwa mapitio kimkakati. Inaita kwa habari njema, maana mafuta pia kwa changamoto. Sasa bwana hapa kuna habari. Ukimfumania mwenza wako mdai fidia mchepuko. Sheria yabainisha masharti, aina ya fidia na ushahidi wa SMS na video ruksa.
1: Sasa ukidai yule mtu ambaye umemfumania unataka akulipe, mwingine anakulipa kweli. Lakini unapomlipa si ndio umemuuzia
0: kabisa. Mwangia kinyonge.
1: Si umemuuzia mkeo jamani. Haya mambo ni mazito kidogo. Tutalipa.
0: Nakutisa hapa. Naona umewaza sana.
1: Umewaza sana kwamba
0: alafu umeongea kinyonge sana.
1: Kwamba sasa ni umemkuta alafu ndo unamdai fidia.
0: Aenda atakwaache sasa.
1: Hawezi kuacha vipi, amekupa hela yako umwambie nipe milioni moja.
0: Hiyo ni fidia.
1: Hiyo fidia.
0: Kwani hebu sikiliza. Kwani mfano mtu amevunja sheria fulani, si ndio? Alafu akapelekwa mahakamani. Akatakiwa kulipa either ada kulipa fidia au afungwe kifungo.
1: Akaweza
0: kulipa fidia, akapewa hukumu. Akilipa ile fidia haina maana kwamba ndio amehalalishiwa makosa aliyofanya.
1: Sasa wanadamu jinsi walivyo dadaniva. Kwamba umemfumania mwenza wako na baada ya hapo katika kufumania ukadai fidia na yule bwana ambaye umemfumania naye akakulipa hiyo fidia. Tayari hapo ushawahalalisha hawa. Hawa wataendelea tu. Kwa yote ya nini hayo jamani?
0: Kwa hiyo naamuaje kwa mfano? Hebu vacho kiatu basi. Tufanye tu kwa mfano.
1: Hakinitoshi. Kiatu kinitoshi.
0: Kinakwaya au kinakubana?
1: Kinadibana. Kiatu hakiingii kabisa.
0: Hadi vidole vinapinda.
1: Kimekomea kwenye vidole. Kimekomea kwenye vidole. Ni jambo gumu kwa kweli. Lakini tunachoshukuru katika kanisa la Adventista wa Sabato tunawapa watu mafundisho ya kuishi katika familia ili kusiwe na migogoro ya aina namna hiyo.
0: Ni kweli. Lakini na zaidi ya yote viapo vya ndoa vinaongoza kabisa kwamba mtu atakie mume awe mwaminifu kwa mkewe na mkewe mwaminifu kwa mume wake. Eh, yani wewe, yani kama umeamua kuingia kwenye ndoa, sawa? Ina maana tayari umeshakuwa tayari kubaki na mwenza wako maisha yenu yote. Ndio maana kwenye vile viapo hadi kifo kitakapowatenganisha. Sasa kwa nini unaanza kurukaruka nje huko? Natafuta nini? Kama kuna mambo yako sawa sana mwenzi wako, unajua mwingine anatafuta sababu. Wewe bwana mimi mkwangu hivi na hivi. Bwana mimi wangu, tengenezeni mambo yenu. Mume wako ana kasoro, kaeni mzungumze mzitengeneze. Mume wako ana kasoro, kaeni mzungumze mzirekebishe. Baada ya kutafuta suluhisho huko nje.
1: Ya na kulikuwa na mwanamuziki ni marehemu sasa hivi alikuwa anaitwa Abel Motika, wengine wako wakiita Mr. Ebo. Anakuambia ukirukaruka utafanyaje? Utaanguka. Kwa hiyo dunia imejaa mambo mengi sana katika nyakati za sasa hivi, unapokuwa si mwaminifu kwa mwenza wako ina athari kubwa. Licha tu ya kuweza kuugua magonjwa, wanadamu siku hizi wengi wana shida ya afya ya akili,
0: uwezi kujua. Na Mungu amekataza zinaa.
1: Uwezi jua mwenzio atalichukuliaje, mwisho mje mkatane mapanga hapo. Ni vitu vinataka uangalizi.
0: Na hebu kuangalia kama kweli yupo mtu ambaye atawaza mpaka ule mchakato kwanza, sijui nilipe nani, nilipe fidia na nini nini. Naona kuna mtu ananitumia ujumbe hapa, jamani. Anasema tuanzie hapo kwanza, namba kujua fidia kwanza inakuwa ni shilingi ngapi? Ili nijue kwamba nadai fidia au namaliza kesi mwenyewe. Hii ya kumaliza kesi mwenyewe hii
1: ndio shida hiyo.
0: Ndio haya matukio ambayo tunayasikia, watu wameuana, watu wamepeana majeraha, watu wametoana ngeu. Haya.
1: Na shida kubwa ni kwamba wimbi la watu kuwa na shida afya akili ni kubwa sasa hivi. Maana tunapo watu wengi kuambia afya akili, kwa sababu sisi sio wataalamu wa hayo mambo, lakini ukimwambia mtu afya akili anahisi mpaka awe kichaa, muone anaokota makopo. Hamna, mtu yuko smart tu, lakini sasa kwa mambo uwezo wake wa kufikiri unakuwa na mihemko ambayo sasa ndio unakuta mtu anaamua. Kwa mfano nyakati fulani dada Aniva nikwambie, kule maeneo ya Tanga kule maeneo ya pwani, bwana mmoja akawa anahisi mkewe ana mahusiano na mtu mwingine, basi njia aliyoona yeye ni sahihi, akajidai ameaga kwamba ameondoka kwenda kijiji kingine ili wale wawe huru. Akarudi usiku kuwachungulia kweli wako kwenye nyumba ile anayokaa yeye, kwa alichofanya yeye, akaenda akachukua moto akaichoma ile nyumba. Kwa hiyo wale walikufa wote. Lakini sasa nini umepata? Maana hata yeye alikamatwa, serikali na mkono mrefu akuzunguka bwana nini, bwana wewe ndio mwenye hili. Kwa hiyo naye akaenda akateketea wapi? Jela huko. Umefaidika nini sasa? Kwa hiyo ndio hivyo, watu wanakuwa na maamuzi magumu. Lakini sheria kama hizo zilizowekwa unaweza watu wazisome wazipate. Tutakuwa na mwanasheria wakati fulani tuje azungumzie hili jambo.
0: Sawa sawa. Basi gazeti la habari leo limehitimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Kwako.
1: Gazeti la Mwananchi hapa habari kubwa inasema kuelekea uchaguzi wa ndani CCM. Panga pangua yatua makatibu wa mikoa.
0: Okay.
1: Ndio tumeiona hiyo.
0: Sawa sawa.
1: Kuna habari hapa inasema wagonjwa wanavyosota kusubiria kipimo cha MRI.
0: Kile kipimo bwana, mimi nimeuguza.
1: Mimi mwenyewe nimepima hichi kipimo.
0: Naelewa, maana tu ile foleni tu yake ile.
1: Kuna maelezo hapa kutoka kwa Neema Joseph. Anasema nilifika asubuhi na mapema kwa ajili ya kupata kipimo nilichokuwa nimeandikiwa na daktari. Baada ya kujaza fomu nilipata namba 18.
0: Okay.
1: Nilipata kipimo saa 5 usiku. Kwa sababu ya wingi wa watu na kila mgonjwa anatumia dakika 45 hadi zaidi ya lisali moja. Kwa siku ni watu 28, idadi ya juu ya wagonjwa wanaoweza kufanyiwa kipimo cha MRI kwa siku. Hapa ni katika hospitali ya Mloganzila. Sasa mimi nilipima pale, nilifanyia pale Kitengule. No, Robinensia. Na yenyewe ilinichukua muda kama hivyo. Shida sio kwamba kunakuwa na urasimu gani, shida ni muda ambao kipimo kimoja mtu anaweza akachukua. Kwa hiyo tukiona hivi, mimi jambo naweza kulishauri kwa serikali na wadau mbalimbali katika sekta ya afya ni kuongeza mashine za hizi vipimo.
0: Ndio.
1: Kwamba tushaona kwamba kuna uhitajikaji mkubwa katika nchi yetu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo tunahitaji hospitali nyingi ziwe na hizi mashine, tutakuwa tumepata mwarobaini wa tatizo hili.
0: Sawa.
1: Wahudumu wa vituo vya mafuta katikati ya hatari. Hii ni ripoti maalumu na ikimuonyesha mwamba anaweka mafuta hapo akiwa na uniformu yake.
0: Kuna matukio huwa yanatokea wakati mwingine, hawa ndugu zetu ambao wanafanya kazi kwenye hivi vituo vya kuwekea mafuta hasa nyakati za usiku, kuna kuporwa. Anakuja mtu anajifanya kama atakuweka mafuta, wanamtolea silaha. Utafanya nini? Ili tuetoe pesa zote za mauzo. Unaona? Na wengine anafungua tanki hapo, vipi kiasi gani? Weka full tank.
1: Akimaliza anaondoka.
0: Akishaja tu mpa. Anaondoka.
1: Kazake. Nadhani kuna haja ya kuwekewa utaalamu ambao utawasaidia kazi yao waifanye katika hali ya usalama zaidi.
0: Ni kweli, kweli kabisa.
1: Ni kuna habari ya kusema mashine za kisasa uchinjaji vingunguti pasua kichwa. Unajua paliletwa mashine zile pale vingunguti kwa ajili ya kuchinja ng'ombe na mbuzi. Sasa pasua kichwa kuhusiana na nini? Habari hiyo atakayepata gazeti ataipata kwa uzuri. Dawasa ajipanga huduma kipindi cha El Nino. Asanteni Dawasa.
0: Yeah.
1: Unajua msimu wa mvua maji ya kunywa mara yanaharibika, ngia tope na nini, sijui. Lakini wao wametuhakikishia kwamba wako na sisi bega kwa bega.
0: Sasa.
1: Basi mimi dada Niva naitimisha hivyo katika gazeti la Mwananchi.
0: Sawa, tupite katika gazeti la Majira. Sindio, ambayo pia yamepewa kipaumbele katika siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya kutambua taarifa mbalimbali katika kurasa za magazeti. Tanzania sasa kufanya mapinduzi ya kimkakati. Ni katika sekta ya mafuta na gesi, waziri wa fedha afunguka utekelezaji wake. Sawa. Lakini pia kuna habari picha hapa ambayo inaonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda vya Qatar. Sawa. Mohamed bin Ahmed. Okay, akiwa pamoja na ujumbe wake kwenye kikao kilichofanyika siku ya jana katika hoteli ya Kempinski kule jijini Doha nchini Qatar. Okay. Na habari nyingine imeandika watoto milioni 8.5 nchini wahitaji malezi bora.
1: Watoto milioni
0: 8. Milioni 8.5 wanahitaji malezi iliyo bora. Najaribu kuangalia idadi ya watoto wale ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Ninaamini na uhakika wapo katika kundi hili. Najaribu kuwaza wale watoto hali ambao wanaipitia, kukosa uhakika wa chakula, kukosa matibabu, kukosa ulinzi, kukosa haki ya kupata elimu. Kuna mazingira mengi ambayo yanapelekea watoto kama hawa. Lakini kwa asilimia kubwa sana wazazi tumefeli. Kwa sababu kitanda cha mtoto aondoke, mzazi upo, haujafariki dunia, upo. Unaishi tu, yani upo hata hauwazi. Na mtoto hayupo nyumbani na hujui alipo. Namna kitu nafanya. Najemewa nawaza sielewe. Lakini mbaya zaidi Nagele, wapo wazazi ambao ukiangalia hapa mjini hapa Dar es Salaam, wapo watoto ambao wanaongozana na wazazi wao kwenye kuombamba kule barabarani. Namuuliza, mbona muda huu unatakiwa shuleni na umri wako ni wa kusoma? Kwa nini uko hapa? Niko na mama ile pale na yuko kule anaomba au mama akanituma?
1: Na si mimi nilijaribu dada Niva kuangalia wale watu ambao wanaombaomba. Wapo watu ambao kweli ukimwangalia anakuwa na uhitaji. Anahitaji msaada. Ila kuna wale ambao wengine wanaweka vitu kwenye macho kufanya kama wameyapofua.
0: Ndio.
1: Na wanapoweka hivyo, namkuta mtoto mmoja akamweka hapa, mtoto mwingine akamweka pale, ni kwamba huyo mzazi ameona hiki ni kitega uchumi.
0: Ndio.
1: Na unakuta ikifika jioni wanaenda kwa wazee wengine, anaingia hadi kilabuni kwa hela ya kuomba. Kwa hiyo ni jambo ambalo nakumbuka ilikuwa ni wakati ule mzee wangu Yusuf Makamba akiwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alipambana sana na kina Matonya kuwaondoa
0: umu. Omba.
1: Kwa hiyo watoto wanapitia maisha magumu. Kwa mfano Dar es Salaam sisi tuliokaa katika maeneo ya migodi. Kuna jopo la watoto wengi sana ambao ukiwaangalia Dar es Salaam sisi tuliokaa katika maeneo ya migodi. Kuna jopo la watoto wengi sana ambao ukiwaangalia ni watoto wadogo wanahitaji kuipata elimu, lakini sasa kwa

0: hali ya unyanyasaji wa kisaikolojia, unyanyasaji wa kimaisha, kiuchumi
1: sana.
0: Kwamba mtoto mtoto anapewa ujira kwa kazi ambayo hailingani na kile anachokifanya. Mtoto kwanza ni mdogo, anatumwa akafanya kazi ngumu, lakini anachopewa pia sio halali. Kwa hiyo uzuri ninachoshukuru ni kwamba serikali ina mikakati mingi katika kuwanusuru hawa watoto.
1: Naam. Yes. Wizara ya Madini yaja na mkakati uongezaji wa thamani ya madini. Okay? Gombe yageuka darasa la uhifadhi wa soko duniani katika gazeti Habari Leo, Majira limeandika hivyo. Uhamiaji Songwe yapokea raia 116 wa Burundi. Haya. BOT yanunua tani 38 za dhahabu. Na habari nyingine imeandika, je, kuna viumbe kwenye sayansi nyingine? Hii ni makala katika ukurasa wa 14. Ukipata na gazeti la Majira utaweza kufahamu kwa kina zaidi. Katika habari za kimataifa, Trump pamoja na Xi wafungua ukurasa mpya. Huu ni ukurasa wa 18 katika gazeti la Majira, na hasa katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo.
0: Haya, tugeuke kurasa za viwanjani.
1: Twende uwanjani.
0: Na mimi nikiwa nimeshika gazeti hilo hilo la Majira.
1: Sawa.
0: Arusha kumenoga kuelekea AFCON 2027.
1: Amekucha na makucha yake.
0: Kamati ya wataalamu wakagua miundombinu ya viwanja na barabara.
1: Okay.
0: Unajua ule uwanja mpya ule ambao tunadhani tuuite tu kwa sasa Samia Stadium. Ule uwanja uko nje ya mji kabisa, dada Aniva.
1: Sawa.
0: Lakini kujengwa kule ule uwanja ni fursa kwa
1: sana,
0: kwa wafanyabiashara mbalimbali. Sasa hivi watu wanaweza wakasogea maeneo ya pembezoni mule wakipata utaratibu, wakaanza kujenga mazingira yatakayosababisha wageni wakija, shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kibiashara ziweze kufanyika. Naam. Habari nyingine hapa ni Gai ashinda medali ya shaba Berlin Marathon.
1: Okay.
0: Mtanzania huyo ametuwakilisha vyema. Basi kwenye gazeti la Majira mimi nimehitimisha hivyo, labda tupitie kurasa
1: gazeti
0: nyingine.
1: La Nipashe, Azam FC yaifungia kazi ZED. Na baringe imeandika Tuchel asema Tuchel, sakata la Man City halijavuruga England. Na baringe imeandika Gamonde aja na mabadiliko Taifa Stars ni katika mchezo wa kesho wa kufuzu AFCON 2027. Ina gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Gazeti
0: Habari Leo
1: sawa, tende.
0: Habari Leo hapa, habari kubwa inasema Gears ashika nafasi ya tatu. Gears
1: sawa.
0: Marathon Berlin.
1: Okay.
0: Azam yajipanga na ligi kimataifa. Lakini Gamondi bado amuota Samata.
1: Okay, sawa. Naona hapa baringe imeandika Mgunda avutiwa na ushindani Simba. Sawa. Habari za michezo na burudani ambayo imepewa kipaumbele katika siku hii ya leo. Tulimwahidi mda wetu Negeri, naamini kuna ujumbe ambao umeandikwa hapo kuhusiana na kama lipo jambo ambalo tumepita katika kurasa za magazeti. Lakini hapo awali si tulimwahidi mda wetu kuhusiana na taarifa ya kutoka Ikulu ya mabadiliko mbalimbali ya viongozi. Nisome kama ilivyoandikwa
0: kabisa.
1: Hii ni taarifa ya kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu ambayo imetolewa siku ya jana Septemba 27 mwaka 2026. Inahusu uteuzi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi huu ni kama ifuatavyo. Basi usimamisha masikia ndugu yangu, nafikiri kama naye yupo kwenye video umetokelezea kama nani?
0: Nilikuwa natamani na Negeri Pita, Pita waziri jamani.
1: Waziri wa nini? Ada waziri wa Anza na Bwana.
0: Hata Anza na Bwana unaweza ukanitafutia kitengo chochote.
1: Sawa bwana. Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa mbunge
0: Bariadi
1: ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Sawa. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulege ambaye alikuwa waziri wa ujenzi ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria, ambapo kabla ya uteuzi huo ndo alikuwa waziri wa ujenzi. Sawa. Namba tatu, Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera ameteuliwa kuwa waziri wa nishati, ambapo kabla ya uteuzi huo Mheshimiwa Dr. Homera alikuwa waziri wa katiba na sheria. Bi Asha Hamis Abdullah ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu katika wizara ya fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha. Profesa Bruno Focus.

0: Tunguya ameteuliwa kuwa mganga mkuu wa serikali. Okay? Bwana Jabir Omar Makame ameteuliwa kuwa katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC. Na Dr. Idrisa Muslim Hija ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya UNESCO ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa sawa. Taarifa hii inahitimisha kwamba uapisho wa mawaziri na naibu katibu mkuu wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa hapo baadaye. Okay? Imetolewa na Bakare Machumo, mkurugenzi wa mawasiliano ya rais pale Ikulu. Basi tunatakia kazi njema ndugu yangu, nani amesimamisha masikio? Jina lako alimo, basi subiri tu.
1: Utozi unaofuata
0: mwingine. Amina.
1: Bado nina
0: matumaini. Lakini kitaelewa mbinguni natosha.
1: Mbinguni hiyo ni kabisa, ni ndio maana
0: nitapambana
1: niende.
0: Pambana.
1: Wimbo wa Musa na mwana kondona kama ni maana ninavyosikia wa vijana sikizi wanavyoimba wanavyofanya sauti hivi, nasema kama wanalembesha hivi duniani hivi. Je, huo wimbo huko tutakutana na sauti za aina gani huko? Ndio maana sitaki kukosa. Sasa Dada Niva,
0: yes.
1: Tulikuwa tukizungumzia na lile swala lile la kupiga watu faini. Sasa kuna watu kadhaa hapa.
0: Ukikuta mwenzi wako yuko kwenye mahusiano na mtu mwingine.
1: Kuna watu kadhaa hapa wameligusia.
0: Wanasemaje wada wetu?
1: Naanza na mzee Shemu Magafu.
0: Anasemaje mzee?
1: Mzee Shemu Magafu anasema naungana na Negere Peter. Kuwa mgoni wako anapokulipa fidia, ina maana amekurudishia mahari yako. Kwa hiyo umemhalalishia mke wako. Naona? Lakini kuna mtu anasema atakayelipishwa fidia si atakuwa ameuziwa, mimi sikubaliani na hilo.
0: Kwa hiyo anaamuaje?
1: Anataka achukue sheria mkononi.
0: Sheria. Anaamuaje ndugu yetu?
1: Anasema jamani watangazaji, tumuombe Mungu sana, wanandoa siku hizi wanaishi maisha ya kuigiza bali mama Msuya.
0: Sana. Ni kweli kasema mama Msuya, Mungu atusaidie sana.
1: Lakini huyu hapa anasema naona natuma salamu ni Esther Fredi, basi naona wengine wamekuwa wakiendelea na ile kutuma salamu, lakini ujumbe huu waliochangia nadhani walikuwa pamoja na mimi. Kwamba ni jambo gumu kidogo.
0: Ngumu. Gumu sio kidogo.
1: Mimi nachoweza kushauri ni kwamba kati ya vitu vitakatifu ni pamoja na ndoa.
0: Sana.
1: Ndoa ni jambo takatifu.
0: Hey.
1: Sabato ni jambo takatifu. Zaka na sadaka ni mambo matakatifu. Kadri yale ambayo Mungu ameyateua kuwa matakatifu yanahitaji kulindwa na kuheshimiwa kwa namna ya pekee sana. Kwa hiyo wanandoa, ishini kwa kupendana. Na zipo njia. Najua ni jambo gumu kwa sababu shetani huingilia kati.
0: Ndio, ni kweli.
1: Lakini zipo njia za kuifanya ndoa yako idumu. Jambo la kwanza, wewe kama baba wa ndoa kubali kuwa kuhani kwa familia
0: yako.
1: Wewe mume ni kuhani, ifanye familia yako kuwa ni madhabahu ya mbingu. Walete familia yako pamoja kwa sala, walete familia yako pamoja kwa kujifunza neno. Zaidi ya yote, upendo wa Kristo unapokuwa ndani yenu, Yesu akitawala, hakuna kinachoweza kuharibika. Kuna kale kawimbo kwa watoto kale,
0: kabe

0: yake ndani ya mama pia.
1: Nyumba salama
0: hapo kwenye usalama.
1: Yes, huyu ndani ya watoto furaha
0: kabisa.
1: Unaona?
0: Yes.
1: Nyumba ikiwa na Kristo ndani.
0: Wala
1: kama ni baba umetoka mkeo umepiga magoti mkeo akakukabidhi, hata ukienda huko njiani, najua sisi ni wanadamu, unaweza ukaona macho sababu hayajapewa kuotoona ukaona, lakini kwa sababu roho ya Mungu anakuongoza utayashinda yote.
0: Nakemea.
1: Yesu, niepushe na hili. Tunautukuza uumbaji wako
0: hiyo
1: Mungu.
0: Kale maongea kwa niaba ya wanaume wote, barikiwe sana.
1: Amina.
0: Maana mwajua kuona ninyi.
1: Sasa macho unajua,
0: ngoja nikuchekeshe. Sasa mtanageuka aje anajikwaa.
1: Ngoja nikuchekeshe, alikuwa anaeleza mchungaji mmoja anasema akawa amekaa kwenye basi. Na lile basi sasa limeweka hii muziki ya kidunia ambayo watu wanacheza katika roho gani. Sasa akasema mimi ni mchungaji, nitafanyaje sasa? Kwa hiyo niende mpaka Arusha nimeshikilia shingo hivi, kweli nitaweza nisiangalie? Kwa akalazimika na yeye kufanya.
0: Angekuwa tuna simu yake anaangalia mambo yake mwingine na nini hivyo.
1: Naam, kwa hiyo kuna vitu
0: zaidi ya yote ninatamani pia kwa ajili hili, kama ulivyosema kwamba ndoa ni takatifu. Na vitu vyote ambavyo vimewekwa na Mungu, shetani havifurahi. Anatafuta namna ya kuvichaloa. Kweli ni kwamba vishawishi vipo. Yaani hii haipingani. Vishawishi vipo, lakini zaidi yote kila mmoja atamiri kwa dhati kabisa, kila mmoja adhamiria kushinda vishawishi.
1: Na hatuwezi kushinda.
0: Simama mwaminifu.
1: Hatuwezi kuvishinda vishawishi kwa nguvu yetu. Ni lazima tumshirikishe asilimia 100% Kristo akae ndani yetu. Roho Mungu anapokuwa ndani yako, hufanyi mambo kama wewe. Yeye ndio anayeyafanya. Uzuri wa Mungu wetu ni wa ajabu sana kwa upendo wake. Unapomkabidhi maisha yako, kila kitu anakutendea yeye.
0: Kila kitu kinaenda shwari.
1: Yeye ndio anatenda. Wewe unabaki tu kuwa msimamizi, lakini kila kitu yeye ndio anafanya.
0: Kwa wadogo zetu ambao wana sasa hapo kwenye mchakato wa kutizamiana. Kama vijana bado una zoom nini?
1: Si wale
0: ambao kaenda kwenye kwenye makambi kunaenda kutizama, sio mbaya. Unaangalia huu ambao litakuvutia ukaweze kulichuma, ni muhimu sana. Tunaenda kuwakumbusha waishi maisha halisi. Usiishi maisha ambayo sio halisi. Maana ukiishi maisha ambayo sio halisi, mwenzako atachukua ile taswira ambayo umejenga kwake.
1: Kumbe sio hivyo.
0: Hapo siko mnaingia kwenye ndoa na kutana mtu mwingine. Sie kabisa. Shida zinaanzia hapo.
1: Zinaanzia hapo kabisa. Na niwape tu siri moja kwa wao vijana. Unapokwenda huko, ondoa dhana ya kusema hapa nitamwona, kwa sababu mke bora na mume bora utoka kwa nani?
0: Kwa Mungu.
1: Kwa Bwana. Wewe jinyenyekeze kwa Mungu. Kwa kufanya yale ambayo yanakupasa kufanya, fanya kazi yake, jitoe kwa kazi yake kama ni kanisani. Sasa wewe dada unataka uonekane tu, lakini kwaya huimbi, wala huyu wewe sio shemasi, yani hamna ambacho unajishughulisha na nani atakuona hapo kanisani? Watakuona umekaa huku unatumia tumia simu tu, na ndio utampata, lakini hatakuwa yule ambaye amechaguliwa na Mungu kwa ajili yako.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Tunapoelekea kuhitimisha, kuna taarifa hii pia tumjuze mda wetu.
1: Naam.
0: Tunatamani kwa sababu sisi tunafanya sehemu yetu kumjulisha mda wetu taarifa mbalimbali. Awali tulimdokeza kuhusiana na taarifa ambayo imetolewa na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini, ambayo imesema hali ya hewa ya El Nino hapa nchini inaendelea kuimarika, huku kilele chake kikitarajiwa kufikiwa katika kipindi cha Novemba na Disemba. Na huu ni mwezi wa 9 tunaelekea mwezi wa 10. Sawa sawa. Sasa taarifa ni kwamba El Nino tayari imejijenga, na kinachoendelea sasa ni kuimarika kwa hali hiyo, huku mifumo ya hali ya hewa ikionyesha nguvu yake itaongezeka kadri mwaka unavyoelekea mwishoni. Uwezekano wa kuwepo El Nino ni 100%. Kwa maana hiyo tayari imejitengeneza. Kinachoendelea kwa sasa ni kuimarika kwa hali hiyo. Zaidi yote, kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa, pia mvua zimeanza kujitokeza katika baadhi ya maeneo kabla ya msimu kuimarika, ambapo ni shuhuda tumeanza kuona hivi manyumbani, na kuna baadhi ya maeneo mvua zinanyesha. Huku maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yakitarajiwa kupata mvua kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi wiki ya kwanza mwezi wa Oktoba. Sawa sawa, ambapo ni wiki hii ya mwezi wa 9 na kuelekea mwezi wa 10. Mikoa pia ya Kagera na Mara ni miongoni mwa maeneo ambayo tayari imeanza kupata mvua za hapa na pale pamoja na ngurumo. Kwa hiyo tuendelee kuzingatia na kuchukua tahadhari, na kwa maelekezo ambayo yametolewa, basi tuendelee kuchukua tahadhari. Tunapoelekea kuhitimisha, hivi punde sasa tutapata elimu kwa ajili ya masuala mbalimbali ambayo tunamwalika mdau wetu katika wasawanza na Bwana kujifunza kwa uzuri kabisa. Na tamini basi ndio utaendelea kutega sikio.
1: Asante sana
0: yes.
1: Madam Wanimo.
0: Asante kwa muda kwa thamani na asante kwa kuchaguanza na Bwana. Uendelee kusalia pamoja nasi kwa hiki ambacho kinafuata kwa ajili yako. Hivyo punde.

0: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini.
1: Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo, karibu katika wasaa wa kupata elimu kutoka hapa Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako. Jina langu ni Abishagi Mpoki, fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili tukihakikisha kwamba tunaendelea kukupatia kile kilicho bora. Hii leo tunazungumza kuhusiana na mambo yanayotakiwa kuzingatiwa kabla na baada ya kufungua kampuni, taasisi au biashara binafsi kwenye masuala ya sheria za kodi TRA na kwa msajili wa makampuni, yani BRELA. Hayo yote utayapata hii leo kutoka kwake Calvin Agwenge ambaye tuko naye hii leo. Yeye ni mshauri wa masuala ya kodi. Hivyo kama kuna vitu vingi ambavyo unatamani kuvifahamu kuhusiana na mada hiyo hii leo, tafadhali fuatana nasi mpaka tamati ili basi sote kwa pamoja tukapate elimu ya kutosha. Habari ya wakati huu Calvin?
1: Asante sana Abishagi.
0: Bila shaka. Tunafurahi na karibu sana Hope Channel Tanzania. Tunataraji kupata elimu zaidi kutoka kwako. Na moja kwa moja mtazamaji atakuwa na shauku ya kufahamu. Twende kwenye mada yetu. Kwanza mimi natamani kufahamu kampuni ni nini ama taasisi pia ni nini hasa. Karibu.
1: Asante sana. Kwanza nashukuru kwa mwaliko kuja hapa Hope Channel.
0: Ndio.
1: Yes. Kampuni, katika kampuni ni taasisi ambayo inasimamiwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni ya mwaka 2002 na kama ilifanywa marekebisho 2023. Kwa hiyo ukisema kampuni, kwa sababu kwanza kwenye sheria ya kodi kuna tukisema kuna neno linatumika inaitwa persons, yani ina ambayo inamaanisha kampuni au taasisi au mtu. Na kwa hiyo tunapokuja specific kwa kampuni, kuna sheria ambayo inasimamia makampuni ambayo ndio sheria ya makampuni mwaka 2002. Kwa hiyo uanzishwaji wake inakuwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni ambayo kwa ujumla kuna makampuni ambayo imegawanyika. Kuna makampuni ambayo ni binafsi, private companies, lakini kuna zile public companies ambazo, na pia kuna zingine ambazo tunasema by guarantees. Kwa hiyo hizo zote ni taasisi ambazo zipo kwenye sheria ya makampuni.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Kwa kuzingatia uwepo wa kampuni, taasisi mbalimbali, ni kitu gani ambacho kilikupelekea ukaamua kuanzisha Elvin Consultant bila shaka, ambayo sasa inahusika na kusaidia watu mbalimbali? Natamani kujua shauku yako hasa ilikuwa ni kitu gani, na umwambie pia mtazamaji ni nini hasa ambacho kilikusukuma.
1: Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kawaida kila kijana anakuwa na ndoto yake kwenye maisha yake ambayo anatamani aweze kutimiza. Okay, mimi katika experience yangu ya kufanya ushauri, nimefanya katika ushauri wa masuala ya kodi, yani tax consulting, ambapo nimefanya pia na taasisi tofauti tofauti zingine ni za nje ya nchi ambazo ziko all over duniani, sehemu zingine kampuni kubwa duniani na pengine ambazo ziko Tanzania hapa. Kwa hiyo nimefanya kama kwenye hiyo ushauri, yani consulting. Kwa hiyo kwa kwenye hiyo industry kwa miaka zaidi ya 7 hivi. Kwa sasa hivi nafikiri mpaka sasa hivi naenda mwaka wa 9. Kwa hiyo nimeweza kuwa kwenye hiyo industry ya ushauri and consulting. Kwa hiyo kwa kujifunza na uzoefu ambao niweza kupata kwenye miaka yote hiyo, kwa pia niliamua na mimi kuanza kujitegemea, kwa sababu kama mtoto ukisha mkua una kila siku anapita tu watu for tofauti. Kwa hiyo one day nategemea kwamba utaweza kukua. Kwa hiyo mimi nikaamua kuanzisha kwangu ambao ni consulting firm ambayo inajihusisha na kutoa ushauri masuala ya kodi, ushauri wa masuala ya biashara na pia mambo ya kiuhasibu. Kwa hiyo tunashauri. Yes.
0: Ndio, bila shaka. Na kabla hatujaenda kwenye mambo ya kuzingatia kabla na baada ya ufunguzi wa kampuni kwa wakala wa usajili BRELA na TRA pia, natamani kujua kwamba ni vitu gani ambavyo unaviona ni changamoto kubwa kwenye jamii yetu, hususan kwa watu ambao ni wamiliki wa kampuni ama taasisi mbalimbali, ambayo sasa inapelekea mpaka tuje tujifunze hii leo kuhusu mambo ya kuzingatia.
1: Asante sana. Kwenye biashara ni muhimu sana kupata maarifa kabla ya kufanya biashara au kufanya jambo lolote. Yaani muhimu sana kwa sababu kinachotangulia ni maarifa. Tunasema kuna maarifa na uzoefu na skills. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupata maarifa ya kile kitu unachotaka kuifanya kabla hujafanya. Kwa hiyo especially kama mtu, kwa sababu sio kwenye kufanya biashara sio lazima mtu ufungue kampuni, kwa sababu unaweza ukawa labda na mtu mwingine ambao labda mmefahamiana kwa muda mrefu au rafiki au ndio mkafanya kitu kinaitwa partnership au ubia. Kwa hiyo hiyo pia ni moja ya formality ya biashara ambayo inaweza kufanyika. Kwa hiyo mtu anaweza kufungua kampuni nyingine akafungua ubia au ndio partnership au akafanya mwenyewe kaitwa individual. Kwa hiyo kwenye kufungua taasisi kama kampuni, kwa hiyo lazima kuna vitu uweze kujua. Kwa mfano kwenye upande, tukianza na upande wa masuala ya kodi, ni muhimu kuweza kufahamu especially kwamba kwa sababu kuna sekta tofauti tofauti katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kujua kwamba katika sekta ambayo wewe unataka kwenda kufanya biashara yako ni sheria zipi ambazo zina apply ili uweze kufahamu kabla hujaanza. Mfano, mara nyingi kwa uzoefu wangu, watu wengi mfano wanaotoka nje ya nchi wakuja kuwekeza hapa Tanzania, huwa mara nyingi wanakutana consultant kwa ajili ya kupata ushauri kwenye industry ambao wanataka kufanya kabla hawajaja operate. Tofauti na sisi ambao watu ambao ni local. Yes, mara nyingi watu tu wanaanzisha kampuni lakini hajafahamu vizuri ni sheria zipi zinazo anatakiwa aweze kuzizingatia. Kwa specifically kwa mtu kama let's say mfano labda kama mtu anataka kufanya industry by construction, ni muhimu kuweza kujua kwa mfano unataka kufungua kampuni ni vitu gani unataka kuzingatia, mfano ni kodi zipi ambazo utatakiwa uweze kuzilipa kuzingatia. Ni kitu cha msingi, lakini pia ujue kwamba kuna kitu gani kinatakiwa. Tukianza mfano, ukifungua kampuni obviously utafungua kama ni general company utafungua umbrella. Kuna taratibu pale unatakiwa uzijue, kama kuandaa, kuna documents zinaitwa memorat ambao ni kama katiba ya kampuni, memorandum and articles of association. Kuna vitu hivyo unatakiwa mtu aweze kufahamu na kwenye kuandaa, kwa sababu ile ndio kitu kitakacho guide hiyo kampuni itakavyokuwa. Kwa vitu inabidi pia upate mtu wa kukuelewesha kwamba hiyo inamaanisha nini na information gani ziko pale zitakiwa uziweke, kwamba umiliki utakuwaje, kila mtu atakuwa na haki zipi, zile kama tunasema share hisa, kila mtu atapata kiasi gani, na je kitokeo wakati mmoja anataka kuondoka, tunataka mtu mwingine share itakuwaje. Kwa hivyo vitu nitakiwa mtu aweze kujua kabla, ili hata utakapokuja huko mbele siku una mmoja anataka kuondoka kwenye ku transfer au kubadilisha huo miliki kwenda kwa mtu mwingine, unakuwa unajua itakuwaje. Yani hivyo vitu unakuwa una project mbele kabla ya wakati. Mmoja kufahamu, lakini the same pia kwamba unajua okay, ukifanya hiyo kuna vitu gani ambavyo kwenye upande wa TRA mfano unatakiwa ujue, kwa sababu watu mara nyingi watu wakisha sajili kampuni maybe amepata hiyo certificate ya of incorporation, ambayo ukisha sajili kampuni utapata, ukishafuata taratibu zote utaenda TRA au utapata TIN au tax identification number, utaenda kwenye kama ni halmashauri, kama ni kampuni ambayo upo kwenye industry, kama kwa sababu kila kuna kila leseni za biashara inategemeana, kuna wengine wanachukua halmashauri, kuna wengine wanachukua za umbrella kulingana na kama ni A ya class B. Kwa hiyo tusema kwa mfano construction, kwa atachukua kabla halmashauri. Kwa vitu kama hivyo juu kuna kwenda utapata utatakiwa pia upate EFD machine kwa ajili ya ku comply. Hiyo vitu vyote ambavyo ni basic kila mtu anafanya, lakini baada ya hapo kuna vitu zaidi ya hapo unatakiwa ujue. Mfano okay, kama ni kodi, ni kodi zipi unatakiwa ulipe? Mfano tukisema kuna kodi ya mwaka labda corporate tax, mtu anatakiwa fahamu okay, mimi nataka kufungua kampuni yangu, okay, nitakufanya deal construction, au nitakufanya labda ni kampuni nyingine, labda nitakufanya labda ni mgahawa nataka kuuza, au nitakuwa nafanya catering, ni activity yoyote ambayo una plan. Kwa unakuwa unaweza kujua okay, labda utalipa corporate tax, inalipwa lini hiyo kodi, na inakuwaje, ina calculate vipi, rate yake ni kiasi gani, na ni kwa kipi natakiwa kulipwa. Labda okay, kuna kodi nyingine labda withholding tax. Okay, hiyo withholding tax ni nini? Na nani anatakiwa ailipe, wakati gani, na kwenye malipo gani anatakiwa ulipe? Kwa hiyo vitu kama hivyo consultant ambaye ndiye anakuwa mtu ambaye ana muhimu kwenye masuala ya kodi anakuwa anakusaidia kuweza kujua okay, wewe unaenda kwenye industry ya construction, kuna kodi 1, 2, 3 utatakiwa uzizingatie kuzilipa, na ni lini, wakati gani anatakiwa, na usipozilipa kuna matokeo gani. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu ambavyo mtu anakuwa anatakiwa haweze kuvifahamu, kwa sababu imetokea unakuta mtu amefungua kampuni labda amefikiria tu anataka kufungua kampuni, lakini anafungua mwaka huu labda ni mwezi wa 9 lakini anataka kufanya biashara mwakani labda mwezi wa 6. Sasa kwenye masuala ya kodi hiyo ni tofauti, kwa sababu immediately tukishapata ile TIN number unakuwa unashahibika kama wewe ni mlipa kodi, kwa compliance inaanzia pale. Kwa hiyo ukipata TIN number alafu ukawa hujajua nini unatakiwa kuzingatia, ukasema utakuja kufanya biashara ba kipindi kinachokuja, unapokuja unakuta kuna penalties zimetokea, maybe ulitakiwa ufanye makadirio hukufanya, kuna labda wakati una register hiyo kampuni kwenye mfumo wa ulipaji kodi, yani IDRAS, kwa ambayo inatumika kwa ajili ya kuwasilisha taarifa zako za kodi.
0: Ndiyo.
1: Ulisema labda utakuwa na mfanyakazi mmoja, kwa tayari kule na kwa system imeshako prompt unatakiwa ufile kodi ambayo kodi ile ambayo inakatwa kwenye malipo ya wafanyakazi, yani pay as when, unakuta pia imesha prompt kwa return, unakuta iko pale, umeona.

0: hajawahi kufanya.
1: Kwa hiyo sasa hapo ndo nakumbuka, ah, kumbe kuna kuandaa. Anaenda kwenye mfumo wa TRA kule, anakuta ana miaka miwili hajawahi kuandaa. Kwa hiyo unakuta imecharge penalty, na penalty kwa sasa hivi inakuta kila mwezi ni 300,000. Sasa washum tangu kipindi unatakiwa uanze kuifile mpaka wakati unakumbuka unakuta zishakuwa hela nyingi. Kwa hiyo unakuta ni changamoto ambazo zinakuwepo ambao watu wengi wanakuwa hawafahamu, especially ambao hawachukui muda kuweza kujua kwamba ni mambo gani natakiwa waweze kuzingatia kabla hawajaanzisha kampuni.
0: Bila shaka. Shukrani sana Kelvin kwa elimu hiyo. Na natumai kwamba hata mtazamaji anaendelea kujifunza zaidi. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunazidi kusonga mbele hii leo tukiwa naye hapa Kelvin Agwenge ambaye ni mshauri wa masuala ya kodi, ambaye anatupatia elimu ambayo ni matumaini yangu inaendelea kukufaa hapo ulipo. Wewe ulikuwa na ndoto ya kufungua kampuni ama biashara yako na ulikuwa haufahamu ni vitu gani hasa vya muhimu vya kufuata ili basi kila kitu kiende kwa uzuri, kwa jinsi ambavyo unatamani kiweze kufanyika. Hivyo tunazungumza kuhusiana na mambo yanayotakiwa kuzingatiwa kabla na baada ya kufungua kampuni, taasisi au biashara binafsi kwenye masuala ya sheria za kodi. Hapa tunamaanisha TRA, lakini vile vile katika msajili wa makampuni, yani BRELA. Ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Uzuri ni kwamba Kelvin, ulipokuwa ukiendelea kuzungumza hapa, tayari ulikuwa umeshajibu swali pia kuhusiana na vitu ambavyo vinatakiwa kuzingatia kabla ya ufunguzi wa kampuni. Umezungumzia pia swala la TIN number.
1: Ndiyo.
0: TIN number, huenda mtu ni mfanyakazi ana TIN number ambayo ndio analipia kodi kuhusiana na labda inakatwa mshahara wake. Natamani kujua kwamba TIN number hiyo hiyo pia inaweza ika apply katika biashara ama itatakiwa kufunguliwa kwa TIN number nyingine.
1: Okay, asante. Kwanza kwenye mfumo wa ulipaji kodi kuna makundi tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Tukianza, kuna kundi moja linaitwa presumptive, yani presumptive regime. Ni kwa sababu unapo mtu kama mtu binafsi, hapo tunaongelea mtu binafsi, sio kampuni ambayo ni taasisi. Mtu binafsi akienda kufungua biashara, yeye anakuwa kwenye kundi kama sio mtu wa tuseme zile professional service. Yani professional service ni zile taaluma ambazo zinakuwa zinasimamiwa na bodi. Mfano kama tuseme wasibu, kuna bodi NBA, na tuseme labda mtu sisi kama watu wa tax, mtu TRA na kulipa leseni. Kwa hiyo sasa kuna watu wa kawaida ambao sio professional ndio wako kwenye kundi la presumptive, ambayo ili mtu awe categorized kwenye kundi presumptive, kwa mabadiliko ya sheria ya mwaka huu ya kuanzia Julai 1, ili mtu awe pale, mauzo yake inabidi anze kuanzia milioni 4 mpaka milioni 200,000.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kati mtu ambaye mauzo yake kwa mwaka anatarajia itakuwa kati ya milioni 4 mpaka milioni 200, na maana kwa kwenye ile kundi ya presumptive. Okay, so kama mtu atakuwa kwenye hiyo kundi, ataanza kufungua biashara yake ambayo kwa mauzo yake atakuwa kwenye hiyo, na ni only two kwamba mauzo yake atakuwa kwenye biashara, yani atakuwa only from business, kwa hiyo atakuwa categorized kwenye hiyo kundi la presumptive. Kwa hiyo tukisema mtu tini ukishapewa, kwa sababu tini unapewa mara moja, hawezi kupata tini mara mbili.
0: Ndiyo.
1: Yes. Kwa hiyo kama mtu amepata, alishapata tini, labda alikuwa anataka kwenda udereva au kwenye kazi, lakini anataka kufanya biashara, hiyo tini moja wakati unaichukua tunasema inakuwa categorized kama non business tin, yani sio ya biashara. Lakini akitaka kwenda kufanya biashara, hawezi kwenda kuomba nyingine, ni hiyo tin tu inabadilishwa kwenye kwenye status kutoka non business kwa business, ili aweze sasa kucomply na biashara. Kwa hiyo obvious, kama let's say mfano labda mtu anauza hardware,
0: ndio
1: obvious. Kwa hiyo maana kama alikuwa na tini yake, labda alikuwa ameajiriwa, sasa anataka kwenda kujiajiri na mfuko labda hardware au labda ni saloon au biashara yote yule. Kwa hiyo na tini yake, kwa hiyo tini itabadilishwa tu status kutoka non business kwa business tin, then ataweza kuoperate na atakuwa ataenda kukadiriwa. Okay, kama kawaida kwenye TRA ambapo yeye yupo, ataenda kukadiriwa, then ile itaweza kulipa kodi.
0: Ndio, bila shaka. Shukrani sana. Tuzungumzie sasa usajili wa kampuni wenyewe ukoje?
1: Okay, kwenye kusajili kampuni, kwa sababu kama nilivyosema awali, makampuni yamekaa categorized. Kuna kampuni binafsi, kuna zile kampuni ambazo umiliki wake tunasema ile share structure.
0: Ndiyo.
1: Wanaruhusu watu wengine, yani umma uweze kuomba kunua hisa, kama unavyosikia kampuni zingine ni public limited companies. Kwa hiyo kwa leo maybe tuongelee kwa kampuni ambazo ni private companies.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu private companies zinasimamia kwenye sheria ya makampuni ya mwaka 2002 na ukisoma kifungu namba 29 ya sheria ya makampuni mwaka 2002 kama ifanywe marekebisho 2023 ndio inatoa pale mwongozo wa jinsi ya kufungua hiyo kampuni. Na ili ufungue kampuni kama ni kampuni binafsi, wamiliki wanatakiwa waanze kuanzia wawili na maximum kuanzia 50. Na pia kwenye kampuni binafsi ni maana kwamba share, yani tukisema share ni zile hisa, hisa za kampuni watu umma hawawezi kusubscribe, yani hawawezi kuomba umiliki. Kwa hiyo inakuwa tu limited kwa hao watu ambao wao wameweza kubali kusema like sisi tunafungua kampuni. Kwa hiyo itakuwa labda ABC, kwa hiyo itakuwa kama hivyo, umiliki unakuwa limited, hawezi kuruhusu public au umma kuweza kusubscribe au kununua hisa. Hiyo ndio maana yake inakuwa private company. Lakini pia rights au umiliki, yani zile rights za shares transfer, tukisema haki ya ile ya ku sema kwamba labda mimi mfano nasema mtu A labda mtu A na B wako kwenye mfuko kampuni XYZ. Kwa hiyo sasa kila mtu anaba na share zake, lakini mtu A anasema like mimi share zangu kadhaa nataka nimuuze labda mtu Z. Kwa kuna taratibu kwenye kitu kinaitwa ile memorandum in article of association, inakuwa inatoa details ni jinsi gani ambavyo shares zitakuwa transferred kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hivyo ni vitu kama formality ya vitu vya muhimu vya kujua. Lakini process ya kufungua kampuni ni kwamba ili uweze kufungua kampuni lazima uanze kuandaa hiyo document inaitwa memorandum on article of association, ambayo ni kama katiba, itakuwa details wamiliki watakuwa kina nani, wale wakurugenzi madirectors watakuwa kina nani, kila mtu kama ni au wamiliki au shareholders watakuwa na share, kila mtu atakuwa na share ngapi ngapi, na hizo shares zitakuwaje. Pia the details kama kuna unataka kubadilisha umiliki itakuwaje ikifika labda mtaka kuongeza mtu au tunataka labda mtu mmoja anataka kutoa hisa zake kwenda kuuza, taratibu za kwaje, kwa hiyo inakuwa detail kila kitu. Kwa hiyo ndio inakuwa ni mwongozo, yani katiba ya ile, na madirectors wa kurugenzi watakuwa nani, kila kitu, ofisi itakuwa wapi, na kampuni itakuwa inafanya activities zipi, kwa zinakuwa details. Kwa hiyo document kishaandaliwa, then sasa ndio unaenda kwa msajili wa makampuni ambao ni BRELA. Sasa hapo ni kwa sababu sasa hivi mfumo umebadilishwa, kuna mfumo unaitwa BOS, so you can apply to online, unafanya maombi ili uweze kusajiliwa, ambapo pia kuna fomu nyingine utatakiwa mtu ajaze. Akishajaza atatambatanisha na hizo details zingine, atajaza pale then atajaza, atawasilisha, then watapitia kuangalia kama umekidhi vigezo, kila kitu uta review, then kampuni yake ikipitishwa, na uzuri ni ndani tu ya siku tatu kama hamna yenye mabadiliko yoyote, kama jina labda, kwa sababu jina pia lazima uangalie unavyo suggest, uangalie kama ile jina una suggest hakuna mtu mwingine au kampuni nyingine ambayo inayo. Kwa sababu mara nyingine yes, unaweza kuta mtu amesajili kampuni anataka kuweka labda jina fulani, lakini jina tayari kuna watu wengine wanaitumia. Kwa hiyo unatakiwa ufanye search kuangalia kama kuna watu wengine wanatumia hiyo jina ili usipate changamoto ya delay ya ule muda. Kwa sababu mara nyingine ni siku tatu tu, ndani siku tatu unakuta maombi yamekamilika. Kwa hiyo kisha fanya maombi, ikikamilika then utapata document ya certificate of incorporation kama uthibitisho na namba ya kampuni imesajiliwa. Then baada ya hapo, kwa sababu siku hizi mifumo imeunganishwa, yani mfumo ule wa address ina maana umeunganishwa wa kodi, umeunganishwa na BRELA, kwa automatic zile taarifa zitama kutoka BRELA zitakuja huku TRA. Kwa hiyo obvious zile taarifa zitakuja huku,
0: inasomana mifumo.
1: Yes, inasomana. Kwa hiyo ukija huku utafanya tu process pia maombi ya kupata TIN. Una wale wamiliki, kwa sababu wamiliki wa kule ambao ni madirectors kwa gwenzo pia wataonekana huku. Kwa hiyo hapo utaweza kupata TIN number, then ukishapata TIN number sasa itabidi upate leseni ya biashara kulingana na unaofanya. Pia utatakiwa upate kingine ni EFD machine kwa ajili ya kutoa kuishi receipt. Yes. Kwa hiyo pia vingine, sasa vitu vingine inategemea na sekta ambayo mtu amefungua hiyo kampuni yake, kwa sababu kila sekta inakuwa ina vigezo vyake. Kuna leseni au vitu permits labda, yani kama kuna permits au license zingine ambazo inatakiwa mtu aweze kupata, so it will depend. Kwa hiyo atabidi aweze kuangalia, lakini generally kama tu ni ambayo haiko kwenye sekta ambayo ina regulation na vitu vingine, tuseme labda kama mtu anafunga kampuni kwenye labda mambo ya afya, kuna utofauti kidogo. Unajua lazima atapitisha process za BRELA, TIN, certificate registration, business license, lakini atapata labda zingine zile za kwao za pharmacy, za NIM, TMDA, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina depend kila sekta na sekta.
0: Bila shaka, shukrani sana Kevin kwa elimu hiyo, tunazidi kujifunza na matumaini yangu hata mtazamaji pia anaendelea kujifunza. Huenda kuna mtu anatamani kuanzisha biashara yake leo hii ama kampuni yake, basi kupitia mwanga huo na elimu ambayo unatupatia, natarajia kwamba anaenda kuwa na manufaa makubwa kwake. Wakati unaendelea kuzungumza pia umegusia moja ya kitu ambacho ni cha muhimu sana. Kuna kipindi fulani pia nilizungumza na watu wa BRELA Wao walizungumzia pia kuhusiana na kurudisha hiyo mizania ya mwaka na vitu kama hivyo. Na wewe ni kitu ambacho umekigusia sana kwamba zamani kabla huo mfumo wa IDRAS hujaja, watu walikuwa nakutana na penalty kubwa sana pale. Sasa natamani pia tujikite hapo penyewe pakoje, hasa kuhusiana na umuhimu wa kurudisha ritani TRA na BRELA.
1: Okay, asante. Kama nilivyosema awali, kila kitu kwenye dunia hii ili uweze kufanya vitu vyako viende kwa rahisi,
0: ndio
1: inabidi uwe very smart. Mm-hmm. Yani smart kwamba uweze kuwa na maarifa zaidi.
0: Ndio.
1: Yani uweze kuwa informed. Mm-hmm. Kwa sababu taarifa ni kitu muhimu sana.
0: Mm-hmm.
1: Unapokuwa na taarifa na maarifa, unaweza kufanya vitu vingi kwa urahisi na kwa haraka zaidi.
0: Ndio.
1: Tofauti na ukiona taarifa, huwezi kujua nini kinatokea upande wa pili.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo cha kwanza, kama mtu ukishasajili kampuni, umeshamaliza, umesha set up kila kitu.
0: Mm.
1: Inakuja sasa compliance zile ambazo zinaendelea.
0: Mm.
1: Ambazo kwa upande wa BRELA, kwanza kitu kingine ambacho niongezee pale mwanzo, unaposajili kampuni kuna kitu kimoja kinaitwa beneficial owner.
0: Ndio.
1: Ambayo hiyo ni kitu muhimu sana, kwa sababu beneficial ownership, yani Kiswahili chake sasa sijui ni nini, lakini
0: mnufaika.
1: Yes, yani wale wanufaika.
0: Wale wamiliki wenza tuseme.
1: Yes, wamiliki
0: kuna ambao ni wanufaika.
1: Ndio.
0: Moja.
1: Asante. Kwa hiyo sasa unapokuwa unaposajili kampuni kuna kitu kinaitwa beneficial ownership.
0: Mm-hmm.
1: Ambayo hiyo ni regulation ambayo ilitokea 2023.
0: Ndiyo.
1: Kwanza 2021 ndio regulation, alafu ikafanyikiwa update kidogo 2023. Kwa hiyo hiyo companies, yani beneficial owner regulation inataka kwamba unaposajili kampuni uweze kutuma taarifa ya wale wamiliki, yani wale taarifa details ya wale wamiliki wa kampuni BRELA ndani ya siku 30.
0: Mm.
1: Okay. Kwa hiyo hiyo beneficial owner declaration ni muhimu sana, kwa sababu wengi pia wakishasajili wanasahau kwamba kuna kitu kinaitwa beneficial owner declaration. Mm. I mean ownership, unatakiwa submit kwa msajili. Kwa hiyo hicho ni kitu pia muhimu ambacho nitakao kukumbusha. Kwa kifupi tu, beneficial ownership ya ni taarifa ambayo inaonyesha wamiliki wa kampuni, yani wale individuals, yani wale watu natural person ambao wapo wamiliki wenyewe kampuni,
0: ambao wanaunda hiyo kampuni.
1: Ehe, yani wako wapi? Kwa sababu nakuta kuna kampuni moja imeanzishwa, lakini wale shareholders sio kama natural person, nakuta labda ni kampuni, lakini kwenye hiyo kampuni nyuma yake kuna watu. So hiyo sheria ilikuja kwa ajili ya kuweza kupata, yani wale wamiliki wote waweze details zao waweze kutoa, yani kwamba nani anamiliki hapa, wako wapi na nini, lakini kwa kuna details nyingi pale natakiwa uweze kutoa. Kwa sababu hiyo ilikuja ili kuweza ku counter vitu kama mambo ya vitu vinaitwa money laundering, vitu kama hivyo, unaelewa. Kwa hiyo so details kama hizo zinakuwa zinasaidia na vitu vingine. Kwa hiyo taarifa kama hizo natakiwa ziweze kutolewa. Hicho ni kitu ambacho nilikuwa napenda kuongezea. Kwa hiyo pia ni muhimu, kama usipofanya submit your beneficial ownership, fine yake ni kati ya milioni 5 mpaka 11 kama sasa, kwanza milioni 5 minimum. So ni kitu muhimu pia ambacho ni cha muhimu kuzingatia. Kitu kingine, kwenye upande wa wasilishaji wa BRELA returns, ukishasajili kampuni kuna kitu kinaitwa BRELA annual companies annual return, ambao pia ni kwa mujibu wa sheria ya makampuni. Kwa hiyo unapokuwa kila mwaka inapofika tarehe ya ile ule usajili kampuni yako, yani incorporation day, unatakiwa wasilishe BRELA return. Sawa, kwa kila ya mfano kama kampuni imesajiliwa let's say leo, labda leo tarehe 21. Kwa kila mwaka inapofika tarehe 21 unatakiwa wasilishe taarifa zako BRELA, ambao una file hiyo annual return. Ambayo hiyo annual return inakuwa inaonyesha details za wale wamiliki, ma directors, kampuni iko wapi, shares zilizopo kwenye kampuni, pamoja na ambatanisha na mahesabu yako ya mwaka, yani financial statements.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ni kitu ambacho ni compliance ambao unatakiwa kufanya kila mwaka. Na watu wengi najua mara nyingi wanakuwa wanasahau.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo ni kitu muhimu sana ambacho kwa BRELA unatakiwa kufanya kila mwaka, kufile BRELA annual returns kila unapofika tarehe ile ya incorporation, au isizidi ndani ya siku 28 kutoka incorporation day. Lakini pia kitu kingine kwa upande wa BRELA, wa TRA, returns zipo nyingi ambazo unatakiwa wasilishe. Inategemea sasa na kampuni inafanya huduma gani au inauza nini. Kwa sababu let's say kwa kampuni ambayo labda iko inafanya general trading. Sasa ikiwa inafanya general trading, let's say wanafanya NBS labda hotel. Kwa hiyo obvious compliance zitategemeana. Kwa mfano labda wenye hotels watakuwa na kama unafanya kazi obvious utatakiwa kuwa na kuandaa kufile return ya pay as when kwa ajili ya kufanya kazi kodi ile ambayo nilipo na wafanya kazi. Kama pia wafanya kazi watakuwa ni zaidi ya 10 watatakiwa lipe kodi inaitwa skills and development levy. Yani hiyo ni tozo hiyo ya into skills and development levy kwa sababu sheria ishabadilishwa kwa sasa hivi ni kwa wafanya kama mtu au taasisi wanafanya kazi kuanzia 10 na kuendelea ndio unatakiwa waweza kulipa your skills and development levy, lakini kama ni wafanya kazi chini ya 10 na maana hawezi kucomply kuweza kufile wala kulipa.
0: Ndio
1: hicho ni kitu cha muhimu, lakini pia kwa kodi zingine inategemea kama labda tuseme mtu anapokea huduma ni muhimu pia kuweza kuangalia kabla hawajalipa zile huduma kama zinatakiwa zikatwe kodi ya zuio kulingana na mfano tuseme mtu kama analipa kodi ya pango obvious unatakiwa akati kodi ya zuio ya kodi ya zuio ya ambayo iko subject withholding tax on rent.
0: Ndiyo.
1: The same, lakini kwa ujumla ukiachilia hizo kodi ambazo zina happens every month ni ile kuandaa mahesabu ambapo kila mwaka inapo mwisho wa mwaka kwa sababu kila kampuni inakuwa na mwaka yake, mtu mwaka wa fedha year of income ambayo inakuwa miezi 12. Kwa kila mwaka unavyoisha inatakiwa uweze kuandaa mahesabu kwa sababu hiyo ni kwa mtaratibu wa sheria ya makampuni, lakini pia kwa mujibu wa sheria za kodi.
0: Ndiyo.
1: Ili uweze kuandaa mahesabu kuonyesha kwamba kwa mwaka mzima umepata kiasi gani, matumizi yalikuwaje, umiliki na kila kitu. Hizo taarifa ambazo zinakuwa zinaandaliwa unaziwasilisha kwenye financial statement, unazoisha TRA ili uweze kuangalia kodi ambayo unatakiwa ulipe ni kiasi gani, umeona. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo unatakiwa uwasilisha, ambao tunapolisha hiyo return inaitwa return of income au return Kiswahili chake return ya mapato ya mwaka. Kwa hiyo ukishawasilisha
0: hiyo ni mapato.
1: Yes, kwa mwaka, kila mwaka ni kitu ambacho kina happen. Mwaka unavyoisha ndani ya miezi 12 na maana mwaka ukishaisha wa fedha, maana ndani ya miezi 6 baada ya mwaka wa fedha kuisha, ina maana kwa mfano kama ni mwaka huu, kwa hiyo kwanza kwa kampuni ambaye mwaka wake fedha ni January to December, ina maana kuanzia tarehe 1 January mwaka unaofuata mpaka mwezi wa 6 natakiwa aweze kuwasilisha hayo mahesabu yake TRA ili kuweza kuangalia kwamba ni kodi kiasi gani natakiwa aweze kulipa, lakini pia na mahesabu, kwa sababu kuna mahesabu mengi hapo kidogo yanafanyika. Kwa hiyo ni compliance ambayo inatakiwa ifanyike, lakini kwa BRELA pia atatakiwa aweze kuwasilisha hiyo BRELA annual return.
0: Ndio, bila shaka. Shukrani sana Kevin. Tunatamani kuendelea kupata elimu zaidi, lakini pia wakati ni ukuta, wakati sio rafiki. Hivyo kwa mtazamaji anayekutazama hivi sasa, natamani umwambie kwa dakika moja ushauri wako, hususan wale ambao huenda hawafati ushauri ili kufanya kitu ambacho kinakuwa kiko sahihi, lakini pia kwa mawasiliano zaidi kwa mtu ambaye anatamani kujifunza zaidi kutoka kwako wewe mwenyewe. Karibu.
1: Asante. Kwa mtu ambaye anatamani kujifunza zaidi, lakini pia ni muhimu kama ambavyo nilivyosema kwenye masuala ya kodi, ni muhimu kuweza kupata maarifa, kupata mshauri ambaye tunasema ni tax consultant. Kwa popote pale ulipo, ni muhimu kupata tax consultant ambaye anaweza kushauri kwa ajili ya kuangalia kama biashara yako inafanya vizuri, kuna vitu kila kitu inaenda sawa, kama kuna kitu hakiendi sawa, ambapo mara nyingi kuna kitu tunafanya tax health check review kuangalia kama kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo pia na kushauri kuangalia nini kinaenda sawa, kitu kinaenda sawa, ni muhimu sana kupata elimu training kama hivyo. Lakini sisi kama Elvin Consulting, so tunatoa ushauri kwa wafanyabiashara mbalimbali, wafanya wakati na wajuu na chini wote, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwenye shughuli zao za kodi za kila siku.
0: Ndiyo.
1: Na kwa mawasiliano yetu, kwanza unaweza kutembelea kwenye website yetu ya www.elvinconsulting.co.tz au kwa email info@elvinconsulting.co.tz au kwenye mitandao ya kijamii kwa jina Elvin Consulting. Lakini pia unaweza kutuwasiliana nasi kwa namba 0795 759130. Kwa hiyo hapa tuweza kusaidia nasi na sisi tuweza kuweza kumshauri zaidi.
0: Rudia namba ya simu.
1: Namba ya simu ni 0795 759130.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Shukrani sana Kevin. Mungu akubariki sana. Asante kwa elimu hiyo ya kutosha. Tunatumai wakati ujao pia utakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunaendelea kumpatia mtazamaji kile kilicho bora.
1: Hakika.
0: Basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, shukrani sana kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi katika kipindi hiki siku hii. Leo ni matumaini yangu umepata elimu ya kutosha kutoka kwake Kevin Agwenge ambaye tumekuwa naye hii leo, mshauri wa masuala ya kodi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki akiwemo Justin Makoba, Matacha Samuel pamoja na Christina, mimi ninaitwa Abishagi Mpoki, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako.

0: Uongozi wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025197. Jina litatoka.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026, ninakualika katika wasaa maridhawa, wasaa wa kipindi cha huku na kule, tunapoweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari kwa kina, kiuchambuzi habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Habari yetu kwa siku ya leo, basi nikupe yale machache tuliyokuandalia kati ya mengi tulionayo kwa siku ya leo. Taharuki imeibuka baada ya watu wawili kuuawa wilayani Kilosa mkoani Morogoro katika matukio mawili tofauti. Wananchi jijini Mbeya wamepongeza jeshi la polisi kwa kuwezesha kupatikana baadhi ya mali zilizokuwa zimeibiwa, zikimwemo pikipiki, televisheni, kompyuta na simu. Na zaidi ya watu 40 wamehitimu elimu ya msingi katika shule ya awali ya msingi Segerea.

0: Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi tu, alafu tukirejea tutakujuza habari hizi kwa kina.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Asante sana kwa kudumu kuwa pamoja nasi mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa sasa tunakwenda kuanza habari yetu na mkoa tunaoangazia kwa sasa ni mkoa wa Morogoro. Taharuki imeibuka katika kata ya Tindiga baada ya watu wawili kuuawa wilayani Kilosa mkoani Morogoro katika matukio mawili tofauti, ambapo mmoja wapo anadaiwa kuuawa na wafugaji akiwa shambani kwake. Warioba Igombe kutokea Morogoro ametuandalia habari hii kwa uzuri.
1: Wakiongea kwa masikitiko makubwa, wananchi hao wameonyesha kusikitishwa na kifo cha kijana huyo wa jamii ya wakulima katika kata hiyo, kinachodaiwa kutokana na kupigwa risasi na askari polisi.
2: Sisi hatuna sauti, hatuna pa kusemea, na tunachoendelea hapa tutashinda kuendelea kukaa hapa, hatuweza kuwekeza hapa. Leo kaketa ndio hapa Tindiga yote hamna gesi, ni hii tu, ni sisi wageni, lakini hapa tutashinda kuendelea kukaa na hatutaweza kuendelea kwa sababu hapa hii Tindiga inachanuka kwa sababu ya sisi wageni. Tukija mwingiliano ndo mambo yanafanya nini? Yanaibuka na mambo yanakuwa, mji unakuwa. Lakini kwa mfumo huu tutaogopa, tutakimbia. Tutakuwa tunafanya nini? Serikali itakosa mapato na kijiji kitaendelea kwa sababu amani inakuwa hamna. Kidogo jana watu wana hasira. Polisi wamekuja baada kutuliza ghasia na sasa watu wanaua tena mtu. Unamlengaje wewe raia baada ya kumlinda, unamlenda raia muue? Ulishaona wapi? Wale vijana walikuwa wamewazidi mpaka waende kumlenga mtu na kumuua. Mtu ana hasira bado unapanisha hasira afu mseme watu wakorofi.
1: Wananchi hao wamesema kuwa wanalaani mauaji ya kijana huyo, huku mwenyekiti wa kijiji Habibu Mkarabure amesema vijana wengi katika kijiji chake hicho ambao ni wakulima wamepoteza maisha kwa kuuawa.
2: Sio haki. Hawa askari wanavyokuja wamekuja kwa lengo lipi na kwa mbinu ipi na wameagizwa wafanye nini? Na ni kwa nini wafanye hivyo? Kuna kitu nyuma yake ya hili swala. Kwa sisi tumeumia na bado tunaumia na hatujajua. Ina maana kwa serikali hii bado ni kama haiwezi kutatua matatizo yetu.
3: Na mwananchi aliyopoteza maisha sio huyu tu, ni wengi. Takribani huyu anaweza kafika kama wa 13 au 12 aliyopoteza maisha, ni vijana, ni nguvu kazi tunaowategemea. Lakini tunashindwa sisi wenye vitu wa vijiji kwa nguvu yetu tulikuwa nayo ndogo. Lazima tupaze sauti kwenda kwenye viongozi wa wilaya, kwenda kuomba msaada mbalimbali, hasa hususan wenzetu watu wa ulinzi na usalama. Wanajitahidi maaskari kuja, baadaye wengine tunafika mahala tunashirikiana nao na tunawakamata baadhi ya wafugaji. Lakini wakienda kule wakifanya tukio la kumpiga mtu kama yule mtu hajapoteza maisha, kesi hiyo inamalizika huko kwa huko. Hata sisi wenye viti pengine hatuelewi. Sasa kumekuwa na lawama tu, tunarushiana lawama, mara wenye viti wanaweka wafugaji, mara sijui nani anaweka wafugaji. Kwa hiyo sisi tunapeba mzigo wa lawama wakati hatuwajui, hatuna mipango na hao wafugaji, na wala hatuwatambui.
1: Upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo ameonya kitendo cha wananchi kujichukulia sheria mkononi na kwamba wote waliohusika na fujo hizo watakamatwa baada ya msako mkali kufanyika ili kufikishwa kwenye vyombo vya maamuzi.
4: Nawataka kutumia njia rasmi za kisheria katika kushughulikia migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Aidha, msako wa kuwakamata wote waliohusika na vurugu hizi na za kujichukulia sheria mkononi bila kumwonea yoyote utaendelea kwa mujibu wa ushahidi wa kweli utakaokusanywa.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro, na sasa tunaelekea jijini Mbeya. Wananchi jijini Mbeya ambao mali zao ziliibiwa wamelipongeza jeshi la polisi kwa hatua ya kuzipata baadhi ya mali hizo, zikiwemo pikipiki za magurudumu matatu maarufu kama guta, televisheni, kompyuta na simu. Samuel Mpogole kutoka jijini Mbeya ametuandalia habari hii.
1: Hatua hiyo imekuja baada ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kufanya msako kufuatia taarifa ya kuibiwa guta moja katika eneo la Iunga jijini Mbeya. Miongoni mwa wahanga ni wananchi waliopoteza mali zao katika matukio mbalimbali ya wizi, ambao sasa wameanza kutambua mali zilizopatikana katika msako huo.
2: Jina langu naitwa Tumaini George Matimba, kazi wa Yela, kata ya Yela. Nilifika mapema kituo cha polisi cha Iunga kutoa taarifa, kapewa arabi kwanza kufuatilia. Bahati nzuri tukaikuta kwenye nyumba moja maeneo ya Itezi Uyole.
3: Mimi naitwa Muhammad Afzal, nakaa huko Ngeta Mchinjoni. Watu naingia siku ya Jumamosi, naingia saa 9:30, navunja dirisha,

0: kila kitu mle ndani, wakabahatika kupata baadhi ya vitu ambavyo waliweza kuchukua, cheni za dhahabu na pete.
1: Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema taarifa ya wizi huo ilifanyiwa kazi mara moja na kufanikisha kupatikana kwa guta hilo pamoja na mali nyingine zinazodaiwa kuwa za wizi.
2: Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Tumaini John Butimba alitoa taarifa katika kituo cha polisi Iyunga kuwa pikipiki yake ya mizigo yenye kutumia magurudumu matatu maarufu guta yenye namba za usajili MC 240 FVV iliyokuwa imeegeshwa katika maeneo ya Iyunga jijini Mbeya imeibiwa na mtu au watu wasiofahamika. Kwa hiyo kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kupambana na uhalifu kilianza kufanya msako mara moja na ufuatiliaji, na ilipofika majira ya saa sita na nusu mchana iliweza kubaini kuwa pikipiki hiyo au guta

0: Ya polisi mkoa Mbeya inaendelea na msako mkali kuwatafuta watuhumiwa wawili waliokuwepo ndani ya nyumba hii ambayo nimeitaja iliyokutwa na hivyo vitu vya wizi, ambao walikimbia muda mfupi tu kabla ya askari kufika katika eneo hilo. Wamekwisha tambuliwa, kwa hiyo taratibu zinaendelea za kukusanya taarifa, kujua walipo, ili jeshi la polisi liweze kuwakamata.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kutokea jijini Mbeya. Na sasa tuelekea mkoani Kigoma. Wafanyabiashara wa vitunguu katika soko la Nazareti Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamelia na changamoto za kushuka bei ya zao hilo kutokana na changamoto za usafiri, hasa ndani ya ziwa Tanganyika, hivyo kushindwa kufanyika masoko ya nchi jirani za Burundi, Kongo na Zambia. Kadislausi Ezekieli kutokea Kigoma ametuandalia habari kamili.

0: Na mikuambi radhi kwa kukosekana kwa habari hiyo kutoka kwake Kadislaus Ezekieli. Na sasa tunaelekea kule vikundi 17 vya kijamii wilayani Kilosa mkoani Morogoro vimepatiwa vifaa mbalimbali kwa ajili ya kushiriki katika matengenezo ya kawaida ya miundombinu ya barabara kupitia mpango wa serikali unaotekelezwa na wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA. Warioba Igombe kutokea Morogoro ana taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa hivyo kwa vikundi 7 vya kijamii, mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Amdu Shaka amewataka wana vikundi hao kutumia vifaa walivyopewa kwa ufanisi zaidi kutekeleza majukumu yao ipasavyo, akisisitiza kuwa serikali ina imani nao katika kulinda miundombinu iliyojengwa kwa gharama kubwa.
2: Sababu msipofanya kazi yenu ipasavyo, barabara zitaharibika. Msipofanya kazi yenu ipasavyo, barabara hazitapitika. Msipofanya kazi yenu ipasavyo ambayo leo hii tumewaamini na tukawapa dhamana, mjue tu kwamba miundombinu hii ambayo imetumia fedha nyingi za Watanzania ndani ya muda mfupi itakwenda kuwa haina faida tena kwa Watanzania, lakini pia kwa wana Kilosa na Morogoro kwa ujumla. Imani ya TARURA ni kubwa kwenu, imani ya halmashauri ni kubwa kwenu, imani yetu sisi ofisi ya mkoa wilaya ni kubwa sana kwenu kwamba miundombinu ya Kilosa itakwenda kudumu, itapitika katika nyakati zote, wakati wa jua kali, wakati wa mvua za masika, hata wakati ule ambao pengine tunapata mvua ambazo hatukuzitarajia, kwa sababu tuna uhakika ya watendakazi wa kuturekebishia miundombinu yetu. Hatuna wasiwasi kwamba.
1: Meneja wa TARURA mkoa wa Morogoro, mhandisi Emmanuel Liam Kama, amesema vikundi hivyo vinatambulika kama wakandarasi na kwamba kwa mkoa wa Morogoro kuna jumla ya vikundi 101 vilivyotengewa zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuboresha na kufanya matengenezo ya barabara.
3: Kwa hiyo vikundi hivi vinatambulika kama wakandarasi. Viko kwenye vimepewa vipande vya kilomita 5 na vikundi hivi vinaundwa na watu kati ya 5 mpaka 15 na vingine wanafika mpaka 20. Na kwa mkoa wa Morogoro kwa mwaka huu tutakuwa na vikundi 174 katika hilo, na vikundi hivi vimetengewa zaidi kwa mkoa wetu zaidi ya bilioni 2, kwa wilaya ya Kilosa jumla ya milioni 236 zimewekwa kwa matengenezo. Tuna imani kwa mkoa mzima karibu kilomita 1500 zitatengenezwa, na kwa hapa wilaya ya Kilosa kilomita 118 zitaweza kufanywa matengenezo.
1: Upande wao, baadhi ya wanufaika wa mpango huu akiwemo Naomi Magesa pamoja na Fujo Fredi wameishukuru serikali kwa kuwasamini na kuwapa fursa ya kushiriki katika kulinda na kutunza miundombinu ya barabara.
4: Kupitia fursa hii tunamshukuru Mungu, tutahakikisha tunarekebisha, tuzibue ile mitaro, tutengeneze barabara vizuri ili maji yapite kwenye njia zake sahihi, na hii itatusaidia hata kuepusha mafuriko. Tunajua Kilosa na mafuriko ni mengi Kilosa kwa sababu hiyo, yale maji yanavyotoka milimani yanakuja sasa barabara zikiwa zimeziba moja kwa moja kwenye majumba ya watu. Kwa hiyo naamini kabisa kwa kupitia fursa hii sasa na jinsi tutakavyotengeneza mafuriko pia tutakuwa tumeyasolve.

0: kwa sababu maji sasa yatakuwa yanaenda kwenye mikondo yake bila kupita juu ya zile barabara na kwenda kuharibu maisha na familia za watu wengine.
1: Watu walikuwa wanajitolea bila kupata fedha. Lakini kwa saizi hapa watu wameingiziwa miradi ya kupata riziki. Kwanza natakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Cha pili natakiwa tumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kuangalia vikundi.
2: Nikiripoti kutoka Irani Kirosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kutoka Kilosa Morogoro hapo. Na sasa tunaelekea wilayani mkoani Simiyu, wilaya ya Bariadi. Katika kukabiliana na changamoto za mvua za El Nino, serikali wilayani Bariadi kwa kushirikiana na wananchi wa halmashauri ya mji wa Bariadi uliopo mkoani Simiyu wamefanya usafi kwenye maeneo mbalimbali ya jiji hilo, lengo ikiwa ni kuweka halmashauri hiyo katika hali ya usafi ili kupunguza maafa yanayoweza kusababishwa na mvua hizo za El Nino. Tuungane naye hapa Anita Balingini Laki akitujuza zaidi.
4: Tayari serikali imeendelea kuchukua hatua za kukabiliana na mvua hiyo kwa kuboresha baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana kuwa hatarishi.
5: Katika maeneo mbalimbali tayari watendaji wa kata wanasimamia uzibuaji wa mitaro pamoja na timu ya maafisa kutoka halmashauri, na tunapata msaada mkubwa kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya katika kuhakikisha kwamba wananchi kwenye maeneo husika wanashiriki katika kuzibua mitaro. Lakini pia kuna kazi kubwa pia kupitia wakandarasi walioko kwenye halmashauri yetu. Kuna kazi kubwa ya kupanua mito, kuondoa takataka zilizoko mitoni kwa kutumia excavator. Hiyo kazi inafanyika na tunamshukuru kwa namna ya kipekee mkandarasi anayejenga miradi ya barabara kupitia program za tactic. Ameamua kwamba atatuunga mkono katika kuhakikisha kwamba anapanua ule mto wa Kidinda. Sasa kama mnavyojua ule mto ukipanuliwa vizuri, maji yote yakao yanapita darajani, basi kwa kiasi kikubwa tutakuwa tumeepuka swala la mafuriko hasa kwa kata ya Bariadi.
4: Katika hatua nyingine, serikali inatoa wito kwa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari ili kuepuka majanga yanayoweza kuepukika.
6: Tutunze chakula ndani. Minada inayofanyika kila siku ya Jumanne kwa halmashauri ya mji na minada inayofanyika kila siku ya Alhamisi kwa halmashauri ya wilaya itumike kuuza chakula, lakini kwa tahadhari kubwa. Mvua zitakapoanza kunyesha, hatuwezi kujua athari zake zitakuwa na ukubwa wa aina gani. Inawezekana baadhi ya maeneo yasifikike. Ni vizuri tuwe na chakula ndani. Tujenge vyoo. Huu sio muda wa mvua inanyesha unaenda kuzibua choo ili maji ili ule uchafu uingie kwenye mtaro. Tahadhari kwa watoto, wazazi. Mvua kubwa zitakapoanza kunyesha, kama itaonekana mvua imenyesha usiku kucha, tuwaruhusu watoto wabaki nyumbani. Wasiende kuvuka mito na vijito. Kama maeneo ya shule watakayoenda yanahitaji kuvuka mito na vijito, tuwaache watoto wabaki nyumbani. Haitapendeza na itakera sana kusikia kuna mtoto wa shule fulani amesombwa na maji kwa sababu mzazi alizembea akamwacha mtoto aende shule na akasombwa na maji. Tumeanza kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kutengeneza mitaro mikubwa isiyopungua upana na urefu wa ukina cha kwenda chini kuanzia mita 5. Rai na tahadhari kwenu, watu mnaoishi maeneo hatarishi wachukue hatua ya kuhama mapema.
4: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Anita Baringira, Cape Town, Tanzania.
3: Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa yake hiyo. Na kwa taarifa yake Anita inatufikisha mwisho wa habari za kijamii. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Asante sana mpendwa mtazamaji wa kumradhi msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Na yumkini ndio unajiunga nasi, kipindi hewani ni kipindi cha huku na kule, wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa sasa tunakwenda kuziangazia taarifa za kanisa. Zaidi ya watoto 40 wamehitimu elimu ya msingi katika shule ya awali na msingi Segerea. Samuel Paul anayo taarifa kamili.
1: Sana Hope Channel Tanzania. Dr. Abraham Yuze, mkurugenzi wa idara ya elimu katika Unioni ya Kusini mwa Tanzania, alipohudhuria katika mahafali ya tano katika shule ya msingi na awali Segerea, ameyataka makanisa kuanzisha shule ili kuwalea watoto katika maadili bora, kiroho na kijamii.
2: Na naomba nitoe wito mkubwa kwa makanisa yote katika union yetu ya kusini, kwamba kila mahali liposimama kanisa la Waadventista wa Sabato, pembeni yake ianzishwe shule. Na hivyo tunawapa hongera sana kanisa la Segerea kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Kwa hiyo kila kanisa lianze, usiogope kwanza, anza na shule tu ya kuweka watoto washinde hapo, wasiende kushinda mahali ambapo wanapata mivuto ya dunia. Wakishaanza kushinda hapo, wakifundishwa nyimbo nzuri za kanisa, hapo hapo shule kanisa litapata nguvu ya kuendeleza na kuanzishia darasa la kwanza, na baadaye watafika mpaka vyuo vikuu. Kwa hiyo huo ndio wito mkubwa.
1: Kwa upande wake, mwalimu Karani Masawe ambaye ni mkuu wa shule hiyo, amesema zaidi ya watoto 40 wamehitimu pamoja na kutoa wito kwa wazazi.
3: Mwaka huu wanaohitimu ni watoto 44 darasa la 7, lakini watoto wa nasari ni watoto 39. Kwa ujumla shule ina wanafunzi 420 ambao wameweza kusajiliwa katika shule ya Segerea Adventist. Na wasihi wazazi na walezi, karibuni Segerea kwa kuwaleta watoto wao, kwa kuleta watoto wenu ili waweze kupata maadili mema ya kumtukuza Mungu.
1: Mchungaji Simon Sabato ni mlezi katika shule hiyo, amesema wamekuwa na desturi ya kutumia maandiko matakatifu kwa ajili ya kuwafanya watoto kukua kiroho.
4: Kiroho tunatumia sana Biblia kama msingi wa kuwafundisha watoto, bila kusahau kanuni za kanisa ambazo zinatusaidia hasa katika misingi 28. Na kwa hivyo wale watoto ambao si wa Adventista, kuna somo la Bible knowledge ambalo ndani yake lina hizo content ambao watoto wanamjifunza Mungu na kuweza kulielewa kanisa hili kwa ujumla wake.
1: Na baadhi ya wazazi wametoa wito kwa jamii kuwapeleka watoto katika shule zenye maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
5: Namshukuru Mungu kwa habari ya imani, wamekuwa akiwahudumia katika elimu lakini pia kiimani. Kwa wazazi wengine ambao bado hamjajua, Segerea Adventist ni shule nzuri sana ambayo inaelimisha kielimu lakini pia kwa habari ya maisha ya mtoto ya baadaye, kwa habari ya kumjua Mungu zaidi.
6: Wengine tulikuwa watoto wetu walikuwa wako chini kielimu, lakini baada ya kwa join hapa tumekuja kuona mabadiliko makubwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Wito wangu kwa wazazi wenzangu, walete watoto wao kwa Segerea Adventista, ni sehemu sahihi ya mtoto wako kuja kusoma.
1: Nao baadhi ya wahitimu wamekuwa na haya ya kusema.
7: Wito wangu kwa ndugu zangu ni kujumlisha nguvu ya maombi, imani pamoja na jitihada zao binafsi ili kuweza kukamilisha malengo yao.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea jijini Mbeya. Wito umetolewa kwa washiriki kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha ili kufanikisha kazi zaidi, kufanikisha kazi ya Mungu kusonga mbele. Musa Mkane anao taarifa kamili.
8: Amezungumzwa na mchungaji John Kembute, aliyekuwa mnenaji mkuu wakati wa hitimisho la sikukuu za vibanda maarufu Makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Uyole.
9: Sisi kama waalikwa wageni rasmi katika sherehe ya karamu ya mwana kondoo, tusipeleke tu ujumbe, lakini Roho Mtakatifu atubadilishe tabia yetu na mienendo yetu, na ili tupate mvua ya masika, dhambi ikome kwa sehemu ya maisha yetu, lakini tupate mvua ya vuli dhambi kome na mvua ya masika, tuthibitishwe kwamba sisi ni wake milele. Na roho ya unabii nasema wazi, hakuna atakayepata mvua ya masika ambaye hakupata mvua ya vuli, maana mvua ya masika haibadilishi, isipokuwa inathibitisha kwamba wewe sasa unastahili kuingia kwenye harusi ya mwana kondoo.
8: Mchungaji Jeremia Mwangonda na mchungaji Emmanuel Kamwela ni miongoni mwa wanenaji waliokuwa katika makambi hayo. Wamesema tunapaswa kumtanguliza Mungu kwa kila jambo katika kuifanya kazi ya utume.
10: Tulikuwa tunajifunza habari za kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini pia tulikuwa tunajifunza habari ya unabii, hasa tukiangazia katika kitabu cha Danieli na kile kitabu cha Ufunuo. Tumejifunza mambo mengi sana ambayo tunaamini ya kwamba yametuandaa sisi pamoja na wanakambi na watu wa mtao yule kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Niwatie tu moyo ya kwamba tujiandae na tumsubiri, na ni hakika ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni.
11: Tumegundua ya kwamba kila kitu katika maisha yetu hapa duniani kinaweza kwenda vizuri ikiwa tutamweka Mungu kuwa wa kwanza, kwa sababu yeye ndio mpaji na mwenye vitu. Na waalika tuwe waaminifu, tuishi tukitambua kwamba popote tulipo Bwana ametuweka ili tumwakilishe.
8: Pamoja naye mchungaji Jeremia Ibrahim, mchungaji mwenyeji wa mtaa wa Uyole, na ndugu za moyoni Peter aliyekuwa mkuu wa kambi hilo, wamemshukuru Mungu kufanikiwa kambi hilo pamoja na washiriki kwa ushirikiano walioonesha kufanikisha kambi hilo.
12: Katika maandalizi ya kambi hili tumeshirikiana kwa pamoja na wazee wa kanisa pamoja na viongozi wa kambi kuhakikisha kwamba kambi hili inafanikiwa kwa ufanisi mkubwa. Pamoja na washiriki wote wa mtaa wa Uyole wamekuwa mbaraka mkubwa kwa sababu ya kujitoa kwao, mali zao na fedha zao, kuhakikisha kwamba kambi hili inafanikiwa.
13: Na asili kubwa ya mafanikio kwanza ni maombi na ushirikiano mkubwa baina ya uongozi na kamati pamoja na washiriki wa mtaa wa Uyole. Na mipango na mikakati ya mwakani, tunatamani kwamba tunapomaliza makambi ya mwaka huu iwe ndio mianzo mizuri ya makambi ya 2027. Tuendelee kudumisha umoja na upendo na mshikamano ambao tumekuwa tumehudumisha kwa mwaka huu, ili makambi ya mwakani yawe mazuri na kumtukuza Mungu.
8: Na baadhi ya washiriki waliohudhuria katika makambi haya wamemshukuru Mungu huku wakifurahia yale waliojifunza katika makambi hayo.
14: Naitwa Ruben Alinani Katoki. Lakini ndani ya hayo masomo tumekuwa tukijifunza mambo ya uongozi, namna ambavyo kama kiongozi unapaswa kuwa, unapaswa uwe mwenye njozi na kiongozi uweze kuona yaliyoko mbele yako.
15: Naitwa Alima Taifa Sanga. Sababu za mimi kubatizwa, nimeamua kumkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu, na katika kumkubali Yesu nimejitoa mimi kwa moyo wote kuishi katika misingi ya imani.
8: Nikiripoti kutoka Mbeya, Musa Maiko Mkane, AWR Tanzania.
0: Asante Musa Mkani, na kwa taarifa yake. Musa ametupikia mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi ni kupitishe katika yale machache tuliokuwa tumekuandalia kabla ya mengi kwa siku ya leo. Taharuki imeibuka baada ya watu wawili kuuawa wilani Kilosa mkoani Morogoro katika matukio mawili tofauti. Wananchi jijini Mbeya wameipongeza jeshi la polisi kwa kuwawezesha kupatikana baadhi ya mali zilizokuwa zimeibiwa, zikiwemo pikipiki, televisheni, kompyuta na simu. Na zaidi ya watoto 40 wamehitimu elimu ya msingi katika shule ya awali na msingi Segerea. Tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii. Na leo tena tunaendelea na mada kuhusiana na kutokuzeeka mapema, na leo ikiwa ni katika sehemu ya tatu, na tutakuwa naye Dr. Shog ambaye anatokea kule jijini Arusha. Akiwa jijini Arusha, basi atawasilisha hiyo mada ya kutokuzeeka mapema moja kwa moja mubashara kabisa. Na wiki iliyopita alizungumza kutokuzeeka mapema katika sehemu ya pili. Pamoja nawe pia mpendwa msikilizaji uliuliza maswali kadhaa. Kuna maswali matatu ya msingi ambayo yaliulizwa na wewe mpendwa msikilizaji. Swali la kwanza lilikuwa linazungumza hasa ya kwamba maeneo ya baridi, na Dr. Shaw alizungumza kwamba maeneo ya baridi kuna watu ambao wanachelewa kuzeeka. Na sasa kuna msikilizaji ambaye aliuliza swali bila shaka kutokea Singida, akisema ya kwamba mbona vipi kuhusiana na maeneo ya Ulaya, wenzetu wazungu, je, wanachelewa kuzeeka kwa sababu ya maeneo ni ya baridi? Nadhani pia hilo Dr. Shaw ataweza kulijibu. Na swali la pili ilikuwa ni mtu mrefu na mfupi ni yupi hasa ambaye anachelewa kuzeeka? Na swali la tatu lilikuwa ni vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Kwa nini hivi vyakula vya sukari vinaongeza hiyo hamu ya tendo la ndoa? Bila shaka pia Dr. Shaw alizungumzia hayo, na nadhani pia atakwenda pia kujibu maswali haya. Sasa niombe kwa sababu ya muda tuungane katika sehemu ya tatu ya kutokuzeeka mapema na Dr. Shaw. Halafu sasa baada ya kuwasilisha mada hiyo ya leo ya sehemu ya tatu, moja kwa moja atakwenda kujibu haya maswali matatu ambayo tumeyapatia kipaumbele, ambayo pia wewe mpendwa msikilizaji umeweza kuuliza. Karibu sana uweze kuungana nasi, na kama unaungana nasi basi hewani ni kipindi cha Sema na Jamii. Hii ni AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Fanuel Tanda.

0: Naam, basi moja kwa moja tuweze kuungana naye Dr. Shaw katika sehemu ya tatu. Hiyo ni kutokuzeeka mapema katika sehemu ya tatu. Huyu hapa ungana naye.
1: Ya, karibu sana. Siku ya leo tunaenda na section ya somo letu linalohusiana na elimu inayohusiana na section ya tatu ya somo letu linalohusiana na elimu ya kuzuia kuzeeka na kuwahi kufa. Ya, unajua kwa nini natoa haya masomo? Ni kwa sababu moja, haya masomo tunayatoa si kwa sababu tunashindwa labda kuto kwenda direct kueleza tu watu moja kwa moja kwamba wafanye kitu fulani au kitu fulani. No, haya masomo tunayatoa kwa sababu kwamba tunataka kutengeneza jamii ya watu ambao watakuwa na uwezo wa kujitegemea kiafya. Kuna msemo mmoja anasema, badala ya kumpa mtu samaki, wewe mpe ndoano. Kwa sababu nikikupa samaki, kesho utakuja tena. Maana leo nitakwambia unaumwa ugonjwa fulani, katumie dawa fulani. Kesho utaumwa ugonjwa fulani tena, utaenda kutumia dawa fulani. Hilo jambo litaleta shida baada ya muda. Maana yake utakuwa tegemezi maisha yako yote. Ni kama nchi yetu ya Tanzania tulivyo wategemezi. Tunazalisha malighafi nyingi lakini hatuwezi kuzitumia. Kwa hata tukiwa tuna dhahabu lakini hatuwezi tukazitumia. Tukiwa tuna madini ya chuma hatuwezi tukatumia. Tukiwa na madini ya uranium bado tunaendelea kuwategemea wazungu, kwa sababu wazungu walitupa mashamba na elimu ya, hawakutupa mashamba, walitupa elimu ya kulima mazao ya biashara, ila hawakutupa elimu ya kuyachakata. Kwa hiyo tunaendelea kuwa wategemezi mpaka leo. Walitufundisha kuchimba madini lakini hawakutufundisha kutumia. Na sasa hiyo ibadilishe katika mfumo wa afya, ya badala ya kwamba mtu tukakueleza vitu gani vya kufanya, tunataka kukufundisha ya ni msingi nini, ni msingi wa afya yako we mwenyewe. Ukikaa nyumbani kwako unakuwa kama upo kwenye maabara ya afya. Na hii ndio maana ya kusikiliza AWR. Manake AWR ni chaneli ambayo ipo kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mungu. Sio chaneli ambayo ipo kwa ajili ya maslahi ya kibiashara. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia watu waweze kujua kwamba namna gani wana uwezo wa kujitegemea wenyewe. Na lazima watu wafahamu kwamba hili linaendana moja kwa moja na mkakati wa kanisa letu ambao umejikita katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, ambao unahamasisha kwamba watu watoke mijini, watoke Babeli, watoke kwenye mifumo, kwa sababu shetani ataitumia mifumo kuwatawala watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna dhiki kuu inakuja. Na sasa mimi binafsi ambaye ni daktari

kliniki ya shida za pressure, utaweza kutoka Babeli kweli? Tunasema kwamba unatakiwa utoke Babeli, sasa ujitoe kwenye mfumo. Unaweza ukatoka kati unatakiwa ukatumie ukachukue dawa za statins kila mwisho wa mwezi au miezi fulani urudi kliniki? Wewe una shida ya ugonjwa fulani labda wa ukimwi, unatakiwa ukachukue ARV. Unagundua kuna triki ya magonjwa, na magonjwa haya chronic ambayo yanaitawala dunia sasa hivi ni magonjwa yasiyo na tiba. Kwa hiyo watu wanaendelea kuwa wategemezi. Sasa mimi ninamshukuru Mungu na nimeamua kutumia maarifa yangu kwa msaada wa Mungu kuhakikisha kwamba ninawasaidia watu kuweza kujua ni namna gani wana uwezo wa kujitegemea. Na ndio maana sina product yote ninayohamasisha au sina kituo ambacho nahamasisha watu kwamba waende. No, me I am teaching you, na kufundisha misingi uweze kuelewa. Na jambo pekee ambalo ninahamasisha kwa wasikilizaji wangu ni kuwa na hamu ya kuwa na maarifa. Kwa sababu watu wanaangamia si kwa kukosa dawa au si kwa kukosa pesa. Watu wanaangamia kukosa maarifa. Na mtu ambaye hawezi kuelewa, ambaye ameshauambia ubongo wake kwamba hawezi kuelewa, huyo ndio wahenga walisema sikio la kufa. Manaki yeye anachotaka apewe samaki. Hiko kitu hakipo, kwa sababu vitu ni vingi, nitakueleza hiki, lakini matibabu yametofautiana. Sisi madaktari tunaelewa kwamba dawa inayomtibu huyu sometime huyu haimtibu. Hiyo inafahamika, what works for one person doesn't work for another person, because tumetofautiana hata katika mifumo ya genes. Genetikia zetu zimetofautiana, fiziolojia zetu zimetofautiana, homoni zetu zimetofautiana, mazingira yetu yametofautiana. Kwa hiyo hivi vyote vinasababisha muda mwingine nisiwe effective kusema kwamba dawa fulani inaweza kusaidia. Mfano mzuri ni hata vyakula vinavyopatikana. Vyakula vimetofautiana kila sehemu na sehemu. Mfano mzuri ni vyakula vya wanga. Nilikuwa natoa masomo mara nyingi sana kuambia watu kwamba hivi unajua madhara ya vyakula vya wanga kwa mtu aliye pwani ni tofauti na mtu aliye pale Njombe. Mtu aliye Njombe hata ale mkate na chai ya sukari hata athirika kama mtu aliye pwani. Kwa sababu gani? Tayari mazingira yamewatofautisha. Huyu huko yuko kwenye baridi kali, unafikiri mtu aliye kwenye baridi kali sukari atakuwa na shida sana? No, kwa sababu mwili utaichakata ile sukari kuzalisha joto kupitia process inaitwa uncoupling, inafanyika kwenye chembe za mwili za nishati zinazoitwa mitochondria. Kwa hiyo itamsaidia kutumia wanga nyingi aliyokula kuzalisha nishati. Lakini wewe uliye kwenye mazingira ya joto, hiyo ni crisis. Maana yake mwili talipo kwenye joto utazalishi nishati nyingi. Kwa hiyo kila sukari mwili wako unachofanya ni nini? Mwili wako inabidi ustore tu kutengeneza mafuta. Kwa hiyo unaona. Kwa hiyo kumbe sasa mimi nikisema fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, sometimes naweza nikawa ni mjinga kwa sababu vitu haviweki katika principle moja. Lakini ukiwa na basic understanding, ukiwa na uelewa wa kuelewa vitu katika misingi mpaka kiini, basi utaweza kujua kwamba A ni B, B ni C. Na sisi binadamu wote tumeumbwa kuwa na uelewa wa jambo lolote. Hiki ni kitu ambacho huwa ninahamasisha sana. Jukumu la kujua afya yako ni jukumu lako wewe, sio jukumu la daktari. Afya yako wewe ndo daktari wa kwanza. Lazima ulifahamu hili dunia sasa hivi. Kwanza lazima ujue Biblia ilitabiri watu watakuwa na ubinafsi sana, watajipenda wenyewe. Kwa hiyo ujue hata unapoenda kwenye taasisi ya asilimia kubwa, sisemi wote, lakini jua asilimia kubwa ya watu unaokutana nao, probability kubwa wanaweza wakawa wanafanya hiyo kazi kwa maslahi yao wao binafsi, sio wewe. So mtu ambaye anaweza akapata nafasi ya kukusikiliza na kukujali, probability ni ndogo. So masomo kama haya ambayo tunayatoa yanasaidia sana wewe kujiweka katika defensive mode, kwamba hata kama hata jali, lakini wewe unajua ABC. Na elimu ya Muingereza hii ambayo ilikuja katika mantiki ya kuhamasisha specialization ndio imeua zaidi skills, kwa sababu imefanya watu wajione wao wabatizwe kwa vyeo vyao, kitu ambacho actually hakipo pale. Yani kwa lugha nyingine, haimaanishi kwa sababu mimi ni daktari basi mimi siwezi kulima. No, mimi ni mkulima mzuri even if mimi sio daktari. In the same ways ina apply kwenye kila sekta. Haimaanishi kwamba wewe ni mwandishi wa habari kama Mr. Tanda basi wewe haupaswi kujua kabisa afya. No. Au haimaanishi kwamba wewe ni mwalimu basi haupaswi kabisa kujua uhandisi hata kidogo. No. Unapaswa kujua hivi vitu, na kila mtu ana uwezo wa kujua. Watu wanatumia lugha ngumu kuwafanya watu wasielewe, na huo ndio umekuwa taratibu sasa hivi. Daktari anaongea kidaktari ili watu wengine wasimuelewe. Mchungaji anaongea kiteolojia kiebrania ili wengine wasimuelewe. Mwinjinia anaongea kwa lugha ya kihandisi ili mwingine asielewe. Of course ni kama ulimwengu fulani ambao una loose mantic. Vitu vyote ni vyepesi na vinaeleweka. Issue ni mwalimu ambaye anakufundisha. Albert Einstein ambaye tunaamini ni most genius person wa 20th
20, 20, 20.

0: 19th century. Yeah, tunasema ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa zaidi katika ulimwengu wa science. Aliwahi kusema kama jambo unalolifahamu ukimweleza mtoto wa miaka 6 hawezi kulielewa, perhaps wewe ndio uelewi vizuri. Hiyo ni kusawa na kusema kwamba wewe unapoenda kwa daktari wako unamwambia, "Hebu daktari nieleze hili swala lina maana gani?" Daktari akikwambia kama vile wewe huwezi kuelewa, ujue daktari wako hilo jambo ndo alielewi. Na usishangai, ni kawaida sana. Ni vitu vingi sana ambavyo watu hawavijui. Anyway, siku ya leo ninaendeleza section ya 3 ya vitu ambavyo vinaweza fika kusaidia ukaishi miaka mingi. Sasa leo nazungumzia mfumo wa diet katika mantiki mbili. Mfumo wa diet katika mantiki ya dawa, lakini mfumo wa diet katika mantiki ya kufanya uweze kuishi vizuri. Nikisema diet namaanisha mfumo wa chakula. Ya sasa lazima ufahamu, kwanza lazima ujue kitu kinacho mfumo wa vyakula ambao huwa unahamasisha watu waishi miaka mingi zaidi ni mfumo wa vyakula vya mboga, mboga na matunda. Mboga, mboga na matunda ni mfumo wa vyakula ambao unahamasisha viumbe waishi miaka mingi zaidi. Iko ni kitu ambacho you need to know, yani lazima ufahamu akilini kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilisema kitu kinachoua ni kemikali sumu free radicals zinazotokana na mfumo wa metabolikia ya mwili, hasa inapokuwa juu. Sasa kitu gani kinachoweza kuondoa free radicals? Kwa sababu kama section zilizopita tulizungumzia issue ya kufunga, tukazungumzia na issue ya kufanya baadhi ya vitu vya kushusha metabolikia chini, mfano kufanya vitu vya kushusha stress, kuondoa tamaa, kutojihusisha na mapenzi mapema kabla ya hujafika miaka. Kwa wale vijana nilisema na watoto wadogo, au wale wanaowaza sex muda wote, wanaowaza angalia sexual content muda wote kwenye media, YouTube, wapi, Facebook, ukiwa unaangalia issue ya sex. Sex huwa zinakuhamasisha, zinapeleka, zinaondoa nishati ya mwili kutoka kwenye afya ya metabolikia na kuondoa sumu kuipeleka kwenye uzazi. Kwa hiyo inafanya afya ya kimetabolikia kudhoofika. Nikasema viumbe wanaowahi kufanya sex wanawahi kufa. Nikasema mfano sokwe wanawahi kufanya sex wakiwa na miaka 12, miaka 35 wengi wameshakufa. Na nikasema wanafanya sex wanazaa sana na wanawahi kufa mapema. Mfano mzuri, panya metabolikia yake ni mara 50 ya tembo, anazaa mara 4 kwa mwaka, anaishi miaka 2 mpaka 3 tu anakufa. Kwa lugha nyingine anajua anawahi kufa ndio maana anawahi kuzaa. Wewe utaishi miaka mingi, you need to have a rest. Nikazungumzia hivyo vitu vinahusiana na afya ya metabolikia. Lakini sasa leo hii section inazungumzia clearance, kuondoa metabolikia sumu na ni kemikali sumu mwilini. Na sasa katika kuondoa kemikali sumu mwilini au free radicals, jambo la msingi sana ambalo nalilenga siku ya leo watu waweze kufahamu ni kwamba mboga, mboga na matunda ni vyakula vinavyoongeza zaidi life span. Hili naliweka sawa kwa sababu moja. Mboga, mboga nyingi hizi ambazo watu wanakula huwa ndo zina antioxidant. Antioxidant, ukisikia neno anti ni kinyume. Oxidant ndo zile sumu. Oxidant ni kemikali sumu nyingi. Free radicals zote ni oxidant. Mfano mzuri nilisema, mfano wa kemikali sumu au free radicals nilisema zinaitwa reactive oxygen species, ambazo mwilini zipo kuu tatu. Nikazitaja zinaitwa hydroxy radicals, superoxide na hydrogen peroxide. Hizo ndo zinakuua mwilini. Sasa hizo ndo oxidant. Mboga, mboga za majani huwa zina antioxidant, maanake zina vitu vya kuziua hizi kemikali sumu. Na hizi mboga za majani nyingi ambazo zina hizi antioxidant, hizi antioxidant huwa ni nini katika mboga za majani? Lazima uzifahamu. Antioxidant katika mboga za majani zipo za aina nyingi sana. Kuna zinazoitwa polyphenols, kuna carotenoids, kuna flavonoids, kuna vitu vingi. Lakini point ya msingi ambayo nataka ujue wewe, kwa sababu nimetaja maneno majina yao, lakini wewe unaweza ukazielewa hizi katika mantiki nyepesi kama ifuatavyo, kwamba hivi ni vitu ambavyo katika mboga, mboga huwa vinajidhihirisha kwa rangi rangi. Zile rangi rangi nyingi katika mboga, mboga ndizo antioxidant. Yeah, antioxidant nyingi katika mboga, mboga ni rangi rangi, na ndio maana Dr. Simon Smith ambaye ni mtaalamu mkubwa sana wa hizi plants anakuambia kwamba kula upinde, eat rainbow, kula upinde, manake jitahidi ule rangi nyingi sana. Na this is a problem kwa sababu watu wengi hawanufaiki na mboga, mboga, kwa sababu kwa kawaida mboga mboga ubora wake unatokana na sio kula mboga nyingi, kula aina nyingi. Tofautisha content na varieties. It's not the issue of quantity. Sio kwamba eti ule mboga nyingi za majani utakuwa bora, unakula matembele mchicha Chinese kila siku. No, haitakusaidia. What matters, kitu chenye maana hapa ni kula aina, aina nyingi. Kwa hiyo kama unaweza ukala, takwimu zinaonesha unanufaika zaidi ukiwa unakula angalau kwa wiki aina 30 za mboga za majani. Sasa aina 30 za mboga za majani kwa wiki, I say watu wengi hawawezi, kwa sababu takwimu zinaonesha wengi wao wakijitahidi sana wamefika mboga 7 aina 7 tena aina 7 mpaka 10 kwa mwaka, yani ndo anazirudia hizo hizo. Akati kwa mwaka binadamu alitakiwa ale mboga aina 80 90 mpaka 100. Kwa hiyo ulitakiwa kwa mwaka ule 80 aina 80 mpaka 100 za mwaka kwa mwaka. Lakini piga mahesabu wewe, mfano kwa unaponisikiliza sasa hivi, kwa mwaka jana aina ngapi za mboga mboga ambazo umekula? Unaweza kukuta zijavuka hata 7. Hakika na kuhakikishia Watanzania wengi na wafahamu. Matembele, Chinese, mchicha, kabichi, wengi hapo wamemaliza. Akijitahidi ameongeza sasa na zile ambazo tunasema zinazotumika kama root vegetables, mfano labda ameweka karoti au yale nani pilipili hoho labda bamia. Kwa ameongeza na hivyo viungo vingine, wengine wanaweka mpaka nyanya na vitunguu, lakini bado hawafiki 10. Kumaanisha kwamba actually kiwango cha mboga mboga, aina za mboga mboga ambazo watu wao wanakula ni ndogo sana. Sasa hiyo inawafanya watu wengi hawali mboga kwa lugha nyingine. Kwa kwa mtu ambaye anazifahamu mboga, actually kama mimi na uwezo na confidence ya kukwambia watu wengi hawali mboga za majani. Though wengi wanajisi wanakula, lakini actually hawali mboga za majani kama ilivyokuwa inapaswa. Watu walikuwa wanakula mboga za majani, na wanaokula mboga za majani wengi sasa hivi si watu walio mijini, ni watu walio huko. Na labda niweke wazi kabisa kwamba watu wanapaswa wafahamu vitu vifuatavyo. Kwanza nimesema polyphenols ambazo ndo antioxidant hizo kwenye mimea, mfano zile ndo zinaondoa kemikali sumu mwilini. Nikasema hizi utazijuaje? Hizi utazijua kwa rangi rangi. Nyingi huwa zinakuwa zina rangi mbali mbali. Mfano mzuri ni kwamba katika classification, mfano tukiwa tunasema, kama unaniuliza daktari nishauri ni matunda gani ambayo ni ya kucha, ni achague. Sisi watu tunasema hivi, the darker the best. The best, the better. Kitu kinavyokuwa kina rangi ya kuelekea weusi ndo huwa kina madini mengi sana. Hiyo ni sheria kwanza. Na ndio maana kama unachagua tunda, jaribu kuangalia matunda ambayo yanakuwa na rangi mfano ya papo. Huwa yanakuwa ni mazuri sana kwa sababu yana madini mengi. Kuna kwa kuna madini ya kopa. Ukipata matunda ambayo yanakuwa na rangi hizi za papo. Mfano berries, strawberries, mazambarau. Haya ni matunda ambayo yana faida sana mwilini kwa sababu yana madini mengi sana. Na kadri ile rangi inavyokuwa imekolea, ndivyo hilo tunda linakuwa vizuri. Ukitoka kwenye matunda yenye rangi hizo, njoo kwenye matunda yenye rangi za wekundu wekundu, kwa sababu ukija kwenye rangi za wekundu wekundu, mara nyingi huwa kuna polyphenols aina ya anthocyanins ambazo huwa zinasaidia sana katika afya. Lakini pia kuna hizi ambazo zinakuwa zina rangi ya njano njano, yellowish ni reddish, yellowish red, ni matunda mfano ya yenye rangi mfano ya mfano rangi kama za kufanania carrot. Zile nyingi huwa zinakuwa ni vitamin A, kwa sababu zinakuwa ni carotenoids, mfano mawese huwa yanakuwa yana hivyo vitu. Yeah, so they are very important. Kwa katika uchaguzi wako, jaribu kutafuta rangi. Ukiwa na rangi nyingi sana unakuwa bora zaidi. Lakini pia unaweza ukatafuta vitu kama tunazungumzia matunda ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi, yanakuwa bora zaidi, kwa sababu haya matunda ambayo yanakuwa na sukari nyingi, asili yake huaga yanakuwa ni yaliofanywa breeding, walio ya breed zamani. Kwa hiyo mengi yao huwa yanakuwa hayana virutubisho vingi sana ukilinganisha na ambayo yanakuwa hayana hayana sukari nyingi. Na hiyo ndio asili. Unajua sometimes unaweza ukatumia common sense kufahamu vitu vingi sana. Kivipi? Mfano, unaweza ukajiuliza swali moja. Katika asili, ushawahi kwenda porini ukaona vitu vingi vya sukari vinakuwepo? No, ukienda porini au kwenye msitu utagundua vitu vingi vinakuwa havina ladha ya sukari sukari sana. Asili haina haipendi sukari sukari sana. Na hili niliwahi kulieleza sehemu fulani kwamba mimea inapambana na yenyewe kutokufa mapema. Kwa hiyo mimea huwa inajaribu kufanya vifuatavyo. Huwa inapunguza sukari kwa sababu ikiwa na sukari nyingi wadudu wengi wataila. Kwa wadudu wengi wakila itakufa mapema. Ndio maana unakuta mimea huwa haiweki sukari nyingi sana. Kwa hiyo mimea ambayo sisi tunaiwekea sukari inakuwaga haina kinga kwa sababu wadudu wanaimaliza mapema. Kwa hiyo inabidi tutumie madawa mengi. Na hii ndio sababu mazao mengi yenye masukari sukari mengi huwa yanakuwa yanapigwa sana madawa. Hiyo lazima ufahamu. Lakini kitu cha pili ni kwamba mimea mingi na ambayo huwa inakuwa ipo kwenye asili inakuwa gena kamba kamba migumu migumu. Watu wengi wao wanafahamu vitu vingi vya asili vinakuwa vigumu vigumu, lakini hivi tunavyovipanda sisi vinakuwa gani laini laini. Kwa sababu gani? Mimea kwa asili huwa haiwezi kutengeneza tunda ambalo linakuwa laini laini, kwa sababu likiwa laini laini linauawa kirahisi. Kwa hiyo mimea huwa inaweka fibers nyingi kwenye matunda yake. Kwa unakuta matunda yanakuwa magumu magumu. Yale matunda ndio yana faida. Kwa sababu gani? Yale matunda huwa yanasaidia sana sana kuweza kusaidia afya ya mfumo wa umeng'enyaji, kwa sababu zile fibers ndio huwa zinakuwa ni chakula cha wale bakteria walio tumboni. Tumbo lako lina microbiome au ni bakteria zaidi ya trillion 37, wengi kuliko idadi ya seli. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunasema mtu ni kama begi la vibakteria bag of bugs, walking bag of bugs. Yani sisi ni mabakteria, tuna mabakteria wengi kuliko seli huko ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo sasa hawa bakteria wote huwa wanaishi kwa zile fibers ambazo sisi siku hizi hatuzipati, kwa sababu watu wengi wapendi vile vitu vigumu. Na watu wengi sasa hivi wanakula vyakula vingi ambavyo vinalimwa na wakulima, ambao wakulima wengi wanatumia sana dawa dawa. Na lazima ufahamu kwamba nimesema kinachokusaidia katika mboga mboga ni nini? Polyphenols. Polyphenols ndo zinakusaidia katika mboga mboga, ambazo hizo nimesema ni antioxidant. Lakini kwa mmea, kwa nini mmea unazitengeneza polyphenols? Mmea unatengeneza polyphenols, flavonoids na kadhalika kwa sababu moja. Mmea unazitumia zile kama namna yake ya kujilinda zisife, kwa sababu na matunda hayataki kuzeeka kufa mapema. Kwa hiyo yanatumia ile kusaidia zisizeeke. Kwa ndo maana zile ni antioxidant. Kwa mmea unapokuwa unakuzwa bila madawa, huwa unajipambania wenyewe. Kwa hiyo unatengeneza antioxidant nyingi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mmea unaolimwa bila madawa ni mmea ambao unakuwa na antioxidant nyingi. Kwa sababu gani? Unakuwa unapambana ili ujisaidie wenyewe. Lakini ule mmea ambao unapigwa madawa, maana yake hauhitaji sana kutengeneza antioxidant nyingi, kwa sababu tayari unapigwa ma pesticides. Kwa hiyo ndo maana mazao mengi ambayo yanakuwa yamelimwa au yametunzwa kwa kutumia madawa hayana antioxidant nyingi. Kwa mfano kama unaenda kuchagua tunda, ukiona tunda limelimwa kwa kutumia madawa, ujue halina hata afya sana, kwa sababu halina polyphenols nyingi. Lakini tunda ambalo linakuwa limelimwa bila madawa, yale asili yanayopatikana mazingira ya mashambani na kadhalika, huwa yanakuwa yana afya sana. Kwa nini yanakuwa yana afya sana? Ni kwa sababu hayajapigwa madawa. Kwa hiyo yanakuwa yana kiwango kikubwa cha polyphenols ambazo ndo zinasaidia sana. Na sasa kitu kingine ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba katika haya matunda ambayo tunayatumia, lazima ufahamu pia ishu ya tena hiyo nitakuja kuizungumzia baadaye vizuri zaidi, seasons, kwa sababu kuna matunda, sio kila tunda linapatikana kila msimu. Ujifunze, ukiona tunda fulani lipatikani msimu fulani usilile. Hiyo ni ushauri uko wazi kabisa, kwa sababu jiografia tayari ilishatubalansia nini chakula katika msimu fulani. Na ndio maana takwimu zinaonyesha nini? Takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi sana ambao huwa wanapata shida ni watu ambao kwa hiyo hizi seasons huwa zina maana kubwa sana. Ndio maana unaweza kukuta kwamba vyakula fulani vinaota sana msimu fulani, vinapatikana zaidi kuliko msimu mwingine. Issue ni kwamba kama nilivyokuwa naeleza kwamba ukifuatilia mfano katika hii misimu utagundua kwamba msimu wa masika ambapo ndio huwa kuna mvua nyingi sana, vyakula vingi sana vya sukari vinakuwa havipo. Kwa hiyo watu wengi sana msimu huu wa masika mpaka unapokata, ambao huwa wanakula sana sukari, huwa wanaathiriwa sana na afya zao, ndio wanaanza kutengeneza shida nyingi za kisukari. Siku takapokuja kuzungumzia kisukari ndio tutakuja kuona hivi issue inahusianaje. Lakini watu wengi ambao wanakuja kula sana sukari mfano msimu wa kiangazi inakuwa ni tofauti. Anyway, sio story sana ambayo nataka nizungumzie hapa, lakini point ya msingi ni kwamba kula matunda yanayopatikana katika msimu huo. Ukiona ni msimu wa maembe, kula maembe. Ukiona sio msimu wa maembe, usile maembe. Sasa hii shida ya sasa hivi ambayo inatukumba kwamba kwa sababu watu wanatumia supermarket, watu wanatunza vyakula, kwa hiyo vyakula vya msimu yote vinapatikana katika wakati wowote ule. Hiyo ni crisis ambayo inawaathiri watu wengi sana bila kujijua, na watu wanaathirika sana sana, hakika wengi wanaathirika sana. Kwa solution pekee nzuri ni kuhakikisha kwamba watu wanapaswa kujua kwamba kula sio kila msimu kila chakula, no, unahitaji seasons. Anyway, nilikuwa nazungumzia hii yote ilikuwa imetoka katika msingi wa rangi. Sasa vyakula vingine ambavyo ni vizuri zaidi ni vyakula vya mizizi. Lazima ufahamu kwamba mizizi ni bora zaidi, kwa sababu mizizi ndio namna pekee ambayo unaweza ukapata madini mengi sana mwilini. Mwili unahitaji madini mengi sana. Madini ya zinki, madini ya kopa, madini ya cadmium kidogo, madini ya molybdenum, madini ya cobalt, madini chuma, madini ya zinki, magnesium, calcium. Madini mengi sana yanapatikana kupitia ardhi. Sasa ukiwa unatumia vyakula vya mizizi utakuwa unapata kiwango kikubwa sana cha madini ukilinganisha na vyakula vyote vile ambavyo unaweza ukala. Na hili jambo lilitokana na kuna bwana mmoja ya miaka ya nyuma sana alikuwa anaitwa bwana Steiner. Steiner aligundua sheria yake moja inaitwa threefold rule. Alisema kwamba mimea na viumbe kama binadamu wametofautiana katika mantiki ya kwamba binadamu ni mimea ambayo au tuseme mimea ni kama binadamu au wanyama ambao wapo upside down, yani wamepinduka kichwa juu, kichwa chini, miguu juu. Alizungumza hivyo katika mantiki gani? Kwamba ukiangalia binadamu kichwa kipo juu, kichwa ndo kinahusiana na mfumo mzima wa mawasiliano, kuwasiliana na mazingira yako. Alafu akasema ukiangalia binadamu utagundua kwamba mfumo wake wa damu upo katikati. Alafu mfumo wake wa uzazi uko chini. Alafu akasema ukiangalia mimea inakuwa kinyume. Mimea mfumo uzazi ambao kwa binadamu upo chini, mimea ndio unakuwa juu. Ndio maana mimea maua yanakuwaga juu. Alafu mfumo wa mawasiliano wa mmea upo chini ambao binadamu upo juu. Sisi mfumo wa mawasiliano ni ubongo ulio juu, lakini mimea mfumo wa mawasiliano ni mizizi ambayo ipo chini. Alafu sasa katikati sisi tunatumia mfumo wa damu sasa ambao ni moyo, kwa mimea sasa ndio inakuwa ni shina. Kwa wakasema of course alikuwa ni miongoni mwa watu majinius sana, na aliandika vitabu vingi na nadharia zake magari zinatumika. Huyu bana alitengeneza msingi mzuri zaidi wa kujua namna gani ya kufahamu mimea gani inaweza kukusaidia katika section ya dawa, kujua mimea gani inaweza kukusaidia. Kwa akasema mfano ukiona mmea wote mizizi yake ipo vizuri basi ujue huo mmea utakuwa unakusaidia sensi zako viziwe vizuri. Sensi manake ubongo, macho na nini. Kwa hiyo mimea huwa inasaidia mizizi, kwa sababu nimesema mizizi inafanana na ubongo kwa sababu yote ina kazi moja. Kwa hiyo ukitafuta kitu kilicho vizuri kwenye mizizi kitakusaidia vizuri kiakili. Kwa hiyo mfano mzuri, karoti inasaidia kwenye macho, viazi vinasaidia kwenye macho, hivyo vyote vina vitamin A nyingi sana kwa sababu kuna mfanano wa mizizi na huku. Na hivyo hivyo akasema kwamba mfano ukitaka kujua dawa gani ya sasa, hapo nimekupa mfano karoti, lakini wewe jua kabisa vitu vingi, mizizi mingi sana huwa inasaidia sana kwenye afya za akili na viungo. Lakini ukija pia akasema mfano issue za uzazi, ishu za uzazi zinasaidiwa sana na vitu ambavyo vina asili ya maua. Kwa mfano akasema ukijaribu kutafuta mimea ambayo itakuwa ina sifa za kitofauti kwenye maua, lazima utakuta inasaidia kwenye mfumo wa uzazi. Na ndio maana unafuatilia, mfano mzuri huwa tunazungumzia maua mengi yanatoa harufu. Ukiona maua ambayo yanatoa harufu nzuri sana, mengi yake huwa yanakuwa yana sifa nzuri sana za kiuzazi. Maua mengi sana ambayo yanakuwa yanasaidia sana, mfano rosemary, flowers, echinacea, yapo mengi sana ambayo huwa yanasaidia sana kwenye shida za uzazi. Mfano mzuri ni maua ya echinacea. Echinacea inatumika kutengeneza dawa nyingi sana za tiba asili, herbs, na zinasaidia sana watu kwenye mfumo wa uzazi. Unaweza ukaingia Google kuandika hilo neno echinacea, kwa Kiswahili utaliandika echinacea. Hayo ni maua ambayo yanasaidia sana sana sana sana. Anyway, kwa hiyo point ni kwamba kuna lugha fulani ambayo ipo ya asili ya katika mimea na afya. Inafahamika na wataalamu wengi wanaifahamu, na mimi nitaeleza mfano leo kwa msikilizaji aweze kuelewa baadhi ya vitu. Nataka mtu aweze kunufaika, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba herbal medicine, hizi dawa za tiba asili, ni kama vile dawa ambazo hazina msingi wowote wa kiafya. Lakini no, ni dawa zenye msingi mzuri sana wa kiafya, na mimi binafsi huwa ninahamasisha herbals ambazo zinakuwa zina misingi ya kisayansi. Bahati mbaya wataalamu wengi wa dawa za asili herbal huwa ni watu ambao hawafahamu science, na mara nyingi wao wanaleta shida sana, kwa sababu wao wanatoa bidhaa ambazo zinaleta shida za figo kwa wagonjwa wao na kadhalika. Lakini mimi wanajaribu kupambana kwa namna ninayoweza kuwaelimisha ili waweze kuelewa misingi ya vitu ambavyo wanavifanyia kazi. Mfano mzuri, na labda niseme kwa nini ninahamasisha sana herbals. Nahamasisha herbals kwa sababu moja, kuna shida sana ya antibiotics. Antibiotics zimekuwa zinaleta shida sana. Watu wengi hawafahamu, it's because nimesema tumboni tuna microbiome, tuna bacteria zaidi ya trilioni 37 ambao wanatusaidia sana. Wanasaidia sana bacteria kwenye afya ya ubongo na afya ya mwili, kwa sababu wao ndo wanazalisha vitamin K, wanasaidia kwenye ufyonzaji wa madini mengi. Na kibaya zaidi ni kwamba bacteria walio tumboni ndio wanazalisha madini ya sulfa mengi. Hayo madini ya sulfa ndio yanafanya chembe chembe za mwili zote zifanye kazi zinazoitwa enzymes. Na hizo sulfa, hiyo kuna process inaitwa sulfuration, ndio huwa inasababisha mwili uondoe kemikali sumu zote za mwili. Kwa mfano, ukiwa na afya mbovu ya mfumo wa bakteria tumboni, kemikali sumu lazima zitashamiri mwilini. Unaona? Kwa hiyo ukaboresha afya ya bakteria tumboni kama wewe unatumia antibiotics, kwa sababu antibiotics unapotumia zinaenda kuwaua na wale bakteria wa tumboni. Hiyo ni shida ambayo inaathiri watu wengi sana sasa hivi, kwa sababu wagonjwa wengi wanatumia dawa za hospitalini zenye antibiotics. Na sasa hivi jambo ambalo linaleta shida sana ni antimicrobial resistance, ambapo hizi dawa wale bakteria wanazizoea. Unajua ukiua ya kama ukiua bakteria 100, bakteria wakibakia wawili, ndani ya dakika 2 wameshakuwa 4, wameshakuwa 100, wameshakuwa 1000. Kwa hiyo ndio inavyokuwa, dawa nyingi huwa zinapelekea antimicrobial resistance kwa sababu hiyo, kwamba dawa hizi huwa zinaua bakteria, ila wale wanaobakia wanakuwa sugu, hawasiki dawa tena, na wale sasa ndio wanakuwa shida, ndio wanasababisha hata ukija kutumia dawa hazifanyi kazi tena. Kwa solution nzuri kabisa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba watu wanapunguza matumizi ya madawa, na watu wanatumia madawa pia kwa sababu wanakula sana vyakula vya wanyama ambao wanafugwa kwa madawa. Yale madawa yote yanapoenda kwenye utumbo yanaua wa bakteria ambao nimesema ndo wanasaidia sana mwili. Kwa hiyo unakuta watu wanaanza kuwa na shida za kiakili, shida za kiubongo, kwa sababu wale bakteria ndo wanazalisha mfano short chain fatty acid ambazo zinasaidia kwenye afya ya ubongo. Kwa wakifa hakuna kitu kinachoendelea. Wale bakteria nimesema ndo wanazalisha sulfa. Sulfa ndo inasaidia enzymes nyingi zote mwilini. Mfano sulfa ndo inafanya chembe chembe nyeupe za seli za damu, white blood cells, zifanye kazi ambazo zinapambana na magonjwa. Lakini zile sulfa ndo zinakaa kwenye kuta za chembe chembe za seli za kuganda, platelets. Hizo zote zinahitaji bakteria. Wale bakteria wakiwa wameathirika, hamna kitu. Lakini hizo ndo zinaenda kucontrol process inaitwa methylation, inaondoa kemikali sumu. Kwa hiyo kumbe inabidi watu wa uondokane, waachane au waondokane na utegemezi. Sisemi kwamba watu wasitumie kabisa antibiotics, ila nasema wapunguze utegemezi wa madawa, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatumia madawa yale hata katika mazingira sio na faida. Mfano mzuri, mtu ana shida mfano za magonjwa kama ya hizi homa za wanasema cold, yani kwa Kiswahili ni seme ni sawa sawa na mtu ambaye anahisi labda baridi, unaona, hizi shida za baridi kama vile unakuwa na mafua, umebanwa na kikozi na nini, mtu anatumia antibiotics. Sasa antibiotics ya nini kwenye shida kama hiyo? Kwa sababu hizi shida zinasababishwa na virusi, na antibiotics hawaui virusi. Sasa unapotumia antibiotics akati una shida ya virusi, unafanya nini? Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wote ambao wanatumia antibiotics wakiwa na shida za virusi huwa wanaongeza zaidi tatizo, hawatatui tatizo. Lakini people still they use antibiotics. Sasa watu wanatakiwa wawe na awareness. Na mfano mzuri, ukiwa una shida ya kifua, unahisi baridi, namna nzuri zaidi ya kufanya, mfano watu wanasema tumia ginger, tangawizi ukichanganya na cinnamon. Sasa cinnamon sijui kwa Kiswahili nisemaje. No, cinnamon ni kama inakuwa ni powder fulani hivi, ambao ukitengeneza chai yake inakuwa ni best, na huwa inakusaidia hata dakika 5 hazivuki. Kama ulikuwa na ile homa inaisha. Na hiyo ndio maana hii kitu kuwa inasababisha joto mwilini. Watu hawaelewi kwamba ile unakiwa na hisi ile hisia baridi, tafuta tangawizi, weka na hiyo cinnamon. Ukishaweka, kunywa ile chai yake ndani ya muda, inaweza kana, sijajua sasa Kiswahili chake, ila cinnamon nice itakuwa namna nyepesi zaidi, labda ujaribu kuangalia kwenye dictionary ya. Kwa hiyo unaweza kutumia, na ndio faida ya pilipili pia. Watu waweze kufahamu kwa nini watu wanatumia hizi mfano black pepper kwenye chai, wanaweka pilipili. Vile vyote vinakuwa vina faida moja, vina faida ya kukusaidia wewe kuweza kuboost joto la mwili wako.
1: Na mpendwa msikilizaji, umemsikiliza Dr. Show katika sehemu ya tatu hiyo, akielezea hasa namna ya kuchelewa kuzeeka. Na juma lililopita kuna maswali kadhaa ambayo aliulizwa, maswali matatu hapa, na leo sasa nikupatie fursa, na nilikuahidi ya kwamba Dr. Show atakwenda kujibu maswali hayo baada ya maelezo yake haya. Muda uliobakia sasa nitamkaribisha ili aweze kujibu maswali hayo akiwa jijini Arusha. Dr. Show, unanisikia hapo?
2: Ninakupata vizuri kabisa.
1: Sawa, basi tuende moja kwa moja. Swali la kwanza hapa inahusiana na maeneo ya baridi. Katika maeneo ya baridi, kwa nini watu wanachelewa kuzeeka? Karibu.
2: Ya, naona sababu nilizielezea zipo kadhaa. Zipo nyingi hata hivyo, ila ambapo zinapelekea maeneo ya baridi watu wengi kuto kuwahi kuzeeka. Sababu ya kwanza ni mfumo wa vyakula, ambapo watu nazungumzia kwamba watu walio katika mazingira ya baridi kwa kiasi kile cha sukari ambazo wanazitumia, zile sukari huwa zinavunjwa kuzalisha nishati joto. Kwa hiyo sukari ambayo inakuwa imebakia kwenye damu kupelekea shida nyingine inapungua. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Kwa hiyo kwa kiwango kile cha sukari ambacho wewe unakitumia ukiwa Pwani au Morogoro, mwenzio aliye maeneo ya Njombe hakiwezi kumletea shida. Na nilielezea kwamba katika zile seli, chembechembe za seli zinazozalisha nishati zinazoitwa mitochondria, unapokuwa kwenye mazingira ya baridi zinafanya kitu kinaitwa uncoupling. Sasa ile uncoupling maana yake kinachotokea, sukari moja kwa moja inazalisha joto badala ya kutumika kuzalisha ATP. Kwa hiyo inakuwa ni faida. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ni kiwango cha tunasema usumaku. Japokuwa wengi hawalijui hili, lakini tunasema kwamba sababu kubwa inayopelekea watu kuwahi kuzeeka ni kiwango kikubwa cha kemikali nzito ya hidrojeni inaitwa deuterium. Sasa maeneo ya baridi, kadri unapopanda usawa wa bahari, maji ambayo huwa yanapatikana huwa yanakuwa ni maji yenye kiwango kidogo sana cha deuterium. Kwa hiyo yanakuwa ni maji yenye afya zaidi, na watu sasa hivi wanauza, kama Ulaya kuna maji yanaitwa DW deuterium depleted water ni maji ambayo mtu akiyatumia yanamsaidia sana kuwa na afya ukilinganisha na mtu anayekunywa maji haya ya yaliyo katika usawa wa level ya bahari ambayo yanakuwa yana hydrogen nzito. Kwa hiyo maji ya ukifuatilia maeneo ya nyanda za juu yote, hata maeneo ya tropiki, maji yetu hayapo vizuri ukilinganisha na watu wanaoishi katika latitude za juu. Ukienda mfano maeneo kama ya China na ukienda maeneo labda ya Ulaya, kuna swali ulinieleza ukaniambia kuna mtu aliuliza kwamba
1: wazungu
2: kwa nini wazungu kama sisi wa Afrika na wazungu sisi tunaishi zaidi ya wazungu. Iko ni kitu ambacho hakipo. Mfano ukizungumzia watu wanaoongoza kuishi duniani, tunazungumzia wa China na wa Japan ambao kwa wastani wanaishi miaka 84. Sisi Afrika wastani maeneo ya tropiki tunaishi miaka 64.5. hiyo ndo wastani wa watu. Japani na China wanaishi wastani wa miaka 84. Kuna watu wengi sana wanaishi miaka zaidi ya 100, tunaita centenarians. Kwa hiyo hatuwafiki, iko kitu kinafahamika. Kwa hiyo tukirudi kwenye ishu ya mazingira ya baridi, miongoni mwa sababu ya pili ukiachana na ile ya kwanza ya sukari, na ya pili ni maji yao yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini sababu ya tatu ni kwamba kuna ishu ya volcano. Maeneo yote ya nyanda za juu za baridi huwa yanaathiria volcano, na iko ni kitu ambacho watu hawakifahamu wengi, kwa sababu wengi hawafahamu biophysics. Ukweli ni kwamba maeneo ya nyanda za chini mengi huwa yana kiwango kidogo cha uvolcano. Sasa kile kiwango kidogo cha uvolcano huwa kinawafanya wanakuwa kwenye hatari sana ya mionzi. Na nazungumzia mionzi gani? Mfano mtu aliye Dar es Salaam sasa hivi anafanya kazi Kariakoo pale. Kiwango cha watu ambao wanamiliki simu ni kikubwa sana. Na kila simu inazalisha mionzi inaitwa radio frequency. Hiyo mionzi midogo inafanana na mionzi ambayo tukisema microwave. Ushakuona namna microwave inapika chakula. Kwa jinsi ambavyo hizi radio frequency zinavyofanya seli. Seli zinakuwa kama zinakaushwa, zinakuwa dehydrated. Na kadri mtu anapoishi katika sehemu yenye mionzi mingi, minara mingi ya simu, kama maeneo mengi ya mijini ambao ni maeneo ya kanda za level za chini, kiwango cha mawimbi yaliyopo katika hayo maeneo kinawaathiri watu bila kujijua. Na ndio maana kama una uwezo wa kuhama sehemu ambazo watu wengi wanamiliki simu wanaokuzunguka na kuna minara mingi, ni maamuzi sahihi zaidi. Na hilo nimeelezwa na watu wengi sana wameshaeleza, na kuna research nyingi zinaonyesha namna ambavyo hizi electromagnetic frequency zinavyoathiri mfumo mzima wa utendaji kazi wa seli. Lakini jambo lingine ambalo linapelekea watu wa maeneo ya nyanda za juu za kaskazini kuishi miaka mingi kuliko watu wa nyanda za chini ni hewa. Hewa ya oksijeni hasa huwa inakuwa ipo kwa wingi sana wakati unapopanda nyanda za juu. Na ndio maana ukiangalia, nenda mfano Mbeya, unapoenda Mbeya tunaona hii ni green city, yani ni mkoa ambao unaona ni wa kijani. The same applies hata ukija Moshi, Arusha, utaona uwanda wa mtindo huu. Kadri mtu anapozidi kupanda juu anakutana na ile hali ya ukijani zaidi, lakini kadri unavyoshuka chini unakutana na jangwa zaidi. Sasa hiyo ina maana gani? Issue sio oxygen, ni kwamba haya maeneo yana oxygen nyingi. Issue ni kwamba hewa nzito ambazo ndizo hewa chafu na hewa sumu huwa ni, yani hewa sumu zote waga ni nzito. Na kino cha kuwa nzito kama yalivyo maji, ukienda mtoni utagundua kwamba katika maji ya mto uchafu unakuwa zaidi chini, lakini maji masafi yanakuwa juu. Na ndivyo ilivyo hata katika hewa. Hewa chafu nyingi zinakuwa chini. Hata ukiwa nyumbani kwako, nenda kule chini katika chini ya uvungu, utaona kuna hewa nzito nyingi, kwa sababu zile hewa nzito, mfano methane, unazungumzia ammonium, unazungumzia hydrogen sulfide, hewa ambazo ni nzito nzito, ambazo ni hewa sumu, nyingi zinakuwa chini. Na hizi hewa katika mtu aliyesoma level tu ya kawaida ya sekondari alifundishwa kuna kitu kinaitwa greenhouse gases. Alifundishwa kwamba hizi hewa ndo zinaongeza joto. Na ndio maana ukifika maeneo kama Dar es Salaam unakuta kuna joto kali sana. Na kitendo cha kuwa na joto kali hakimaanishi kwamba hiyo sehemu tu kwamba ipo chini, ukanda wa chini wa bahari. No, inamaanisha kwamba pia kiwango cha hewa nzito zinakuwa ni nyingi. Nenda pia maeneo kama Ifakara wanakolima mpunga, utaona kuna joto kwa sababu kiwango kikubwa cha hewa ni methane. Na sasa ukienda maofisi mengi siku hizi watu wanajiua, utakuta wanaona lile joto likiwa kubwa, wanaishi solution ni kutumia air conditioner AC au kutumia feni. Sasa ukitumia air conditioner au ukitumia feni, unaudanganya mwili, unazidanganya pua kuamini kwamba kuna hewa ya oksijeni, kumbe umeshusha tu joto, kwa sababu mwili siku zote unafananisha baridi na oksijeni. Kwa unapohisi hisia ya baridi, mwili unaamini ni oxygen. Kwa ukidanganya kwa feni ukatengeneza hisia kama ya baridi, kwa sababu umeongeza speed ya hewa, tunasema umeongeza kinetic energy ya molecules, kwa unahisi kama ni baridi, lakini kumbe kiuhalisia ni kwamba zile zile hewa sumu umeziongezea tu speed, kwa hivyo zinakupunguzia joto lakini bado unaongeza. Na tunaamini kwamba wataalamu wote wa afya sasa hivi ambao wanafuatilia vitu wanaamini kwamba miaka mitano mpaka kumi ijayo, kitu ambacho kitakuwa ni janga kubwa zaidi ambalo watu hawalizungumzia, kwa sababu sasa hivi watu wanazungumzia sana sukari, sukari, sukari, lakini kuna janga kubwa sana linakuja, ni janga la sumu za fanga, mycotoxins, ambazo ndio zimejaa. Na hizi zinatokana na nini? Zinatokana na kwamba watu wengi sasa hivi wanaishi kwenye majumba, halafu hakuna hewa ya kutosha inayoingia, ventilation ni ndogo. Nakuta manguo ya zamani yamejaa kwenye makabati, mavitabu yamekaa muda mrefu, kila kitu ukiangalia maviatu, kwa yale mavitu ambayo fungus kila baada ya masaa 24 wanakuwa, na zile fungus zinatenda kupelekea shida ya upungufu wa nini? Upungufu wa, zinapenda mazingira isiyo na oxygen nyingi. Na sio fungus, unaweza kujiuliza kwa nini watu wengi siku hizi wana shida ya fungus, hiyo ni mada nyingine. Kwa nini watu sasa hivi UTI zinawatesa, zinakuwa sugu? Issue miongoni ni kwamba sasa hivi watu wana kiwango kidogo cha oxygen, na vimelea wanapenda mazingira yasiyo na oxygen, kwa sababu ndio maana wanapenda sana kukaa chooni, kwa sababu oxygen huwa ina tabia ya kuwaua. Sasa kwa sababu siku hizi watu wanaishi kwenye mazingira yasiyo na oxygen sana, hilo linakuwa ni tatizo linalowaathiri. Na mimi kama mwanabiolojia na mwanasayansi ninaelewa hilo vizuri, kwa sababu ninajua ukiangalia shida za magonjwa ya mfumo wa mapafu huwa zinawapata kuku wanaofugwa ndani, haziwapati ndege wanaokaa msituni.
1: Ndio.
2: Na ndivyo ilivyo, shida za mapafu na kushuka kinga huwa kunawaathiri ng'ombe wanaofugwa ndani, sio wenzao nyumbu au nyati wanaoishi mwituni. Kwa nini? Kwa sababu kiwango cha oksijeni anachopata kwale ni kikubwa. Sasa hiyo nirudishe katika story ya swali lililoulizwa kwangu. Linganisha watu wanaoishi juu na linganisha na watu wanaoishi nyanda za chini. Angalia, nenda maeneo ya Dar es Salaam muone jinsi watu walipofungamana wengi katika eneo dogo. Lakini nenda maeneo kama Njombe uone jinsi watu walipoachana. Hivyo ndivyo ilivyo pia. Kadri unavyo confine watu, kiwango cha oksijeni kinakuwa kidogo, sumu zinaongezeka. Hiyo inapelekea pia watu kuwahi kufa. Sijui nimekujibu hapo eh?
1: Tunashukuru sana dokta, lakini naona muda si rafiki. Kuna maswali mawili ambayo yamebakia. Swali la yule mtu mrefu na mtu mfupi, ni yupi kati yao anawahi kuzeeka mapema? Nadhani hayo tuanze nayo wiki ijayo, na ile swali la vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Nadhani sasa wiki ijayo tuanze na hayo mapema, kabla ya kwenda katika sehemu ya nne ya namna ya kuchelewa kuzeeka. Ni kushukuru sana dokta, na ubarikiwe sana, na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi na wasalimia hapo Arusha.
2: Asante sana,
1: mbarikiwe pia. Asante sana dokta, na asante sana. Na mpendwa msikilizaji, tulikuwa naye huyo Dr. Shaw akijibu maswali kadhaa, na wiki ijayo ataendelea tena kuweza kujibu maswali ambayo yamebakia, hayo maswali mawili ambayo

tarehe 28 Septemba 2026. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka hapa Debra Tanzania, ikisoma kwako nami Eneva Mwangola. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA imepiga marufuku matangazo yote yanayohamasisha matumizi ya dawa za kupunguza au kuacha unywaji wa pombe. Kwa mujibu wa taarifa kwa umma iliyotolewa Septemba 27 na mkurugenzi mkuu wa TMDA Dr. Adam Fimbo, mamlaka imebaini baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii vimekuwa vikirusha matangazo ya dawa hizo ambazo kisheria ni dawa zinazotolewa kwa cheti cha daktari pekee. Hali hiyo ni kinyume na kanuni ya makundi ya dawa za kulevya kwa mwaka za dawa kwa mwaka 2026. Wakulima wa zao la mkonge mkoani Tanga wamepata matumaini mapya ya kuongeza uzalishaji baada ya serikali kuwakabidhi viwanda vidogo vya kuchakata zao hilo ili waweze kuzalisha na kuchakata wenyewe. Akizungumza wakati wa utiaji saini wa makubaliano ya awali ya makubaliano ya viwanda hivyo kati ya bodi ya mkonge Tanzania na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, mwenyekiti wa wenyeviti wa vyama vya ushirika AMCOSI vitano vya zao hilo la mkonge wilayani Korogwe, Shadrack Kilugendo, amesema hatua hiyo itawasaidia wakulima kuongeza uzalishaji. Na katika habari za kimataifa, mapigano yameendelea kuripotiwa kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Tigray wa TPLF, hali inayozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wakati mapigano yakipamba moto, mkuu wa jeshi la Ethiopia Jula amesema Eritrea na Sudan zinasaidia makundi yenye silaha yanayopigana dhidi ya jeshi la serikali. Na huu ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka hapa Debra Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi, tafadhali kwa nasi kabla ya 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

Kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church ECF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.

Radio. Kwa jina naitwa Naomi Sylvester Mbuya, ni msaikolojia na mnasihi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan kilichopo maeneo ya 88 mkoa wa Morogoro. Ndugu msikilizaji, leo tutazungumzia athari za malezi ya familia ya msingi maarufu kama nuclear family kwa lugha ya Kiingereza, ambapo tutazungumzia athari zake kwa maisha ya mtu binafsi anapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au ndoa. Mpenzi msikilizaji, kabla ya kusonga mbele kuendelea kuona kwa kina na kujadili mambo kwa kina kuhusu hizo athari ambazo zilizoko, ningependa kwanza tuanze na kufahamu mambo msingi kwenye mada yetu ya leo. Na kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji, tuanze kuona nini maana ya familia ya msingi. Mpenzi msikilizaji, familia ya msingi ni ile inayojumlisha wazazi na watoto wao bila kushirikisha ndugu wa karibu kama bibi, babu, wajomba, mashangazi, mabinamu na wengine wengi ambao wanaweza wakawepo. Katika jamii yetu ya Kitanzania, mfumo huu wa familia umeanza kushika kasi kutokana na maendeleo ya kijamii pamoja na ya kiuchumi. Mpenzi msikilizaji, japokuwa kushika huku kasi kwa familia hii ya msingi una athari chanya na hasi kwa watoto wanapokuwa na kuingia kwenye mahusiano ya ndoa au ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, swali kuu la kujiuliza, je, mtu anapokuwa kwenye familia ya msingi anaandaliwa vyema kwa changamoto za mahusiano ya kimapenzi au ya ndoa? Na je, kuna athari zozote zinaweza kujitokeza? Mpenzi msikilizaji, baada ya kuona maswali hayo mawili ambayo moja kwa moja yanatupeleka kwenye mada yetu msingi ya leo, ambayo ni namna ambavyo familia ya msingi inaweza kumuathiri mtu anapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au ndoa. Sasa mpenzi msikilizaji, tutajifunza kwa mifano halisi jinsi malezi haya yanavyoweza kumuandaa mtu anapokuwa mtu mzima kuingia kwenye ndoa au mahusiano ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, zifuatazo ni baadhi tu ya changamoto ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na mtu alivyoathiriwa na familia msingi anapokuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mosi kabisa, upweke na changamoto ya kujenga mahusiano ya kijamii. Mpenzi msikilizaji, katika familia ya msingi watoto hukua na wazazi wao peke yao, jambo ambalo linaweza kupunguza fursa za kujifunza mwingiliano wa jamii kwa upana. Hapa mpenzi msikilizaji, tunaweza tukatolea mfano, kijana aliyelelewa kwenye familia ya msingi anaweza kuwa na changamoto ya kushirikiana na ndugu au jamaa au jamii kwa upana, kwa sababu hakuzoea mazingira ya kukaa na watu wengi. Mpenzi msikilizaji, katika ndoa mtu huyu anaweza kupata shida ya kuwasiliana na mwenza wake, kwani hana uzoefu wa kushughulika na hisia za watu wengine. Hapa mfano wake, tunaweza kumuona mtu ambaye alikuwa kilelewa kwenye familia ya msingi na akiwa yeye ndo mtoto peke yake, hakuna mtoto mwingine. Anapoingia kwenye ndoa, anapata ugumu kuelewa hisia za mke wake au za mume wake, kwa sababu alizoea mazingira ya kukaa peke yake na hivyo kushindwa kujifunza uvumilivu katika mahusiano. Sambamba na hilo, athari nyingine ambayo inaweza kujitokeza ni maandalizi duni ya kushughulikia migogoro. Mpenzi msikilizaji, katika familia pana, ambapo kwenye familia pana kuna wazazi, watoto na ndugu wa karibu, watoto wanakuwa wakishuhudia jinsi wazazi na ndugu wanavyoshughulikia migogoro. Lakini kwenye familia ya msingi nafasi hii inakuwa ni ndogo. Hii inamaanisha kwamba mtu anapokuwa kwenye familia
ya msingi, anaweza kukosa mbinu bora za kutatua migogoro katika mahusiano yake ya kimapenzi au ya ndoa. Kwa mfano, mpenzi msikilizaji, binti aliyekulia kwenye familia ya msingi ambapo baba na mama wanatatua matatizo yao faragani bila kushirikisha watoto, atakapoingia kwenye ndoa yake, unaweza kukuta huyu binti kila anapokosana na mume wake anaona njia pekee ni kunyamaza au kuondoka nyumbani badala ya kukaa na kujadiliana na mwenza wake kuhusu tatizo lililojitokeza. Hii inaletelea ugumu katika ndoa, ambapo inamuia ngumu yeye mtoto ambaye ametokea kwenye familia ya msingi kuanza kujifunza namna ya kushughulika na changamoto za kimahusiano. Sambamba na hilo, changamoto nyingine ni kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana. Mpenzi msikilizaji, watoto wanaokulia kwenye familia ya msingi mara nyingi hujifunza kujitegemea mapema, hasa ikiwa wazazi wao walikuwa watu wa kazi na walishinda muda mwingi nje ya nyumba. Ingawa kujitegemea ni jambo jema, linapopita kiasi linaweza kuathiri ndoa kwa kuleta hisia za kutomtegemea mwenza. Mpenzi msikilizaji, tunaweza tukatumia mfano. Unaweza ukakuta kwenye familia fulani, baba wa familia ambaye alilelewa na mama yake peke yake. Baada ya baba yake kufariki, mama yake alimfunza namna ya kujitegemea kwenye kila jambo, jambo ambalo lilimjengea bwana huyu tabia ya kutokutegemea msaada kutoka kwa mtu yoyote. Alipokuwa na kuoa, anajikuta akimdharau mke wake kwa kuona hana mchango wowote wa maana kwenye maisha yake, hali iliyosababisha ndoa yao kuingia kwenye migogoro isiyokwisha. Mpenzi msikilizaji, baada ya kuona athari hii iliyojitokeza ya kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana kwa wawili hawa ambao wako kwenye ndoa au wako

Athari nyingine ni uwezekano wa kuiga mfano wa wazazi. Katika familia msingi, watoto hujifunza kwa kuiga mienendo ya wazazi wao. Ingawa wazazi waliokuwa na ndoa yenye upendo na mshikamano, basi mtoto naye ataiga hivyo.

wakigombana kila mara. Hapa inaweza kujitokeza binti huyu anapokuwa kwenye mahusiano au anapoingia kwenye ndoa, anajikuta hana uhakika wa ndoa yake. Hana uhakika au hamuamini kabisa mpenzi au mume wake. Hali ambayo itachangia mwisho wa siku ndoa hiyo wawili hawa kuingia kwenye ugomvi kila mara na kupelekea kuvunjika au kugombana kwa wawili hawa kwenye ndoa. Mpenzi msikilizaji, hapa tumeona machache au baadhi tu ya athari ambayo inaweza ikawakuta watoto waliolelewa kwenye familia za msingi, ambapo namba moja nikikumbushia kwa haraka ni upweke na changamoto ya kujitenga. Ya kwanza ni upweke na changamoto ya kujenga mahusiano ya kijamii. Ya pili ni maandalizi duni ya kushughulikia migogoro. Ya tatu ni kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana. Na ya nne au ya mwisho kwa siku ya leo ni uwezekano wa kuiga mfano kutoka kwa wazazi. Mpenzi msikilizaji, unaweza kujiuliza, je, baada ya kuona athari hizi nini kifanyike au suluhisho la changamoto hizi ni nini? Basi tega sikio kuendelea kusikiliza, zifuatazo ni baadhi ya suluhisho au namna ya kukabiliana na changamoto hizi taja zilizo semu hapo juu, lakini pia na nyingine nyingi ambazo zinaweza kujitokeza kutokana tu na malezi kutoka kwenye familia ya msingi. Mosi kabisa ni kujifunza stadi za mawasiliano na uelewano wa kihisia. Kwa lugha ya Kiingereza inajulikana kama emotional intelligence. Mpenzi msikilizaji, mawasiliano ni nguzo muhimu katika mahusiano yoyote. Wale waliokulia kwenye familia msingi wanaweza kuwa na changamoto ya kueleza hisia zao au kuelewa hisia za wenza wao. Ili kuepuka migogoro ya mara kwa mara, kama tulivyokwisha kusema hapo awali, inawapasa kwanza kabisa kujifunza kusikiliza kwa umakini. Mpenzi msikilizaji, badala ya wawili hawa mmoja wao kuzungumza tu, inampasa kujifunza kumsikiliza mwenza wake kwa umakini na kumwelewa anachohitaji. Lakini sambamba na hilo, kingine ni kujifunza kuelewa hisia za mwenza wake, kueleza hisia zake kwa mwenza wake kwa uwazi. Ikiwa amekasirika au ana huzuni au ana hali yoyote ya hisia ambayo si nzuri, ni hali ambayo ni hasi, badala ya kunyamaza, ni vizuri zaidi kutafuta njia ya kueleza kwa uwazi hali ambayo anaipitia kihisia. Hii itasaidia kupunguza ugomvi wa kwa nini umenyamaza au kwa nini haukusema hapo awali. Lakini sambamba na hilo, mpenzi msikilizaji, inapasa kufahamika kufanya mazungumzo mara kwa mara na mwenza. Hii itasaidia kupunguza magomvi na kujenga uelewano, huku kuimarisha mawasiliano katika mahusiano. Baada ya kuona hayo matatu ambayo yanalenga kujifunza stadi za mawasiliano na kuelewa hisia za mwenza, njia nyingine ya pili ambayo inaweza kusaidia kutatua changamoto ni kujifunza kushughulikia migogoro kwa hali chanya. Mpenzi msikilizaji, wengi waliokuwa kwenye familia ya msingi hawana uzoefu wa kushughulikia migogoro kwa njia sahihi. Njia za kuboresha hili ni pamoja na: mosi, tambua kwamba migogoro ni sehemu ya mahusiano. Badala ya kuikimbia, ni vyema zaidi kutulia na kutafuta njia bora ya kuitatua. Pili, tumia mtazamo wa kushinda kwa pamoja. Kwa lugha ya Kiingereza ni win-win. Badala ya kujaribu kuwa mshindi kila mara, ni vizuri zaidi kutafuta suluhisho ambalo litawafaidisha

mko kwenye mahusiano ya ndoa. Lakini tatu ni tumia mtu wa tatu mwenye busara. Nitarudia. Tumia mtu wa tatu mwenye busara. Mpenzi msikilizaji, katika migogoro mingi inayojitokeza kwenye ndoa na changamoto nyingi ni kushindwa ku wawili kuelewana na mwisho wa siku kuacha wawili hawa kuenda bila kumshirikisha mtu yoyote. Lakini muda mwingine ni unamshirikisha lakini hana busara. Hivyo basi ni vyema migogoro inavyozidi kutafuta msaada wa mshauri wa ndoa au mtu mwenye busara katika familia au jamii husika ambao wawili hawa wanakaa ili kutatua tatizo. Hapa mpenzi msikilizaji, nipende kukuambia kwamba huwa kuna washauri na si au washauri ambao wamejikita zaidi kwenye masuala ya ndoa. Wanaweza kuwa pia ni watu sahihi wa kuweza kukusaidia kutatua changamoto ambayo unakutana nayo kwenye ndoa. Sanjari na ilo, suluhu au njia ya tatu inaweza kutumika ni kuimarisha mahusiano na jamii. Ili kuondoa upweke na kujifunza kushirikiana na wengi, ni muhimu mtu anayefanya juhudi, mtu afanye juhudi za kuimarisha mahusiano yake na ndugu, marafiki na jamii. Hili linaweza kufanyika kwa njia zifuatazo. Ya kwanza ni kushiriki kwenye shughuli za kijamii na za kifamilia. Mikutano ya kijamii kama vile harusi, misiba na sherehe ni fursa nzuri sana kwa ndugu kushirikiana kwa umoja na kwa pamoja. Pia kujifunza kushirikiana na wengine hata kwa mambo madogo. Kwa mfano, kushirikiana kazi za nyumbani na mwenza wako wa ndoa kunaweza kusaidia kujenga ushirikiano mkubwa sana ambao unaanzia kwa nyie wawili, wanandoa wawili, na mwisho wa siku utatoka na kutembea mpaka kwenye jamii. Lakini njia nyingine ni kutafuta marafiki wa kuaminika. Mpenzi msikilizaji, marafiki wa kweli wanaweza kusaidia kujifunza uhusiano, namna nzuri ya kujenga uhusiano na jamii na kusaidia watu kwenye kutatua changamoto. Mpenzi msikilizaji, marafiki ni silaha bora na ni chanzo bora cha kujenga uhusiano na jamii. Hivyo basi, iwapo umepata marafiki bora na marafiki wazuri, ni nyenzo nzuri na muhimu kwenye kujenga uhusiano na jamii. Kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, tuzidi kusonga mbele kwenye njia ya nne ambayo ni kutafuta elimu kuhusu mahusiano na ndoa. Mpenzi msikilizaji, elimu ni silaha kubwa katika kupambana na changamoto za mahusiano. Wale waliokulia kwenye familia ya msingi wanapaswa kutafuta elimu kuhusu ndoa na mahusiano. Mpenzi msikilizaji, nikukumbushe, kwa sasa ndoa nyingi na mahusiano mengi yanavunjika kutokana na kwamba wawili hao ambao wanadhania ya kwamba ni vyema na inapendeza kuanzisha mahusiano, unakuta hawajapata elimu fulani, elimu ambayo itawezesha kuvumiliana na kustahimili changamoto mbalimbali za kwenye mahusiano. Lakini sanjari na hilo, mpenzi msikilizaji, unaweza kujiuliza elimu hizo zinapatikana wapi? Mosi kabisa, elimu hizo zinaweza zikapatikana kupitia kusoma vitabu na nakala mbalimbali kuhusu mahusiano. Kuna vitabu vingi vinavyoelezea namna nzuri na sahihi ya kujenga ndoa imara. Hii inaweza kukusaidia mpenzi msikilizaji wetu, namna ya kudumisha ndoa na mahusiano yakasimama imara. Sanjari na hilo ni kusikiliza vipindi vya redio na kuhudhuria semina mbalimbali za ndoa. Vipindi kama hivi vinavyoruka sasa vinaweza kumsaidia
mtu au mpenzi msikilizaji ambaye unatusikiliza sasa kuelewa changamoto za ndoa na namna sahihi ya kuzitatua, au hata sehemu sahihi ya kwenda kutafuta msaada pale ambapo umeshindwa kutatua. Sanjari na hilo, njia nyingine ni kutafuta ushauri wa kitaalamu. Ikiwa mtu anapata changamoto kubwa, anaweza kuonana na mtaalamu wa ndoa au mtaalamu wa kisaikolojia kwa msaada zaidi. Kwa sababu, mpenzi msikilizaji, zipo changamoto ambazo watu wengi wanazipitia kwenye ndoa na kwenye mahusiano. Na changamoto hizo ni kubwa kiasi kwamba anajaribu kuzitatua ila kila mara anashindwa. Kwa hiyo ni vyema zaidi kama utatumia fursa hii ya kumtafuta mtaalamu wa ndoa au mshauri wa ndoa au mtaalamu wa saikolojia, ukaweza kutatua na ukaweza kushirikiana naye kujua namna sahihi na nini kifanyike ili tu kusuluhisha hayo. Lakini njia ya mwisho kwa siku ya leo ni kubadilika na kujifunza tabia mpya. Mpenzi msikilizaji, mtu anaweza kubadilika na tabia zinazopata alizozitoka nazo utotoni ambazo zinaletelea changamoto kwenye mahusiano yake ya kimapenzi au ya ndoa. Na hili linaweza kufanikiwa kupitia njia zifuatazo. Kwanza kabisa ni kujitambua na kukubali kuwa kuna changamoto zinazotokana na malezi ya familia ya msingi ambazo ndizo zinazopelekea changamoto zilizoko sasa kwenye ndoa yako au mahusiano yako. Pia njia nyingine ni kufanya zoezi ya kubadilika hatua kwa hatua, kama vile kujaribu kujifunza na kujaribu kufanya mara kwa mara kumsikiliza mwenza wako kwa umakini, au kujaribu kujenga tabia nyingine mpya kwa kwenye ndoa yako kwa mwenza wako taratibu, hatua kwa hatua, kidogo kwa kidogo kidogo. Hii itakusaidia mpenzi msikilizaji kuweza kuondoa zile tabia ambazo ulitoka nazo kwenye familia ya msingi na kujenga tabia nyingine mpya ambazo zitaweza kukusaidia kuboresha zaidi mahusiano au ndoa yenu. Na njia ya mwisho ni kuomba msaada kwa mwenza wako ili kusaidiana kuboresha maeneo yenye changamoto katika mahusiano yenu. Mpenzi msikilizaji, kufikia hapa tutakuwa tayari tumekwisha kugusia namna ambavyo mtu aliyokwisha kuathirika na malezi kutoka kwenye familia msingi anaweza kutatua changamoto hizo yeye mwenyewe binafsi au kwa kushirikiana na mwenza wake. Mpenzi msikilizaji, tumeona jinsi namna familia msingi inaweza kuwa na athari kwa mtu binafsi anapokuwa mtu mzima, hasa katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, tumegusia changamoto mbalimbali kama vile upweke na ugumu wa kutatua migogoro, lakini pia tumeona ya kwamba changamoto hizo zinatokana na malezi na si za kudumu, na kila mmoja anaweza kubadilika na kujifunza namna na jinsi ya kuwa na mahusiano bora ya kimapenzi au ndoa imara. Kwa kujifunza hayo, tumeona kuimarisha mawasiliano bora, kutatua migogoro kwa njia chanya. Hizi na nyingine nyingi ambazo tumezitaja hapo awali, zote hizi zinaweza kumsaidia. Mpenzi msikilizaji, hata hivyo, si kwamba wale waliokulia kwenye familia ya msingi hawawezi kuwa na njia bora na ndoa bora au mahusiano yenye uimara. Hapana.
kila mtu anaweza kujifunza na kubadilika, hasa anapoelimishwa kuhusu mahusiano, anapopata msaada kutoka kwa wataalamu wa ndoa, lakini pia wataalamu wa saikolojia na kujifunza kwa jamii iliyomzunguka. Kufikia hapa, ndugu msikilizaji, nipende kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi kilichokuwa kinazungumzia namna ambavyo mtu anaweza kuathirika kwenye ndoa au mahusiano kutokana na malezi ya familia msingi. Sanjari na hilo, nipende kutoa rai kwa wale wote ambao wanapitia changamoto au wanapitia mambo fulani kwenye ndoa, wanaweza kupata msaada wa kisaikolojia kwetu wanasaikolojia kwenye vituo mbalimbali. Kwa nitaanza kwa wakazi wa Morogoro. Kwa wakazi wa Morogoro, anaweza kupata msaada kwenye kituo cha mkono kwa mkono kilichoko karibu na chuo cha Jordan maeneo ya Nani Nani. Lakini pia kituo cha pili cha mkono kwa mkono kipo kwenye hospitali ya Saba Saba, lakini pia anaweza akafika akapata msaada kwenye hospitali ya mkoa. Anapofika ni vyema akaelezea shida yake ili apate msaada. Sanjari na hilo, anaweza kupata msaada kupitia kupiga simu namba 0800 784 0040. Nitarudia 0800 784 0040. Nambari hii kupiga simu ni bure kabisa, lakini kuna namba ya simu ya kawaida ambayo ni 0621 650936. Nitarudia 0621 650936. Kufikia hapo, kwa wakazi wa Morogoro watakuwa wamepata sehemu sahihi ya kufika ili kupata msaada. Lakini kwa wewe msikilizaji ambaye uko nje ya mkoa wa Morogoro, unaweza kupata huduma au msaada kwenye vituo vya afya vilivyoko karibu na wewe. Niseme asante na nikutakie siku njema, tutaonana wakati mwingine.

Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza watege sikio, hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam. Wanasema kwamba linda moyo.

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, chai ya mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, yeah. Sasa ngoja nikuongezee swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Yes, Afro Spices Limited. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndio.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure, yani pressure ya juu au ya kushuka, na kinachokupelekea kufikia huko ni chai, basi yetu sisi haina mchango wa nikotini namna hiyo. Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana, na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheck vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure, basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal. Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu na shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets, haina mchango mbaya. Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, unaona, type 1 type 2 wote hao, haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo. Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka, lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema. Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao umejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai, basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima, na kila mmoja pale anapata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnauandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted. Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasapoti vijana wa Kitanzania 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kuoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pa hapo kwa kununua kwetu na kwa umewasapoti vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa tumewasupport wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa nasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, masupport ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa mwendo ya magari ya sisi wenyewe kufika, unaona. Lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo, kwa mfano ushauri, kwa nini utumie chai hii. Na mimi kwa mfano mtu anasema mimi nina pressure, unaona, moyo wangu unaenda mbio, nikifanya mazoezi kidogo, unaona, kwingine ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa eh? Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za jinsi ya kupika vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kuwawezesha mazao kama mbaazi, rosella pamoja na mengineyo.
0: Ndiyo.
1: Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima, inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosella pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa. Sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja, na habari njema ni hii, seminar zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Seminar zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika hapa tunazungumza yote kwa sababu natamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano unaweza kaa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa seminar hizi tunazokuwa tunazifanya hizi zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya hatua kwa hatua mpaka ufikie lengo lako. Tunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu na pilika za mtaani bado hujakasa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, za nani, zote za hatua za usajili wa biashara, za kila kitu tunaelekezana. Aidha kwa njia ya simu au ana kwa ana au kija kutembea sisi ofisini kwetu. Tuko tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando tu ya kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayatendi pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa
0: bila shaka
1: ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka. Kari.
1: Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale.
0: Ndiyo.
1: Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769, hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769, hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Je, sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosella kuongeza damu, basi bidhaa zetu zinaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi unipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu, hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata basi ikufikie vizuri.
1: Leo tulikuwa tumejikita kwenye mbaazi, hasa chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani, lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Basi tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi pia.
0: Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona? Lakini pia kuna mafuta yanayotokana na mbegu za rosella kwa ajili ya watu wanaosumbuliwa na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi na mafuta hayo, lakini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara.
1: Maharara.
0: Maharara yale basi inasawazishwa
1: au mapunye.
0: Mapunye kwa watoto wadogo, unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants. Na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama unatamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi, ndio basi na kweli imesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi. Mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika, lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi.
1: Kwa embu bwana, sijaelewa vizuri. Ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kipindi kijacho. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana ni kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
1: Ndio.
0: Tukishakausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kizia maji kidogo.
1: Tunakoroga.
0: Basi nakoroga, basi na mtindi tayari. Na maisha na songa. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii, kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa? Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi una sukari mbadala. Kwa tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari.
0: Hiyo ni sukari mbadala.
1: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambayo ipo katika sukari pia na
0: ambayo ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee. Kama unavyozungumzia hizo rosella na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kwa sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa kuna sukari buru hizo, ukizipata ni njema. ukitumia asali ni njema kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
2: Ndio.
0: Lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
1: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo.
0: Ndiyo.
1: Hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi zaidi. Hata figo. Bila shaka kusafisha na ini. Ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujiuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji.

Ndipo makao makuu ya kampuni yetu yalipo, lakini tunatoa huduma zetu nchini kote Tanzania. Baadhi ya huduma ambazo tumekuwa tukizitoa ni kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wakulima na wafugaji ambao wanahitaji kulima na kufuga kibiashara. Tumekuwa tukitumia taaluma zetu ambazo tumezipata darasani kuwashauri namna ambavyo wanaweza kulima na kufuga vizuri. Lakini pia tunafanya uwekaji wa miundombinu ya

tukitegemea mvua zitanyesha. Lakini hivi karibuni sote ni mashahidi, mambo si mambo tena. Hatuwezi kutabiri mvua itakuja lini. Mvua haiji kwa wakati, lakini hata ikija kwa wakati ni chache, haitoshi kuweza kustawisha mazao yetu mpaka mwisho. Hivyo basi tunalazimika kuwa na hili somo ili litusaidie kwa level ya mtu mmoja mmoja, kwamba tunawezaje kuyahifadhi haya maji machache ambayo tunayapata nyakati za mvua ili atufae kipindi cha ukame. Ukame umetusababishia madhara mengi na sisi sote ni mashahidi. Tumeona hata maji tu ya kunywa imekuwa tabu. Miezi michache iliyopita kwa jiji kama Dar kumekuwa na mgao mkubwa wa maji, kwa sababu maji hayo yamepungua kutokana na mvua ambazo zimechelewa. Lakini madhara yanayosababishwa na ukame ni mengi. Tumeona mgao wa umeme, lima na wafugaji wakigombania hayo maeneo machache ambayo yamebaki. Lakini pia tunaona kwamba haya yote yanaathiri hata ukosefu wa ajira. Ni asilimia kubwa ya Watanzania ambao wamewekeza na wamejiajiri katika sekta ya kilimo. Hivyo mvua zinapochelewa, kilimo kinasimama kwa ujumla wake na watu wanakosa ajira. Bei za vyakula ni vitu ambavyo Watanzania wote tunafahamu, namna ambavyo zimepanda kutokana na uzalishaji kupungua kutokana na mvua kuchelewa. Lakini pamoja na hizi changamoto zote, tunafahamu kwamba lipo tumaini. Tumaini lipo ambalo Mungu wetu ametupatia tuweze kufahamu, ametupa maarifa kupitia haya maji ambayo tunayapata machache ya mvua, tunaweza kuyahifadhi ili tuweze kuyatumia kipindi ambapo kuna kuwa na ukame. Kwa suluhisho ni kuhifadhi maji, kuvuna maji ya mvua, kuyahifadhi kwa ajili ya kuyatumia kipindi ambapo tuna ukame.

Karibu sana mpenzi msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Pastor Amos Sunzu. Naam, Sunzu, ukipenda kuniita hilo inatosha kabisa, na sina mashaka na hilo jina. Na kwa jumla nikukaribishe tena siku hii ya leo kwa moyo mkunjufu kabisa, na tumaini umzima wa afya. Na kama hali yako iko sawa, ni ndani tu ya maisha, lakini pia ni ndani tu ya ya changamoto za ulimwengu huu, maana baada ya dhambi tu kuingia katika ulimwengu huu, amani imetoweka. Na hivyo unapopitia nyakati kama hizo, huna sababu ya kujuta. Kwa hiyo kwa yule ambaye anajisikia vizuri, lakini pia hata kuongea tu ni muujiza hivi tunavyozungumza. Kuna ambaye hawezi hata kuongea na zungumza hivi, lakini yote kwa yote na kusalimu sana. Na hivi endelea kufuatilia za hivi, lakini yote kwa yote na kusalimu sana. Na hivi endelea kufuatilia neno la uzima la siku ya leo, kipindi kicha pekee sana.

mwingine ambaye anasema kwamba na wasalimu kwa jina la Mungu, natumaini muazima tu wazima kabisa hapa studio. Bwana akubariki sana, endelea kubarikiwa kwa neno linaloendelea kutolewa hapa. Zaidi ya yote nikukaribishe sana rafiki yangu, nikukaribishe sana na kwa moyo mkunjufu kabisa nikualike siku ya leo tutaenda kujifunza neno la uzima ambalo hapa leo tutaangalia utangulizi wa kitabu cha Ufunuo, na zaidi ya yote tutajikita tu kwenye kitabu cha Ufunuo na tukikielezea kinagaubaga na makusudi yake na namna ambavyo kinaweza kututia moyo maishani mwetu. Kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho kinaonekana kama kinatisha hivi, na mtu anapoelezea tu kama ni kitabu cha Ufunuo, basi mimi nasema hiki kitabu ni kigumu, lakini ukweli ni kwamba mpango wa Mungu kukileta kwetu haikumaanishwa hivyo. Kitabu hiki kwa ujumla ambao tuna kwa jumla, kabla kuanza kuelezea kabisa msingi mkubwa wa fungu ambalo tunaenda nalo siku ya leo, na inasema kwenye ni kitabu cha Ufunuo, naam, kitabu cha Ufunuo 21 aya ya 4. Hapo ndipo kuna msingi ambao tunaenda nao siku ya leo. Hebu soma pamoja nami Ufunuo 21 aya ya 4. 21 aya 4. Kitabu cha Ufunuo kinasema, Ufunuo 21 aya 4 inasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Msingi mkubwa wa kitabu cha Ufunuo na Mungu atafuta machozi yote, machozi ya wanadamu Mungu atafuta, naye atafuta machozi yao yote. Huo ndio msingi mkubwa wa kitabu cha Ufunuo. Hivyo fuatana pamoja nami unapotaja tu neno Ufunuo. Kwa Wayunani wangesema semaio, ambayo inamaanisha funua au weka wazi, weka bayana, weka iwe bainifu, ndio isiwe na mashaka, na iwe imehakikiwa, funua au sema hiyo. Na hivyo nakukaribisha sana. Kitabu hiki kimeandikwa takriban mwaka ule wa 95 hadi 96 BK na baada ya Kristo, na mtume Yohana, ambaye huyu ndiye aliyekuwa mwanafunzi mdogo kabisa kuliko wote, lakini uandishi wake aliandika akiwa katika kisiwa kile cha Patmo, na anaandika muktadha mzima, anaandika kwa ajili ya maono ya mwisho kuhusu mapigano ya kiroho, hatima ya dunia na ushindi wa Mungu. Lakini mandhari aliandikia zaidi kanisa la Asia la Wakristo wote ambao walikuwa naishi katika Asia. Na ukitaja Asia unataja nchi zile zisizopungua saba, ambapo kuna Efeso, Smyrna, Thyatira, Philadelphia hadi Laodikia. Hayo ni makanisa saba ambayo yalikuwa katika eneo la Asia ndogo. Naam, umuhimu wa maneno ni ufunuo mwisho wa nyakati na ushindi wa Mungu. La kwanza, umuhimu mkuu wa kitabu cha Ufunuo ni ufunuo wenyewe, lakini mwisho wa nyakati, ushindi wa Mungu. Muhtasari mzima wa kitabu cha Ufunuo umeganyika katika sehemu kuu kama nne tu za msingi, ambazo hizi nimejaribu kuzichunguza kwa kina sana, ambayo ya kwanza ni maono ya Yesu Kristo na ulimwengu wa kiroho, lakini mapigano kati ya mema na mabaya, kuja kwa ufalme wa Mungu, ahadi za mwisho kwa waumini. Huo ni muhtasari mzima wa kitabu cha Ufunuo, ambao tumesema ya kwanza ni maono ya Yesu Kristo na ulimwengu wa kiroho, lakini la pili mapigano kati ya mema na mabaya, lakini kuja kwa Yesu, kuja kwa ufalme wa Mungu, lakini la nne na la mwisho, ahadi za mwisho kwa waumini, kwamba Mungu ameahidi ahadi za mwisho, na Mungu atafuta machozi yote, na machoni mwao. Kwa kitabu cha Ufunuo, kama tulivyosema kwamba chenyewe kimeandikwa kwa ajili ya kuweka bayana mambo, kwa ajili ya kuweka bayana mambo yote ambayo yalishawahi kutokea, lakini zaidi ya yote ambayo yalitabiriwa na namna yatakavyotimia. Hivyo fuatana pamoja nami mpenzi msikilizaji, tunapoenda kuchunguza habari njema hizi kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo. Hivyo karibu sana. Naam, kwa ujumla kama tulivyokwisha kuelezea kinagaubaga, kwamba siku ya leo tutaenda tu kwenye muhtasari wa kitabu cha Ufunuo. Basi naomba kwa namna moja ama nyingine, sasa tuombe tunapoenda kuanza mada ya siku hii ya leo. Mada ya siku ya leo tunapoenda kuianza, tuweze kuomba pamoja. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa

milele. Mungu Mwenyezi, asante tena kwa siku ya leo. Tunashukuru kwa kutupatia nguvu na afya njema. Zaidi ya yote, tunapoenda kujifunza, tunalika Roho wako Mtakatifu awezaye kunongona ndani ya mioyo yetu, akazungumze iliyo kweli tupu, nasi tukaielewe na kuishi hata ujapo tena mara ya pili. Tembea na kila mmoja wetu, maana tuko tayari kusikia habari njema kutoka kwako. Maana ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yes, kitabu cha Ufunuo kama tulivyokwisha kusema ni kitabu ambacho kimeandikwa na Yohana. Naam, Yohana anakiandika katika kile kisiwa cha Patmo, lakini msingi wake mkubwa analielezea kanisa, anaelezea kanisa la awali. Naam, kanisa la mitume, kanisa lililokuwa safi, kanisa lililokuwa safi. Naam, kanisa. Hivyo fuatana pamoja nami. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya nane, sura ya kwanza hadi ya tatu inaonyesha ni sehemu ya utangulizi. Hii inajikita kuelezea msingi mzima wa namna ambavyo Mungu anatoa utangulizi halisi. Sura ya kwanza hadi aya kwanza hadi ya tatu nasema kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Aya tatu nasema, heri asomaye na wao yasikia maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kwa hiyo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu unaonyesha namna ambavyo dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo ya kwamba ni Yesu mwenyewe ndiye anayekitoa. Aya pili nasema aliyeshuhudia neno la Mungu, Yohana anashuhudia neno la Mungu, lakini na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Sura ya kwanza aya 4 hadi ya 6 ni sura inayoonyesha salamu na sifa. Yohana kwa yale makanisa saba yaliyo Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi. Sasa ukiangalia hapa maneno yalivyokaa kwenye salamu zilivyokaa, ni kwamba maneno ya mkazo ni neema na iwe kwenu na amani. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kinaandikwa kwa ajili ya kutupatia amani, kwa ajili ya kutuonyesha neema zitokazo kwa nani? Kwa Kristo, zitokazo kwake yeye aliyekuwako. Yeye ambaye aliyekuwako. Na ukitaka kujua hili vizuri, aliyekuwako, unaenda kwenye kitabu cha Kutoka 3 aya 14. Musa napoulizwa na Mungu ya kwamba naenda wapi, naenda kwa wana wa Israeli, wakiniuliza kwamba nimetumwa na Mungu, niwaambie ni nani amenituma. Ndipo Mungu anamwambia mimi niko ambaye niko, kwamba huyu Yehova amejithibitisha mwenyewe ya kwamba yuko. Kwa hiyo hizi neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Hapa kuna msingi mkuu wa kuelewa kwa maneno ya makuu matatu. Jambo la kwanza, aliyeko. Jambo la pili, aliyekuwako. Jambo la tatu, atakayekuja. Na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ukisikia roho saba inamaanisha utimilifu, uhakikisho, uhakika ya kwamba hili lililotamkwa halina mashaka. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Naam, waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuonyesha dhambi zetu katika damu yake. Sura ya aya 6 inasema, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Kwa kitabu cha Ufunuo, hizi salamu na sifa zinanihusu mimi.
ya kwamba yeye huyu ambaye alikufa kwa ajili yangu na kutufanya kuwa ufalme, alitufanya kuwa ufalme wake na makuhani kwa Mungu. Na mtaiangalia vizuri sana hii ya kwamba bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza yeye fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa Yesu kwa fungu hili anatuambia kwamba yeye ndiye ametufanya kuwa makuhani, lakini ametupatia kuwa kuwa katika ufalme wake, makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Kwamba anatuhakikishia kwamba hii sema, yani weka wazi ya kwamba ahadi zake alizoziahidi ni amini na kweli, naam, anazitimiza milele na milele. Angalia vizuri, soma pamoja nami kitabu hiki, Ufunuo 1:5 nasema kwamba tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu kwa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na atuonyesha dhambi zetu katika damu yake. Yani naomba tuelewa hapa kwa kina ya kwamba salamu ambazo zinatamkwa hapa, salamu na sifa ya kwamba anatusifia, yani kwa kifo cha Yesu msalabani, ya kwamba kila moja yuko hulu, naam, kwa kifo cha Yesu msalabani kila moja ana uhakikisho wa kuokolewa. Mtu mmoja akasema neno moja ya kwamba kupotea ni gharama kubwa, lakini kuokolewa ni rahisi mno. Kwa sababu kuokolewa kwangu mimi ni rahisi mno. Kwa nini? Kwa sababu mimi wajibu wangu ni kutii tu maelekezo ya Yesu, halafu yeye ananifunika, yani badala ya mimi kuonekana katika udhaifu wangu, Yesu Kristo ndiye anaonekana badala yangu. Haleluya. Kwa kifo cha Yesu msalabani nimehakikishiwa ufalme, naam, nimehakikishiwa kuwa kuhani pamoja na nani? Pamoja na Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja, anapojifunua kupitia kitabu cha Ufunuo, ambacho kitabu hiki cha Ufunuo mwisho wa yote kinamtambulisha Yesu kama mfalme. Haleluya. Kinamtambulisha Yesu kama King of the King, mfalme wa falme na bwana wa mabwana. Kitabu cha Ufunuo mwisho wa yote, naweza kaangalia vizuri sana kwenye kitabu hiki ya hata kinapokuwa kina hata kinavyoanza tu kinamtambulisha Yesu, salamu ya utangulizi kinamtambulisha Yesu kama mwanzo na mwisho, kama aliyeko, atakayekuja, aliyeko na atakayekuja, Mungu mwenyezi. Kauli kuhusu dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo inapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 1:8-7. Hapo ndipo tunapata kauli inasema, kitabu cha Ufunuo 1:7-8 inasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma. Na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Aya nane inasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja. Ukiangalia vizuri maneno haya yote ni msingi mkuu wa kuelewa tu ya kwamba Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ukiangalia aliyeko, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja. Maneno haya ni yanatuambia ya kwamba hajalishi unapitia nyakati ngumu kiasi gani, yeye yuko. Hajalishi ulikuwa unapitia nyakati gani, yeye alikuwako. Huyu ndiye anayethibitisha kwamba huyu atakuja tena. Kwa hiyo utangulizi wa kitabu cha Ufunuo ni msingi wake ni kwamba ni sehemu ya utangulizi, ambayo tumeona sehemu ya utangulizi ni muhimili mkubwa wa kumtambulisha Yesu kama mfalme, lakini kama mfunua siri zote, lakini salamu na sifa tumeona hapo kwa kina, lakini kauli kuhusu dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo ni ujio wa Kristo mara ya pili, yani ushindi wa Kristo anaporudi
tena. Naomba tuangalie tu hapa kwa ufupi kwamba kitabu cha Ufunuo kimejaa heri, kimejaa baraka, blessed, kimejaa baraka kutoka kwenye kinywa cha Mungu. Kimejaa baraka kitabu cha Ufunuo. Heri saba katika kitabu cha Ufunuo. Heri saba. Heri zote hizi saba zimejaa kwenye kitabu cha Ufunuo chote, na zimetajwa zaidi ya mara saba ndani ya kitabu cha Ufunuo kimoja tu. Naomba ufuatane pamoja nami, na hapa ndipo tunapoenda kwa kina kuangalia msingi mzima wa somo la leo, ya kwamba Bwana anatutakia mema, ili mradi tu tunatembea katika kumtumaini, tunatembea kwa kutokuwa na hofu, tunatembea kwa kumtazama yeye, naam, tunatembea kwa kutii sheria zake, tunatembea kwa kung'amua jambo jema, tunatembea kwa kutii maandiko matakatifu, tunatembea tukijua kwamba yeye anatupenda upeo, tunatembea kwa kutoa kutumaini miungu mingine. Yeye ametupatia heri. Sikiliza vizuri mpenzi msikilizaji, kitabu cha Ufunuo moja aya ya tatu. Aya tatu inasema, Ufunuo moja aya ya tatu inasema, heri asomaye na wao yasikia maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Ya kwamba tuna heri. Heri asomaye na wao yasikia maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Sikiliza hii, ya kwamba tuna heri anayesoma, lakini kama uwezi kusoma unasikia kama hivyo ninavyozungumza, unasikia habari njema. Unaposikia habari njema, usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana hapo kuna heri, naam, kuna baraka kwa kusikiliza tu habari njema hizi. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki unapodhamia kusikiliza na kuamua kutii na kuamua kuanza upya kureview, na kuamua kurudia tena, na kuamua kutembea tena katika nyanja, katika upya wa uzima. Heri asomae na wao wasikia maneno ya unabii huu na kuyashika. Kwa hiyo tuna heri kwa kusikia, tuna heri kwa kusoma, lakini kuyashika yaliyoandikwa humo, maana wakati ukaribu. Unabii ni nini? Unabii, unapotaja unabii Waingereza wangetaja to prophet. Na unabii, tunapotaja unabii, maana yake tunapozungumza nabii, nabii ni mtoa ujumbe kutoka kwa Mungu. Na unabii ulitolewa katika nyanja kuu kama mbili hivi. Kuna unabii katika ulitolewa kwa njia ya ndoto, lakini unabii unaweza kutolewa pia kwa njia ya maono. Mungu anazungumza na mfano Nuhu, Mungu anazungumza naye kwa njia ya sauti, lakini Yesu anatoa tangazo akitoa tangazo Yesu alipobatizwa tu, ya kwamba tazama, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Maono, mtu akiwa yuko macho anaona. Unabii ni nini? Unabii ni habari ni habari ambayo inajikita kuelezea kwamba kuelezea mambo yaliyopo, yatakayokuja na yaliyopo, yaliyopita, yaliyopo na yatakayokuja. Unabii. Na unabii unatimizwa, unatimiaje? Unabii unatimia kwa kumtazama Yesu. Unabii unatimizwa na mimi mwenyewe pale ambapo ninayaishi maisha tofauti na vile ambavyo Kristo amesema ninatimiza unabii. Unabii ni habari za zilizotolewa, zilizotabiriwa kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Unabii. Heri. Kitabu cha Ufunuo 14 aya ya kitabu cha Ufunuo 14 aya ya 13. Hapa Biblia pia inataja heri. 14 aya 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Hapa napo tunapata heri ya kwamba pamoja na magumu, pamoja na maumivu, pamoja na changamoto tunazopitia, ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Hajalishi unapitia magumu, mpendwa, simama katika Bwana. Hajalishi maisha yako unapitia nyakati gani, simama katika Bwana. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Na hapa ndipo tunaweza kuangalia jambo la pekee sana la kuelewa hapa. Kifo ni nini? Kifo ni nini? Soma pamoja nami kwenye kitabu cha unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Mhubiri
Mhubiri, fungua pamoja nami kitabu cha Mhubiri 5, na tumaini Mhubiri 5 aya ya Mhubiri 9 aya ya 5, aya 5 inasema, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa, mapenzi yao na machukio yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lote linalofanyika chini ya jua. Chini ya jua kifo ni nini? Kifo ni usingizi. Biblia inakita hivyo. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Unapolala unangoja tumaini la uzima. Unapolala katika Kristo, Biblia inasiita heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Tangu sasa. Kwa hiyo tendo la kufa linafananishwa na usingizi. Ili ulijue hili vizuri, unaweza kaenda kwenye kitabu kwenye kitabu cha Yohana 11, unaweza kuanzia aya ya kwanza, kisa hiki kina kisa, unaweza kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 8, utaona mambo ya pekee sana ambayo hapa utakutana na kisa kimoja cha mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Lazaro, mtu wa Bethania. Ni kisa kizima na sura hii yote inaelezea kisa hiki, lakini naomba nisome tu mafungu kadhaa ili tuweze kuelewa kwa muhtasari tu mchache juu ya kisa hiki. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, na aya kwanza, alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marehemu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Aya tatu, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Na Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Unaweza kuendelea vizuri, azukasoma pamoja nami aya 9. Yesu akajibu, je, saa ya mchana si 12? Mtakienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akenda usiku hujikwa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Kuna saa mitume walikuwa na hofu, Yesu anawaambia ya kwamba saa za mchana ni 12. Mtakienda mchana hajikwai. Ni hakika ukienda katika kweli, ukienda katika nuru, ambayo nuru hii inatambulishwa hapa ni kama neno la Mungu. Ukienda katika nuru, nuru ambayo inatambulishwa ni Kristo mwenyewe, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anajitambulisha hapo kwamba ni nuru. Ukienda katika nuru hujikwai, ukienda katika Kristo hujikwai. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Aya 12 hiyo. Yesu alisema na hao. Kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nakwenda nipate kumwamsha. Basi wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa amenena habari ya kulala usingizi. Kwa kifo ni usingizi, na Yesu alitambulisha, tunakwambia mitume, ya kwamba Lazaro hajakufa, amelala, akinena habari ya mauti yake. Kwa hiyo kuna heri ya watu wanaokufa katika Kristo. Kwa nini? Kwa sababu matendo yafuatana nayo. Lakini vizuri, kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, soma pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya 4 aya ya 16 na 17. Hebu soma pamoja nami Wathesalonike wa pili, Tesalonike wa pili, sura ya 4 aya ya 17. Biblia Takatifu inasema Tesalonike wa pili, Tesalonike wa kwanza, soma pamoja nami Tesalonike wa kwanza 4 aya ya 16 na 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Kitabu cha Ufunuo, kama tulivyokwisha kusoma awali kabisa, ya kwamba chenyewe hitimisho lake ni ukombozi kwa watoto wa Mungu. Hitimisho lake ni kuokolewa kwa watakatifu. Naam, kitabu cha Wathesalonike nacho kina yani hivi vitabu vyote ambavyo vimeandikwa Agano la Kale, hizi nyaraka zote zimeandikwa nyakati ambazo mitume wanapitia msukosuko. Kwa hiyo kitabu cha Wathesalonike, muktadha
wake kama ambavyo tungesema tukielezee kitabu cha Tetharonike, muktadha wake kinaelezea tumaini, kinawapa faraja wa Tetharonike hao ambao walikuwa wamevunjika mioyo. Sasa sura ya kwanza na aya ya sura na kitabu cha Tetharonike wa kwanza 4 aya 16 inaanza kwa kusema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na palapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Aya ya 18, farijianeni kwa maneno hayo. Farijianeni kwa maneno hayo. Kwa hiyo ujumbe huu ni wa pekee sana kwetu, ya kwamba waliolala katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Farijianeni kwa maneno hayo, ni maneno ya mwisho. Kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa tumlaki Bwana hewani. Farijianeni kwa maneno hayo. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Kwa hiyo heri hii inatuambia ya kwamba tuna wajibu wa kutokuogopa kifo. Maana kifo ni usingizi, tunangoja kuja kwa Yesu mara ya pili, na hivyo hatuna hofu. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kitabu cha Ufunuo 16 aya 15, hapa pia tunakutana na heri nyingine ya pekee sana ambayo inatutia moyo siku ya leo. Neno la leo, Ufunuo 19 aya ya 9, Biblia Takatifu inasema, na yakaniambia, andika heri walioalikwa kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kwa ajili ya kututia nguvu, kimeandikwa kwa ajili ya kutuonyesha heri. Sasa hapa heri hii inasema ya kwamba heri walioalikwa kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli na kweli ya Mungu. Maneno ya kweli ya Mungu. Heri walioalikwa kalamu ya mwana kondoo. Mpendwa, una heri. Tamani kuwa katika kalamu ile ya mwana kondoo, maana hiyo ni ahadi kwetu. Afadhali, heri inamaanisha afadhali, baraka. Heri, ana baraka, amebarikiwa alialikwa katika kalamu ya mwana kondoo. Lakini ukisoma vizuri pia ukasonga mbele kidogo, aya 10 inasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usinifanyie hivi, mimi ni mjoli wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kuna saa naomba tuchukue ile neno tumsujudie Mungu. Kuna saa tunasujudia miungu mingine. Naam, kuna saa tunaabudu sanamu. Kuna saa tunaabudu wanadamu. Kuna saa tunategemea wanadamu badala ya kumtegemea Mungu. Mpendwa, mwenye heri hii ni yule pekee anayemtegemea Mungu peke yake, mtu ambaye anaanguka miguuni pa Kristo peke yake, na akapewa kuvikwa kitani kizuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Hii ni aya 8 kitabu cha Ufunuo 19, ya kwamba naye atapewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Na akaniambia, andika heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli na ya Mungu. Usikate tamaa. Kalamu hii ni kwa ajili yako. Wewe na familia yako. Tembea kifua mbele, maana Bwana ametuahidi, ili mradi tu kukaa miguuni pake kila itwapo leo. Kwa maombi, kwa kusoma neno, kwa matendo yako ya haki, kwa kusaidia wanyonge, kwa kusaidia wahitaji, naam, kwa wale wafanya kazi, kuwatendea mema kila itwapo leo, kuwatendea mema watoto wako, kuwavalisha vizuri, familia yako kuishi kwa amani, furaha. Hilo ndilo linaloweza kutimilika ndani ya moyo wako na kujikuta una nguvu tena, na kujikuta unasimama tena, na kujikuta unasimama tena. Haijalishi umetendewa mabaya, tenda mema. Ulishajua hili au unaweza kulielewa hili, ya kwamba matendo yetu ndio yanathibitika tulivyo. Naam, pale ambapo natendewa jambo baya ukarudisha jambo jema, hakika Bwana hatakuacha. Heri. Kitabu cha Ufunuo 19 aya ya 9 ndio tumesema ya kwamba heri walioalikwa karamu
ya mwana kondoo, ya harusi ya mwana kondoo. Naam, heri ya tano ni Ufunuo 20 aya ya aya ya sita. Naam, inasema Ufunuo 20 aya ya sita. Biblia Takatifu inasema, fungua pamoja nami aya ya sita. Inasema, huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Tajifunza mbele hapo, tajifunza mbele wiki ijayo. Endelea kufuatilia mahubiri haya kwa ukaribu sana, ya kwamba tutakuja kuelewa vizuri miaka 1000 na watakatifu watatawala pamoja na Kristo. Heri na mtakatifu. Heri na mtakatifu. Kisikia neno takatifu ni iliyotengwa, naam, iliyothibitishwa, naam, aliye msafi. Nikawa na na swali moja la pekee sana. Je, hapa duniani tuna watakatifu? Naam. Kwa tendo moja la kunyenyekea kila siku miguuni pa Yesu, kwa tendo moja la kuchuchumilia wokovu kila siku na kujifungamanisha naye, yeye anakuita ni mtakatifu. Naam, kwa kila unapoanguka unanyenyekea, unapoanguka unaamka tena na kumwendea Yesu, wewe ni mtakatifu. Hebu sikiliza vizuri hii. Kwenye kitabu cha Mwanzo 5, wakati ambapo Henoko anadondoka, anaamka tena kwa maombi, akatwaliwa, maana huyo ni mtakatifu. Naam, heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza, kutakuwa na ufufuo za aina mbili, ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili, ambao ufufuo wa pili ni kwa wale waliotenda maovu. Ufufuo wa kwanza ni kwa watakatifu, ambapo Yesu atakapokuja katika ulimwengu huu, atakapokuja katika ulimwengu huu, naam, atakapokuja muda na saa yoyote, maana yeye anasema kwamba hatujui siku wala saa ya kuja kwake. Yu karibu kurudi, maana dalili zinaonyesha ya kwamba anarudi, ni hakika na sina mashaka na hilo. Maana kama aliahidi atarudi mara ya kwanza, akaja kama mtoto na kazaliwa, akafa msalabani, ahadi zote zikatimia, huyo atakuja tena, na kwa hilo sina mashaka, atakuja, ni hakika na sina mashaka atakuja. Na kwa sababu atakuja, Biblia inasema kwamba heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza huu ni kwa watakatifu wote waliojiandaa kumlaki ajapo mara ya pili, waliotengeneza njia zao, waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, naam, mavazi haki, waliotembea kwa kuamini neno la Mungu, naam, waliotembea kwa kutii maelekezo yake, waliotembea kwa kutii kanuni zote alizoagiza Mungu. Naomba nikwambie kitu, hauwezi kwa nguvu zako kutii kanuni hizo. Yupo ambaye anaweza kukaa badala yako, yuko ambaye anaweza kuwa juu, yani udhaifu wako usionekane akaonekana yeye. Huyo ni nani? Huyo ni Kristo. Huyo ni Kristo, na huyo anasema kwamba heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Huyu ni mtakatifu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Baraka ziko kwake yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, aliyetembea katika nyayo zake, aliyekanyaga pale Kristo alipokanyaga, aliona maisha yake si chochote isipokuwa Kristo kwanza, huyo ambaye alitoa fedha zake kwa ajili ya kujenga ufalme wa Kristo na si kujenga ufalme wa shetani, huyo ambaye alitumia rasilimali zake kufanya watu wafurahie ulimwenguni. Na hapa ndipo tunatamani tuelewe hili, ya kwamba mali tulizo nazo ni kwa ajili ya watu, ni kwa ajili ya watu wafurahie kuishi katika ulimwengu huu. Naam, haijalishi una mali kiasi gani, hizo mali zitoe kwa ajili ya watu wengine. Naam, saidia watu. Na ndio maana kijana yule anapomwendea Yesu, Yesu anamwambia uza vitu vyote ulivyo navyo kisha unifuate. Maana yake ni kwamba jitoe kafara kwa ajili ya watu wengine, jitoe kafara kwa ajili ya mtu fulani hivi ili aokolewe. Jitoe, sacrifice maisha yako ili mtu fulani aokolewe. Hilo ndilo kusudi kuu la ambalo Bwana anatamani tuweze kuliishi. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa pili, mpendwa, ni wa huzuni, na tunapojaribu kuelezea hapa ni wa maumivu, kwa sababu watu watalia. Watu watalia na kusaga meno. Natamani nisiwe katika kundi hilo. Natamani
natamani nisiwe katika kundi hilo, natamani niokolewe pamoja na Kristo, natamani niokolewe pamoja na watakatifu kwenye ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa pili ni wa maumivu. Watakatifu watachukuliwa na Kristo, wataenda kukaa naye miaka 1000 huko mbinguni, watakula mema ya nchi, watakula vinono watakatifu, na baada ya hapo, baada ya miaka 1000 watarudi duniani. Ndipo makaburi yatafunuka ya wale ambao ni majemedala, ambao walikuwa wamemwasi Bwana, wale ambao walikuwa wafalme, wale ambao walikuwa maskini ila hawana Kristo ndani yao, watafufuliwa. Baada ya kufufuliwa, watasema tukazingire kale kamji kanako shuka. Ndipo Biblia inasema ya kwamba pumzi, ndipo Mungu atashusha moto kutoka katika mdomo wake, kwa pumzi yake moto utashuka na kuwala wote, na hapo dunia itakuwa imetakaswa, na ndipo Mungu ataishi pamoja na watakatifu wote. Maskani ya Mungu ni pamoja na watakatifu. Maskani ya Mungu ni pamoja na watakatifu. Heri ya sita, tunapokaribia na miisho ya neno la siku ya leo, kabla kuingia sehemu ya pili ya somo hili kwa siku inayofuata, endelea kufuatilia mafundisho haya. Heri inayofuata ni Ufunuo 22 aya ya 7. 22 aya ya 7. Biblia takatifu inasema 22 aya ya 7. Natazama naja upesi. Heri yeye ashikae maneno ya nabii wa kitabu hiki. Tazama naja upesi. Heri yeye ashike maneno ya unabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoisikia na kuyaona nilianguka ili nisujudie mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Na akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wandugu zako manabii na wawale washikao maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Sujudia Mungu. Kwa kitabu cha Ufunuo, msitizo wake mkubwa ni kumsujudia Mungu. Msitizo wake mkubwa ni kutamani kuilithi mbingu mpya na nchi mpya. Heri yeye ashikae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Heri yeye ashikae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Sasa, heri ya mwisho kabisa ambayo tunaenda kuiangalia hapa ni kitabu cha Ufunuo 22 aya ya 14. Aya ya 14. Biblia inasema, heri wazifua nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Sikiliza vizuri hapa ya kwamba heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Heri wazifuao nguo zao. Unaweza ukashika tu hilo kwamba tuna wajibu wa kufua nguo zetu. Tuna wajibu wa kuishi maisha ya kumcha Mungu. Tuna wajibu wa kuishi maisha ya kumcha Mungu. Heri. Wazifua nguo zao. Ukweli ni kwamba tunapojaribu kuchunguza kwa kina ni kwamba ukiangalia vizuri sana hata wazee wa imani ni kwamba walihesabiwa haki kwa sababu waliamua kutembea katika kutii amri za Mungu. Waliamua kutembea kwa kutii kanuni za Mungu. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Mwanzo 26 aya 5 nasema, kwa sababu ile Ibrahim alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Alisikia sauti yangu. Tunaposikia sauti ya Mungu, tuna wajibu wa kutii kanuni zake Mungu. Kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu. Sikiliza vizuri. Kitabu tunaposoma vizuri, Yusufu akiwa kwa Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Hapa ni Yusufu sasa ameshapewa mamlaka, ameshaonekana kwamba ni msafi, ya kwamba kwa amri yako. Sikiliza vizuri hii, tunapokaribia na miisho kabisa. Kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, sikiliza vizuri matokeo yake yanayokuja. Hiki ni kitabu cha Mambo ya Walawi 26 aya 3. Sikiliza, baada tu ya kushika
amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, mambo yapi yanakuja kwako, ndipo nitazinyeshea mvua zenu, nitazinyeshea mvua zenu kwa nyakati zake, na inchi itazaa maongeo yake na miti ya mashamba itazaa matunda yake. Tena kupula nafaka kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu, na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu, na nanyi mtakula chakula chenu na kushiba na kuketi katika nchi yenu salama. Sikiliza juu, uzingatie kile maneno haya kwanza. Naomba nisome haya kwanza, utaelewa kwa kina sana hili, ya kwamba msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnala, wala msiweke jiwe lolote lililocholwa katika nchi yenu ili kulisujudia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastahili patakatifu pangu, nami ndimi Bwana. Aya tatu nasema, kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo baraka sasa zinafuata hapo, kwamba ndipo mtazinyeshea mvua, nitazinyeshea mvua zenu kwa nyakati zake. Yani ukisoma hizi baraka zilivyokaa hapa, ni kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatuambia kwamba tukishika amri zake, tukashika maelekezo yake, maagizo yake, tukashika kanuni zake, ni kwamba baraka zote zitajaa, mvua itanyesha na mizabibu itazaa, tutachuma matunda ya mizabibu. Yani ya kwamba hautaona hautapitia wakati wote mgumu, hata wakati mgumu kija unakuwa na neema. Naam, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Kitabu cha Yeremia 17:7 inasisitiza hili, ya kwamba baraka zote ambazo Bwana ameahidi zinatimia. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinamwelezea Yesu kama tulivyojifunza, lakini zaidi ya yote kinatoa heri, kimejaa heri, baraka kwa wale wanaomtumaini Kristo. Mtumaini Kristo, baraka zote zitaambatana pamoja nawe. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki ingia hapo na utokapo. Hakika Bwana akutabasamishe. Bwana akuonekanie katika njia zako. Bwana akubariki na kukuongoza, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Tuombe. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, Mfalme wa falme, Mungu mkuu. Ninainua mikono yangu nikikiria kwamba wewe ni mfalme, wewe ni Mungu. Bwana, bariki watoto wako. Kwa sababu tumedhamiria kuanza upya nawe. Kwa sababu tumedhamiria sasa kuishi kulingana mapenzi yako. Bwana, katubariki tuingie hapo na tutoka hapo. Semayo, funua, weka wazi, ikatimilike katika maisha yetu, ili tukatembee tena upya, maana wewe ni Mungu unayetupenda upeo. Asante kwa kunatujali. Asante kwa umetuheshimisha na kutufanya kuwa falme, warithi pamoja nawe. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utaponya mioyo yetu, utagusa mahitaji yetu. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana awabariki. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutumia namba ifuatayo: 0766606280 au namba ya studio 0745323525. Kwa wale ambao wana

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na mimi nafurahi tena kuungana nawe katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio tayari kukuendeshea kipindi hiki langu jina Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuweze kuungana kupitia 0712 695992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukisalimia tu tano na kutuachia ka ujumbe hapo. Lakini kumbuka tu ukimaliza unapisha ili mwingine naye apate nafasi. Natamani tufuate vigezo na masharti, lakini haya yote ni mara tu baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Katika jiko salama hapa Neema Shikeli Kisanga anatukumbusha tena kuhusiana na parachichi. Parachichi ni tunda ambalo wengi wetu tunalifahamu. Kama wapo ambao walifahamu, basi ni wachache sana. Tunda hili lina umuhimu mkubwa sana kwa ajili ya kupata afya na virutubisho. Na hivyo basi kama ulipendi, panga kulipenda. Msikilize.
1: Kama alipendi. Apange kulipenda.

Mungu wetu ni mwema, tumeweza kukutana tena siku ya leo. Basi tunamshukuru na tunamtukuza kwa mambo yote. Katika kipindi chetu siku hii ya leo, tumekuwa tukijifunza kwa habari ya vyakula, kwa habari ya makundi mbalimbali ya vyakula. Tumekuwa tukitaja makundi tofauti, lakini pia tukataja, tuliwahi kutaja kundi la matunda. Sasa katika matunda, tumetaja matunda mengi, lakini ninatamani kwa siku hii ya leo tuzungumzie tunda la parachichi. Tutalizungumzia tunda la parachichi. Sasa kwa sababu sisi ni jiko salama, na tumekuwa tukijitahidi kwa namna yoyote chakula kinachoandaliwa jikoni ndio kitoke jikoni kikiwa salama, ili wale watumiaji wanaoenda kutumia mezani waweze kukitumia kikiwa vyema, ili wanapokula katika miili yao waweze kuwa na afya bora, waweze kutengeneza afya ya miili yao ili kuepukana na maradhi na matatizo mbalimbali ya kiafya. Sasa nitazungumza kama jiko salama, lakini nitakwambia pia faida ya tunda la parachichi. Nitakwambia kwa pande zote. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, ninakusii sana, nikikuomba nisikilize mimi kama nutritionist au mtaalamu wa lishe. Usiende kwenye dhana nyingine tofauti. Nisikilize kama mtaalamu wa lishe. Na kitu ambacho ninakuambia, ninakuambia kwa manufaa ya mwili wako. Sio kutaka kuharibu jambo lolote. Lengo langu mimi, nataka utumie chakula kama lishe bora itakayokusaidia usije kutumia dawa kama chakula. Utakapotumia lishe bora kwenye maisha yako, wewe na familia yako na watoto wako, hii lishe bora ninayokupa leo na niloendelea kukupa na niliokupa kipindi cha nyuma, lengo langu mimi uweze kutengeneza afya ya mwili wako, ili usije ukapata changamoto. Unapopata changamoto za kiafya, ni utashindwa kufanya majukumu yako kama mwanajamii, kama mwanafamilia, lakini kama mwanaukoo pia. Penda sana kila unachokisikia, kichukulie kwa muktadha wa chakula kama mtaalamu wa lishe ninavyokuambia. Sisemi nikiwa nataka competition wala nikiwa nataka kuharibu jambo fulani. Ninaupenda mwili wako na ninapenda ule lishe bora ili ubaki kuwa na afya bora. Chochote ninachokizungumza, ninalenga mwili wako uwe na afya bora na si vinginevyo. Na Bwana akubariki. Leo nitazungumzia parachichi. Wengi tunalifahamu parachichi lina shape kama ya ovo, kama yai, si ya, lina shape fulani, parachichi sio duara. Wakati mwingine hapo anatokea duara. Inategemea na spishi, kuna namna inatokea tu. Lakini shape yake iliyozoeleka ni kama ovo. Naweza nikasema hivyo. Parachichi lina sehemu zinazojulikana tatu. Sawa? Lakini mimi nitakwambia pia na sehemu nyingine. Kuna sehemu ya nje ambayo ni ngozi ya parachichi, lakini kuna sehemu ya ndani ambayo ndo tunaita, tuseme kwa lugha tulizungumza leo, tuseme nyama ya parachichi, yani ile yenyewe ambayo ndo watu wanatumia. Sasa vingine wanaviacha, lakini leo nitakwambia manufaa ya vyote. Lakini kuna sehemu nyingine ya parachichi ambayo ni ile mbegu. Kichukua parachichi ambalo limekomaa vizuri, ambalo lina mafuta mazuri ndani, lile la asili. Narudia, parachichi la asili. Lile parachichi ndani ukigonga, ukitikisa, lina mbegu inakuwa imefanyaje? Imeachana na nyama. Sawa, lina mafuta mazuri, limekomaa vizuri, tunasema hili linafaa kwa kula. Lakini katika hiyo mbegu, kabla hujaifikia mbegu ya ndani ambayo mimi leo nakwambia uende uende ukaone manufaa yake na ukaitumie, kuna gamba ambayo imefunika ile mbegu. Sawa, lile gamba nalo usilitupe. Lakini kuna hii ngozi ya nje, nayo usiwe unaitupa. Sawa, vyote vina faida na vina manufaa kwenye mwili wako. Haya, nizungumzie kuhusiana na ganda la nje. Kwanza kabisa unachukua parachichi, tufanye matayarisho kidogo
ya vyote, alafu tutakuja tuone faida. Sawa, leo tufanye matayarisho ya tunda la parachichi, namna utakavyoenda kulitumia mezani. Basi chukua parachichi lako moja au zaidi, kutokana na idadi ya familia yako. Lile parachichi lioshe vizuri. Jitahidi unapoosha parachichi, osha na brush ya jikoni ya kuoshea matunda. Brush inaweza ikawa wapendwa, nisikilize. Kosheo unalotumia kuosha vyombo usioshee tunda. Kosheo unalotumia kuosha mazingira usioshee tunda. Au unapotumia kuosha mashine za jikoni usioshee tunda. Asilimia kubwa tunatumia makosheo ambayo yanakuwa yameweka bakteria wengi sana ndani. Mimi kwanza nitakushauri, usipende sana kuwa na kufuata mambo ya fashion. No. Tumia makosheo ambayo yanachuja maji na kukauka baada ya wewe kutumia kuoshea vyombo, kuoshea mazingira. Iwe ni kitambaa, iwe ni tunaita nini, katani, au iwe namna yoyote ile unayotaka kutumia. Sasa hivi inatumika hata hii mifuko ambayo inabebea vitu, hii mifuko sio ile ya nylon, ile hii mingine inatumika pia. Ni sawa, sio shida, kwa sababu hii mifuko inakauka. Yani mimi kikubwa nataka unachooshea kiwe ni cha kukauka, sio mbaya. Lakini utakachooshea tunda kiwe ni cha kukauka, lakini ni kwa ajili tu ya kuoshea matunda. Sasa utaoshea na ile brush yako au kosheo lako la matunda, kwa sababu parachichi gamba lake huwa linaweka kama maudongo, kwa sababu ngozi yake huwa ina mafundo. Inaweza ikaweka udongo, inaweza ikaweka mchanga, inaweza ikaweka namna yoyote ambayo haiko sawa. Na jitahidi sana unapochagua parachichi lako sokoni lisiwe lina fracture ya aina yoyote. Parachichi lisiwe lina mtoboko wa aina yoyote, kwa sababu mahali popote patunda panapotoboka panakuwa tayari pameshaanza kuingiza bakteria. Ili usiende kuwala wale bakteria wa mazingira, vyema ukaangalia parachichi lako. Jitahidi ununue parachichi limekomaa, lisilo binyika sana, lakini liwe halina fracture au mahali popote palipo toboka, sawa, au palipo chanika. Sawa, basi umeosha parachichi lako, liweke kwenye, usikizi, kuna mabakuli ya kukaushia. Wakati mwingine unaweza kaliweka kwenye ungo, wakati mwingine unaweza kaweka chombo chochote ambacho kinaweza kukausha parachichi likakauka. Usiweke juani, hapana. Tunaweka tu mahali kwenye mazingira ya wazi, ili parachichi liweze kuchuja maji yake. Lakini wapo wengine, kwa sababu wanaamini katika usafi walionao, wanakausha kwa kitambaa maalum cha kukaushia matunda. Sio mbaya. Kikubwa, jitahidi sana kuwa msafi. Maana hicho unachokaushia pia kinaweza kikawa na madhara, kukuletea bakteria, ukapata madhara kwenye tunda lako. Unapotumia tunda lako, ukasema nimetumia parachichi nimeumwa tumbo, ni kwa sababu ya kile ulichotumia kabla. Mazingira pia ambayo unaweka parachichi likauke, hakikisha ni mazingira safi. Umeona? Kwa hiyo ni kwa muda tu unaweka nakauka, alafu unaanza kuliandaa parachichi lako. Chukua kisu. Kwanza kabisa, kata ile sehemu ambayo ilikuwa ina kikonyo. Hii sehemu ilipotoka kwenye mti ndo ilipokatikia. Kata kiduara kutoa ile eneo la nje. Alafu kata pembe nne za parachichi. Pembe ya kwanza, pembe ya pili, likiwa limesimama, yani likiwa lina shepu au namna yote ya kusimama, sio ulalo, kwa kusimama. Ukiwa umelishika, basi utakapolishika likiwa limesimama, wakati unaliweka kwenye cutting board, unatakiwa uliweke hivyo hivyo likiwa limesimama. Kata pande nne za parachichi. Unapokata zile pande nne, hakikisha unapofunua sehemu ya ndani ya parachichi, mazingira yako yawe safi, mikono yako iwe safi, nywele zako zimefunikwa, kinywa chako kimenyamaza. Sawa, ngozi yako ni safi, maanake umenawa mikono. Haya, sasa unapochukua parachichi lako, ukasema unaanza kulichana au kulifunua sasa. Una
chukua ngozi, wengine huwa wanajiongeza wanavaa gloves maalum za jikoni. Wengine huwa wanajiongeza wanavaa gloves maalum za jikoni, zile una dispose, ni disposable. Lakini

chukua pia ile parachichi lenyewe, kata kwa shape unayoipenda wewe kwenye ile cutting board. Hakikisha hiyo cutting board yako ni safi na ni salama kwa ajili ya kukatia tunda, ha? Kwa sababu ukikatia kwenye viganja, viganja vyako hata kama ukinawa, mimi bado usinihakikishie usafi. Sijui kucha zako zina usafi kiasi gani. Ni rahisi sana kuambukiza chakula bakteria kutoka kwenye mazingira, lakini pia kwenye mwili wako. Kwa hiyo unavokata, kata vipande unavotaka wewe, lengo kwenda kumpatia mtoto, kuandaa mezani au kula kwa familia. Chombo ambacho umewekea parachichi lililokatwa, hakikisha ni chombo safi. Ninapenda sana kumshauri mlaji atumie tunda la parachichi, yani atumie kula tunda na sio kusaga juisi. Sishauri sana, ila unaposaga rojo la parachichi unakuwa umelenga kuchanganya na saladi, unakuwa umelenga kumpa mgonjwa, unakuwa umelenga kumpa mtoto ambaye bado hajaanza kutafuna. Lakini mlaji wa kawaida ninamshauri atumie sana kwa wingi nini, kutafuna tunda la parachichi. Haya, ninakuja. Baada ya kuandaa parachichi yako umekata, weka kwenye chombo maalum, funika kwa kipindi. Usifunike na nylons. Usifunike na wrappers, zile mifuko laini inaitwa ni wrappers zinaitwa, vifuniko vya nailoni. Funika na ufuniko wa kile chombo, peleka mezani. Sawa? Ukishafunika, weka mezani, aendelee kuandaa na vyakula vingine, kwa sababu lengo lako ni mle matunda. Haya. Parachichi ni tunda zuri sana na linapendeza sana, hata kulila likiwa peke yake. Lakini si mbaya ukachanganya pia na tunda lingine. Mara nyingi tunashauri tunda la parachichi ndio liwe linachanganywa na matunda ya sukari. Unapenda kula matunda ya sukari kama ndizi, embe, nanasi, papai, pamoja na machungwa, matunda ya sukari, pears. Yale unaweza pia ukaandaa kama mmelenga kula matunda, lakini jitahidi sana usichanganye. Mimi tunakushauri usichanganye. Unapotumia matunda aina mbili tofauti, hata wakati wa kuandaa kuweka kwenye sahani yako, chukua parachichi vipande kadhaa, weka kwenye sahani, lakini pia chukua ni kama ni embe vipande kadhaa, weka kwenye sahani. Sawa? Wakati wa kutumia chakula, anza kula parachichi kwanza, ndipo uje ule tunda lingine, kisha ule mboga mboga, alafu ule na mboga zingine na vyakula vingine. Ndio ushauri wangu. Au tumia mboga mboga kwanza ambazo zimekwisha pikwa, alafu zimekwisha andaliwa kwa kupikwa au kwa kupashwa, alafu uje utumie tunda la parachichi, tumia embe, tumia pia vyakula vingine. Hapo nitaikamilisha sahani yako kuwa sahani bora kutumiwa na mlaji ambaye ataenda kupata virutubishi ambavyo vipo kwenye tunda la parachichi. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, naomba niishie hapa.

0: mimi nakushukuru sana Neema kwa jinsi ambavyo unaendelea kutuelekeza. Kikubwa hapo mimi ninachokiona ni kuzingatia tu. Mm-hmm. Maana kama kusikia sio jipya na wala leo sio mara ya kwanza. Kwa hiyo tuzingatie pindi tunapopata elimu. Na kwa sasa basi tuelekee kwenye simu za moja kwa moja. Baada ya hapo tena tutaelekea katika ujumbe mfupi.
1: Haya, basi ngoja nianze kupokea mimi. Kwenye line hapa, hello? Habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni njema dadangu. Mambo ni aje po ndani ya MW hapo Tanzania, po Morogoro mji Castro Bahari.
1: Hapa tu jambo kabisa. Nani kutoka wapi ndugu yangu?
2: Nikisema masafa ya 99.1 napatikana wapi haya ujapate kwa zawadi ipo kubwa.
1: Ah, wewe uko Kilombero uko Ifakara ukute. Haya, niambie.
2: Asante sana moja kwa moja kwa kuleta wasikilizaji. Si mwingine ni kesi ya moto mtabaji kutoka Kimamba Kiosa mkoa.

0: ni Morogoro mji kaa tano bali.
1: Aha, kitu kimamba.
0: Kimamba, kimamba, kimamba dada yake mpendwa.
1: Karibu sana kesi ya moto.
0: Asante sana moja kwa moja nianze na kuingisha punguja kamanda Sweta mbamba sana. Nafasi ya pili, nafasi ya pili na baba Kirimu tu akuchungulia kamanda atue sambamba. Ya tatu ndio mtao Sulemani kajore sauti ya Simba kamanda atue sambamba. Ya nne ndio mtao Raymond ndio kwa kamanda atue sambamba. Tano na mwisho ndafunga moja kwa shiti matanja na katika mahenge mwongo dada yake mpendwa.
1: Kesi ya moto.
0: Wapeleke mwanzo mwisho ndugu yangu.
1: Asante sana kesi ya moto. Wape hai huko.
2: Hongera zake ya kwanza huyo leo.
1: Yaani leo mapema. Haya, baada kesi ya moto kwenye line hapa. Halo.
0: Halo.
1: Habari yako?
0: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani ukiwa wapi?
0: Sauti ya Maige Jegi kutoka Shinyanga, Tanzania.
1: Wow, kutoka Shinyanga tuambie, nani wanakumbukwa?
0: Asante. Yaani wanakumbukwa wakina Kitaomba Ndoma akiwa Monda ya Igunga kule Mwambia Minia. Za pili nishuke kwa mwenyekiti wa Manonga Salam Club wa kuitwa Ndakama Jilata na Mwambia Aminia. Za tatu kuna mtu mmoja wa kuitwa Magufuli Kona Jandama anapatikana Morogoro kule Mwambia pamoja. Za nne nishuke kwa mwanazengo Jeka Kijiji. Za tano na mwisho kuna watu wa Ruhumbo wa kuitwa Juma Kasengere. Kata zangu pande za ujumbe, ukitenda boga tenda na uwalati.
1: Haya, asante kwa ujumbe mzuri. Haya, tuendelee kwenye line lo.
3: Habari zenu wapendwa wangu hapo studio Mujengoni.
1: Nzuri, habari ya kwako Raymond?
3: Salama kabisa. Kwa sasa napatikana manispaa Iringa hapa mitaa ya Ipogoro. Siku zote huwa napatikana pale Nyabula na mimi ndiye msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu wazee wa pamba na misheni mingi Shingoni. Raymond Nyovela. Wa kwanza kabisa anaitwa Giria Mahilaga kweli, anapatikana Mlimba Morogoro. Wa pili, kesi ya moto, mzee wa budget, nimekuona hapo umepita kaka. Mtu wa tatu, niende kwake ripota watu na kitu kifu, Richard Mdachi, anapatikana pale Mpwapwa Dodoma. Pale pale Dodoma! Nambari ya nne hiyo ni kwake Paulina Joseph, katibu mtendaji wa jeshi la hatuna kitu kempu, maeneo ya Kihegea pale. Yeah. Hey, mwisho kabisa! Nimalize kwa ndani ya Kigamboni Dar es Salaam. Ukijitahidi tutakuita. Barikiweni sana wapendwa watu wa Mungu.
1: Asante sana Raymond. Anakogo Raymond mpaka. Haya bwana, kwenye line hapa. Hello.
3: Dada, habari ya Mjengo?
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
3: Bana salama tu, Mungu anasaidia.
1: Ehe, tuambie mwenzetu unatoka wapi, unaitwa nani?
3: Bana, hii ni kanda ya watetezi kempu, naitwa Za Sobutunga. Za Sobutunga, nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mwashiku Igunga.
1: Wow, Daso, haya uwanja wako huu Daso.
3: Asante dada, nashukuru. Namba moja nitaanza na huu Nyanda Mashiri akiwa Mangungu kama da. Ya pili achukue Mayala Mashiri akiwa Chunya huko Mbeya, wakiwa na huyu Ushija Kasasi. Ya tatu achukue Kitaomba Ndoma akiwa Mondo. Ya nne achukue huyu Kubiru Mwandu. Ya tano na mwisho achukue huyu Deblati Okale huko Kishapu akiwa na Marundi Jifula. Pamoja sana dada Oveja Mayu
1: Kolomba.
2: Oveja Kolomba.
1: Mvamizi utamjua tu.
2: Haka.
1: Haya, kwenye line hello?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salama, habari yako studio?
1: Ni nzuri sana. Leo mapema eh?
4: Yaani nimepambania mapema, ikasema wewe msitania maana ndio kama jeru anga nakuwa ngumu.
2: Umeona eh?
1: Haya, tuambie Mwashiozi, leo nakumbuka akina nani?
4: Asante. Kwa faida wasikilizaji, unaongea na Rubeni Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, liko mpakani mwa nchi jirani Malawi na Zambia. Zangu za kwanza, ngawa niende hapo Mbeya, namkuta kaka mkubwa Fredi Moja, ambaye tuko pamoja. za siri zinaenda mpaka kule Nyabula Ilinga, namkuta kaka mkubwa Raymond Mwembea, anambia kaka nimekupata. Za tatu hizi nganze aje kwa skepi ni Brighton Buza kanisani, naambia kaka utoantiku. Za nne kama sikosei naenda pale, naenda kwa Rengacha Pati Mahaha Bariadi, naambia kaka tuko pamoja karibu Mbozi. Za tano za mwisho basi mbani sambaze upendo kwa wasikilizaji wote wa AWR katika ujumbe siku zote, hata njiwa naye ni ndege lakini hajawahi kwenda airport na kusafirisha abiria, tuko pamoja.
1: Barikiwa Mwashozi. Haya, kwenye line. Hello, hello.
5: Halo, habari jamboni?
1: Nzuri, habari yako?
5: Nzuri kabisa.
1: Naongea na nani, ukiwa wapi?
5: Asante sana. Kwa jina naitwa Juma Makoye. Juma Makoye nawakilisha pande za Mwamsunga, Igunga, Tabora kuna damu.
1: Oh, Juma kutoka Igunga huko. Haya, tuambie unawakumbuka kina nani mchana wa leo?
5: Asante sana. Kwa siku ya leo namkumbuka Shonanga Mwabila Shida, pande za Mwandumbasa. Wa pili Jidayomba Ndoma, pande za Ifla Shinyanga. Watatu Robert Kuzenza, pande za Mwanzuki. Nne kuna Sida Ndemela, pande za Mwanzuki. Tano na mwisho kwa wadau wote wa AWR, ali nawatakia mchana mwema dada.
1: Asante sana, barikiwa.
5: Ya, asante sana nyie pia.
1: Asante toka Igunga hiyo.
5: Asante.
1: Asante. Basi tunaendelea kwenye line hapa. Hello.
6: Ya, sister mwenyewe.
1: Habari yako?
6: Habari ya kwako, habari ya wewe?
1: Hapa mimi si jambo, habari ya kwako?
6: Bwana, kama unapima bahari kwa kidole, bwana, hapa ni kutoka makao makuu ya Mwembulo Pepo. Mabingwa hao wanakuja vema Afrika Mashariki na Kati. Ni wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa hao wa kuchimua mavumbi na kuachia kwenye lami vumbi, kwenye tope vumbi, kwenye mafuriko vumbi. Ni amri jeshi kuu, sisi tu ngazi kuu za kitaifa. Ni ile PDG bingwa yenu Tanzania, nimechagua kuishi kwa ndoa. Mambo vipi Dar es Salaam, unasemaje?
1: Ah, Morogoro hatujambo kabisa. Tuambie jina lako.
6: Bwana, anaitwa PDG bingwa yenu Tanzania, ibunjeji ya mrijo Kondoa, ndipo mahali ninapoishi Mwembulo Kempu, mabingwa kuchimua vumbi na kuachia.
1: Ah, PDG ndo jina lako
6: kama kawaida.
1: Haya, watano.
6: Bwana, za kwanza nazipeleka makao makuu ya chama na serikali Mwembulo Kempu, pale zimkute Papa Sherii, mtu wa kuchungulia, namwambia marembe kuja kutere. Bwana, za pili nazipeleka Arusha, kuna bunduki ya Mwembulo Kempu Halidi Mwenda maskani kiburi, namwambia kaka nazidi kuwasilisha Morogoro. Bwana, za tatu nazipeleka shake out karibu na mnara wa Vodacom, makao makuu ya Mwembulo Kempu, zimkute Kapteni Masanja Gosha, namwambia kaka umesomeka vema. Za nne nazipeleka Arusha, pale kuna Yusufu Idirisa mpika viepe, namwambia kaka tuko pamoja. Tano na mwisho Dodoma, pale kuna Dismas Tabela, topu manyota, sauti baba Diana, namwambia natisha Morogoro. Ya, sister mwenyewe.
1: Naam,
6: moto mkali bahari ya tisu kidole.
1: Haya, barikiwa. Haya, tunaendelea kwenye line. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Habari yako?
7: Safi, habari za hapo mjengoni?
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
7: Bwana, hii ni sauti ya Mangula Sheri, napiga simu nikiwa pande za Ilagua Mtalaka. Nijalieni hapo studio.
1: Mangula, hapa tujambo kabisa. Tunatamani kukusikia mwenzetu.
7: Asante sana. Moja, nitaanza na huyu hapa kakaangu wa kuitwa Jilia Mahela, namwambia kaka heshima sana kwako. Wa pili nitakuja kwa huyu hapa wa kuitwa Jidayomba Ndoma. Wa tatu nitakuja kwa huyu hapa wa kuitwa Seni mwana wa Lukumba. Wa nne nitakuja kwa huyu hapa wa kuitwa Jisena Bomboi, kaka tupo mama moja. Wa tano na mwisho nimalizie kwa huyu hapa Lengacha Pati, tupo pamoja sana dada zangu. Mangula Shina Achalai.
1: Asante Mangula, barikiwa. Haya, baada ya Mangula tunaendelea kwenye line hapa. Hello.
8: Omburucha na ombambula paza pusu hapa mjengoni
1: vipi? Hapa tu jambo, ndo kasemaje? Mi kama kaniacha. Ehe, mwenzetu naitwa nani?
8: Mimi naitwa Joseph Kenga.
1: Jamani.
8: Na vyema ni
2: Yani stinja.
1: Yani Jose,
2: ombapula ombapula nini?
1: Haya karibu na watu watano.
9: Wewe unakupa mtu yani na siku nyingi sana sijaelewa.
1: Ndio maana ukaona utoke hivyo. Karibu Jose.
9: Asante sana. Mimi nianze na mtu mmoja kuitwa na kama mwana wa Jirasa Kiso pale anaongea kaka nimekiwasha. Bwana mtu wa pili mtu wa kuitwa Fred Moshi. Fred Moshi kwa mbalizi anaongea kaka nimekiwasha. Bwana mtu wa tatu na mtu mmoja wa kuitwa Gombo Mlenge. Yuko legeza mwe mtu anaongea kaka nimekiwasha. Bwana mtu wa nne Paulo Njiri. Mbala tu mmoja anaongea kaka nimekiwasha. Na mwisho nitamatusha na mtu mmoja wa kuitwa Lenga Chapati yuko mahabari anaongea kaka nimekiwasha. Hapo mjengoni natakia mchana mwema ndugu mtangazaji.
1: Asante sana Joseph. Hai, kwenye line halo?
10: 26 Manonga Salam Club tuijenge leo ili kesho tufurahie. Habari zenu dada zangu wapendwa?
1: Nzuri, habari ya kwako?
10: Bwana ni jema sana, naitwa Mwananzengo Jega kijiji, Baba Sofia Mwema eneo ya Mwasala Nzega ndipo nakopatikana hapa.
1: Baba Sofia karibu sana, salimia watu watano.
10: Bwana shukrani sana zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo fulani ya Mahika pale nimkute Kingui mwana wa Ngerera naambia mkuu pamoja sana. Bwana za pili kuna Maige Jegi maeneo iponya mita namwambia mkuu umesomeka mpaka hapa. Bwana hizi za tatu kuna Iliama Heraka kwa maeneo fulani ya Morogoro pale naambia mkuu pamoja sana. Bwana hizi za tatu kuna Lenga Chapati Mahaha ya Bariadi pale naambia pamoja sana. Bwana za nne dafa utaunga na za tano na mwisho ni sereke kwanda kama mwala Jirasa. Amani ya Bwana iwe juu yenu.
1: Amen. Iwe nawe pia.
10: Amen.
1: Aya, asante. Aya, tunaendelea. Kwenye line halo?
11: Mambo vipi sita?
1: Safi sana, habari ya kwako?
11: Bwana shwari kabisa ni kutoka Morogoro Salam Club mabingwa wa kutumia vumbi na kuacha njia. Sauti iliyoko hewani hapa ni mwanasheria Deogratius Chokale. Deogratius Chokale pande Franza kabila Mondo Kitatu Nyanga. Nijalie hapo ndani ya AWR kwa mambo anasemaje hapo sisi.
1: Hapa tu jambo kabisa Deo. Sasa tuambie mchana wa leo kina nani wanakumbukwa na wewe?
11: Bwana mchana wa leo najianzia pale Dodoma kuna jamaa mmoja anaitwa Papa Sheli. Papa Sheli mtu wa kuchungulia. Baba yake na Rahimu huyu ni star mbishi namwambia kaka tuko pamoja sana. Bwana zangu za pili kuna Paulina Joseph. Paulina Joseph huyu ni marikio wa salamu pande fanza hapo hapo Dodoma namwambia tuko pamoja sana. Bwana zangu za tatu nazipeleka pale Kigamboni kuna jamaa mmoja anaitwa anaitwa Baba Neri Frenki Amos sababu namwambia kaka tuko pamoja sana. Bwana zangu za nne nazipeleka pande fulani za Iringa kuna jamaa mmoja anaitwa Raymond Myovera namwambia tuko pamoja sana. Bwana tano na mwisho nazimalizia kwa jamaa mmoja anaitwa Richard Mdachi pande Fraser Mpapa Dodoma namwambia tuko pamoja sana. Bwana Habe. Leo kwa sio kale hapa na share line watakie kazi njema majukumu mema dada.
1: Shukrani sana.
11: Moja kwa moja.
1: Hai, huyo ni Okale. Tunaendelea na mwingine tujue yeye anatokea wapi. Kwenye line hapa. Hello. Halo. Habari yako?
12: Walete okay. Tam Salam Club. Bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Yeye dada zangu ni mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio kabisa hapa Tanzania. Chama hatari hili na Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko makomba ya seta hapa nimetulia. Na hii ni uyui mkoa ni Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Nzuri. Nzuri. Habari za makomba.
12: Makomba ni salama kabisa. Kwanza leo nina furaha kubwa kweli kweli. Hapa nimekuja kumtangaza rasmi mwanachama mpya.
1: Wow.
12: Ndani ya Tam Salam Club. Tokea maeneo ya Singida pale Singidani. Naye si mwingine anaitwa Selemani Kanjole. Namwambia bwana Selemani Kanjole, umechagua kilicho bora. Na kuomba kuanzia sasa hivi jisikie kama huko Tam Tam Salam Club na mimi ndio comrade wenu. Bwana salamu zangu hizi za pili kuna Jiriama Hera Gakwe maeneo ya Mlimba pale Morogoro. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kigoma pale. Yuko Sadiki Rafaeli. Maeneo ya Kisogwe pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne Mahaha pale ya Bariadi. Yuko mwenyekiti taifa huyu. Lenga mtoto wa mzee Chapati. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho msemaji msaidizi wa Mara Salam Club, Seregea Igunga pale, Machenura Juma, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete!
1: Wanakuja.
2: Walete wote.
1: Kwa mwanachama kapatikana. Haya, kwenye line alo.
13: Paza puzu omburu chana ombambula hapo kukone
2: vini. Poa, kwema.
1: Mie po doanye chahoi.
2: Kenja. Joseph Kenjo.
1: Karudi tena. Joseph Kenjo, itabidi tupe maana hiyo kitu nasema.
13: Mama.
1: Papo, nini? Papo la nini? Haya, karibu, tatuambia mwishoni.
13: Asante. Nianze na mtu mmoja wa kuitwa Jenga kwana wa kijiji, Mwananzengo, naambia kaka umesomeka mpaka Mwajenge. Bwana mtu wa pili, Paulina Joseph yuko Changombe juu, naambia kaka dada tuona sana. Bwana mtu wa tatu, kuna mtu mmoja kuitwa Isaya Saulo, mzee wa walete, naambia kaka umesomeka. Mtu wa nne, Raymond mwana wa Mlorena uko Iringa, naambia kaka tuha sana. Tano na mwisho, nitamatishe na mtu mmoja wa kuitwa huyu, ataki mambo mengi, anataka mambo mazuri.
2: Asante Joseph Kenja.
1: Jina la huyo mtu limenitoka.
2: Mbapola.
1: Na hata hajatuambia maana yake. Kila sawa. Kwenye line alo.
14: Alo.
1: Habari yako?
14: Salama, habari hapo Mjengoni.
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
14: Naongea na Kanani Chiza kutoka Busunzura Kibondo.
1: Wow, kutoka Kibondo, tuambie mchana wa leo unatamani kushiriki na nani?
14: Mchana wa leo napenda nishiriki na huyu Peter bila nataka yuko pande za Kitina wilaya Kibondo mkoa wa Kigoma, nimwambie kaka karibu mchana mwema na mlo mwema. Namba 2 niende kwa huyu Jafet Koromboi yuko pande za Buhigwe mkoa wa Kigoma, mwambie kaka karibuni mchana mwema tule mlo mwema. Namba 3 niende kwa huyu Jafet yuko pande za Kisogwe Kibondo, mwambie kaka mlo mwema karibuni tule mlo mwema. Namba 4 ngoja niende kwa huyu Medad Mshingilwa yuko pande za Maroro Nzega Tabora, mwambie kaka mlo mwema njoo tule mlo mwema pa nyumbani. Tano na mwisho niwatakie na yeye niwakaribishe mlo mwema hapa nyumbani kwangu, niwatakie hapo Mjengoni maisha mema.
1: Asante sana, barikiwa.
14: Amina, amina.
1: Haya, ni kutoka Kibondo, uko Kigoma. Na kwa muda huu basi msikizaji, niseme muda wetu umesha tukimbia. Labda nipokee simu ya mwisho tu, kwenye line alo.
15: Alo, habari ya Mjengoni kaka.
1: Salama sana, habari ya kwako?
15: Habari nzuri, nimeingia marketi, nimeingia.
1: Upendeleo. Yani mwisho ya upendeleo. Na he, nani mwenzetu kutokea hapi?
15: Sauti ya maidia mtoto wakasheto, niko ndani ya Nkinga unyawezi mnyapu.
1: Ya kutoka Nkinga, tuambie, wakina nani wanakumbukwa?
15: Naanza na huyu tatu wote ungakiwa ndani wa ngono na wambia salamu zake. Wa pili, nyanda makiri akiwa ndani ya mangungu na wambia mchana mwema. Wa tatu, dogo seleri akiwa ndani ya mambasita na wambia mchana mwema. Wa nne, kija kazingo akiwa ndani ya kibiso kare na wambia mchana mwema. Wa tama wa mcho, maite kiesi akiwa ndani ya ipanya minja na wambia mchana mwema. Katika ujumbe kama hiko tutada, nimefamilika na mwezi.
1: Hey, see, ndo maana ilikuwa ya upendeleo hii. Barikiwa sana Kasheto.
15: Asante.
1: Na msikizaji, kwa kusema hivyo, zoezi linaishia hapo. Kiangalia muda wako, tayari tumekuwa mbele kwa dakika 2. Na sasa tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Na amini tukifanya hivyo, basi jumbe zetu zitasomwa huko. Kwa hiyo, ni zoezi hilo sasa.

0: Basi tunaelekea katika zile jumbe ambazo zimefika hapa bila kupoteza wakati. Huyu ni mama Frenki wa Bariadi Simiu, salamu ziende kwa wafuatao: Seni Lukumba, Gimahera, Jili ya Mahela Gakwe, Kesi ya Moto, Shija Masanja, Linga Chapati. Ujumbe, watuma salamu, tupendane. Jilia, hapa ameandika Gimahera. Jilia
1: Mahera.
0: Sio mbaya, lakini tumeelewa alikuwa anaelekea wapi.
1: Yeah.
0: Anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni, Ulanga, Morogoro. Mlo mwema kwa wafuatao: Daso Butunga, kaelekeza wapi tena salamu kwa Deogratia Siokale, Jili ya Mahela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Mangula Sheli na Mario Foto. Ujumbe, Obeja Mayo, ogusoma ujumbe wane.
2: Kusoma ujumbe wangu. Wane.
0: Ujumbe bo. Ndio hivyo hivyo. Haya basi, mimi ngoja niendelee kuangalia jumbe zingine ambazo zimefika hapa. Huyu anasema: za siku dada zangu, ni nzuri. Kwa majina naitwa Mikaeli Yohana kutokea Jiriri. Salamu zangu zipeperuke kwa wafuatao: za kwanza mama yangu Roisi, Roisi Kulwa, anakaa Jilili. Za pili wadogo zangu Kesia Yohana. Za tatu Mirika, haya ni Milka Yohana. Za nne Emanueli, haya bwana Yohana. Ujumbe anasema: adui, adui, adui yako muombe aishi siku nyingi dada zangu. Asante kwa kusoma ujumbe wangu, narudi home Jilili kama da. Jamani
2: Jilili.
0: Margaret Johnny wa Igogo, na wasalimia Kashinje Johnny, Edison Johnny, Peter Johnny, Regina Johnny na Mariamu Ezekieli. Ujumbe, mtegemee Mungu kwa kila jambo. Huo ndo ujumbe wake. Mika Moses kutokea Mlimba, Morogoro. Mchana ukawe mwema kwa Mangula Sheli, Isaya Saulo, Lenga Chapati, Lenga Ndazi, Tingisha Punguja, Jili ya Bahela Gakwe, Jidaumba Ndoma, Daso Butunga. Ujumbe, mjinga mpe cheo. Mjinga mpe cheo, ndo utakapojua ujinga wake vizuri.
2: Na misemo
0: watu wanatisha, ila ina maana kubwa. Aswa, kubwa sana
2: kwa
0: kwamba hekima yako itadhihirika unapopata cheo.
2: Ndio hivyo.
0: Haya bwana, Shija Masanja kutokea Mwanzo Mgumu, Mahenge Msogezi. Mchana mwema kwa Rubeni Moshiozia, Kesi ya Moto, Jili ya Mahela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Lenga Chapati. Ujumbe, haya bwana, ndo kaishia hapo. Huyu anasemaje? Naitwa Limbu Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Shija Sibu, Johnny Malale, Masesa Sibu, Yohana Ngusa, Mikaeli Masunga akiwa Jilili, na Shoka Kaya Jilili akawa amemaliza. Tunakushukuru. Nimeusoma ujumbe. Hodi hodi dada zangu.
2: Karibu.
0: Dada zangu wa ukweli, bila shaka mjambo.
2: Sisi hatujambo. Hatujambo.
0: Naitwa Jisena Bomboi au mwana Kundi Mwamba wa Kisaki. Mchana mwema kwa Njile Msuka Mbila, Seni Lukumba, Mangula Sheli, Jili ya Mahela Gakwe, Jidaomba Ndoma. Ujumbe, nikupe nini dada kusoma SMS yangu? Chukua soda nitalipa.
2: Wapi sasa?
0: Nitalipa. Wewe jichanganye
2: hapo hapo.
0: Jichanganye, chukua sasa useme kwamba
2: atalipa.
0: Atalipa huyu. Jise na Mboboi. Haya bwana, mimi nimekalili, nitakudai. Mwingine anasemaje hapa? Papa Sheri, baba mzazi wa Rahim Mwambwilo, Salam Club Moshi, Kalimani. Kilimani sijui Kalimani. Mchana mwema kwa Kapteni Masanja Ngosha, Mtanzania, Kelvin Brightoni, Bernardo Goroli, Richard Mdachi, Frank Amosi, Juma Mashishi, Kabulu Bota, mzee wa Dongo. Aliyewasalimia ni Papa Sheli, baba mzazi wake Rahim. Aha. Anasema pa pamoja sana dada zangu wapendwa.
2: Karibu.
0: Haya, mimi nazidi kusonga mbele, maana muda huo haujai kuganda hata siku moja. Unakimbia huo dada, mambo
2: safi kabisa.
0: Anasema Pakome Zuzwa kutokea Bani Mulo, kutokea Bani, kutoka Bani. Haya, mlo mwema kwa Tingisha Punguja, Kesi ya Moto, Daso Butunga, Shala kea ujumbe na wapenda sana akawa amemaliza hivyo katika ujumbe wake. Afande Mambo Ndo kutokea Masasi, mchana mwema kwa Isaya Saulo, Kesi ya Moto, Sadiki Rafaeli, Jili ya Mahelaga kwa Frank Sababu, Shija Masanja, Soji Chazi Kazungu na Mwana Matulanya akawa amemaliza. Bwana Yesu asifiwe dada zangu.
2: Amen.
0: Naitwa Ana Mwanji kutokea Mwanza. Ehe, Kishiri. Napenda kuwatakia mlo mwema wafuatao: mume wangu kipenzi, washiriki wa Isaka Lilo Iringa. Fikiri Samilo. Haya, ujumbe: ficha maumivu yako ili uendelee kuwapa matumaini wanaokutegemea.
1: Alafu na wewe ufe taratibu.
0: Wape matumaini. Matumaini hayo mwisho wa siku wewe waondoka pia.
1: Wao wapo.
0: Maumivu yanamalizwa. Na unayamalizaje? Unayakabidhi kwa
2: Allah,
0: kwa Allah mwenye azimu. Bwana ni mwema
2: wakati wote.
0: Mwanandoa
2: umecheka.
0: Umecheka, wewe ni mwanandoa, unajua eh? Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi, Mafinga, Iringa. Nawatakia mchana mwema Ruben Mwashiozi wa Songwe, Samuel Vakuvala, Anko Samu wa Isimani, Iringa, Richard Mdachi wa Kiegea Mpwapwa, Faustini Mrope wa Likonde Wani Newala Mtwara, na Fredi Moshi wa Mbeya Mbalizi. Hapa kuna mtu mmoja bwana kitambo, Anko Sam.
2: Si amekwaje mambo mengi
0: yule kute. Alikuwa na kitu chake cha kipekee, yani lazima aanze
2: na mtu fulani,
0: na mtu fulani lazima aanze naye huyo. Piga
2: yani whatever the case, ataanza naye tu.
0: Aye bwana, dada yangu hii sauti ni ya Mangilu akasema Sandu wa Kisoti ya Kigoma. Anza na Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi. Blaza, acha waige. Acha waige. Haya bwana, ndio iko hivyo. Okay. Ubugali Kundagara wa Kisogwe Kibondo. Blaza, kimya sana. Christopher Kabelele wa Masanga, msalimie Shem. Jackson Fikiri wa Mvugwe, eti jirani yangu, jirani Yanga na Simba. Mangula, jamani, yani kila mtu na yake. Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro. Aha, oya vipi? Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Eti Hambi. Hapa namaanisha Hambi, kaandika Hambi ni Msukuma au? Ndio kauliza hivyo kamaliza.
2: Yaani kama nalijibu siliache hivyo hivyo.
0: Mimi naliache hivyo hivyo. Mahala kachomi. Maga tutaki ukabila hapa.
2: Hili ndo nini ukishajua kwamba Msukuma?
0: Kahali Jumanne wa Singida. Salamu kutoka Kigoma. Mida Kinyozi wa Kisoti Kigoma. Asante kwa kuja kunisalimia. Ujumbe anasema huluma simalizi, wape namba. Huluma. Simalezi. Aha, huluma simalezi. Sasa inabidi vitofauti, yani huluma, yani si ilitakiwa iwe tofauti. Huluma si malezi, wape namba yangu 0620497805. Ah, jamani.
2: Kweli huluma si malezi.
0: Wewe muhurumie tu. Mama unaumia, unajikaza ili mambo yaende. Naitwa Joseph Ramadhani Makeja kutokea Singida, kata ya Iyumbu, Natural. Salamu kwa watu wafuatao: mmoja ni mama yangu Mwalu Guzenza, yupo Singida Yumbu, na baba yangu Ramadhani Makeja yupo Lindi. Aha, baba mdogo Elizabeth Mpeja, mama mdogo Elizabeth Mpeja yupo Dodoma Chifu Tuka. Jamani, Elizabeth. Haya bwana,
2: mbona unateseka naye?
0: Dada yangu Regina Masalu yupo Morogoro Msowelo. Haya, shemeji yangu Yohana Danieli yupo Mwanza. Ujumbe: binadamu wote ni sawa, lakini tunatofautiana mawazo au fikira, ndo maana kuna matajiri na maskini. By Joseph Ramadhani Makeja. Jamani, Elizabeth mama wa tabasamu, jamani tabasamu tumelimisi.
2: mambo mengi.
0: Ndio muda umeenda hivi.
3: Ulisahau.
0: Mchana huo uwe mwema sana kwa mwanachama mpya King Matochi, Lenga Chapati, Afande Mambo ndo Freddy Moshi, Dismas Komba, Bernardo Gololi, Hamisi Nyumba, Bai Frank Sababu Amosi, babake na Nelly kutokea Kigamboni. Ujumbe, wakati mtu anapofunga mlango mbele ya uso wako, unachopaswa kukumbuka ni kwamba Mungu anaruhusu mlango huo ufungwe, anataka uendelee kutembea mbele kwa sababu kuna milango mingine mingi iliyo bora zaidi iliyo kungoja. 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita. Jamani, najaribu kukimbizana na muda. Huyu hapa ni Mahona Ngasa, kaka asiyependa
2: Mahona Ngasa, asiyependa uchoyo. Ndio nakumbuka saizi.
0: Shuka, kumekucha. Haya bwana.
2: Watu washakimbia.
0: Asiyependa uchoyo kutoka Mwabara Tulu Igunga. Mlo mwema kwa Mahela Damalu, Christopher Kabelele, Daso Butunga, Elizabeth Mashaka. Ujumbe, nimerejea sasa kama simba munyama. Simba karejea nini? Hatari. Sayenda Mangesha kutokea Shibalanga Geita. Mchana mwema kwa wafuatao: Lenga Chapati, Elisha Maige, Amosi Katumbi, Christopher Mlekela, Danieli Mangu. Akawa amemaliza hivyo. Jamani, anasema dada yangu, hii ni sauti ya Mangilo, akasema Sandu wa Kisoti. Jamani, ujumbe huu naomba ni uache ili nielekee kwa mwingine. Huyu anaitwa Yohana Kayeji kutokea Singida. Natokea mchana mwema Rubeni Kayeji, Esther Masanja. Huyu ni mama yangu mzazi, Bushi Vope, akiwa Moshi. Mariam Daudi, huyu ni mke wangu, tukiwa naye hapa home. Ujumbe, Mungu hachunguziki. Ukimchunguza sana utamfahamu.
2: Utaishia kuchanganyikiwa.
0: Haya, Masanja Nyolobi kutokea Ujungu Iramba, Singida. Mlo mwema kwa Masuke Nyenge, Mahembo Lukalile, Kafumu Mboje, Masindi Nyolobi, Jilia Mahela Gakwe. Ujumbe, pa moja sana.
2: Pamoja sana. Nikajua pa.
0: Ndio hiyo hiyo. Maana sasa pa alafu moja. Pa moja sana. Narudi Ujungu kama Dubai. Yaani vifupisho sometime
2: vinakuchanganya.
0: Vinaweza kukubwaga ukabwagika mpaka ukashangaa. Anyimike Mwamwembe kutokea Busunzu Kibondo. Ujumbe kwa Isaya Saulo, Jeremia Kilindi, Sadiki Rafaeli, anasema wazazi wangu wote na mama Zelida au mke wa Jeremia Sandu, wote hao wamekumbukwa na Anyimike Mwamwembe kutokea Busunzu. Ishara ya upendo iko usoni. Asanteni. Ndio, kama kweli mtu anakupenda. Sasa pale anapoigiza,
2: si ndio hapo utajua.
0: Ndio tapiga bonge la kichwa.
2: Ni wataalam. Yaani kwenye kuigiza anaonekana real, kwenye kuulia anaonekana kama sio. Sasa ndio hapo
0: inakuwa mtihani. Ila Mwenyezi Mungu atafunua moyo. Basi ujumbe wa mwisho. Habi, nisome kama mzee maskini jeuri wa Kilulu mkoani Simiu. Mlo mwema kwa Rafaeli ya Izaki, Lenga Chapati, ajili ya Mahela Gakwe, Kesi ya Moto, Jidayomba Ndoma, Christopher Mlekela na Sadiki Rafaeli, ubugali kundagala. Ujumbe, nani nami nimkumbuke kisalamu, mimi mzee maskini, nami nikumbuke.
2: Okay, akumbukwe
0: kisalamu. Maskini mzee maskini jeuri wa Kilulu Bariadi. Jamani, muda umetuishia, niishie hapo, tumefika tamati. Asanteni wote kwa kushiriki katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Uniwie radhi ambaye sijasoma ujumbe. Langu jina Habi Machilumshana. Ukipenda dada mkubwa.
2: Basi na shaka ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru pia kwa kushiriki pamoja nami.
0: Basi matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania ndivyo ambavyo unazidi kubarikiwa na matangazo yetu. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu walioko pale Rock FM kutoka pale jijini Mbeya katika kipindi cha habari na matukio. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi ukiendelea kubarikiwa.
1: Polisi Afrika Kusini imeendelea na msako kwa kuwatafuta washukiwa waliohusika na mauaji ya watu 27 katika matukio mawili tofauti yaliyofyatua risasi. Mauaji hayo yamezidisha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa uhalifu nchini humo. Na waziri mkuu wa Hispania amekabiliwa na shinikizo kubwa zaidi la kisiasa kufuatia maandamano yanayoendelea mjini Madrid dhidi ya gharama kubwa za makazi. Waziri mkuu huyo ameahidi kuchukua hatua za haraka kushughulikia mgogoro wa makazi unaoendelea nchini humo kufuatia kuongezeka kwa maandamano makubwa kupinga gharama kubwa za nyumba. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

Kwa upande wangu na mshukuru Mwenyezi Mungu hadha wajala kwa kunipa kibali kufika siku ya leo nikiwa mzima salama usalimini. Na wewe je, uhaligiani hapo ulipo mpenzi msikilizaji? Na amini kwamba pia buheri wa afya, kama changamoto yoyote pole Mwenyezi Mungu atakuafu. Karibu, sasa ni wasaa mulika ambao tunafungua kuanzia saa 7 hadi panapofika saa 8:55. Katika sala kwanza utasikia habari kwa ufupi tayari, kisha jarida la Umoja wa Mataifa, baadaye habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana mpenzi msikilizaji, baadaye nitakuwa na mwenzangu hapa Tumaini Bawala, tutakupitisha vyema katika habari za siku hii ya leo. Punde ni jarida la Umoja wa Mataifa kutoka Rock FM Radio na AWR Tanzania. Shukrani kwa wewe ambaye umeendelea kuchagua Rock FM na AWR kwa kituo bora cha matangazo kuanzia alfajiri ya leo na siku zote. Bwana akubariki. Lakini tukashukuru wenzetu kutoka Morogoro na Dar es Salaam kwa vipindi vingi vizuri ambavyo imesha kubariki. Asante kwa kuwa nasi. Punde ni jarida la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kabla ya kukuletea mada kwa kina ikiangazia mkutano wa ngazi ya juu kuhusu maandalizi dhidi ya majanga ya milipuko ya magonjwa, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Lea, naanzia hapa makao makuu. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo linafanya mkutano wa ngazi ya juu kuhusu kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na milipuko ya magonjwa unaolenga kuimarisha ushirikiano kimataifa na kupitisha tamko la kisiasa kuhusu maandalizi na mwitikio wa milipuko ya magonjwa. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Naibu Katibu Mkuu Amina J. Mohamed amesema dunia inahitaji mshikamano, usawa na hatua madhubuti za kimataifa ili kutomwacha mtu yoyote nyuma na kujifunza kutokana na uzoefu wa hivi karibuni. Akisema,
3: the COVID-19 pandemic.
2: Janga la COVID-19 lilitufundisha kwamba katika dunia yetu iliyounganishwa hakuna nchi inayoweza kujilinda yenyewe. Tulijifunza jambo hili kwa gharama kubwa sana ya kibinadamu na kiuchumi.
3: Human and economic cost.
2: Tukielekea Afrika, amahama ya watu kutokana na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imelilazimu shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM kuongeza ufuatiliaji wa Ebola katika mipaka, vituo vya wakimbizi na njia za usafiri. Hadi Septemba 21, zaidi ya watu 7,700 walikuwa wamethibitishwa kuwa na Ebola, huku 3,700 wakifariki dunia. Naibu mkurugenzi wa IOM, Nihan Edwan, amesema uhamaji wa watu unahitaji hatua za haraka na kuzuia virusi kusambaa zaidi.
4: Ebola
2: haikomei mipakani, kwenye vivuko vya mito au makazi ya wakimbizi, na hatua zetu haziwezi kukomea hapo. Tunahitaji kuendelea kusaidia kubaini wagonjwa, kuimarisha ufuatiliaji, kulinda wakimbizi na watu wanaohamahama, na kufikia jamii kwenye maeneo ambayo yana mienendo mikubwa ya watu. Na nchini Yemen, takriban watoto 2.2 million wenye umri wa chini ya miaka 5 wanakumbwa na utapia mlo mkali, na kila uchao hawajui pakula wala pakulala, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, likisisitiza kuwa usalama ndio kipaumbele ili watoto hao waweze kuishi kama watoto. Akizungumza Geneva, Uswisi, kwa njia ya video kutoka Aden, Yemen, mwakilishi wa UNICEF nchini humo, Akili Ayer, amesema,
5: we are seeing an up.
2: Tunashuhudia ongezeko la utapia mlo mkali. Mtoto mmoja kati ya wanne ana utapia mlo mkali, na watoto 200 wako katika hali mbaya sana ya unyafuzi. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Lea.
1: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tutasikia maoni na ushauri wa wananchi wa nchi mbili za Afrika Mashariki kuhusu mkutano huu wa ngazi ya juu kuhusu maandalizi dhidi ya majanga ya milipuko ya magonjwa. Usibanduke tafadhali.
6: Unga 81 imewadia. Dunia ya kutana New York.
7: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
8: Ajenda kuu 6 zitatamalaki.
9: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
10: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
11: haki ya maendeleo, silaha za nuclear na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
6: Ni Unga 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
1: So dakta, na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama ulivyosikia hapo katika muktasari wetu wa habari, hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa leo unafanyika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu maandalizi dhidi ya majanga ya milipuko ya magonjwa. Na kama ulivyodokezwa kuwa tutakuwa na maoni na ushauri wa baadhi ya wananchi wa Afrika Mashariki kwa viongozi wanaoshiriki mkutano huo. Tuanzie nchini Uganda.
12: Na mpenzi msikilizaji au mtazamaji popote ulipo wa Radio Moja Mataifa, mimi ni John Kiwego na niko hapa katika mji wa Hoima tukiangazia swala la jinsi gani nchi zinaweza kujiandaa kwa ajili ya majanga kama vile Ebola na COVID-19. Na hapa kuna mmoja wa viongozi wa mji huu. Karibu.
13: Jina yangu linaitwa EDK Magezi.
12: Unaona vipi, je, Uganda inawezaje kujiandaa kwa ajili ya mambo kama Ebola, majanga kama hayo?
13: Wanakumbuka COVID-19, makati ilikuja. Watu yote mnyalikuwa Kampala walisema baki Kampala. Wanyalikuwa Hoima wakue Hoima. Sasa watu walikuwa kwa shida mingi sana, kwamba watu walikuwa pana iko na pesa. Rais nasema mkuwe nyumbani. Sasa hiyo naleta shida kwa watu kwa Uganda hapa. Hiyo natakiwa afadhali government ifanye plani, wapatie watu pesa, lakini watu waligonjwa wakati ya COVID-19 lockdown. Watu walikufa, wengine walikufa njaa. Mapulani kama kitu inakuja tufanye, tutafanya namna gani? Kwamba waliona jaribu, hiyo ilikuwa jaribu, lakini watu walizumbukana sana.
12: Wewe pia ni kiongozi sasa katika ngazi ya jiji la Hoima kama diwani. Umejaribu kuzungumzia swala hilo siku moja, mkasema jamani tunapaswa kujiandaa sisi kama wilaya.
13: Sasa maneno ya epidemic hii natakiwa kwa national level
12: juu,
13: toke juu huko alafu nikuje chini.
12: Okay,
13: kwa kwetu
12: juzi tumekuwa na Ebola hapa ikitishia kutoka Kongo. Ninyi mmekuwa na wasiwasi namna gani kama viongozi
13: hapa? Tulikuwa na tunagopa sana kwamba kuna kijana mwenzi rafiki yangu alikuwa anaenda kuelekea Kongo. Alikuwa na deal ya pesa huko. Lakini baligatasa yeye kwenda huko. Alisema hapana, kubali mtu kutoka kwa Uganda kwenda kwa Kongo. Up to now, sasa hivi bado Ebola iko. Wanatuelezea nilikuwa kwa meeting moja, walikuwa wanaelezea sisi ati still Ebola bado iko huko. Iko kali, natakiwa tukue alert.
12: Mpenzi msikilizaji, hapa nakutana na mtu mwingine katika jiji la Hoima. Ndugu yangu, najitambulisha jina lako, naitwa nani?
4: Jina langu ni Patrick Mugavi, kansela wafanyakazi kutoka huko Hoima City.
12: Asante sana. Dunia sasa hivi wanabonga bongo kuangalia nini kinaweza kufanya kuzuia athari za majanga kama vile Ebola na COVID-19. Yanapotokea, serikali zinaweza kujiandaa namna gani?
4: Ndikuwa nataka government ama wabunge wa parliament wapatie pesa mingi sana kwa Ministry ya Disaster Preparedness. Wakuwe na pesa mingi, kama kashida nakuja wanakuwa na budget kubwa sana ya kusaidia wananchi.
12: Okay, wewe unakumbuka nini wakati wa COVID-19 ambacho kinakuletea kufanya haya yote?
4: COVID ilikuwa mbaya sana hapa. Watu pesa walipotea sana.
1: Asante sana John Kibego kutoka Uganda. Na sasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
14: Ni Vianney Mundeke, mkaaji wa Beni. Wazo yangu mimi inaelekea kwa ajili ya hiyo virus ya Ebola, kwa sababu sisi hapa Beni tunaishi hiyo mambo depuis mwezi nne na paka sasa hatuyapata chanjo. Kwa hiyo waongozi ambao wanaikaa huko kwenye Nations Unies waweze kupata surulisho kwa ajili ya kutafuta chanjo, ili watu ambao wanafariki huku na magonjwa waweze kupata surulisho kwa hiyo magonjwa ambayo inawatatiza kila siku na kila saa, sababu hiyo virusi imeua watu wengi sana, na tunawaza chanjo kipatikana itaacha watu ambao wiko hai na watu ambao wiko huko kwenye vituo vya afya waweze kupona na waweze kurudia manyumbani kwao.
15: Kwa majina ni Joel Kabunga, msemaji wa baraza la vijana mjini Beni. Na shukuru kwanza kuona maraisi ulimwenguni kuikala pamoja ili kutatua shida ambazo zinatatiza ulimwengu. Zidi ya magonjwa ya Ebola na COVID-19, huku kwetu kuna pia shida ya vita. Tunahisi katika hiyo kikao hawata sahau ongelea hiyo mambo ya vita, lakini na mambo ya kupiganisha ugonjwa ambao tunapitia leo, ugonjwa wa Ebola, na kuona kama wataweza kumobilize mamwaye namna gani juu ya kuweza kuapuye government yetu ambayo iko naweza kupiganisha hiyo magonjwa. Na kwa mwisho tutaendelea kusema wataalamu ambao nao watakuwa katika hiyo kikao waweze kupiganisha juu chini ili chanjo ipatikane, sababu chanjo itakuwa ikishapatikana itakuwa mwanzo ya kupiganisha na ya kushinda hiyo ugonjwa ya Ebola ambayo inatutatiza.
1: Shukrani sana wananchi wa Uganda na DRC kwa maoni na ushauri huo. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tukutane tena Jumatatu kwa jarida lingine. Hata hivyo, tutaendelea kukuletea taarifa kupitia mtandao wa YouTube na X, Rabaza Habari za UN, kwani mjadala mkuu utaendelea hata kesho. Wavuti wetu ni news.un.org kwa jisdani. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, jijini New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi.

0: barabara kabisa msikilizaji, dakika 16 hizo mara baada ya saa 7 kamili mchana. Kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa mara nyingine tena nakwambia karibu. Tayari habari nyingi ambazo nimekusanya siku hii ya leo ziko hapa mezani, ni wewe tu kuungana nasi hata pale tamati. Ninaamini kwamba utahabarika. 0757536087. Kabla sijazungumza Stumai Mbawala, habari za mchana, naona unaniangalia kwa huruma kuliko hivi.
1: Kwamba
0: sijui, naona tia huruma.
1: Chapi makofi. Mimi niko vizuri, za toka kwa chana toka Ijumaa.
0: Njema.
1: Ni siku mbili parefu
0: sana. Ehe, sana.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiangalia leo ni tarehe 28. Nilikuwa nazungumza katika kipindi cha Mlo Mwema kwamba kuna watu ambao tunapoanza mwaka kila mtu anakuwa na malengo yake. Sasa mwingine akanitumia, yani dada mimi sielewi kabisa huu mwaka. Nikamwambia wewe kufika saa hizi malengo yako yamefikia wapi, niambie. Mimi sielewi kabisa yani huu mwaka. Yani sielewi. Naona kama Januari lakini sasa mpaka naona Septemba. Yani sielewi yani sielewi.
0: Maana yake mambo bado.
1: Mambo bila. Mimi nikutie moyo, pambana, naendelea kumwomba Mwenyezi Mungu.
0: Eh, hakika. Ukiangalia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, tahadhari ndio kutolewa mbalimbali. Ukiangalia vya kitaifa hata vya kimataifa, wao wanasema sasa hali imefikia hivi, sasa hali imefikia hivi. Ukweli ni kwamba tutakikuwa na hofu, badala yake tutatakiwa tuchukue tahadhari. Imaanisha kwa watu wengi sasa kama imeleta hofu, tahadhari. Imaanisha kwa watu wengi sasa kama imeleta hofu, sasa itakuwaje?
1: Tutafanyaje?

0: Sasa cha msingi hatutaki kuwa na hiyo hofu, badala yake tuchukue tahadhari mapema. Unajua, jihadhari kabla ya hatari. Hilo ndio jambo la msingi ambalo hasa tunatakiwa tulifanye kwa hivi sasa. Hata baraza la michana NECTA na hao walichukua tahadhari kwa kubadilisha tu tarehe,
1: lakini wakaleta karibu.
0: Basi tusifanye mitihani mwaka huu mvua.
1: Haiwezekani. Mtihani uko pale pale, kumpima mtoto kuko pale pale. Basi fanye mitihani hiyo hiyo hiyo.
0: Fanye mvua inshakuwa kubwa, basi tutafanyaje? Sijui utabiri kila siku natoka. Sasa jamani, tutakaa mpaka lini?
1: Lakini pia tukifika sema, kuna kiongozi mmoja alizungumza akasema, jamani, wale wagonjwa ambao wao wanapewa dawa, basi wapeni dawa za muda mrefu. Kama mtu mwezi wa 10 anaenda anachukua dawa, basi mpeni dawa hata za miezi mitatu. Ile asi, kama mvua zitakuja asisumbuke, dawa zimeisha, nje ya kupitiki, maji yamejaa, unafanyaje?
0: Watoto shule tutajua hapo,
1: tutajua hapo watatuongoza.
0: Lakini leo tarehe 28 ni siku ya kichaa cha mbwa duniani.
1: Ndio,
0: kichaa cha mbwa kama ni miongoni mwa ni vitu ambavyo havizungumzwi sana katika jamii,
1: lakini ni hatari,
0: lakini kiuhalisia ina madhara makubwa. Ndiyo, iwapo itampata mtu, yani iwapo utang'atwa na yule mbwa
1: mwenye kichaa,
0: mwenye hivyo vimelea, kwa sababu mbwa hawa wanatagazaga mitana. Ndio maana tunaambiwa kama unafuga, hakikisha unampatia chanjo na unamtunza, kuliko kumwacha tu na randa randa na
1: anajitafutia tu huko chakula, hali anakuwa tu mbwa koko wa mtaani.
0: Sasa tunakumbusha kidogo, sababu binadamu hupata kichaa cha mbwa kwa kung'atwa au huku kwa ruzwa na mnyama mwenye virusi vya kichaa cha mbwa, na mate ya mnyama aliambukizwa akiingia kwenye jeraha, mchubuko au jicho, pua au mdomo, ni sehemu ambazo zina maji maji. Kwa hiyo tunaambiwa peleka mbwa au paka wako kuchanjwa kila mwaka au kulingana na ushauri wa mtaalamu wa mifugo. Haya, mwenzangu na mimi, tangu umemchukua huyo mpaka leo ushawahi hata kumogesha? Tuachane na kuchanja, kumogesha tu.
1: Wapi?
0: Kumpa chakula kwenyewe.
1: Mbwa amejaa viroboto kila aina, vikubwa na vidogo. Mbwa akikusogelea hapo
0: za virusi vya kichaa cha mbwa. Jamani, sisi tunafuga, basi tuchukue nini tahadhari, lakini tuelimishe watoto kuepuka kucheza au kupiga mbwa, pia kutoa taarifa kwa wazazi endapo watapata tukio la kukwaruza au kung'atwa au kulambwa sehemu yenye jeraha na mbwa. Mkiona mbwa wengine, usipondeponde tu mawe, lakini uchukue tahadhari, mkimbie.
1: Na unaponda saa zingine mbwa, unamponda mama, amefanya nini?
0: Si unazuia tabia mwana tu?
1: Sasa hiyo
0: unamfanya azidi kuchanganyikiwa. Usimsogelee wala kumchokoza mbwa au mnyama mwenye dalili za kichaa cha mbwa. Toa taarifa haraka kwa mtaalamu wa mifugo, serikali ya kijiji, ya mtaa, akata, ili mnyama husika adhibitiwe. Endapo mtu atang'atwa na mbwa, mnyama au mnyama yoyote mwingine, aoshe jeraha kwa maji mengi yanayotiririka kwa angalau dakika 15. Kidonda kisifungwe, kisha apelekwe haraka kwenye kituo cha huduma za afya kupatiwa chanjo kuzuia madhara dhidi ya kichaa cha mbwa.
1: Kidonda kibaya, kioshe vizuri, kiache wazi.
0: Nataka nikupe tu dalili chache, turudi kwenye habari na matukio. Dalili za kichaa cha mbwa: homa, kichwa kuumwa na mwili, kuwasha sehemu ya jeraha, kuogopa mwanga, kuogopa maji pamoja na maji maji ya kinywa, kubweka kama mbwa, kuchanganyikiwa na kuvunja, kupiga uvito, kutokwa na mate mengi mfululizo, kuweweseka na kushtuka mara kwa mara, kupoteza fahamu, kupooza, kudhoofu na hatimaye kupoteza maisha. Jamani, ni ugonjwa hatari.
1: Ni ugonjwa ambao unaua. Endapo utapata matibabu,
0: ni muhimu kupata chanjo mara tu uking'atwa na mbwa au paka au mnyama ambaye ana hivyo viambukizi. Jamani,
1: unapata chanjo, lakini pia tunawasii wale wanaofuga hao wanyama, hakikisha mnyama wako unamfuga vizuri kwa upendo, mpeleke kapate chanjo, kama ni miezi miwili, kama ni miezi sita, mpeleke apate chanjo, mpeleke zile siku ambazo wanaogesha mbwa, peleka kaoge, kwa sababu yale maji yanakuwa na dawa, hata vile viroboto mbwa atakufa, yani vitakufa mbwa wako, atakuwa
0: vizuri. Sasa hapa unawezaje ukamwona mbwa ukasema dalili tu chache, ukimwona huyu mbwa hayuko salama? Kwanza anatoa mate mengi, kuzunguka hovyo, anaogopa maji, yani akiona maji mbona anaogopa. Mm. Kung'ata vitu hovyo, akiona ukuta kang'ata, akiona mti kang'ata, huwa na kichaa. Kupoteza viungo vyake, inawezekana mkamkia akipo. Mm. Lakini pia haogopi watu. Akiona watu wanafuata, mimate na mtiririka.
1: Ila kawang'ate.
0: Huyo mbwa kwa sababu sana ng'ata ng'ata kila kitu. Mm. Kwa hiyo mbwa hayuko salama. Hii ndio ndoto.

0: Kutoka wizara ya afya tumepatiwa hapo, msikilizaji, tafadhali kuwa makini, tuambie watoto wetu wakati wengine wanacheza cheza kama na mbwa,
1: anapiga mawe, bonda mawe, anaona kimbia kimbia ovyo ovyo, anamkimbiza mbwa.
0: Sio salama hata kidogo.
1: Basi
0: hiyo ndio ndoo. Na sasa moja kwa moja tuanze habari zetu kwa siku hii leo. 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Hizo ndio habari zetu ambazo tunazisikia, na hiyo ni namba ambayo unaweza ukachangia kwa chochote ambacho unakisikia. Tuanze hapo Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Abubakar Musa Kunenge amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni kuchukua tahadhari na kuhamia maeneo salama, hususan katika kipindi hiki cha matarajio ya mvua. Amesisitiza kuwa maeneo mengine yatambuliwe kwa ajili ya kuhifadhi wananchi endapo mafuriko yatatokea. Yaani, wakati mnawaambia mchukue tahadhari, basi mwe na maeneo yale ya akiba, kwa ikiwa kuna tatizo litatokea, basi watu hawa tutawaleta hapo. Sasa tatizo limetokea, jamani, sasa tutawapeleka wapi? Unaweza kuwapanga watu barabarani, wengine shule, wengine
1: barabarani. Unawapanga shule, wanafunzi hawajafunga, wako shuleni wanasoma, utawapanga
0: huwa mara nyingi
1: wanawapeleka shuleni
0: kwa kawaida. Tunaona huwa wanapeleka shuleni, shuleni wanawapeleka kwa
1: madarasa tofauti tofauti, mpaka darasa hili, pengine darasa moja, wawili, watatu hivyo.
0: Sasa ili sasa tuepukane hayo, basi amesema jamani, tuwe na maeneo maeneo haya kwa tunavyoyaona ni salama,
1: endapo lolote litatokea,
0: endapo litatokea, basi mahema ni haya, magodoro ni haya, tutaweka hapa. Isipotokea si basi.
1: Tahadhari tu muhimu,
0: tahadhari kabla ya hatari. Hii ni taarifa zaidi kutoka Songwe inaelezea.
2: Mliokaa mabondeni, tuondoke mabondeni. Maeneo mengine tutasaidiana kutafuta sehemu ambazo tutaweza kuhifadhi watu pale ambapo mafuriko yanatokea, lakini tuchukue tahadhari. Kama tuna jamaa zetu au tuna sehemu ambazo ziko juu kidogo, tuandae chakula cha kutosha. Kwa mujibu wa utabiri wa kidunia, mvua za El Nino ambazo tunatarajiwa kunyesha safari hii hazijawahi kutokea kipindi cha miaka 500 iliyopita. Kwa hiyo mnaweza kuona, ndio maana mnaona Mheshimiwa Rais ameweka nguvu, dunia nzima imeweka nguvu, si swala la mzaha. Tuchukue tahadhari, tunaelewana jamani? Lakini tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu. Naamini hata leo mliotoka kufanya ibada, mmeomba Mwenyezi Mungu atuletee mvua, lakini mvua zenye heri.

0: Hai bwana, basi tuombe Mungu atutie mvua zenye heri, na iwapo ikitokea basi tuchukue tahadhari mapema, watu wachukue tahadhari.
1: Na ukipo chukue tahadhari wewe ambaye unakaa kando kando ya mto, basi uwe tayari.
0: Basi tukaendelea na hilo hilo, tuelekee huko Dar es Salaam, Dawasa Dar es Salaam, yani huko Mbeya tunasema Mbeya Usa.
1: Mbeusa
0: huko ni Dawasa. Imesema mvua kubwa inatarajiwa kutokana na El Nino zinaweza kuongeza gharama za uzalishaji wa maji kutokana na kuongezeka kwa tope katika vyanzo vya maji. Afisa mtendaji mkuu wa Dawasa Makame Bwire amesema zaidi ya 90% ya maji inayozalishwa na mamlaka hiyo inatokana na vyanzo vya maji juu ya ardhi, hususan mito mikubwa. Kwa hiyo basi tahadhari imechukuliwa kwa kuandaa dawa na vitibu maji ambavyo vitatumika wakati ueni sitokee. Sasa mvua zimenyesha, tope limekuwa kubwa, basi wananchi wakose maji. Tumieni mvua jamani,
1: maji machafu. Vibomba maji machafu yanatope,
0: wakati mwingine maji yanatoka tope. Kwa hiyo tahadhari imechukuliwa na mapema, watu wamejipanga. Hii ni taarifa zaidi inaelezea, tukirudi tasonga mbele 0757 536087.
2: Ila athari tunayoweza kuipata, ya kwanza, maji yetu mengi ni ya maji juu ya ardhi. Kwa hiyo wakati wa mvua kubwa sana huwa tunapata athari sana ya maji kuwa na tope jingi. Kwa hiyo tutakuwa na athari ya kwanza ya kuwa na maji ambayo yana tope jingi, ambayo implication yake itakuwa kwenye matumizi ya madawa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba wakati wa mvua kipindi cha El Nino tunakuwa na madawa ya kutosha ya kuhakikisha tunayatibu yale maji yaliyo na tope jingi. Labda kwa takwimu tu inavyoonyesha, kwa mfano kwa sasa hivi tunapokuwa tunazungumza, wastani kwa mwezi muda wa kawaida, tuna mara nyingi tunatumia madawa yanaenda karibu bilioni 1.5 kwa mwezi. Lakini maji, wakati tope linapokuwa kubwa, gharama za kutibu maji huwa zinaenda mara 3 ya gharama tunazotumia sasa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kama sasa hivi tunatumia karibu bilioni 1.5 kwa mwezi, ina maana wakati wa El Niño na ambako maji yatakuwa na tope, tunaweza tukaenda karibu bilioni 4.5 kwa mwezi. Maana yake kwamba mahitaji yetu ya madawa tulionayo kwa sasa, lazima tujiandae kuhakikisha tuna mara 3 ya dawa zile zinazotakiwa. Kwa hiyo hili, kwa kushirikiana na wazabuni wetu, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuwa na dawa ambazo zinaweza kwenda katika kipindi hiki chote. Na wenzetu wa timu wanasema inaweza kaanza El Niño kipindi hiki cha vuli, lakini inaweza ikaunganisha hadi kipindi cha masika. Kwa lazima tuangalie kwamba kwa kipindi cha miezi 6 tunaweza tukua na dawa kiasi gani kuhakikisha tunaweza tukakabiliana na hiyo hali ya tope kubwa, lakini vile vile na kuyalinda maji yale, kwa sababu wakati wa El Niño kunaweza kutokea hata mabomba mengine kupasuka. Tuna dawa gani ile ya kutibu maji kuhakikisha mwananchi anapokuwa anayatumia yale maji yanakuwa yako kwenye ubora unaotakiwa? Kwa hiyo andalizi la kwanza ni kuhakikisha kwamba tuna dawa za kutosha za kuweza kutibu haya maji yawe kwenye kiwango kinachokubalika, hususan katika kipindi kama hicho. Na tayari tumeshawasiliana na mzabuni wetu kuhakikisha dawa hizi zinafika mapema, angalau tuwe na dawa ambayo inaweza ikatutosha kuanzia miezi 6 kwenda mbele, kusudi kuweza kukabiliana na hiyo. Kwa hiyo hilo ni eneo la pili, ukiachana kule kwenye mito na kwenye eneo la kuyatibu na kuyasafisha maji. Hilo ni eneo la pili. Eneo la tatu, yale maji yakishasafishwa kule, yale maji lazima yasafirishwe. Maji yetu mengi tunayopata, tunazungumza ni zaidi ya kilomita 50 hadi 60 kutoka kule Ruvu, kwenye mtambo wa Ruvu pale Mlandizi na Bagamoyo. Kwa una mabomba makubwa ambayo yanasafirisha yale maji. Bahati mbaya sana, mabomba yetu haya wakati mwingine yanapita kwenye maeneo kuna mito. Dar es Salaam hapa tuna mito mikubwa miwili sana, na ambako mabomba yetu yana cross. Tuna mto Mpiji ambao ukiwa kule maeneo ya Kibaa, utaona pale mpakani kati ya Dar es Salaam na Pwani kuna mto Mpiji unaanzia kule. Lakini huo mto vile vile ndio unakuja unatutenga eneo hapa la Bagamoyo kwa maeneo ya Mapinga pamoja na maeneo ya Mbweni pale Mabwepande. Kwa hiyo pale ndako tuna mto. Sasa kote kule mabomba yetu yale yamea cross kule kwenye maeneo kule. Tuna mabomba makubwa sana ya inchi 72 na inchi 54 kwa huko, lakini kule tuna bomba la inchi 48 na inchi 36. Sasa lazima tuende kwenye maeneo yale ya mito kuhakikisha kwamba mabomba yetu yale pale tunalinda, kwa sababu yakisombwa yale mabomba, maana maji hayataweza kufika Dar es Salaam. Kama mlivyoona, tunashukuru majuzi Mheshimiwa Waziri alipita kuweza kuona ni kwa namna gani tunavyoweza kuzuia maeneo hayo ambayo yanapita kwenye mito, na kisingi tuweze kuimarisha zile kingo za mito kusudi maji yakija mengi yasiweze kubeba yale mabomba. Na hii ilisha tokea miaka ya nyuma, miaka iliyopita 23, bomba la nchi 54 lilisombwa. Kwa hiyo tulikuwa na shida, lakini uzuri katika kukabiliana na haya, kwanza tunajitahidi sana kuzuia. Lakini cha pili, pale itakapokuwa tunatokea, ni kuangalia namna gani tuna njia mbadala ya kuweza kuwahudumia watu. Kwa mfano kwenye lile bomba pale tuna mabomba mawili. Ikitokea hata moja likachukuliwa, ina maana tunaweza tukawahudumia kwa njia nyingine. Na ndicho tumekifanya. Ukienda mtambo wa Ruvu juu tuna mabomba mawili, ukienda Ruvu chini. Kwa hiyo hata ikitokea moja likapata itrafu, angalau tunakuwa na bomba lingine linaweza likahudumia, ingawa litahudumia kwa 100%. Lakini unapokuwa umeshindwa kuzuia, sehemu ya pili ni kuangalia alternative way ya namna gani likitokea tatizo, na kuwa na njia nyingine mbadala ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakwenda kukabiliana nalo.

0: Tupongeze kwa mamlaka hiyo maji, basi tunaomba hayo ya Igwe na kwingine, tunaamini pia mikoa mingine imejipanga kwa namna hiyo
1: ikabiliana.
0: Kwa sababu kesi kwa sisi tumejipanga hii imejipanga.
1: Yaani watu wako vizuri. Yaani kila sehemu imejipanga. Kila taasisi iko fiti.
0: Imejipanga. Haya, tukitoka hapo tuvuke maji sasa kidogo tuelekee huko visiwa vya Marashi ya Karafuu.
1: Ndio.
0: Jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi limejipanga kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuanzia mwezi Oktoba 2026 kila dereva wa pikipiki na abiria wake wanavaa kofia ngumu, tumezoea kuita helmet. Katika kufanikisha zoezi hilo, limechukua hatua za kuagiza wakaguzi wa sheria akwenda kutoa elimu sambamba na kuandika barua kwa taasisi mbalimbali za serikali ili kutoa elimu kwa walio katika himaya zao kabla hatua za utii wa sheria hazijachukuliwa. Miongoni mwa hizo, yani ukikamatwa, nikia kizungumza pale, kabla hajafikishwa mahakamani, kanunue kwanza helmet. Una receipt, halafu nitwende mahakamani. Yani ukikamatwa pap, haya, dukani.
1: Ukikamatwa kama haujavaa helmet. Nenda dukani kanunue mbili
0: yako na
1: hapo faini zako zinakuja pale pale.
0: Mwingine atafuata.
1: Sasa kwa nini wakununulia element polisi?
0: Hawakununulia wao wenyewe. Yaani wao wanakuambia
1: kwa nini wakusukume? Sasa afya ni ya kwako. Wewe ndio muendesha, wewe ndio afisa usafirishaji. Polisi wakuambia nenda kanunue element.
0: Mpaka usukume sheria kama tu sheria mpaka tupigwe tuburuzwe
1: huko jamani. Usibini mpaka ukamatwe, mpaka uambiwe wewe kafanya hivi na hivi na hivi.
0: Unaona kabisa dereva kibao kimekwambia hapa ni 50 unapita na 90.
1: Punguza mwendo, mbele kuna hatari, hujali
0: mpaka ukamatwe.
1: Yaani ndio, yaani sisi tukoje? Sisi mimi sielewi. Yaani kuna muda kwamba wanajiuliza sana kwamba hatuelewi nini ambacho kinaendelea, wajibu wetu hatujui, afya zetu hatuzipendi, au ni ubishi au ni dharau.
0: Ubishi usiokuwa na maana. Hapa napita tu hapa. Kwani kofia lazima bwana? Kwani nikianguka naanguka? Wiki iliyopita kwa taarifa hapa, serikali kwa wiki inagharamika zaidi ya shilingi bilioni 2 kugharamia. Wakaenda Moi wengi. Asilimia kubwa ya majeraha bodaboda.
1: Na wamekata miguu.
0: Wengi wamekata miguu, wengine mikono, wengine ndo mashoko ya wengine uti wa mgongo, wengine kichwa kimefanya nini?
1: Bodaboda.
0: Kwa hiyo ukienda hospitali nyingi bodaboda. Sasa kwa nini? Yaani kila siku takwimu hizi ziwe nyingi hizo. Sasa mpaka nafikia tu mnalazimishwa. Yaani ukifika hapo ukikamatwa cha kwanza
1: nunua helmet.
0: Nunua, mingine tafuta baadaye. Basi taarifa hii hapa kutoka Zanzibar inaelezea, tunasonga mbele na habari na matukio 0757530087 0757530087.
2: Kuanzia sasa watu wote wanaoendesha vyombo vya moto hususan malingi mawili wanavaa element. Na hili tumelianza kwanza kwa kutoa elimu. Tumehakikisha tumekaa na wale wakaguzi wa sheria zote, tukawapa takwimu zinazoonyesha athari za ajali zilizotokea katika Januari hadi Septemba, ili wakawaelimishe wananchi katika maeneo yao. Pamoja na hilo, tumechukua hatua za kuandika barua mbalimbali katika taasisi mbalimbali za serikali, katika madhehebu ya dini, kwa waandishi wa habari, katika vyama vya bodaboda na maeneo mengine na vyombo vya dola. Kwa hiyo niwatake tu kuanzia sasa, wananchi, iwe ni dereva au abiria, kuhakikisha pale unapotumia chombo hicho unavaa element. Na hili tutalisimamia kwa nguvu zote, kwa sababu elimu tutakuwa tumeshatoa. Watendaji wa maeneo yote tumeshawaelimisha athari za watu kutovaa element na kiwango cha ajali ambazo zimetokea mjini Magharibi zinazosababishwa na kutovaa element. Tunaamini kwa elimu hiyo kila mtu atakuwa ameielewa, na sisi tunatarajia kuanzia tarehe 5 mwezi ujao kuanza operation kali ya kuhakikisha kwamba kila mtu anavaa element. Na tutakachokifanya, yule ambaye atakamatwa hajavaa element, iwe abiria iwe dereva, tutamshikilia kwa mujibu wa sheria, na moja ya sharti la kuweza kukutoa au kabla tujapeleka mahakamani ni kuhakikisha anakuja na element mbili. Zile element ziwe ni mpya, na tutakuwa tunakagua zile risiti. Umeenda umenunua risiti iwe ya siku ile ile, utaweza kupewa dhamana kabla tujakupeleka kwenye vyombo vingine.

0: Taarifa hii ndio nafasi ya kusonga mbele, sasa usisubiri kushurutishwa. Anasema sheria bila shurti, na ni kweli ni jambo jema. Vipi kama utakutwa hapo una kofia zako ngumu vizuri, mwenye umekaa na abiria wako unaendelea vizuri, una amani zote, wala una haja hii traffic huyo, hii polisi, unaanza kukimbizana, unatafuta, unaanza kuvunja miguu kisa tu hujavaa kofia, unakimbia polisi asikufate kwa sababu hujavaa kofia ngumu, na ni ili hali ni kwa ajili yako mwenyewe. Tukielekea huko jini Mwanza, mkuu wa mkoa wa Mwanza Sepe Salum Hamdun amewataka watumishi wa umma mkoani humo kutoka maofisini na kwenda vijijini kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi badala ya kusubiri wananchi kufika ofisini kuwasilisha malalamiko yao. Sepe Hamdun ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na watumishi wa halmashauri ya Buchosa katika kikao cha kujitambulisha baada ya kutoliwa kuwa mkuu wa mkoa Mwanza. Sasa hii ni taarifa zaidi kutoka Mwanza, naelezea tukutasonga mbele. Kumbuka tu ni habari na matukio ya Ruk FM na AWR Tanzania. Karibu sana, tufuatane pamoja, kwani bado tuna utajiri wa habari nyingi kwelikweli mchana huu wa leo.
1: Ni lazima tutoke maofisini twende tukasikilize kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi, na zile ambazo ziko juu ya kilimo chetu. Mifumo ya mawasiliano serikalini ipo. Kama wewe ni afisa mtendaji wa kata, changamoto ikimshinda, yuko afisa tarafa. Afisa tarafa ikimshinda, yuko DC, yuko mkurugenzi pamoja na management yake. Kwa hiyo tusikumbatie matatizo, bali tutoke tutafute suluhu ya hayo matatizo na changamoto ambazo zinaukabili nchi. Kuhusu tahadhari dhidi ya mvua kubwa ya El Nino ambayo pengine inaweza ikaambatana na mvua kubwa ambazo zinaweza zikaleta majanga kama vile mafuriko, maporomoko ya ardhi, magonjwa ya mlipuko na majanga mengine, na kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo madhara ya kiafya, kiuchumi, kijamii pamoja na uharibifu wa miundombinu na upotevu wa mali. Kwenye hili niendelee kuomba wananchi wa Buchosa kuendelea kuchukua tahadhari na kufuatilia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Lakini niombe isi uendelee kusimamia zile kamati zetu za maafa ngazi ya wilaya, kata, vijiji pamoja na vitongoji, ili ikitokea. Na kwenye hili binafsi namuomba sana Mwenyezi Mungu mvua zitakazokuja ziwe za heri, lakini ikitokea kwamba zimekuja na madhara, basi tuone namna ya kuwahudumia wananchi. Na hili litatekelezeka tu pale ambapo tutakuwa tumechukua tahadhari na tumejipanga vizuri.
2: Ninaomba tukawajibike, na maana halisi ya kuwajibika ni kutenda kazi kwa jitihada na uonyeshe matokeo. Kama hakuna matokeo, hujawajibika. Kwa hiyo kama ni mwalimu, matokeo yako ni kufundisha watoto wafaulu. Kama ni mtu wa afya, toa huduma watu waweze kupona, kwa sababu mponyaji mkuu ni Mungu, lakini wewe pia unatakiwa kusaidia ili mtu apate uponyaji, lakini tuzuie vifo. Vifo vingi vya kina mama vinatokea, lakini ukiangalia sababu tungeweza kuzizuia. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe matokeo. Sasa ule utendaji wa mazoea, ninaomba tuwache. Nenda kaache alamu. Tunaambiwa maeneo ni machafu mpaka tumeweka utaratibu maalum, lakini alikuwepo mtendaji pale wa mtaa, yupo mwenyekiti wa kitongoji, mahali panakuwa pachafu mpaka panahitajika kuweka kikao cha mkoa na kikao cha wilaya. Tendeni tukawajibike. Sentensi inayofuata ni kwamba kiongozi haongozwi. Lakini jambo langu lingine nataka kuambia, tunapata fedha za umma. Fedha za umma ni amana. Kila fedha ni lazima itumike kwa uwazi na kwa uadilifu. Ubadilifu sio wakati wake. tuache ubaguzi. Kwa watumishi wenzangu, tukitoa milioni 10, tena kazi nayo inaenda milioni 10. Isikuchafue, isikuletee changamoto. Kama ni fedha unataka za akiba, kuna visima vya samaki. Kama ile kawekeze kwenye visima vya samaki, upate fedha zako za ziada.

0: basi watumishi namna hiyo toke kwenda kuwatumikia wananchi na sio kusubiri sasa mpaka mtu akufuate, na ukifika pale unamhudumia kama vile si unaumwa jino, yani kinywa kifunguki
1: kama mdomo unanuki hapo,
0: si mdomo unyanyuki sema kusikiliza.
1: Kwa hiyo
0: uko uko na simu yako
1: na kwa hiyo unasemaje,
0: nataka kusikiliza hii sasa kwa nini
1: unajua Jumatatu
0: unajua kuna raha mtu anazungumza anakupa usikivu na kuangalia usoni, yani
1: anaku afu yuko anakusikiliza moja kwa moja, ameelekeza kwako akili yake na mawazo na kusikiliza.
0: Sasa mtu anakuangalia,
1: unajua ukiongea na mtu unajua bisa huyu hayuko na mimi,
0: hayuko na mimi, ili mradi tu
1: huyu ananisikiliza.
0: Unaongea mpaka mwisho. Hivi ulianzaje?
1: Hivi umesemaje? Hebu rudia tena hapo, umejielezaje? Ah, hapo wewe ondoka.
0: Yaani mjiongeleja.
1: Eh, umeshauriwa lakini pia kwenda mtaani huko kupita huko mtaani yani, kujua changamoto za wananchi. Sio umekaa unasubiri mwananchi akuletee changamoto zake ofisini. Nenda katatue kwa kero za watu.
0: Hakika inatupa nafasi ya kurejea tena Songwe ambako tunafaa zaidi ya wanafunzi 690 wa shule ya msingi Mwengi iliyopo kata ya Vwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe wameondokana na changamoto ya uhaba matundu ya vyoo. Hatua hiyo imefanikiwa baada ya wadau wa maendeleo kushirikiana na serikali ukarabati vyoo vya zamani vilivyokuwa hatarini kutitia, pamoja na kujenga matundu mengine mapya 14. Akakabidhi vyoo hivyo vya jumla ya matundu 25 mratibu wa mradi wa shirika la kina mama na watoto ndugu Isidori Ntala amesema alichukua hatua hiyo baada ya kuguswa na haja kubwa iliyokuwepo ikilinganishwa na idadi ya wanafunzi. Wanafunzi ni wengi,
1: ni machache,
0: ni haba,
1: na idadi ni kubwa.
0: Mengine tayari mtoto akienda ni hatari, atatoka salama au atazama huko chini.
1: Mwingine ataishia kwenye foreni, anakuwa hajaingia kule na ingia darasani tena.
0: Kwa upande wake mwalimu mkuu Stanislaus Kasia ameeleza kuwa miundombinu hiyo itasaidia kwa sababu hata kina kupunguza utoro. Mwingine akiona niende kule bwana, niende zangu nyumbani,
1: na kina nyumbani harudi tena.
0: Na mwingine akifikiria kwa vyo vile hapana, harudi tena. Wakati mwingine foreni mnakaa unasubiri. Kwa hiyo hii itakuwa ni jambo vyema, na hata kama mwingine unagusa unaona shuleni kuna kitu kijakaa safi, kuna dawati hamna, kuna vitabu chukua hata vile vitatu,
1: kuna vumbi, nuna simenti mnasakafia pale.
0: Hivi niliona
1: kuna kasimu nzuri
0: na taarifa moja huko Tunduru madarasa mapya, lakini sakafu yenyewe ishapasuka. Sasa tuna
1: chini ya kiwango
0: kuna uchakachuaji ado mbunge huko amesema hapa kuna hamna, yani madarasa mapya hajaanza kutumika, sakafu ishapasuka imebanduka.
1: Hapa lazima tuunde tume.
0: Hapa kuna namna
1: kuna namna haijakaa sawa.
0: Ni ile ambayo fundi na unampa mfuko wa simenti ajenge nyumba, ni kabla hajamaliza ukuta ushapasuka wote.
1: Unaanza wewe fundi anakuambia hiki chumba ni mifuko 20, alafu inaingia mitatu,
0: ukiweka mkono hivyo udongo unapokutika.
1: Kuna simenti hapo kweli?
0: Hamna. Hii ni taarifa zaidi kutoka Songwe inaelezea.
2: Vyoo hivi vimejengwa na shirika ambapo kuna matundu 14, 7 kwa ajili ya wasichana na 7 mengine kwa ajili ya wavulana. Pamoja na hapo tumefanya ukarabati katika eneo hili la vyoo, ambapo vyoo vya zamani vilikuwepo lakini havikuwa na hali nzuri. Kwa hiyo tumefanya ukarabati, ambapo jumla ya matundu mengine 6 kwa upande wa kiume tumeyafanyia ukarabati, na kwa upande wa kike tumefanya ukarabati wa matundu 5. Kwa ujumla kuu ya choo hiki kinakuwa na matundu jumla 25. Hali iliyokuwepo tulikuta hali ambayo hairidhishi, kwa hiyo tukaomba wafadhili wetu ambao walikubali kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vyoo hivi bora na vya kisasa. Sisi kama shirika tumeendelea kujitanua. Hapo awali tulikuwa tukifanya miradi mingi katika kata ya Hezia, lakini kwa sasa tumefanya miradi mbalimbali nje ya kata ya Hezia, na huu mradi ni wa pili kufanya nje ya kata ya Hezia. Mbali na mradi huu, kwa sasa tunafanya mradi mkubwa wa maji katika wilaya ya Mbeya vijijini.
3: Nilichukua fursa hii kwa nafasi yangu nilionayo ndani ya mkoa kuwasihi mashirika yote ambayo yanafanya kazi katika mkoa wetu wa Songwe kuiga mfano huu, mfano ambao ni mfano hai, mfano unaoonekana ni vitu ambavyo ni tangible. Tunaomba mashirika yote ambayo yanafanya kazi kwenye mkoa huu yaweze kuiga mfano wa kina mama na watoto namna ambavyo wanakuwa wanatekeleza miradi yao ya miundombinu. Wamejenga madarasa, tumeona wamejenga vyoo katika shule mbalimbali, maeneo ya kuchezea watoto kwenye component ile tunaita early learning, wameweza kuimudu kwa usahihi kabisa. Kwa hata hivi vyoo na wengine waweze kujenga ili tuweze kuisaidia serikali.
4: Kwa kweli msaada huu tuliopewa vyoo hawa na shirika la Wakina Mama na Watoto Foundation umekuwa ni msaada mkubwa na muhimu sana kwa shule yetu. Kwanza kabisa imeondoa kabisa tatizo la nini la upungufu wa matundu ya vyoo hapa shuleni. Kiasi cha kwamba mpaka sasa hivi tuna upungufu wa chochote kimoja. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana. Lakini ukiangalia faida ya haya matundu yaleta, haya matundu ya vyoo yalotujengea na chochote kizuri kitasaidia sana kwanza kuboresha mahudhurio ya watoto wetu shuleni.
5: Nimeridhika na kazi ambayo Wakina mmeifanya, lakini ndugu zetu Wakina msituchoke, muendelee kutusaidia. Ndio maana ya kuwa na mahusiano mema kidiplomasia ambayo yamefanywa na Mheshimiwa Rais wetu ili kuhakikisha kwamba mnatusaidia kwenye shughuli hizi za kimaendeleo. Kwa hiyo watu wa mamlaka ya maji hapa waje waangalie wanatufanyia tusaidiaje ili maji yapatikane hapa muda wote. Na mimi kesho nitatuma watu wangu waje waangalie kama maji kweli yapo. Kwa sababu unaweza ukaagiza leo akatoka kesho yasiwepo. Nitatuma watu wangu waje waangalie ili waone kama kweli maji yanaendelea kutoka hapa. Ili mwisho wetu uweze kuwasaidia. Itakuwa haina maana kujenga mradi kama huu wa maji alafu mwisho maji hayapatikani. Tutawa discourage hao wenzetu wa Wakina kufanya mambo kama haya kwa maeneo mengine.
0: Haya bwana, taarifa hiyo kutoka Songwe inatia moyo na natupa nafasi sasa ya kuelekea tena huko jini Mwanza.
1: Sawa.
0: Hivi watu wengi watu wanatumia gesi. Hivi kwetu tunahakikisha zinafika ule ujazo ambao umeandikwa pale.
1: Unajueje? Kwa sababu ile swali kuna mtu mimi aliniuliza. Akasema hapa ameandika kilo 25 kile kimtungi kidogo. Anasema kimeandikwa sio ni kwa kitu.
0: Kile ule mdogo ni 6.
1: Unafuata na mwingine una 10 na kitu.
0: Una yani kile kadogo kile ndo 6 tu yule unafuata sio kilo ngapi. Zina kilo lakini
1: sasa yeye aliandika 25. Akasema mimi nitajueje kama hapa kweli hizo kilo 25 zimefika, nitajueje?
0: Natakiwa yule anayekuuzia yule apime, hakikisha unaona hizi zimefika kilo. Haya sasa ndio.
1: Ile kupiga simu nilete mtungi.
0: Hapo sasa ndio hivyo. Na wengi wao ndo tunapigwa hapo. Unaletwa nyumbani, mbona wiki tu wiki
1: imeisha.
0: Yama nifanyia nini?
1: Alafu mgeni unakuja unakaa wewe uishi haraka unaanza kujiuliza. Mbona mtungi umekaa sana?
0: Unaanza kujiuliza na unaanza kugombana na watoto.
1: Mlikuwa mnafanyaje? Mchakato unapika maharage kwenye gesi kumbe.
0: Unaleta nusu kilo.
1: Kweli nusu kilo hapo.
0: Sasa wakala wa vipimo Tanzania mkoa wa Mwanza umefanya ukaguzi wa kushtukiza katika vituo vya kujaza gesi na kwa mawakala wa nishati hiyo ili kuhakikisha mitungi inajazwa kwa kiwango sahihi.
1: Jamani, wangepita kote.
0: Wakala huyo umetaka wafanyabiashara kutumia mizani iliyokaguliwa na kuwekwa mihuri ikionya kuwa watakaobainika kuchezea mizani au kupunguza kiwango cha gesi watachukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kutozwa faini na kufunguliwa mashtaka. Wengine kwa anapima lakini anachezea mizani.
1: Anachezesha ili kilo isifike kamili.
0: Eh, wengine tunajua hata kama kwenye unga, unga mtu anakupimia. Kwenye mfuko.
1: Unga umefika kilo fika ukio. Ah, umefika mama, umefika. Anachezesha mizani yake.
0: Robo 3. Ukaenda kuwa vizuri.
1: Akitoa robo kwa watu 10.
0: Sasa ndio hivyo. Anakwambia atakao jaze kilo 10, labda kilo 14, anaweka kilo zake 10. 4 pembeni. Utajuaje? Wewe mpale ile dude na nilipokuwa zito tu nahangaika nako iliingiza ndani kumbe ushapiga.
1: Shapigo za uso.
0: Sasa jamani, hapo tuwe tu uaminifu. Na kwenye gesi jamani. Yaani wengi huwa hatuzingatii. Kwanza unapiga simu huko nyumbani, anakuletea. Nifika pale, nenda kanifungia huko jikoni. Inafungwa. Kata ita ngapi? Washa. Kuisha habari yako.
1: Kuisha. Wiki mbili. Yes, kwa hiyo.
0: Nimekata. Mama mwenyewe matumizi yako. Ni kumbe. Mambo ya sio sawa.
1: Matumizi yako vizuri ambao natumia kila siku kunishangaa gesi mishi.
0: Hii ni taarifa. Tutasoma ujumbe wako, endelea kutuma kwa 0757536087.
6: Ukaguzi huu maana yake inalenga kwa ajili ya kuangalia je, mitungi wanayouziwa wananchi je, ipo sahihi au ina kasoro? Kwa hiyo na tunapokutana pia na changamoto tunatoa elimu. Tunaendelea kutoa elimu kwa wadau wote wa gesi ili haki iweze kutendeka. Kwa mfano kama siku ya leo pia tumeweza kutoa ushauri kwa mizani wanazotumia. Inawezekana huyu wakala au huyu ambaye anajiita ni agenti wa gesi akawa na kipimo ambacho ni kibovu na akakitumia kile kipimo kibovu kisimpe gesi inayostahili mwananchi aliyekuja kununua kwake. Kwa hiyo pia tunaendelea pia kutoa ushauri kwamba hata vipimo wanavyotumia wahakikishe vinafikishwa ofisi ya wakala wa vipimo kwa ajili ya kufanyia uhakiki, ili biashara yao iendelee kuwa salama na wale wananchi wanaponunua ile bidhaa waamini kwamba watakuwa salama. Tunawatahadharisha pia kwamba ni kosa kisheria kuwauzia wananchi mitungi ya gesi ambayo haijahakikiwa, hawajaipima. Kwa sababu ikitokea kwamba ule mtungi una changamoto, basi ile changamoto itaenda moja kwa moja kwa yule ambaye ni mtumiaji wa mwisho. Wakala wa vipimo inaweza ikamkamata yule mtu ambaye amekiuka taratibu. Na akikamatwa kwa mara ya kwanza anaweza akakabilishwa, na kwa kila kosa linaanzia shilingi 100,000 mpaka milioni 20. Kwa watakao bainika kwamba kucheza na bidhaa ya aina yoyote ile, iwe ni kupunguza kwa ajili ya kumpunja mwananchi, basi sheria kali zitachukuliwa dhidi yao, na hawa watakuwa ni
0: wewe nenda kachezeshe huko
1: sio mwananchi.
0: Ukibainika kwanza tukuchunguza, mtu kuchukua kwa mwingine zinakaa, tukuchukua kwako hazikai,
1: utapoteza wateja.
0: Kwanza tunaweza kuambizana
1: tutakimbia
0: kwa fulani, hapana
1: hapana, gesi yake haikai. Aya, Sharifa, basi kuna jumbe pia mpenzi msikilizaji ameweza kuambatana nasi, ngoja nizisome hapa. Anasema Fadhili Kisharo wa Same Saweni, watumishi wema wa Mungu, kwema mjengoni hapo.
0: Kwema.
1: Jamani, leo siwapati hata, sema nimetuma ujumbe kwa uzoefu, napenda sana kipindi hiki, lakini tuko pamoja.
0: Pole, wapi huko.
1: Anasema dada Sharifa, habari za siku, unaendeleaje na familia yako?
0: Kwa kutu
1: mpandameki wa Mkalenda ni wala. Anasema nikiwafuatilia vyema, sauti ya redio ipo juu, nikiwa nawafuatilia vyema hadi tamati. Dadangu, mbwa wamejaa huku kwetu, maana hata mifugo ya kuku. Anasema kila siku kuku wanaisha, hatari sana. Mimi naomba wanaodhibiti hao sijaona wanapelekwa kwenye chanjo, dada zanguni.
0: Sasa ndo taarifa umeipata, achukue tahadhari, aende kwa uongozi wa mtaa.
1: Mbwa anakula kuku, mtu anashinda kufuga kuku, maana vifaranga vikitoka mbwa kashakimbiza kitambo.
0: Aende kwenye serikali ya mtaa akatoe taarifa, wachukue tahadhari, au mbwa wadhibitiwa. Kweli mtu asije kufunga hata kidogo.
1: Eti mtu anashinda kufuga kuku sababu ya mbwa wa jirani. Ah jamani, jirani, fuga mbwa wako vizuri. Pamoja sana dada zangu, by Emmanuel William wa Igunga. Asante sana Emmanuel William kutokea Igunga. Lakini pia huyu anasema habari za hapo mjengoni, naitwa Paulo Suma kutoka Segel Tanga huko AWR, tunawapata vyema. Haya,
0: asante sana.
1: Mungu akubariki, bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana mkoa Songwe kutukumbusha Watanzania kujikinga na mvua. Mungu ibariki Tanzania.
0: Amina.
1: Anasema habari za mjengo, naitwa Paulo, hii tayari nimeisoma. Lakini huyu anasema ila mvua za mwaka huu kweli tutatoboa. Anauliza hivyo kweli tutatoboa?
0: Mungu
1: John Malale Igogo Igunga. Mungu ni mwema John. Mungu mwema, hata tutetea. Jamani, mimi lenga anda adrazi. Ukipenda niite Nkelenja Kisaria Igeye, natokea pande za Busalala Chato. Jamani, tukubali kuwa mvua kubwa ipo. Kuna wengine wanakuwa wanasema eti mbona hadi leo tarehe zinaelekea mwezi wa 10 hatoni mvua. Na mimi nawaambia kwa jamani, serikali huwa haitani. Ebu jipangeni na hiyo El Nino.
0: Ni heri uamini isije kuliko kupuuza kikakupata.
1: Kikakupata alafu hujajipanga kwa chochote, ndugu yangu. Doto Mahona, nikiwa kijiji cha Magungu Igunga Tabora, kama wanavyosema wataalamu, tuchukue tahadhari juu ya mvua za El Nino, basi tuchukue.
0: Kweli.
1: Asante Doto. Naitwa Simon Mwambe, nipo kijiji cha Michenga Luangwa, mkoa wa Lindi. Baba anasema katika jina la Yesu tunakuomba, tunakusii utuletee mvua yenye neema. Anasema hata El Nino ije kwa neema, kwa neema zako. Amen, amen, amen.
0: Amina.
1: Katupea ombi hapa. Asante sana kutokea pande hizo Simeon. Habari hapo mjengoni, naitwa Kagoma, napatikana Biharamulo. Anasema kata Kabindi, tuchukue tahadhari jamani kwa hawa mbwa, hususani ambao wanaonekana wanazaga mitaani. Mbwa
0: kweli, nao mbwa nao jamani wafugaji.
1: Ukipita vibaya unaogopa, maana tungata mguu
0: usiwe naye.
1: Hebu mimi naona kama uwezi kufuga. Hebu mwache tu mbwa nini? Kama mbwa unamfuga afa anajilea tu kiolela olela. Anasema habari za studio, tunaomba serikali watoe elimu kila wilaya na wilaya zake, ili nino sio mjini tu, hata vijijini. Naitwa Mwarabu Wani kutoka Zogo Alikibiti. Anasema watoe elimu, sio mjini tuna vijijini pia wajue kuna El Nino inakuja. Jambo la muhimu zaidi, tumombe Mungu tusaidie kipindi hicho kigumu, anasema kianzapo kutokea, kwani hakuna jambo gumu lolote la kumshinda Mungu. Andika hivyo. Naitwa Sharifu Magasa from Ifakara Morogoro. Dada zangu na wapenda kwa kazi nzuri mnayoifanya, hongereni jamani, tusipuuze, tujichukulie tahadhari ya El Nino. Kwa kweli tusipuuze. Naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema kwa wafugaji wa mbwa, na wengine wanashangaza mbwa hana faida yoyote, wa nini? Na kwa upande wa mvua hii El Nino inayotarajiwa kuwa, watu mabondeni basi wahame, na karibu na mito mikubwa wakae tayari kwa kuhama mazingira hayo kwa kujinusuru na janga. Anasema hilo pia kwa madereva wanaoendesha vyombo vya moto, baadhi yao wana akili finyu. Environment ni faida kwao, na kama wanaendelea kukaidi wakamatwe, wapigwe fine.
0: Na utanunua hiyo.
1: Katolea sehemu tatu, katolea El Nino wa mabondeni wahame, katolea wa madereva, katolea wa mbwa. Anasema unafuga mbwa ana faida gani? Anasema mbwa ni mlinzi.
0: Mbwa ni mlinzi, lakini sasa mfuge kwa faida, sio unamwacha tu anazunguka zura kikudaiki, yani kula kwenye mpaka mabaki majumbani kwa watu. Sasa kwa ana faida.
1: Ana faida kama unamweka ovyo ovyo tu. Piusi Samuel Piusi kutoka Bususura B Kasega Chato Geita. Ni kweli alichokizungumza dada hapo jamani. Bodaboda wanaendesha kwa kasi mno, utadhani wanawaisha mgonjwa kituo cha afya. Pia jamani, mbwa koko wamezidi, yani hata ansamadi wanakosa chakula, wanaanza wizi, kutuibia mayai ya kuku. Unakuta mbwa anatembea tembea kwa mdomo wazi, hapo ujue hiyo sio mbwa salama. Alafu jambo lingine, wafuga mbwa wawe wana uwezo wa kuzipatia huduma zote mbwa wao. By Pius S. Pius.
0: Haya, ujumbe wa Pius ndio ambao unatamatisha kwa sasa, na imbakia sekunde chache tu kufika saa 8 kamili. Tumshukuru kwa hii sala kwanza, kwa ambao ujumbe wako tujaupitia, tutarudi hapo baadaye saa 8 baada ya kubarikiwa na hubiri na matumaini, kicho kisema Yesu anakuita kwake.
1: Yesu anakuita kwake. Acha ukaidi.
0: Acha ukaidi. Sasa ni 8 kamili, tubarikiwe na matumaini, tukirudi hapo baadaye tuendelea kubarikiwa na nyimbo, lakini pia kusoma ujumbe wako. Asante kwa siku hii ya leo, na asante kwa sahili la kwanza la Mulika. Barikiwa.

0: Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi tena hiki cha neno la matumaini. Mbele yako tena yuko mwinjilisti mama Anna Abel ambaye Bwana amemtumia kwa wakati wote, na mpaka sasa anahitaji kutumiwa na Roho wako Mtakatifu. Roho wa Mungu atamtumia kuleta ujumbe wa matumaini. Karibu sana mahali ulipo uweze kusikiliza. Mimi ambaye naizungumza hapa kwa siku ya leo kama mwenyekiti naitwa Tunzo Tasani, natokea kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Na kipindi hiki kwa udhamini kinadhaminiwa na kwaya Yaspi, na kwa kweli nakukaribisha sasa uweze kusikiliza neno hili lenye baraka. Karibu mwinjilisti.
1: Asante sana mtu wa Mungu, na kushukuru sana mwenyekiti ambaye kimsingi ndiye baadhi ya viongozi wa kwaya Yaspi. Ninashukuru kwa ajili ya waimbaji. Wimbo huu ni mzuri, unatuleta karibu na Kristo.
0: Amina.
1: Nafikiri hata wewe ndugu msikilizaji unakuleta karibu na Kristo. Basi tunaingia katika neno la Mungu. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana tunapohitaji kulifunua neno lako. Tunaomba likatulete tumaini tena na tukasogeze karibu na wewe. Mimi na ndugu msikilizaji.
0: Amina.
1: Katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Nikukaribishe tena ndugu msikilizaji katika somo zuri tena la leo ambalo linatupatia mwaliko wa kusogea karibu na Kristo.
0: Amina.
1: Kristo anatoa mwaliko. Anasema, "Njoni kwangu nini nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Maneno haya ya faraja yalizungumzwa kwa makutano ambao walikuwa wanamfuata Yesu. Hawa makutano waliokuwa wanamfuata Yesu walikuwa wanahitaji kutiwa moyo. Ni watu waliokuwa na changamoto nyingi. Wengine walikuwa ni wagonjwa, wengine walikuwa na magonjwa ambayo muda mrefu hayajapona. Lakini Yesu ana akawaita wote, na kila aliyekuja kwa Kristo alipona. Kila aliyekuwa na imani kwamba akimgusa Kristo atapona, alipona. Na wagonjwa wengi walipona. Yesu aliwaangalia wenye dhiki na wenye wasiwasi, watu ambao hawana matumaini yoyote wala utulivu katika mioyo yao, naye hualika wamjie ili wapate pumziko kwake.
0: Amina.
1: Haya mashaka yote tulio nayo, ndugu msikilizaji, Yesu anahitaji tuyapeleke kwake. Anahitaji tupeleke mizigo kwake. Wasiwasi, mashaka, dhambi ambazo zinatuzinga hata hatuwezi kuziacha, Yesu anahitaji tuzipeleke kwake. Hata kuna wale marafiki ambao wanakutana na majaribu, anasema mimi hapa na majaribu, jamani watumishi wa Mungu niombeni niweze kushinda jaribu hili. Yesu anakuita, nenda na mzigo wako kama ulivyo. Hahitaji ubaki kwanza mpaka uondoe mizigo ndio uende kwake. Yeye anataka ukamtuke hiyo mizigo. Kwa hiyo nenda kwa Kristo. Anawaita wote wenye kusumbuka kwamba jitieni nira yangu, mjifunze kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata pumziko mioyoni mwenu. Yesu anatoa wito wa kila mtu kujituka nira na kumfuata Kristo. Bwana anamtwika maovu yetu, anasema Bwana ametwika maovu yetu sisi sote. Unaposoma Isaya 53 mstari wa 6, amechukua mizigo ya maovu yetu, ataondoa mizigo katika mabega yetu yaliyochoka. Usibebe mizigo mwenyewe.
0: Amina.
1: Peleka kwa Kristo. Peleka kwa Kristo. Yeye anasema hiyo mizigo sisi hatuna uwezo ya kubeba. Yeye ndio aliyetuumba, yeye ndio aliyetukomboa msalabani, yeye ndio anayejua uwezo wetu tulio nao. Hatuwezi kuibeba mizigo, na ndio maana wakati mwingine tunapata magonjwa ya pressure, wakati mwingine tunapata magonjwa makubwa kwa sababu tumebaki na mizigo hii, na Kristo anataka tuituke kwake. Yeye ndiye anayeibeba.
0: Amina.
1: Yeye ndio atakayeibeba, na yeye ndio atakayetupatia ushindi. Yesu ni rafiki yetu, ni jamaa yetu, ni yeye aliyeacha enzi akashuka kwa ajili ya kutuokoa. Huishi milele katika kiti chake cha enzi. Ananiangalia, anaangalia kila roho ambayo inamgeukia yeye kama mwokozi. Yaani kila roho inayomgeukia yeye kama mwokozi, Yesu anaiangalia. Anajua kabisa udhaifu wa mwanadamu, maana aliupitia. Ana mahitaji yetu na haja zetu zote. Yesu aliishi hapa duniani, anajua changamoto. Pia anajua uwezo wa majaribu, maana alijaribiwa katika mambo yote bila kutenda dhambi. Anakuangalia mtoto wa Mungu unayesumbuka. Je, unajaribiwa? Atakuokoa. Je, wewe ni dhaifu? Atakutia nguvu. Je, wewe hujui lolote? Atakuelimisha. Je, una majeraha? Atakuponya.
0: Amina.
1: Bwana huihesabu idadi ya nyota. Atawaponya waliovunjika mioyo na kuwaganga wenye majeraha.
0: Amina.
1: Njooni kwangu ndio mwaliko wake. Kwamba matatizo yako ni makubwa kiasi gani, mwambie Bwana roho yako itatakasika kiasi cha kudumu. Njia itafunguliwa kwako kwa matatizo na matisho yote.
0: Amina.
1: Vile unavyojijua ni dhaifu na usivyoweza, ndivyo utakuwa imara zaidi katika nguvu zake.
0: Amina.
1: Yesu anatoa mwaliko, na mimi nakupa mwaliko wa Kristo wa kwenda kwake na kupeleka mizigo. Anasema ujapokuwa na wasiwasi atakuondolea, unapokuwa na mashaka atakuondolea, na ileta mashaka ni shetani. Lakini anasema matatizo yote Yesu yeye anasema ana uwezo, yeye aliishi hapa duniani, anajua namna majaribu yalivyo, yeye atakusaidia.
0: Amina.
1: Mzigo wako mzito utakuwa mwepesi zaidi wa kufurahisha utakapompelekea mbeba mizigo. Pumziko Kristo ambalo hutolewa na Yesu lina masharti, lakini limetajwa dhahiri ni yale ambayo watu wote wanaweza kuyatii. Anatuambia vile anavyo tunavyoweza kulipata pumziko lake. Masharti tu ni kuishi kwa kumtegemea na kuweka tumaini lake kwako na kumsihi akubadilishe ili uweze kuyaishi mapenzi ya Mungu.
0: Amina.
1: Ili uweze kuziishi sheria za Mungu. Ni yeye anayeweza kukusaidia ukapokea kuyaishi mapenzi ya Mungu kwa furaha, yasiwe mzigo kwako.
0: Amina.
1: Ni yeye anaweza kukusaidia. Jitieni nira yangu, Yesu anasema. Nira ni kitu cha huduma. Ng'ombe hutiwa nira ili kutumika, ili watumike kwa urahisi na kwa ufanisi. Kwa kielelezo hicho, Yesu hufundisha kuwa tumeitwa kwa utumishi, kwa hiyo tunapaswa kuchukua nira yake. Nira hiyo ni sheria ya Mungu ambazo zimeandikwa ndani ya mioyo yetu. Nimekuambia unapompokea Kristo anaweza kufanya mabadiliko makubwa. Unapompokea Kristo anaweza kukusaidia kuwa na amani. Unapompokea Kristo ataondoa mashaka. Hata kama unapita kwenye majaribu, lakini bado utapita kwenye majaribu ukiwa na tumaini la Kristo.
0: Amina.
1: Kwamba siku moja atanipatia ushindi. Ninaona watu ambao wamekata tamaa. Mtu mmoja kaniambia mume ameondoka, sasa mimi nitaishije na watoto? Yesu anajua jinsi utakavyoishi. Wewe endelea kumwamini na kumtegemea na kumwomba, anajua atakusaidiaje uishi.
0: Amina.
1: Kwa sababu hata hivyo ukisumbuka na kuendelea kukaa na kusononeka, itakuwaje? Peleka mizigo kwa Kristo.
0: Amina.
1: Peleka mizigo kwa Kristo. Yesu anasema nira yake ni rahisi, tujitwike. Nira humweka mtu katika huduma, ni sheria ya Mungu, sheria kuu ya upendo iliyofunuliwa Edeni, ilitangazwa kwenye mlima Sinai na katika agano jipya imeandikwa mioyoni mwetu. Ili iweze kumsaidia au kutomwangusha mtendakazi wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Kama tungali achwa kuenenda jinsi tupendavyo, tungali tumbukia katika mashimo ya shetani. Mungu kutupatia sheria zake ni ili ziweze kutusaidia kutulia katika pendo la Kristo.
0: Amina.
1: Tena kutulia tukiwa na amani na furaha. Ili tusije tukaenda kushoto huko ambako shetani anataka kutupeleka, tunatumbukia, maana tunaiacha njia. Hata unavyoona, nikwambie ndugu msikilizaji, unapoona mume wako ameondoka, huyo ni shetani ameenda kumtumbukiza huko. Endelea kuomba na kumkabidhi mbele za Kristo. Kristo atamrudisha.
0: Amina.
1: Ni shetani amemtangisha. Hata unavyoona mke wako au mtoto anatanga mbali, huyo ni shetani ameenda kumdumbukiza kwenye mashimo. Naomba muombe ili Kristo aweze kumrejesha tena. Usimwache, endelea kumuombea. Mungu hutufunga katika mapenzi yake ambayo ni ya kiwango cha juu cha maadili yanayoinua. Anatamani kwamba tufanye kazi kwa hekima na kwa ustahimilivu, nira ya kazi ambayo Kristo mwenyewe aliibeba katika ubinadamu. Ndugu msikilizaji, ninakusihi leo umpokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Amina.
1: Yeye ana uwezo wa kukusaidia. Tangazo lake la mwaliko, tuje kwake, twende kwa Kristo. Twende kwa Kristo kama tulivyo.
0: Amina.
1: Kutendwa, hata yeye mwenyewe anasema katika ile Zaburi ya 40 mstari wa 5, anasema kuyafanya mapenzi yako Mungu wangu ndio furaha yangu, naam sheria yako imo moyoni mwangu.
0: Amina.
1: Hata yeye furaha yake ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na wewe furaha yako iwe ni kuyafanya mapenzi ya Mungu.
0: Amina.
1: Katika hali zote tamanio lako liwe ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mungu atakusaidia, Mungu atakupigania katika kila nyanja wewe unazoona kwamba haziwezekani, kwa Kristo zinawezekana.
0: Amina.
1: Kwa Kristo zinawezekana. Upendo wa Mungu, juhudi kufanya mapenzi yake na utukufu wake na upendo kwa wanadamu waliopotea, ndivyo vilivyomleta Yesu duniani. Jambo hili ndilo lililokuwa likimlazimisha katika maisha yake yote hapa duniani. Kanuni hii alituachia tuwe nayo.
0: Amina.
1: Yaani tamanio la Kristo ni kumuona kila mtu anaokolewa. Uwe umetanga kwenye dhambi kiasi gani, bado Yesu anahitaji upeleke mzigo kwake, akutue.
0: Amina.
1: Tamanio lake Yesu ni kuona wewe unaokolewa. Wewe unaokolewa.
0: Amina.
1: Wewe unaokolewa.
0: Amina.
1: Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, leo muangalie Yesu badala ya kuangalia mizigo uliyozo nazo. Hiyo mizigo sio kitu mbele za Kristo. Mizigo sio kitu mbele za Kristo. Tamanio la Kristo ni wewe kupokea wokovu ili upate kuokolewa.
0: Amina.
1: Watu wengi wenye kulemewa na mizigo ya masumbufu ya kila namna huwa wanafanya kazi ya ulimwengu na kukubaliana na kanuni zake na njia zake. Wamechagua huduma yake. Maisha yao huwa na matatizo tu wakati wote. Kwa kutamani mambo ya ulimwengu hujeruhi dhamira zao na kujiletea mizigo isiyo ya lazima, ambayo ni mizigo ya matatizo tu. Kudumu kuwa na hofu kuchosha nguvu za maisha. Bwana wetu hutaka waondoe mizigo hiyo.
0: Amina.
1: Ambayo ni kongwa la utumwa. Hilo ni kongwa la utumwa, ndugu yangu. Hilo ni kongwa la utumwa. Jamani, wale watu wanaoacha familia wakaenda kuanzisha familia zingine, mtu ameterekeza watoto watano eti ameenda kumchukua mke mwingine, mke naye ana watoto wake wawili aliowazaa huko sijui watatu. Mtu anaacha kulea watoto wake wanatabika, anaenda kulea watoto wa wengine. Ni swala la upendo, lakini sio upendo katika zinaa.
0: Okay.
1: Sio upendo katika zinaa. Ilikuwa ni upendo kwamba una familia yako, ukamwona huyu mama ametaabika, ameterekezwa, ngoja nimsaidie. Lakini ukimsaidia kwa njia ya upendo wa Kristo.
0: Amina.
1: Kwa hiyo watu wako kwenye matatizo, wako wamefungwa kwenye makongwa, na ndio maana leo tunasema huo ni utumwa. Familia inapotabika unabeba majukumu mengine, ni utumwa.
0: Ni kweli.
1: Ni utumwa mkubwa sana. Neno la matumaini, nataka nikutangazie, Yesu anakuita leo.
0: Amina.
1: Utoke katika utumwa.
0: Amina.
1: Yesu atayatatua changamoto zako zote. Hivi unaonaje ndugu msikilizaji kwamba umeenda umepata 10,000, lakini ni 10,000 ambayo utakula wewe na familia yako. 10,000 ni kubwa ikiwa inatendwa kwa uaminifu.
0: Amina.
1: Wewe na familia yako na mke wako mkakaa vizuri, mkapanga, 10,000 ni kubwa. Na kadri mtakavyoendelea kuishi na kuitumia kwa uaminifu, Mungu atawabariki zaidi.
0: Amina.
1: Lakini watu wameiacha njia, wamebeba kongwa la utumwa. Mungu anatuita, anasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Washauri kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na ahadi yake ni kwamba haja zao zote kwa ajili ya maisha yao wataongezewa. Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu. Yesu anahitaji tupate kwanza tamanio la kusoma neno la Mungu, tamanio la kuhitaji ushindi dhidi ya dhambi, tamanio la kuhitaji namna kujenga mahusiano mazuri na Kristo. Anasema haya tunayotafuta, haya tutazidishiwa. Hata wewe unayepita kwenye changamoto bado nakutangazia, mtafute Kristo.
0: Amina.
1: Mtafute Kristo.
0: Amina.
1: Yeye ndio anayeweza kubeba mizigo yako. Ndio anayeweza kubeba hizo changamoto zako. Mwaliko wa leo ni kujenga mahusiano na Kristo.
0: Amina.
1: Yeye atajua hizo changamoto zitakuwaje, lakini wewe anza kwanza kujenga mapatano na mahusiano mazuri na Kristo. Somo la jana tulisema Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu. Alijenga mahusiano mazuri na Mungu. Hata alipofika kwenye jaribu wa Mungu, alijenga mahusiano mazuri na Mungu. Hata alipofika kwenye jaribu, bado Mungu alimuokoa.
0: Amina.
1: Mungu hakuzuia

0: nyanyua kitandani. Ni namna tumedhulumiwa. Kristo anajua namna atakavyoweza. Kwani Farao si alikuwa amejua kama amemdhulumu? Amechukua mke wa mtu, lakini aliambiwa mrudishe. Mungu atasema maneno hayo.
1: Amina.
0: Kwa hiyo ninakutangazia kwamba tunapaswa kutoka katika utumwa huu na tupeleke mizigo kwa Kristo.
1: Amina.
0: Katika kila ugumu ameandaa njia tayari ya unafuu. Baba yetu wa mbinguni anazo njia maelfu za kutusaidia ambazo sisi hatuzijui. Wale wanaofanya kazi ya Mungu na heshima yake kuwa kitu cha kwanza wataona kuwa wasiwasi wao umetoweka na kuna njia wazi safi iko mbele yao. Jifunzeni kwangu, ndio wito wa Yesu. Huo ndio usemi wa Kristo, kwa kuwa anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha. Tunapaswa kuingia katika shule ya Kristo, ndugu msikilizaji.
1: Amina.
0: Na tujifunze upole na unyenyekevu wake. Wokovu ni mchakato wa kujifunza mambo ya mbinguni, yani mambo ya kiroho. Mafunzo haya humaanisha kumjua Kristo, humaanisha kuachana na mawazo, mazoea na vitendo ambavyo vinapatikana katika shule ya mfalme wa giza. Mfalme wa shetani huo, tunatakiwa kuachana na matendo hayo.
1: Amina.
0: Hebu tusome katika Mathayo 6 mstari wa 6. Hebu anza ile Mathayo 6 utaanzia mstari wa 27.
2: Mathayo 6
0: mstari wa 27.
2: Neno la Bwana nasema.
0: Utasoma na 28.
2: Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti.
0: Endelea.
2: Nami nawaambia kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yalipo leo na kesho utupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba?
0: Hata zidi. Yesu anapotoa wito wa kupeleka mizigo kwake, anajua maisha yako.
1: Amina.
0: Anajua pale ulipo kitandani. Anajua ugonjwa ulionao. Anajua changamoto inayokusumbua. Yesu anavijua vyote.
1: Amina.
0: Anachohitaji ni kwamba uanze kwanza kutafuta ufalme wake. Hata ungejisumbua usiku na mchana, anasema huwezi kuongeza hata ncha ya ukucha. Haiwezi. Huwezi kuiongeza. Kama huwezi kuiongeza, kwa nini nisimtegemee huyu ambaye anaweza kuiongeza hiyo ncha?
1: Amina.
0: Kwa nini nisipeleke mizigo yangu kwake? Kwa nini nisiendelee kumwamini yeye? Watu wanaoliamini neno la Kristo na kujitoa kufuata anavyoagiza watapata amani na burudiko.
1: Amina.
0: Hakuna kitu duniani kinachowahuzunisha wakati Yesu atakapokuwa amewafurahisha. Hakipo. Kitu kitakachowahuzunisha hakipo ikiwa Yesu amewafurahisha. Kwa kuwako kwake, kumjua kikamilifu, kumekuwa na pumziko kamilifu.
1: Amina.
0: Unaposoma Isaya ile 26, anaendelea kusema kwamba kumjua kikamilifu kutakuwa na pumziko kamilifu. Isaya 26 mstari wa 3 anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Mungu anaahidi kutulinda, lakini ikiwa tumeamua kujitwika nira yake na kujifunza kwake.
1: Amina.
0: Anasema nitamlinda yule ambaye moyo wake umemtegemea.
1: Amina.
0: Anasema maisha yetu yanaweza kuonekana kana kwamba yana matatizo, lakini kadri tunavyojitoa kwa Bwana mwenye hekima zote atayarekebisha.
1: Amina.
0: Maisha yetu katika hali fayo ambayo ni ya utukufu wake. Hali hiyo iliyo ya tabia yake ya utukufu ndiyo itakayopelekewa katika paradiso ya Mungu. Jamii iliyobadilishwa itatembea pamoja naye katika vazi jeupe, maana wanastahili.
1: Amina. Amina.
0: Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji. Mungu anatoa mwaliko leo wa kukuita. Ninatamani kuona watu wanaosema mimi leo napokea mwaliko huo ili Kristo abadilishe maisha yangu, nianze moja kujenga mahusiano naye ili anipatie tumaini jipya katika moyo wangu.
1: Amina.
0: Na kama uko mtu wa namna hiyo, utatutumia jumbe katika simu zetu ambazo tumezitaja. Tuma ujumbe wako, ujumbe wako ni wa thamani. Tutaomba pamoja na wewe. Lakini Kristo atakupokea na Kristo atakusaidia.
1: Amina.
0: Na Yesu atakapokuja utakuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni. Ninakusii na kukuomba ndugu msikilizaji, simama pamoja na Kristo.
1: Amina.
0: Usipuuze mwaliko wake anaotoa, njoni kwangu leo. Usifanye moyo wako mgumu wakati Kristo anakuita. Simama pamoja na Kristo. mtwike mizigo yake hata pale ulipo mgo.

0: mgonjwa, Kristo anajua.
1: Amina.
0: Pale ulipo, popote ulipo, Kristo anajua. Anaona ninachotaka, fanya mahusiano. Anza kufanya mahusiano na Kristo. Anza kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Kristo atakusaidia.
1: Amina.
0: Kristo atakuinua tena. Kristo atakuponya.
1: Kwa
0: njia ya Yesu tunapoingia katika pumziko, mbingu huanzia hapa. Tunaitikia mwito wake kwamba njoni mjifunze kwangu, na kwa njia hiyo tunaanza maisha ya milele.
1: Amina.
0: Mbingu haikomi katika kumfikia Mungu kwa njia ya Kristo. Kadri ya muda mrefu tunapokuwa katika amani ya mbinguni, utukufu zaidi na zaidi utafunuliwa kwetu. Na kadri tunapomjua Mungu zaidi na zaidi, ndivyo tunavyozidi kuwa na furaha kuu.
1: Amina.
0: Kadri tunavyotembea na Yesu katika maisha haya, tunaweza kujazwa na upendo wake na kuridhika kwa kuweko kwake pamoja nasi.
1: Amina.
0: Tutaridhika kwa kuweko kwake pamoja nasi. Mambo yote yawezayo kupokelewa na binadamu hapa tutayapokea. Lakini hili ni jambo gani kulinganisha na maisha ya baadaye? Yaani tunapotembea na Kristo, mambo yote ambayo mwanadamu Yesu anaona anataka kuyapokea kwa ajili ya faida ya mwanadamu ya kumsaidia, utayapokea.
1: Amina.
0: Ikiwa ni uponyaji utaupokea. Ikiwa ni changamoto yoyote utapokea. Kila shida inayokuzinga Mungu ataiondoa. Utapokea lile ombi unalompelekea Kristo. Kristo atakujibu sawa sawa na mapenzi yake.
1: Amina.
0: Lakini hivyo vitakuwa na thamani gani ikiwa hatutajiandaa katika maisha yetu kwa ajili ya marejeo yake hivi karibuni? Yesu anatoa tangazo katika ule Ufunuo 7 mstari wa 15 mpaka wa 17. Yapo maneno ambayo Yesu anasema ya kututia moyo. Mpendwa ndugu msikilizaji, ninakutakia kila lililo jema unapofanya mahusiano mapya pamoja na Kristo.
1: Amina.
0: Karibu ndugu msikilizaji.
1: Ufunuo
0: 7 mstari wa 15 mpaka wa 17.
1: Ufunuo 7 fungu la 15
0: mpaka 17.
1: Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti chake cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote.
0: Wala hari.
1: Fungu la 17. Kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji ya uhai. Na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yake.
0: Mungu atayafuta machozi yote. Wakati Mungu anapokupatia mambo mema duniani, bado anakuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
1: Amina.
0: Ambao huko tumeambiwa kwamba hakutakuwa hata na jua kali, kwamba unataka kivuli cha kujificha. Hakutakuwa na eliminyo, hakutakuwa na tsunami, hakutakuwa na pepo zinazoharibu, hakutakuwa na njaa kule.
1: Amina.
0: Watu watatembea pamoja na Kristo. Kila watu machozi yaliyoliwa, waliolia, Yesu atatufuta machozi.
1: Amina.
0: Yesu atatufuta machozi. Jamani, tamanio lako ni nini? Kama sikutamani kuishi sehemu ya hivyo.
1: Amina.
0: Ambayo kuna mwanga usiku na mchana. Kuna mwanga ambao mwanakondoo mwenyewe atatuangazia.
1: Amina.
0: Tamanio lako kama ni kuwa pamoja na Kristo katika sehemu ambapo hakuna shida, sehemu ambapo hakuna mafuriko, sehemu ambapo hakuna magonjwa, sehemu ambapo hakuna wachawi, hakuna ushirikina kule, sehemu ambapo ni salama, sehemu ambapo tunaishi pamoja na Kristo. Ninakuomba leo mpokee Bwana kama Mwokozi wa maisha. Mungu akubariki unapochukua uamuzi leo wa kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi. Tuwe sehemu ya wale tutakaofuta machozi wakati Kristo atakapotuchukua tuishi naye kule mbinguni. Bwana akubariki.
1: Amina.
0: Nuru ya uso wake kuangazie. Akuinue tena unapotoa uamuzi. Akupatie ushindi, na siku Yesu atakapokuja uwe sehemu ya ufalme wake, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Namba za simu za mwinjilisti mama unaweza
0: 0743 82 19 74. Tunakuombea mtu wa Mungu.

0: Endelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali baada ya kubarikiwa na hubiri ya neno la matumaini.
1: Isipokuwa mimi mwanadamu
0: ambao nasema Yesu anakuita kwake. Endelea kubarikiwa na nyimbo lakini ndio mtume jumba kwa mfupi 0757536087 0757536087. Hilo ndio hiyo ndio namba ambayo unaweza kuitumia kutuma ujumbe mfupi hapa studio moja kwa moja, tukisema vyema tumebarikiwa pamoja kupitia neno la matumaini na hata nyimbo ambazo zinakubariki hivi sasa. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja.

0: lakini Masami Domisini wenyangi charuwa nasema kwa kweli wengi alikimanisha zile taarifa za pale awali madereva wa pikipiki wanam hawana kofia. Asema jina yake ni Masami Domisini na barikiwa na somo na mchana huu nimenibariki sana tena sana. Mungu ashukuri kwa somo leo la leo, kwa kweli tumebarikiwa sana na majirani zangu. Barikiwa hapo studio Eliud Mpipi akiwa Katoro Geita.
1: Masikini mwenye huzuni aliposikia
0: Busulu James John wakasole simiu tupo kazini bwawani kwa mchina, tumebarikiwa na kipindi. Asante Mungu.

Songi kutokea Buziku Chato Geita, na shukuru sana kwa kutuangazia neno jema la Mungu. Mungu awape wepesi katika maisha yenu. Hapo studio tuko pamoja sana na nyamini, mchana mwema. Barikiweni Oselda Esau kutokea Nyamalagala Biharamuro. Jina lake ni Amos Pius kutoka Singida. Barikiwa na kipindi. Asante sana Amos. Nafurahishwa na kipindi hiki cha uimbaji. Nixon Mtaka yuko Masasi, barikiwa sana kutokea Masasi. Marasi kutoka Geita Nkome. Shukran sana huu wimbo kwa siku nyingine, lakini kwa leo endelea kubarikiwa ambazo nazisikia. Nasema Bwana ni mwema. Jina lake ni Silas Matayo Mola, anapatikana Usanda Shinyanga. Nabarikiwa sana somo la mchana. Jina lake ni Neema Mesha, akibarikiwa na neno la matumaini ikiwa Mwanza Igoma. Mungu wabariki nanyi pia, barikiwa. Ye ni Lenga Andazi wa Busalasala Chato, hakika nibarikiwa na nyimbo hapo studio. Masami anasema tumpatie namba yake. Masami Damian 0749443081, 0749443081, hii namba ya Lenga cha Lenga Andazi. Masami ndio umeambiwa inakili hiyo namba 0757 53

Mazishi kamlati wa mkoa wa Ruvuma wilaya Tunduru kicha Ligunga na ipenda sana radio hii tu kwa moja sana hadi mwisho vipindi vyote barikiwa. Amani ya Bwana MC James Nyahigyo Lagana Kishapu Shinyanga nibarikiwa sana somo la leo. Ujumbe inawakaribisha sana kwenye mkutano wa injili kiicha Mama Dulu Kishapu. Barikiwa sana kwa mkutano huo wa injili. Shukran sana ujumbe huli usisha na habari ya pale awali kusena kijaa cha mbwa. Akasema basi ya watu waache tota kufuga mbwa ikiwa hawawezi kuwahudumia. Jackson Eliasi kutokea Ikungulia Bashashi Bariadi, Bwana bariki. Amina, barikiwa sana eki kijiji Ikungulia Bashashi. Naam, lazima ule kwanza ushibe ili uweze kulitamka hili jina. AWR, habari moto, mko vizuri, nimependa ghafla. Yeye ni fundi aradi yuko Lupaso Masasi. Oho, barikiwa sana kutokea Lupaso. Tuma ujumbe msikilizaji, usipige simu, namba yetu ni 0757536087. Elibariki wa AR wa TRVF, habari za hapo studio zangu. Watu bada kusema El Nino nasema aluminium. Jamani. Hakika watu wanashindwa kutamka. Wengine nasema El Nino, wengine El Nino. Mwenye aluminium sasa na yeye ameenda mbali sana. Shukrani sana kutokea Songwe Mbozi, Roki Kiombo. Barikiwa sana, sema kwa kweli dada zangu, nimeogopa tu mvua hizo, maana kwa kweli mvua, tuendelee kuchukua tahadhari ndugu yangu. Kama upo ulipo una taji la kufanya usafi, fanya. Usije ukasubiri siku unatoka na mabeseni na kufurumushia nje huko. Mabeseni hayatatosha, maana wewe na watoto mtaka wapi? Filipo Mayunga wakolo wakalo wakasoli, Mungu tupe moyo tumalize kazi. Amina. Jina lake ni Kalage, ubarikiwa hapo studio. Mungu awape maisha mema sana, tuko pamoja sana tokea Karatu. Sadik, nisome ujumbe wako, maana kwa kweli umetuma ukatuma ukatuma tena. Mimi ukaisi sita usoma. Nibarikiwa sana na kipindi hiki, tuko pamoja na Sadik. Nasoma ujumbe wako mie. Hey, tuko pamoja sana mpaka tamati. Sadik Rafael wa Kisogo Kibondo. Sadik Rafael kutoka Kisogo Kibondo. Sadik, nimesoma ujumbe wako, mara ngapi umetuma? 10. Asante sana. Kwa jina lake ni Pasco Herman kutokea Rotia. Nimefurahishwa sana kipindi. Yale, namshukuru Mungu sana. Sana endelea kubarikiwa kupitia ile Bwana Rock FM. Dakika ni 50, dakika 5 zimesalia hapa kabla sijasema asante. Unasema Bwana ni mwema, jina lake ni Kagoma, neno limenibariki, nimejifunza kuwa tukimtumaini Yesu tutavusha, atatuvusha saa hata katika magumu yote tunayopitia. Amina, hakika hilo ndio tumaini la kweli. Nibarikiwa na kipindi hiki cha wimbo, barikiwa sana na nyimbo hizo. Nibarikiwa sana kipindi, Sadiki Rafael, Sadiki Sadek. Barikiwa Sadiki.

nirudie tena namba wala sijui sasa iko wapi jamani. Hey, jumbe ni nyingi. Hebu nijaribu kutafuta hapa kama nikiona nitarejea. Kumbuje ina kili vizuri. Pole. Niwe radhi. Sifuri saba rubaini na tisa rubaini na nne thelathini themanini na moja. Sifuri saba rubaini na tisa rubaini na nne thelathini themanini na moja. Hiyo namba ya lenga mandazi. Haya, wewe da, nani Masami Domi Damiani, bila shaka umeina akili sasa. Mimi sirudi tena, nimeshachoka. Haya, Pastor Mariki wa Msai Moshi, barikiwa sana, barikiwa kutokea Moshi. Nafurahi sana kupata ujumbe kutokea Moshi. Haya, maeneo haya. Barikiwa, tuko pamoja hadi tamati, tuko pamoja tamati. Happy yuko Moshi. Pia barikiwa kutokea Moshi. Nawapata vizuri sana kutokea pande za Itale, Ileje, Songwe, Shafuti, Mwama Honje. Bila shaka nimesoma jina vema. Huyo anasema ana Benjamin kutokea Mwanza Kishiri, barikiwa sana kipindi hiki cha nyimbo. Asante, barikiwa sana kutokea Kishiri. Jina yake ni Herman Michael akiwa Kachwamba Chato. Anasema hiyo Super Nino, Mungu aunyoshe mkono wake isije ikanyesha kabisa, bali nyeshe ya kawaida tu. Amina. Usipige simu msikilizaji wangu mpendwa, nitumie tu ujumbe na mimi nitausoma. Aaron Gabriel kutokea Msasa Kiyungwe, Kasulu, Kigoma, hakika nabarikiwa na nyimbo za hapo studio. Kwa kweli Bwana wabariki watangazaji wote wa AWR. Amina. Bwana kubariki pia msikilizaji wa AWR Rock FM ambaye endelea kufuatilia matangazo yetu hata kupitia Hope Channel Tanzania. Alfani Chinjala kutokea Tunduru, amani, kazi njema hapo studio, barikiwe ni sana. Shukrani sana kutokea Tunduru. Jina lake ni Papa Risa au Emmanuel Nzegele, yuko Moro Lupiro Gorani. Tuko pamoja sana dada zangu, barikiwa.

Agostino Baha Babati Manyara, ujumbe wako umefika. Pamoja mpaka tamati, mke wa Jeremia Sambu kutokea Busunzu, bwana winawe. Thomas Daudi pamoja mpaka mwisho, shukrani sana. Na wape Ana Benjamin kutokea Mwanza, Kishira, barikiwa sana kipindi hiki. Na wapenda sana utumishi wa Mungu, Mungu wabariki, barikiwa pia. Muda wangu si rafiki, dakika zimeniishia, nitamatisha na jumbe hizi chache. Kumradhi kwa wote ambao tutaweza kusoma ujumbe wao. Official Milingaye kutokea Sambewe Mbozi, tuko pamoja. Eli Donati Yusufu kutoka Geita, Mkome, hakika naendelea kubarikiwa. Thomas Daudi kutokea Mbuga Ntiga, na aha, nasema na enjoy na ite bila Tanzania. Mimi ni sema asante kwa wote ambao wamechagia sio kupitia Rock FM na AWR kupitia usahu huo mulika wa siku ya leo. Mapenzi ya Bwana yakitimu, tutakutana hapa kesho saa 7 kamili mchana. Asante, mimi ni Sharifa mwana wa Mgalulo. Kwaheri kwa leo. Bwana akubariki. Kila laheri, nikutakie ujenzi mwema wa taifa la Tanzania. Kazi njema ya utume, tumaini inaanzia hapa. Sauti Moja 2027.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amesema Tanzania ina fursa nyingi za kufanya uwekezaji wa biashara na nchi ya Qatar, hususan kwenye viwanda vya kuongeza thamani. Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kupitia mradi wa tathmini ya mapato ya carbon katika uhifadhi wa usimamizi wa misitu ya jamii Tanzania kimewajengea uwezo maafisa na wananchi kutokea katika maeneo yenye hifadhi za misitu. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Ujerumani wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York. Habari kamili. Qatar. Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga ambaye yuko nchini Qatar kwa ziara ya kiserikali amesema Tanzania ina fursa nyingi za kufanya uwekezaji na biashara ya nchi ya Qatar, hususan kwenye viwanda pamoja na kuongeza thamani. Mheshimiwa Kapinga ameyasema hayo wakati wa mkutano wa makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara pamoja na wenye viwanda nchini Qatar, na kuongeza kuwa mikakati ya serikali ya kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania katika soko la Qatar sambamba na kuvutia uwekezaji wa nchi ya Qatar hapa nchini Tanzania. Awali akitoa wasilisho kwenye mkutano huo mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba na Mheshimiwa Mohamed bin Ahmed bin Twal Al Kual, Mkurugenzi Mkuu wa Tantrade ndugu Ephraim Mafuru amesema nchi ya Tanzania iko tayari na uwekezaji kutoka nchini Qatar. Mikakati hiyo pia inalenga kutumia kikamilifu fursa zinazotokana na nafasi ya Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na fursa za kibiashara zinazotokana na mahusiano ya Tanzania na nchi za Ghuba. Morogoro. Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kupitia mradi wa tathmini ya mapato ya carbon kama njia endelevu ya uwekezaji kifedha katika uhifadhi na usimamizi wa misitu ya jamii Tanzania kimewajengea uwezo maafisa na wananchi kutoka katika maeneo yenye hifadhi za misitu ya vijiji pamoja na baadhi ya vijiji vyenye misitu ya hifadhi na ambao wanashiriki biashara ya carbon na wameshapata mapato yanayotokana na biashara hiyo. Wakizungumza wakati wa mafunzo hayo, wananchi wa vijiji ambavyo havijaanza kunufaika na mapato ya carbon, akiwemo bwana Mwanangao Msanya kutokea Mvomero mkoani Morogoro, amesema wamekuwa wakihifadhi misitu ya kijiji kwa muda sasa, lakini mafunzo hayo yanawapatia uelewa mpya wa vigezo pamoja na taratibu za kuingia na kunufaika na biashara ya carbon. Mtafiti kiongozi wa mradi Daktari Kajenje Nkunkura amesema SUA inaamini mafunzo hayo yatawawezesha vijiji ambavyo bado havijaingia katika biashara ya carbon kufanya maamuzi sahihi kuhusiana na ushirika wao pamoja na kuimarisha utawala na usimamizi wa mapato katika ngazi za vijiji. Akitoa ushuhuda wakati wa kuwasilisha sauti za jamii, afisa misitu wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika bwana Bruno Mwaisaka amesema wilaya hiyo imepokea zaidi ya shilingi bilioni 34 kutokana na biashara ya carbon, ambapo fedha hizo zimechangia kuboresha ustawi wa jamii kupitia ujenzi wa shule, vituo vya afya na kutoa ajira za muda kwa wananchi. Geita. Mkuu wa mkoa mstaafu wa Geita mhandisi Gabriel Robert ameipongeza mamlaka ya elimu na mafunzo ya fundi stadi VETA kwa juhudi zake za kuwawezesha vijana kupata ujuzi mbalimbali ikiwemo katika sekta ya teknolojia ya madini. Mhandisi Gabriel ametoa pongezi hizo alipotembelea banda la VETA katika maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika katika viwanja vya Daktari Samia Suluhu Hassan katika manispaa ya Geita.
amesema vijana wengi kwa sasa wanajishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini, hivyo ni muhimu wapate mafunzo ya kitaalamu kupitia VETA ili kuongeza ufanisi na kutambua kitaalamu. Aidha, amewataka Watanzania kutodharau elimu ya ufundi inayotolewa na VETA, akisisitiza kuwa dunia ya sasa imebadilika na inahitaji watu wenye ujuzi unaoendana na maendeleo ya teknolojia. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa vita kali ya Urusi na Ukraine mwaka 2022, mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Ujerumani wamefanya mazungumzo ya pamoja ya moja kwa moja pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York. Kwenye mkutano huo, Sergey Lavrov alipuuza miito ya Ujerumani ya kuitaka Urusi kuondokana na kile kilichoitwa mkondo hatari wa kutanua vita kuelekea nchi hiyo. Badala yake, mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Urusi aliutuhumu Ujerumani kuwa miongoni mwa wafadhili wakubwa wa Ukraine na kwamba inataka kuwa nchi yenye ushawishi mkubwa wa kijeshi barani Ulaya. Yemen. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa imewataka viongozi wa dunia kuisaidia kupambana na washindi waasi wa Houthi walioungwa mkono na nchi ya Iran. Akihutubia Alhamis katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Abdulkad Al-Almil Bauzal, makamu mwenyekiti wa baraza la serikali nalotambuliwa kimataifa, aliwasihi viongozi wa dunia kutoziamini ahadi za Wahouthi na badala yake kuangalia kwa mapana zaidi mgogoro unaoendelea hivi sasa. Kulingana na Almir Balwaz, kushindwa harakati za waasi wa Houthi na kuzisambaratisha ni jambo la msingi katika kuhakikisha usalama wa kudumu unaokuwepo katika bahari ya Sham pamoja na mlango wa bahari wa Bab al-Mandab. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amesema Tanzania ina fursa nyingi za kufanya uwekezaji na biashara na nchi ya Qatar, hususan kwenye viwanda vya kuongeza thamani. Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kupitia mradi wa tathmini ya mapato ya carbon katika uhifadhi na usimamizi wa misitu ya jamii Tanzania kimewajengea uwezo maafisa na wananchi kutoka katika maeneo yenye hifadhi za misitu. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi pamoja na Ujerumani wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na alasiri njema.

Sasa nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na

kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani, hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi

Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, unapoendelea kufuatilia matangazo haya, imetimia saa 9:15 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki, na sasa wakati huu nakupeleka katika studio zetu zilizoko pale mkoani Mtwara kwa kipindi cha Uwanda wa Mswahili kuanzia hivi sasa mpaka pale majira ya saa 11 kamili za jioni. Mimi ni Manase Rusaka, endelea kubarikiwa na matangazo haya, na sasa ni Uwanda wa Mswahili.

0: kifupi utakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

Na ufuraha msikilizaji wa EWR Tanzania kuungana na wewe tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Asante sana kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika radio yetu pendwa kabisa ya EWR Tanzania. Ninaitwa Haroko.

Ni tumaini langu msikilizaji unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea AWR Tanzania. Na msikilizaji, katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, yes, huwa tunakuwa na wasaa mbalimbali, yes, wasaa wa kubarikiwa na vitu tofauti tofauti. Yes, tunabarikiwa pamoja tukiwa na Chemsha Bongo, lakini tunabarikiwa tukiwa na Chagula Mswahili. Msikilizaji, pia tunabarikiwa tukiwa na Kiti cha Ugenini. Katika wiki ambazo nina furaha sana ni wiki hii msikilizaji, kwa sababu makambi yana

Kahama Gospel anakuambia nifundishe bwana. Msikilizaji endelea kupiga simu yako kupita nambari 0711 28 78 28. Ukipiga simu yako hapo, Aroko Malone niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako na kukuuliza swali la chemsha bongo la siku hii ya leo. Ikumbukwe ni msimu wa makambi, msikilizaji. Tunabarikiwa sana na makambi tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali, na hata ukifuatilia kwenye channel zetu za YouTube, ukifuatilia kwenye channel yetu ya Hope Channel namba channel namba 466 na EWR Tanzania pamoja na Rock FM, basi utakutana na vipindi vizuri ambavyo vinaendelea hapa vya makambi, msikilizaji. Barikiwa sana.

0: Namba yangu ni 0711287828. Msikilizaji, piga simu yako hapo. Mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Isaac.
0: Kutokea wapi Isaac?
1: Natokea Roma, Kilimanjaro kaka.
0: Okay. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Yeah, niko tayari bila shaka, niko tayari.
0: Haya. Nina chungwa moja. Na hilo chungwa moja nataka nigawe kwa watu watano. Hello? Unanisikia vizuri?
1: Nakusikia vizuri.
0: Haya, chungwa hilo nataka nigawe kwa watu watano. Na kwenye kwa hao watu watano, kila mtu apate sawa na mwenzake.
1: Kila mmoja apate sawa na mwenzake.
0: Yaani hata mmoja asipungukiwe. Yaani kwamba cha huyu kisiwe kikubwa na cha huyu kisiwe kikubwa. Nitafanyaje? Haya, huyu ameshindwa swali, ameamua kukata simu. Mimi ninampa zawadi yake nzuri kabisa siku hii ya leo. Hii hapo, chukua hii hapo. Alafu asalimie huko uliko. Endelea kupiga simu yako msikilizaji wa EWR Tanzania. Okay. Ukipiga nambari 0711287828 nitapokea Roko Malon na nitakuuliza swali la chemsha bongo siku hii ya leo. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello.
1: Hello.
0: Yes, sikiliza simu yako, usisikilize radio. Sikiliza simu afu punguza sauti ya radio yako kidogo. Swali linasema, haya, huyu katoweka. Naona hatuelewani vizuri. Msikilizaji, dakika zimesalia dakika tatu tu tuweze kumaliza wasaa wetu mzuri wa chemsha bongo. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Hatuna muda sana msikilizaji. Swali liko mezani kwa ajili yako wewe kujibu na kuleta majibu ambayo yako sahihi. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
2: Naitwa Festo, natokea.
0: Oh, I say. Changamoto ya mtandao, simu yake imekata. Lakini msikilizaji usichoke kupiga simu yako. Endelea kupiga simu yako, dakika tunazo mbili tu. Baada ya hizo dakika mbili basi tutakuwa tuna mzuri kabisa wa chemsha bongo. Hello.

Naam, hao ni voice of praise. Unaona wimbo wao mzuri kabisa unaoitwa Elisha Dai. Tunao ujumbe wake Shedrack kutokea Sumbawanga, anasema anaomba wimbo wa heka heka za maisha. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, Haroko Malo niko tayari kwa ajili ya kupokea ujumbe wako, kusoma na kisha kucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili.

Habari hapo studio, naomba wimbo unaoitwa Bariki Ndoa Hii, inaitwa Margaret kutokea Dar es Salaam. Barikiwa sana msikilizaji, utakapoisha wimbo huu, basi msikilizaji, wimbo utakaofuata ni Bariki Ndoa Hii, na wimbo huu umeombwa na dada Margaret kutokea pale Dar es Salaam. Nitoa roko malo, naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ikumbuko ya kwamba tuko katika msimu mzuri kabisa wa makambi. Kwa hiyo msikilizaji, unapobarikiwa na kipindi hiki, basi endelea pia kusikiliza EWR Tanzania kwa vipindi vingine, lakini pia Hope Channel Tanzania kutazama kwa vipindi vizuri kabisa vya makambi. Lakini wewe unapopata nafasi, basi hudhuria makambi uweze kubarikiwa. Naitwa Rocco Malone.

Msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na nyimbo nzuri kabisa kutokea kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Tunao ujumbe wa Ketina, anasema anaomba wimbo wa kwaya ya Songa Mbele SDA. Wimbo unasema kama unanipenda nipe zawadi. Msikilizaji, yes, wakati wimbo huu unafikia tamati yake, basi jipange na jiandae kusikiliza na kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Songa Mbele.

Anambia, anakuambia nipe zawadi yangu ningali hai msikilizaji. Hivyo ndivyo mbavyo tunazidi kuburudika na nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, kutoka kwa waimbaji mbalimbali, kwa aya tofauti tofauti za Kiadventista Kisabato. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe mwingine anasema mimi ninaitwa okay, ujumbe wake ni mimi ninaitwa Onesmo kutokea Singida, naomba wimbo wa Nyarugusu, wimbo unaoitwa Ndoa. Msikilizaji, barikiwa sana hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukinitumia ujumbe wako mfupi hapo kwa kuandika jina lako, unatokea wapi, jina la kwaya na wimbo, basi mimi nitaucheza ujumbe wako kiurahisi kabisa. Ukiandika tofauti na hivyo itakuwa ni ngumu sana mimi kucheza ujumbe wako. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo wakati tunaendelea kupeperusha bendera nzuri kabisa ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Yes, huo ni wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu, wimbo unaoitwa Hongera ama Ndoa, msikilizaji. Nafurahi kwa kuwa unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kabisa kutokea katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba, naam, kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili si lazima usikilize wewe baba, mama au mtu yoyote, lakini hata watoto wako pia wanapotoka shule ni wasaa mzuri wa wao kukaa na kusikiliza kipindi cha Wanda wa Mswahili, kwa sababu wao pia wanaweza kubarikiwa kutokana na yale ambayo yanaletwa kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Na nitafurahi sana pia kama kuona kuna mzazi mmoja anatuma ujumbe kwa ajili ya mtoto wake kutaka wimbo. Nina ujumbe wake Halima kutokea Dar es Salaam, anasema naomba wimbo mzuri kabisa, wimbo unaoitwa Nitakwenda Nikimtumaini Yesu. Wimbo huu umeimbwa na watoto. Msikilizaji, barikiwa hapo ukiwa uko pamoja na mtoto wako na mwanao, hapo mmekaa mnasikiliza, mnabarikiwa sana. Kama uko na mjukuu wako, basi kaa naye, sikiliza wote kipindi, kwa sababu kipindi chetu ni muda mzuri kabisa ambapo watoto wengi wanatoka shule, lakini pia wazazi wengi pia wanatoka shule. Kwa hiyo ikifika wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili, kaa pamoja na familia yako muweze kubarikiwa. Na sio tu Wanda wa Mswahili, basi hata vipindi vingine vya AWR Tanzania, Hope Channel pamoja na Rock FM. Mimi naitwa Haroko Malon, sina mengi sana, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kwenye ni wakati sasa tunacheza wimbo huo wa watoto, wimbo mzuri kabisa, Nitakwenda Nikimtumaini Yesu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania.

Ninaamini wewe mtoto ambaye unasikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili utakuwa umebarikiwa sana na wimbo huu nitakwenda nikimtumaini Yesu. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, kama ambavyo nimesema hapo awali, kipindi hiki sio kwa wewe baba au mama peke yako, lakini hata kwa watoto pia wanaweza kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Manyama kutokea na Mtumbo, naomba wimbo wa Namsifu Maduhu Ombi Langu, wimbo wa zamani kabisa huu. Huyu jamaa kutokea na Mtumbo ameuomba huu wimbo. Basi na mimi ni acha usikilize na ubarikiwe na wimbo mzuri kutoka kwake, na msifu wimbo unaosema Ombi Langu.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Naitwa Neema kutokea Karatu. Naomba wimbo wa The Christ Followers. Christ Followers unaitwa na kupenda, msikilizaji. Unaposikiliza wimbo huu, basi endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78. Jumbe zipo nyingi, msikilizaji, lakini tunaamini ya kwamba mpaka muda wa kipindi kuisha au kufikia tamati, tutaweza kucheza nyimbo zote, msikilizaji, kama ambavyo tutabarikiwa siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa sana.

Na msikilizaji, hizo ndio burudani nzuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili. Anakuambia pendaneni, kupendana hapo ni mambo mazuri kabisa msikilizaji, ambao yanakujia kutikia kutoka katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili. Naitwa Rocco Malon, mimi ninaendelea kukubariki na nyimbo nzuri. Endelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili. Ujumbe ni wake John, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa unaoitwa Waliketi Chini. Wimbo huu kambariki yeye pamoja na msikilizaji wa EWR Tanzania kutoka Katani Western Church Choir pale nchini Kenya. Barikiwa sana.

Naam, msikilizaji wa Ida Bro Tanzania. Naam, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na burudani na ladha nzuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naam, ninao ujumbe wake Junior James kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa Light Bearers unaosema tangu zamani. Yes, msikilizaji, mimi ni nani hata nisicheze wimbo mzuri kutoka kwao, The Light Bearers, wimbo ambao umeombwa na Junior James kutokea pale Dar es Salaam. Barikiwa sana na wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Rocco Marlon, barikiwa sana.

How ni Light Bearers na wimbo wao mzuri kabisa tangu zamani, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninao ujumbe wake Daudi Shirima kutokea Arusha, anasema anaomba wimbo kutoka kwa Ambassadors of Christ, wimbo unaoitwa Maria. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Wanasema kumenoga. Naam, na mimi ninakwambia kwamba ninakuhakikishia kwamba kumenoga, msikilizaji wa AWR Tanzania. Shout out kwa watu wote ambao wanasikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, na mimi sina lingine zaidi ya kuachia wimbo mzuri kutoka kwao Ambassadors of Christ, wimbo unaoitwa Maria. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo wakati tunaelekea tamati ya kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Wanda wa Mswahili.

Zimesalia dakika tano tu msikilizaji katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na kwa sasa na kuacha na ujumbe wake Ruben Nehemia kutokea Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa The Clarion Calls Ministry kutokea pale jijini Rwanda, wimbo unaosema Yeriko, msikilizaji wa EWR Tanzania.

0: Uwanda wa Mswahili umemsikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena. AWR.

0: Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Haya yote ni kuelekea sauti moja 20 na 27. Karibu sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania katika siku nyingine ya leo, ikiwa ni Jumatatu wa wiki. Tunamshukuru Mungu ameweza kutuvusha salama tangia wiki iliyopita, na hatimaye leo ni siku ya pili ya juma. Utakuwa na mimi Esther Nkoko katika kipindi cha siku hii ya leo, ambapo tutakuwa tukifanya tathmini ya wiki mbili ambazo tulikuwa na mikutano mbalimbali, mikutano katika maeneo mbalimbali ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na siku hii ya leo sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na mmoja wa wadau ambao waliweza kufanikiwa kuhudhuria katika mikutano hiyo ambayo ilifanyika katika mkoa wa Tanga. Na katika siku hii ya leo ataweza kutupitisha na kutuelezea namna ilivyokuwa na jinsi gani walivyoweza kubarikiwa na ambavyo watu tuliweza kuhimizwa kuweza kufanya uinjilisti kidijitali. Siku hii ya leo mhandisi ni Ezra Julius, mtozi wa picha ni Sultan Samuel, kwa upande wa AWR tunaye Rebecca Dennis pamoja na Manase Lusaka. Karibu sana katika kipindi cha siku hii ya leo. Tulikuwa na mikutano mbalimbali ambapo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ulibarikiwa kuweza kutazama matangazo ya moja kwa moja kutoka katika Katoro One Voice Crusade ambayo ilifanyika huko Katoro. Na msikilizaji wa AWR ulipata fursa ya kusikiliza mikutano iliyofanyika Kibada, mikutano ya Kibada Digital Evangelism. Na mikutano mingine ilikuwa ikirushwa kupitia YouTube channel, ambapo tulikuwa tunatanga City Evangelistic Meeting. Tulikuwa na mkutano ambao pia ulifanyika Msoma wa mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na tulikuwa na mikutano ambao ilifanyika Arusha, viwanja vya Relini. Na pia tulikuwa na mikutano hiyo katika wiki hizi mbili. Na siku hii leo nitakuwa na Mercy Kanaeli ambaye aliweza kuhudhuria mikutano ya Tanga City Evangelistic Meeting. Mercy, karibu sana.
1: Asante sana Esther.
0: Hilo tabasamu linaonyesha kwamba kweli umejipanga kuwa mwinjilisti wa kidijitali.
1: Ninamshukuru Mungu kwa kweli kwa nafasi hiyo ambayo alinipatia, na ninamshukuru Mungu kwa nafasi ya kuwa na wewe kwenye kipindi cha leo ili mtazamaji naye na msikilizaji ajue hiyo huo mkutano wa kidijitali ulivyofanyika.
0: Na tunasema kwamba ni fresh, yaani bado unanukia kitanga tanga.
1: Bado nanukia kitanga tanga, yani ningeweza kuwa nimekuja na mavazi yangu ya Tanga hapa.
0: Kwa hiyo bado mikutano bado ipo.
1: Bado mafundisho yapo.
0: Tunasema ile ari bado ipo.
1: Bado kabisa.
0: Kwa hiyo utakachotulisha leo, experience utakayotupatia na ushauri na hamasa ambayo utatupatia siku ya leo bado ni ya moto.
1: Ni kweli. Yaani
0: sema bado hata bado damu haijapoa.
1: Bado damu haijapoa.
0: Tunamshukuru Mungu, ni wiki mbili.
1: Kwa Tanga walifanya wiki tatu.
0: Wiki tatu.
1: Walianza tarehe 6 mwezi wa 6, mwezi wa 9 huu Septemba. Ila mimi nilibahatika kushiriki nao kwa wiki mbili za mwisho.
0: Hakika ni mbaraka.
1: Ni mbaraka sana kwa kweli.
0: Wengi tumekuwa tukiangalia kupitia TV, wengine wakiwa nafuatilia kupitia AWR Tanzania, wengine kupitia YouTube channel. Lakini tunashindwa kujua behind the scene, yani
1: nini kinatokea mpaka anaona kile kitu pale,
0: mpaka anaona anachokiona au anasikia anachokisikia. Unaweza kwanza, kabla hujaingia kiundani kabisa ukielezea mkutano huo wa Tanga, unaweza kutupatia experience yako ya huko Tanga katika huo mkutano wa City Evangelistic Meeting? Sisi watazamaji wa Hope Channel Tanzania tulibarikiwa kuangalia ya Katoro. Na msikilizaji wa AWR alifanikiwa kusikia ya Kibada. Sasa ya Tanga hatukuyasikia. Labda kama kuna mtu alikuwa anafuatilia kupitia YouTube channel
1: Hope Media Net C.
0: Na pia kanisani juma hili kuna Ijumaa ile naisi ya kwanza,
1: Ijumaa ya pili.
0: Ya pili mlifanikiwa kuwa nasi katika kanisani juma hili, mkatuonjesha kidogo. Sasa leo tuko live na wewe. Kabla haujaingia kiundani kuhusiana na mikutano, mahubiri yaliyokuwa nafanyika, uandaaji, tupe experience yako.
1: Ilikuwa ni uzoefu wa kipekee. Unajua, kabla vyombo vya habari havijaanza na vikawa katika hii hatua ambayo tumefikia sasa hivi, ambapo tunafanya net events, ambapo tunakuwa na mikutano mingi ya kidijitali, tulikuwa tunafanya effort za hadhara, yale mahubiri ambayo tunakwenda uwanjani wiki tatu, tunaweka hapo kambi, wahubiri wanahubiri wale wakazi wa pale, alafu ndo inakuwa imeishia hapo kabla ya mambo ya kidijitali kutokea. Na hiki ndicho kilichotokea Tanga, yani pamoja na kwamba ni mkutano wa mambo yote mapya kama ambavyo ilikuwa Katoro, kama ambavyo ilikuwa Musoma, Kibada, hata pale Arusha, ni yote ilikuwa mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Lakini kwa jiji la Tanga, wao waliamua kufanya mkutano wa hadhara. Effort ya wiki tatu, yani ile ya zamani ile ambayo watu wanakuja uwanjani, wanakaa, wanasikiliza, na wapita njia na wenyewe wanasikia. Kwa hiyo ulikuwa uzoefu ambao kwanza ulinikumbusha mbali. Ni muda mrefu sijakutana na effort za namna hiyo. Lakini ukawa uzoefu mzuri zaidi kwamba pamoja ni mahubiri ya hadhara, alafu yanachanganywa sasa na uinjilisti wa kidijitali. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana, na kabla ya effort yenyewe kuanza, maana ilikuwa inaanza saa 9 alasiri. Unajua effort hizi za hadhara za uwanjani haziwi kama net event kwamba inaanza jioni hapo. Yenyewe inaanza saa 9 alasiri. Lakini kabla haijaanza alasiri, wachungaji asubuhi wanatembea nyumba kwa nyumba pamoja na wainjilisti. Na ule mkutano wa Tanga ulihusisha wenye viti wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, Mtuku. Ambapo kuanzia mwenyekiti wa jimbo kuu lile la Mtuku, Dr. Mpwani, na wenye viti wengine wote wa majimbo yote yaliyoko katika jimbo kuu la kaskazini walikuwepo pale, na wao ndio walikuwa wanaenda sasa pamoja na wainjilisti nyumba kwa nyumba. Wanatembea nyumba kwa nyumba, wanakutana na washiriki, wanakutana na wasio washiriki, wanaenda wanafanya huduma mbalimbali kwa jamii, alafu mchana uwanjani. Kwa hiyo niliona uzoefu huo kwa nyuma ya pazia, kwamba yani hili jambo ni zuri, na pia kuona viongozi wa juu kabisa wakifanya kazi ambazo tumeshazoea zinafanywa na wainjilisti tu, lakini wanaenda wanafanya hizo visitation za nyumba kwa nyumba, wanaombea watu na vitu kama hivyo. Ukiitwa wito pale uwanjani, wale viongozi wanakuja, wanakutana na watu, wanakutana na shida zao, wanawaombea wakiwa wamejishusha kabisa, yani sio ile biashara kwamba amevaa suti na tai, wamejishusha wakaa karibu na washiriki na waumini na jamii. Ilikuwa jambo ambalo lilinipa uzoefu wa tofauti kabisa.
0: Amina, tukiangalia mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Huu ni uinjilisti wa kidijitali. Na najua kama kuna mtazamaji au msikilizaji alifuatilia kanisani juma hili, ili swali pia uliliuliza, ila kwa manufaa ya mtu ambaye hakusikia na kwa maelezo ambayo umetupatia hapo awali,
1: ndio
0: kwa nini wameamua kufanya hayo mahubiri ya hadhara ya effort kama zamani, wakati sasa hivi ni uinjilisti wa kidijitali. Tunahamia kwenye vifaa vyetu vya simu, na hata kipindi tulipokuwa tunazindua ile One Voice September 5 viliwekwa wakfu. Sasa kwa nini wao wameamua kutumia ile method ya zamani kuweza kuhamasisha kitu kipya ambacho kanisa limeamua kukifanya sasa hivi?
1: Okay, sawa. Swali zuri kweli, na mimi nakumbuka tulilizungumza kwenye kanisani Jumaili, na kwa majibu ambayo waliyajibu wachungaji pale ni kwamba walitamani kumfikia kila mtu. Unajua, kwa majibu ambayo waliyajibu wachungaji pale ni kwamba walitamani kumfikia kila mtu. Unajua, kuna unaposema unafanya

0: ametoka katika shughuli zake, labda anaenda kwingine au anaenda nyumbani, akisikia ile mahubiri pale mkutanoni anasogea, anakuja, anakaa naye anasikiliza. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kuhusisha kila mtu. Na baada ya hapo sasa yale mahubiri tena, ile content inachukuliwa, yale maudhui yanawekwa mtandaoni, kwa sababu tulikuwa tunaweka kwenye Facebook, Instagram na YouTube ya Hope Media Net C. Alafu na wengine pia wanaona huko, na kulikuwa na views zaidi ya 4,000.
1: Amina.
0: Mpaka huo mkutano unaisha. Kwa hiyo unaona waliamua kupiga 2-in-1 ili kila mtu afikiwe. Ambaye hashughuliki na mtandao atakutana naye hapo kwa hadhara, ambaye yuko tayari kuingia kanisani anakutana nayo hapo. Lakini hata na yule wa kanisani na kwenye mtandao, wote wanapata.
1: Kwa kweli hiyo ni njia nzuri, na naamini watu wengi waliweza kubarikiwa na kufikiwa na neno.
0: Amina.
1: Katika mahubiri ya Kachoro pamoja na Kibada, haya nitaongelea sana kwa sababu yalikuwa narushwa hapa kupitia Hope Channel na kupitia AWR.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tunaona tuna mafundisho ya kaya na familia, mafundisho ya afya na mahubiri makuu. Ila kwa Kachoro kulikuwa kuna mafundisho ya watoto pia. Sasa kwenu nyie Tanga,
0: sisi Tanga,
1: mlikuwa na mafundisho gani?
0: Sawa.
1: Au ni kama tu haya ambayo tulikuwa tunayaona?
0: Tanga ilikuwa tofauti kidogo. Unajua haya kanisa limefanya vizuri kwamba linaenda kulingana na hali fulani, utamaduni wa eneo husika na ile jamii. Kwa hiyo wanaenda kulingana na watu jinsi walivyo. Kwa hiyo kwa Tanga kwanza kulikuwa na masomo ya afya. Ambayo alikuwa anayafanya Dr. Daniel Magomele. Kwa hiyo anafundisha masomo mbalimbali ya afya kila siku. Lakini pia kulikuwa na masomo ya kaya na familia pia, ambayo alikuwa anafundisha mchungaji Beatus Simlozi, alikuwa anaitwa mhadhiri Beatus Simlozi. Na pale Tanga walimpa jina akawa maarufu, anaitwa mzee wa mahaba.
1: Okay.
0: Kwa sababu alikuwa anafundisha mambo ya mahusiano na familia, yani na akawa maarufu.
1: Na Tanga ndo kwenyewe.
0: Tanga ndo kwenyewe sasa. Akaitwa mzee wa mahaba. Lakini kulikuwa na kipindi cha maswali na majibu. Watu walikuwa na maswali sana. Unajua Tanga ni jiji ambalo wanasoma vitabu vyote vya dini, Qurani na Biblia.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kumekuwa na maswali mengi ambayo yalikuwa yanaibuka kwamba mbona Biblia inasema hivi, mbona Qurani inasema hivi. Kulikuwa na kipindi cha ambacho kinajibu hayo maswali maalum ambayo watu wanayaleta, kilikuwa kinaitwa kipindi cha tarumbeta ya vitabu. Kwa hiyo kulikuwa na mhadhiri Suleiman Moshi. Alikuwa anajibu haya maswali na alikuwa na muda wake. Alafu sasa kulikuwa na muda wa uhubiri kuu ambapo mhadhiri Mapima, Dominic Mapima, huyo ni mratibu au mwenyekiti wa jimbo la Zanzibar, naye alikuwa anapata huo wasaa, anatoa sasa lile uhubiri lenyewe sasa. Naye pia alikuwa analinganisha vitabu vyote viwili. Kwa hiyo kwa utamaduni wa watu wa Tanga, yani walifikiwa kwa lugha yao kabisa. kwa kile wanachokiamini, ili ujumbe uwe wazi. Ujumbe ulisemwa vizuri.
1: Amina. Pia kuna kipindi cha Hope News, kuna habari niliona imetokea Tanga kuhusiana na afya. Sikumbuki vizuri, utanikumbusha mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Ilikuwa mmeenda kufanya usafi kama sijakosea. Unaweza kunikumbusha vizuri? Nilikuwa natamani pia tuongelee kuhusu hilo.
0: Okay, sawa, nashukuru. Kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilifanyika pale Tanga. Kwanza, kwa hiyo kwa upande wa afya, pamoja na kwamba kulikuwa na hayo mafundisho ya afya.
1: Ndiyo.
0: Lakini kulikuwa na kambi ya afya.
1: Kambi.
0: Matibabu yalikuwa yanatolewa pale, wale wanaokuja walikuwa hawalipi. Nisiseme bure kwa sababu kuna mtu aligharamika. Dawa zile zikapatikana na vipimo na nini. Kulikuwa na kambi pale ambayo ilikuwa inasimamiwa kwa wiki zote tatu. Wiki mbili za kwanza ilikuwa inafanyika kwa siku tatu za wiki, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Ile wiki ya mwisho ikafanyika wiki nzima, Jumatatu mpaka Ijumaa. Ambayo ilikuwa inasimamiwa na Dr. Kihedu, huyu ni mkurugenzi wa afya kwa upande wa jimbo la NHC. Alafu hilo wakawa wanapata sasa pale matibabu, wanapata dawa, wanapata ushauri na saa wa mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wengi sana walikuja. Ile kambi ilihudumia zaidi ya watu 4,000. Kwa hiyo wakapata matibabu, na wengine walikuwa wakija pale wakishapata matibabu, kwa sababu ile kambi ilikuwa inaendelea mpaka saa 9 inafika. Mtu anasema hapa ndio kuna maubi.

0: mahubiri, anabaki hapo hapo tena anaendelea kusikiliza mahubiri. Lakini pia walioandaa mkutano wakaona, viongozi wakaona kwamba ni vizuri wakafanya usafi pia lile eneo lilozunguka mkutano pale, viwanja vya Uhuru mpaka soko la Ngamiani. Kuna barabara hapo inaitwa barabara ya Taifa, ambayo katikati ina mtaro mkubwa wa maji, na ule mtaro ulikuwa kama umeziba hivi uchafu kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa sababu mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari kwamba kuna El Nino inakuja, na kwa sababu tu ya mazingira yenyewe halisi pale, kuna kambi ya afya, kuna watu wanatibiwa na nini, viongozi wakaona ni vizuri kufanya usafi ili kuifanya ile sehemu ikae katika hali nzuri. Kwa hiyo Jumapili sasa ya tarehe 20
1: ndio
0: tulianza usafi asubuhi kwa hilo eneo, tukalisafisha. Na mimi nilikuwepo. Viongozi walishika mafagio, wakafagia ni wakatoa uchafu kwenye mtaro, wakapakia kwenye gari ikaondosha, ikapeleka huko wanakopeleka uchafu. Kwa hiyo lile jambo pia liliwafurahisha sana watu wa Tanga. Halmashauri ya Tanga walishukuru, lakini wananchi wenyewe wakasema inawasaidia kuondokana na magonjwa sasa, UTI, malaria, kwa sababu mazalia ya mbu ndio yanayoleta malaria, ambayo ni uchafu kutuama kwa maji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo lilikuwa jambo zuri sana ambalo walikuwa wamefanikiwa kulifanya. Lakini pia kulikuwa na kambi ya ujasiriamali ambapo waliona sasa kutumia hiyo fursa kama namna ya kuibua uchumi wa watu wa Tanga, kuwainua kiuchumi. Kulikuwa na mtoa mafunzo alinaitwa Mama Abduli, ametokea Zanzibar, naye kanisa lilimdhamini, akaja pale akatoa mafunzo. Aliwafundisha kutengeneza sabuni, kutengeneza mafuta ya kupaka, kutengeneza dawa za ngozi, mafuta ya nywele. Yani aliwafundisha watu wa Tanga kutengeneza vitu vingi. Na walipokea vizuri sana wakazi wa Tanga, wakaichukua kama fursa. Kwa sababu baada ya mafunzo kuisha, yani ile siku ya mwisho sasa ambayo ilikuwa ni Ijumaa ya tarehe 25, wakati yanahitimishwa yale mafunzo, wale waliokuwa wanahudhuria wote kila siku wakasema sasa sisi tumeamua tunaanzisha kikundi ili tuweze kuyaweka kazini haya mambo yote tuliyojifunza, tutengeneze iwe fursa, iwe biashara, alafu tuanze kupata faida, kupata kipato. Kwa hiyo likawa ni jambo zuri sana ambalo limekuwa chanya. Wakaunda kikundi chao, wakachagua viongozi, wakaenda kujisajili. Kwa hiyo tunaamini itaendelea vizuri, na kanisa limesema litaendelea kuwafuatilia na kuwasapoti ili waweze yani kusimama sasa, kisiwe kikundi ambacho kimeanza afu kinaishia njiani. Kinakuja kinaenda. Kwa hiyo yamefanyika mambo mengi sana nyuma ya kamera ambayo mtu ambaye akwenda asingeweza kuyaona, lakini ni kazi ambayo ni nzuri imefanyika pale.
1: Inaamini hata pia Katoro na Kibada alifanyika mengi ambayo sisi,
0: bila shaka, sisi ambao tulikuwa tunaangalia kwenye TV.
1: Sasa sisi tulikuwa tunaanza saa 12 mpaka saa 2. Kwa hiyo naamini siku nzima kuna mambo walikuwa wanayafanya. Umehudhuria net event nyingi. Hizi zilikuwa ni kama mini net event. Umehudhuria nyingi. Una uzoefu. Sasa katika hii ya Tanga, hii evangelistic meeting ya Tanga ambayo umehudhuria, ni kitu gani cha kipekee ambacho ukiona? Kuona kwamba hii kweli hii ni tofauti na ambazo nimeshazizoea kuziona. Na ukiangalia hii ni net event ya kipekee ya aina yake. Sio tu kufikisha ujumbe, bali ni kufikisha ujumbe kupitia mitandao ya kijamii, kupitia simu zetu. Ili hata wale ambao sasa hivi tunasema dunia ipo kiganjani. Kwa kila mtu anatakiwa akiscroll akutane na ujumbe wa matumaini. Kwa hiyo ujumbe ulikuwa ni wa tofauti kidogo. Sasa kitu gani cha kipekee ambacho ulikutana nacho?
0: Kwa Tanga, kitu ambacho nilikutana nacho cha kipekee, kile nilichokisema mwanzoni kwamba viongozi walishuka wakawa wafanyakazi. Tumezoea viongozi wanakuwa watu wa ofisini. Hata kwenye net events viongozi wanakuja kufungua siku ya kwanza, afu wanakuja kufunga. Hapo katikati wanabakia wachache. Lakini wale viongozi wote kubaki pale wakawa sasa yani wana unajua ni kuna ule msemo wa kizungu ambao wanasema they got their hands dirty ili kazi ifanyike. Kwa hiyo hicho nilikiona ni kitu cha kipekee sana kwamba waliamua kufanya. Kulikuwa pia na jambo ambalo sijalitaja kwenye mambo ya mazingira pale tulipozungumza. Kulikuwa na jambo la kukarabati uwanja. Ule uwanja wa Uhuru ulikuwa katika hali ambayo kidogo umeanza kuchoka. Viongozi wakasema sasa inabidi tusafishe uwanja, wakagaramia wakasafisha, lakini sasa sio kutoa tu hela, yani badala ya kutoa hela tu peke yake na kutulia, na wenyewe wakavaa makoti wakashika brush wakapaka rangi. Kwa hiyo yani mimi nilinyenyekezwa sana, nikasema kwa kweli hiki ni kitu kizuri. Kwa hiyo yani ule ni mfano mzuri unatoa, yani kwamba ile kuongoza kwa mfano kwamba unaona pale, yani mwenyekiti wa union Dr. Mpwani na crew yake yote ya wenye viti wenzake wameshika brush wanapaka uwanja rangi. Kwa hiyo niliona ni kitu cha kipekee sana, na hiyo kwamba wanaenda nyumba kwa nyumba alafu wanahudumia, lakini pia ujumbe, aina ya ujumbe ambao uliwekwa kwa wazi, yani ujumbe ulikuwa umewekwa kwa wazi sana, ujumbe wa neno la Mungu, vitabu vyote viwili vinasomwa, vinafanyiwa nini comparison vinawanishwa alafu kwa ufafanuzi wake bila kuongeza kitu, yani vitabu vilikuwa vinaachwa vinasema. Kwa hiyo ina maana ule ujumbe hata kwa mtu ambaye alisikiliza akiwa mbali anapata content fulani ambayo ni nzuri sana. Kuna clip kidogo ambayo tuliandaa pale ambayo ipo hapo, ambayo Sultani nadhani atatuwekea hapo tuione, ili hata mtazamaji naye aone kidogo, msikilizaji atasikia sauti
1: mtazamaji
0: atatazama kidogo aone picha ya kile kitu halisi, yani hivyo viwanja vya Uhuru unavyovisema ni gani,
1: hiyo
0: kambi ya afya ilikuwaje kuwaje, clip fupi. Kwa hiyo labda mtazamaji naye asikilize alafu tu atazame na kusikiliza alafu tuone.
1: Sawa.

0: Ni linaanzia hapa jiji la Tanga uliofanyika katika viwanja vya Uhuru Park umekuwa zaidi ya mkusanyiko wa watu kwa ajili ya kusikiliza mahubiri. Kwa muda wa majuma matatu kuanzia Septemba 6 hadi Septemba 26 mwaka 2026, mkutano huu umeunganisha mafundisho ya kiroho na huduma mbalimbali zinazolenga kugusa maisha ya watu katika maeneo ya afya, familia, uchumi na ustawi wa jamii. Katika kipindi hiki, watu wamepata fursa ya kusikiliza mafundisho mbalimbali kuhusu maisha ya kiroho kama yalivyowasilishwa na mhadhiri Moshi, mafundisho ya afya yaliyowasilishwa na Daktari Magomele, mafundisho ya ndoa na familia yaliyowasilishwa na mhadhiri Mlozi ambaye alipewa jina la mzee wa mahaba, sambamba na mahubiri ya hadhara yaliyowasilishwa na mhadhiri Mapima kila siku. Ujumbe uliotolewa haukuishia kwenye maneno pekee. Umeambatana na vitendo vya huruma na huduma kwa jamii kwa kuzingatia mahitaji halisi ya watu. Moja ya huduma kubwa zilizotolewa ni kambi ya afya iliyowafikia jumla ya watu 1,400. Huduma hiyo imegharimu takriban shilingi milioni 43. Ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuunganisha mafundisho kuhusu afya na huduma halisi kwa jamii. Kutoka kwenye afya, huduma hiyo imeendelea kuwafikia wale wanaohitaji msaada wa kijamii, hususan watoto yatima. Kupitia mpango maalumu, watoto wamepatiwa vyakula pamoja na madaftari na kalamu katika huduma iliyogharimu shilingi milioni 9. Aidha, wanafunzi wamepatiwa Biblia ambazo zitawawezesha kujifunza neno la Mungu kwa njia rahisi, kwani zina maneno machache na picha za vielelezo. Huduma kwa jamii haikuishia hapo. Katika jitihada za kuwawezesha watu kiuchumi, watu 100 wamepatiwa mafunzo ya ujasiriamali kwa gharama ya shilingi milioni 3. Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea washiriki maarifa na ujuzi wa kuwawezesha kuanzisha au kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Katika mpango huu, mafanikio yameonekana mara moja, kwani waliopokea mafunzo haya wameanzisha kikundi kitakachowawezesha kufanyia kazi yale waliojifunza. Wakati huduma zikiendelea kugusa maisha ya watu mmoja mmoja, mazingira ambayo jamii inaishi nayo hayakuachwa nyuma. Jumapili, Septemba 20, 2026, waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na viongozi wao walijitokeza kufanya zoezi la usafi katika viwanja vya Uhuru Park, barabara ya Taifa na baadhi ya maeneo ya soko la Ngamiani jijini Tanga. Katika zoezi hilo, mitaro ya maji ilizibuliwa na taka zilizokuwa zimeziba mitaro hiyo kuondolewa. Zoezi hilo limepewa uzito na halmashauri ya jiji la Tanga, ambayo imelipongeza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kushiriki katika usafi wa mazingira na kuendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Unaporekebisha mtaro, mvua yamenyesha, kadhalika unaweza kupinga UTI, malaria.
0: Aidha, kwa kuwa viwanja vya Uhuru Park vimekuwa kitovu cha shughuli za mkutano huu, juhudi za kuboresha eneo hilo zimefanywa na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kukarabati uwanja huo kwa gharama ya shilingi milioni 3,500,000, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha eneo hilo lililotumika kwa shughuli hizi linabaki katika hali nzuri na kuweka kumbukumbu. Wenyeviti wa conference za kanisa kaskazini mwa Tanzania wameungana na mwenyekiti wa Union in Tuk, Dr. David Mpwani, kupaka rangi katika uwanja huu ili kuhakikisha kazi hiyo inakamilika kwa ubora.
2: Tumaini linaanzia hapa.
3: Mambo yote mapya.
2: Tumaini linaanzia hapa.
0: Pamoja na matokeo ya kijamii, mkutano huo umeendelea kuzaa matokeo katika eneo la kiroho, kwani zaidi ya watu 48 wamebatizwa na kanisa kupitia conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania NETC limeweka wainjilisti wawili katika jiji la Tanga kwa muda wa miezi 6 kutoka sasa, ili kuhakikisha malezi bora kwa washiriki hawa wapya. Kwa wiki tatu mfululizo, viwanja vya Uhuru Park vimekuwa zaidi ya eneo la mkutano. Vimekuwa mahali pa mafundisho, mahali pa huduma, mahali pa matumaini, na mahali ambapo ujumbe umejaribiwa na kuonekana kupitia vitendo. Mkutano wa mambo yote mapya umeanzisha tumaini jijini Tanga kwa ujumbe uliohubiriwa, upendo ulioonekana na huduma iliyogusa maisha.

0: Haya ndio ambayo yalitokea huko mkoani Tanga, na tunashukuru sana Messi kwa kuweza kutuonjesha na sisi
1: angalau kidogo
0: angalau kidogo, ingawa sisi tulikuwa tunafaidika na Katoro na Kibada lakini sio mbaya kupata ladha ya Tanga,
1: ladha ya Tanga kidogo kama ambavyo mtazamaji ameona, msikilizaji akuona, lakini tumeona hapo jinsi ambavyo wanatoa utakataka kwenye mitaro, wanafagia vitu utakataka ambazo zilikuwa zimekaa uwanjani pale, wanapaka rangi, wanafundishwa ujasiriamali na kambi ya afya tumeiona angalau kidogo. Basi hayo ndio mambo yaliyojiri, lakini pia mwishoni hapo kulikuwa na picha za mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda, ambayo tulienda kumtembelea, pia viongozi walienda wakamuona, wakampa taarifa ya yale ambayo wameyafanya katika jiji lake la Tanga, kwa sababu wakati hiyo mikutano inaendelea alikuwa amesafiri kikazi. Kwa hiyo alivorudi sasa, viongozi walikwenda wakampatia taarifa ya yaliyotokea, alafu wakamuombea. Kwa hiyo lilikuwa ni jambo zuri sana pia la mahusiano. Kuona kwamba kwa sababu siku zote kanisa limekuwa likishirikiana na serikali katika kuhudumia jamii. Unajua waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato ni wa Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Kwa kiasi kikubwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kanisa linawahudumia na kwa namna fulani, kuna namna ambavyo linakuwa limeshirikiana na serikali, kwa mfano kama hivyo kwenye huduma za afya, kwenye hospitali zetu, kwenye elimu, kwenye shule zetu, mambo kama hayo ya ujasiriamali ni kitu ambacho kimekuwa kikisisitizwa na serikali sana, kwamba watu washughulike na elimu za vitendo, hizi vocational skills, ili wajipatie ajira, kwa sababu ajira ni kitu ambacho hakipo kwa kiasi kikubwa, na sio Tanzania tu, dunia nzima. Okay. Kwa hiyo watu wanapopata ujuzi huo wa kutumia mikono na kufanya kazi fulani fulani na kujipatia ajira, wanakuwa pia serikali imepunguziwa mzigo kwa kiasi fulani, na watu wanajitegemea na uchumi unaimarika. Kwa hiyo ni angalau kidogo tumeona kwamba kanisa lilifanya nini pale Tanga.
0: Amina. Na Bwana akubariki sana.
1: Amina.
0: Tena kupata mapumziko mafupi, tukirudi sasa utatuelezea ujumbe. Hapa tumeongelea tu highlights.
1: Sawa.
0: Utuonjeshe hata ujumbe ambao umekuwa ukijifunza kwa hizo wiki mbili.
1: Okay.
0: Najua mikutano imefanyika kwa wiki tatu, lakini wewe ulipata fursa ya kuhudhuria kwa wiki mbili.
1: Sawa.
0: Sasa katika hizo wiki mbili, sasa sijui utafanyaje. Kwa dakika tano utupatie mafundisho ya wiki mbili.
1: Sawa.
0: Na mtazamaji, kipindi hewani ni Hatua za Ushindi, na leo nipo na Mercy Kanaeli. Tukipata moja mbili tatu kutoka katika mikutano ambayo ilikuwa inafanyika Tanga. Tukumbuke kuwa hapa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania tulikuwa tukifuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka Katoro na Kibada. Na leo tupo na Mercy akitupatia mawili matatu ya mikutano ambayo ilikuwa inafanyika huko Tanga. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaongelea zaidi kuhusu ujumbe ambao ulikuwa ukifundishwa katika mikutano hiyo.

0: Karibu tena mtazamaji katika kipindi cha siku hii ya leo. Na katika dakika chache za mwanzoni tulipata fursa ya kuongea na Mercy. Akatupatia highlights mbili tatu ambazo zilikuwa zinafanyika huko Tanga. Sasa katika dakika tano zilizobaki, muda wetu umetutupa mkono.
1: No? Kwa dakika tano sasa ndio nitoe masomo ya wiki mbili.
0: Masomo ya wiki mbili. Sasa mtazamaji na msikilizaji akitoka kuangalia hiki kipindi au kusikiza hiki kipindi naye ajihisi kama alikuwa sehemu ya mikutano ya Tanga.
1: Sawa. Kwa haraka haraka kwa upande wa afya masomo mengi yalifundishwa, lakini ikawa kitu ambacho niondoka nacho ni mapato na matumizi. Dr. Magomeli anakuaga na huo msemo wa mapato na matumizi. Hakikisha mapato yako yanaendana na matumizi ulionayo. Kwa mfano, kama wewe unajua ni mbeba zege, unafanya kazi za kulima sana na nini, kula chakula cha kutosha. Ili unapoenda kufanya ile kazi mwili wako usishiwe nguvu utosha. Lakini kama unajua wewe unakaa ofisini sana au yani upo tu hauna kazi kubwa za kufanya, usile chakula kingi, kula chakula kidogo. Anasema usile mpaka ukajisikia umeshiba. Yaani ukishakula mpaka unajisikia umeshiba, sasa tumbo linataabika, ujue yani wewe umeshachukua chakula kingi sana.
0: Mapato yanazidi yamezidi matumizi.
1: Mapato yanazidi matumizi, alafu mwisho wa siku yanakuja yanasumbua. Lakini alifundisha sana umuhimu wa mazoezi. Unajua hizi ni kanuni za afya ambazo kanisa la Waadventista wa Sabato linazisimamia. Mazoezi, kwamba kama unajua kabisa kwamba wewe unakaa sana sehemu moja, unasimama sana sehemu moja, jaribu kuweka uwiano kwa kwa kubadilisha mkao mara kwa mara. Unafanya mazoezi ambayo yanafanya unabadilisha ili mwili uendane, uwe sawa, yani usilemewe upande mmoja afu ukaanza kupata maumivu. Lakini pia kubadilisha magodoro, alisema magodoro yanatakiwa kubadilishwa kila wakati.
0: Sio una kanalo miaka 10.
1: Sio una kanalo unarithi, magodoro yarithiwi. Kwa hiyo kwenye masomo ya afya tulipata vitu vingi, na mtu ambaye tayari uzito wake umeshakuwa mkubwa au anapata sasa shida ya maumivu mbalimbali, azingatia aina za mazoezi ambazo zitamsaidia kupungua, kwa mfano mazoezi yenye ukinzani. Lakini kwenye mambo ya mahusiano, mzee wa mahaba, mhadhiri mlozi alisisitiza sana umuhimu wa malezi ya watoto. Watoto wapate malezi ambayo yatawafanya waje wao watu wazima ambao wanajitambua, ambao ni responsible. Lakini pia wakwe na mashemeji na mawifi wasiingilie ndoa za ndugu zao. Ndoa iwe ndoa ya watu wawili ambao wanasimama kufanya maamuzi yao bila kuwa na influence za nje, ili kuwafanya kwamba waweze kuishi maisha yao kwa amani. Na mawasiliano yalisisitizwa sana kwenye mambo ya ndoa na mahusiano, ili kuweza kuwa na maisha ambayo ni bora. Kwenye vitabu tulipata muda mzuri sana wa kujifunza kuhusu Qurani na Biblia. Mimi nilijifunza nikiwa Tanga kwamba kumbe Qurani na Biblia vimeandika kitu kile kile. Sikuwahi kujua, kwa sababu sikuwahi kupata nafasi ya kusoma Qurani. Lakini ujumbe ambao uko kwenye Biblia, hata story ya kuzaliwa kwa Yesu, kuishi, mafundisho aliyokuwa anayafanya, yapo kwenye Qurani kama ambavyo yako kwenye Biblia. Na mimi sikuwahi kujua hilo. Kwa hiyo tuliyaona haya na tukajifunza kwamba hata Yesu alipokuwa hapa duniani, Yesu alikuwa Msabato. Qurani imeandika hivyo na Biblia imeandika hivyo. Kwa hiyo yani ni mambo ambayo tulijifunza. Yani alikuwa Msabato kwa maana ya kwamba aliitunza Sabato, na Sabato na Sabato nayo ikawa ni kitu cha muhimu ambacho ni sehemu ya amri kumi, kwamba point sio kwamba tu lazima ung'ang'anie kwa Msabato, kwa Msabato uwe mtu ambaye unampenda Yesu kwa kuzishika amri zake zote kumi ikiwemo Sabato.
0: Amina. Asante sana Mercy.
1: Nashukuru.
0: Na kwa mtu ambaye atatamani kuyafuatilia hayo mahubiri, kwa sababu hayakurusha Hope Channel wala AWR Tanzania. Najua ulitaja mwanzoni, lakini mkumbushe tena mtazamaji na msikilizaji akitaka kuyafuatilia na yafuatilia kupitia wapi.
1: Kwa mtu yote ambaye atataka kuyaona, na nashauri mtu apate nafasi angalie, yalikuwa ni mafundisho mazuri sana. Hope Media NetC kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Instagram. Wewe andika tu Hope Media NetC, NETC. Unayapata hapo kwa siku zote 21 ambazo zilifanya mikutano hiyo.
0: Amina. Bwana akubariki na tunashukuru kwa kuweza kuja hapa. Yaani umetoka Tanga kituo cha kwanza.
1: Kituo cha kwanza ni hapa.
0: Ni hapa kuja kutujuza.
1: Na habari jamani, nina habari.
0: Kama friji lako aligandishi.
1: Friji lako aligandishi jamani. Na nataka yale mambo mazuri kule kila mtu ayapate.
0: Kule na kizuri kula na mwenzako.
1: Ah kabisa.
0: Na kweli umetutendea haki.
1: Amina.
0: Bwana akubariki sana na naamini tayari umeshaka kama mwinjilisti kidijitali.
1: Ah mimi ni mwinjilisti wa kidijitali na wa hadhara pia. Yaani nimegundua nitafanya vyote. Nashukuru sana kwa nafasi.
0: Sawa, muda wetu umetupa mkono na Bwana akubariki.
1: Amina. Asante sana Esther.
0: Asante. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakushukuru kwa kuweza kuambatana nasi hadi pale ilipohitimu saa 11 kamili hadi sasa ikibakia dakika 5 tunapokuwa tukihitimisha kipindi cha siku hii ya leo. Katika Mathayo 24 mstari wa 14 Biblia inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari njema ni kwamba mahubiri ya kibada, evangelistic crusade, kama sijakosea, kibada digital evangelism, yatakuwa kirushwa live kupitia Hope Channel Tanzania. Haya ni mahubiri ambayo tumekuwa tukiyafuatilia kwa takriban wiki mbili kupitia AWR Tanzania. Na sasa wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania unaenda kubarikiwa tena kwa wiki mbili kwa haya matangazo ya kutokea kibada digital evangelism ambayo tulikuwa tukifuatilia kwa wiki mbili. Kwa hiyo tuweze kupata wasaa mzuri wa kuyafuatilia ni kuanzia saa 12 hadi saa 2 kamili usiku. Na nitakapokuwa nikiweka nukta hapa, kituo kinachofuata ni mahubiri ya kibada evangelism. Bwana akubariki. Ulikuwa na mimi Esther Nkoko, mhandisi wa siku hii leo ni Ezra Julius, mtozi wa picha ni Sultan Samuel. Kwa upande wa AWR Tanzania tunaye Manasi Rusaka pamoja na Rebecca Dennis. Hadi wakati mwingine, nikutakie jioni njema.

0: Kila siku ni hatua, kila changamoto ni nafasi. Kila uamuzi ni mwanzo wa ushindi. Kwa habari zinazogusa maisha, mada zinazojenga jamii, simulizi zinazohamasisha na maswali yatakayochangamsha ubongo wako. Karibu katika hatua za ushindi. Jifunze, fikiri, chukua hatua ili ushinde. Ndani ya Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
0: Unaangalia Hope Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha.
1: Dunia ina dhoruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
2: Asanteni sana wenzetu kutoka katika studio zetu zilizoko Mikocheni B, msikilizaji wa AWR Tanzania, katika matangazo ya moja kwa moja jioni ya leo, tukitokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam, mahali ambapo tutadumu kwa majuma mawili kukuletea taarifa na habari za matumaini kupitia mikutano hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri, na jioni ya leo tena tunakualika uweze kuungana pamoja nasi katika matangazo ya moja kwa moja, uweze kushiriki baraka za mikutano hii, na Bwana akubariki kwa kutenga muda wako wa thamani. Mimi ni Manase Rusaka, ninaye Rehema Eli. Unajisikiaje leo tukiwa siku ya tatu ya mikutano hii?
3: Ninamtukuza Mungu kwamba bado tunapumua, bado tunaona mambo yote ni mapya, na tumaini linaanzia hapa. Mtazamaji wa YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini Southern Tanzania Union Mission na channel kadhaa ambao unatufuatilia kutokea hapa Kibada, karibu sana uweze kuungana nasi. Ikiwa ni mfululizo wa vipindi hivi, na sasa tunaingia katika kipindi cha uimbaji. Lakini kabla ya hapo, tutaweza kupata ufunguzi wa ombi kutokea kwa mchungaji Amos Chota, na mara baada ya hapo tutakuwa na mtiririko wa nyimbo kadhaa, huku tukishangilia Bwana maana mambo yote ni mapya, na tumaini linaanzia hapa.
2: Amen.
4: Tuamini na tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tuna kila sababu za kulimidi na kulitukuza jina lako kwa jioni ya leo. Tunapoanza tena huduma maalumu ya program za leo, tunakuomba Roho wako Mtakatifu akawe katikati yetu, na ukambariki kila msikilizaji kupitia vyombo vyote vya mawasiliano, ili hatimaye maelfu wakaandaliwe kwa asubuhi njema ya uzima milele. Tubariki Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo, amina.
2: Kwa yule anayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwemo ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, basi unaweza kuendelea kututumia arafa yako, nasi tukipata nafasi tutasoma ujumbe wako. Lakini pia kama utakuwa na swali au maoni, unaweza kuacha arafa yako hapo, utajibiwa na kutiwa moyo. Lakini kumbuka kushare ni jambo la msingi sana, kwa sababu katika mikutano hii ya kidijitali basi zaidi tutakuwa tunahimizana kuendelea kupeleka habari njema kwa watu wengine, kwa kushare kile kiunganishi ambacho tumekuwa tukikizungumza siku zote.
3: Nasi tumwambie tu mtazamaji akaribie kwa kipindi kizuri cha uimbaji, na sasa The Brighton wako jukwani kwa kutubariki kwa nyimbo mbili. Mara baada ya hapo tutarejea na tutakuwa tunasoma jumbe zako.

0: Asanteni sana waimbaji, mkidumu kuwepo hapa. Tunafurahi kwamba jioni ya leo mko hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mkitubariki na kuwabariki watazamaji pamoja na wasikilizaji wetu wa mikutano hii ya mambo mapya. Tumaini linaanzia hapa. Umesikiliza nyimbo hizi walizoziimba. Kuna ujumbe wote umepata?
1: Kwa kweli ninamtukuza Mungu, maana jumbe ndani yao katika nyimbo hizi ziko nyingi. Na ninachoona kwamba sasa ngoja tuache watupatie tena ujumbe mwingine, alafu nikirudi nitakwambia jumbe tatu ambazo nimezipata siku ya leo.
0: Basi mtazamaji pamoja na msikilizaji unayefuatilia matangazo haya ya moja kwa moja, tunakushukuru kwamba umechagua kuungana pamoja nasi jioni ya leo. Unajua hili kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada linaendesha pia mikutano ya hadhara kule katika eneo la Goroka B, ambapo kuna mtazamaji anafuatilia kutokea pale, anasema hapa Goroka B kundini kwenye mkutano wetu. Tunafurahia sana na tunawafuatilia. Huyu anaitwa Michael Madilisha ambaye anafuatilia matangazo haya moja kwa moja.
1: Mtazamaji wa YouTube channel ya Southern Tanzania Union Mission, lakini Hope Channel Tanzania, unaotufuatilia pale TikTok, Facebook, Instagram, karibu. Tuna ni mwendelezo wa vipindi kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada, ikiwa ni mkutano mizuri ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Manase, jambo zuri ambalo jana nimeweza kulijua ni kwamba Mungu anatupatia uhuru wa kuchagua. Na hivi ikiwa unafanya jambo ambalo ni zuri au baya, basi umepewa uhuru wa kuchagua, na hivi fanya kwa akili. Mtazamaji, endelea kufuatilia, endelea kubarikiwa na nyimbo, na hawa ni The Brighton Voice kutokea kanisa la Waadventista Sabato Mpakani. Ninaitwa Remeli Joseph, niko naye Manase Rusaka.

0: Okay, tunawashukuru sana waimbaji, mnaweza mkashuka jukwani na tutatarajia kwamba baadaye kidogo mtakuja kutubariki pia kwa nyimbo katika jioni ya leo kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam. Unajua hatujasalimiana na washiriki ambao wako katika kanisa hili, mm-hmm. na pengine tuwakumbushe ile salamu yetu.
1: Naam, Manase, kwa hakika inabidi tuwe na kumbukumbu kwamba mambo yote ni mapya. Mambo yote ni mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Mambo yote mapya.
1: Ndio, unaweza kusema mambo ni mapya na tumaini linaanzia hapa. Lakini kwa hakika tabasamu halionekani na unaonekana kukata tamaa, Manase.
0: Basi kama uko mahali hapa, una kazi moja tu ya kuwapelekea watu wengine habari njema. Na unapopeleka habari njema hii kwa watu wengine, lazima utabasamu na kufurahi kwamba ujumbe wa matumaini unafika kwa watu wengine. Unaweza kuendelea kushare ile linki yetu ya mahubiri haya moja kwa moja kutokea hapa Kibada kwenda kwa watu wengine, ili kuwapasia habari njema za matumaini kupitia mikutano hii ya mambo yote mapya. Kama ambavyo tumekujuza kwamba mikutano kama hii pia inaendelea kule mjini Katoro, kule mkoani Geita, lakini kule jijini Arusha pia mikutano hii inaendelea katika viwanja vya Rerini na mahali tumaini linaendelea kuhubiriwa.
1: Manase, nilikwambia nitakwambia jumbe la

msikilizaji wa AWR Tanzania naye ameungana pamoja nasi. Endelea kubarikiwa na kipindi hewani ni kipindi cha uimbaji. Tunazisogeza dakika ikiwa ni siku ya tatu.

Siku ya leo tutakwenda kujifunza somo lenye kichwa kinachosema unajipenda? Ni swali ambalo ninapenda kuweza kukuuliza au kila mtu anapaswa kuweza kujiuliza, unajipenda? Na kama unajipenda nitakuuliza kivipi? Na baada ya hapo utajiuliza utajipatia majibu kwamba unajipenda au haujipendi. Na tutaanza kupita kuangalia takwimu chache ambazo zinaweza zikatusaidia kuelewa kile ambacho kinaweza kikatusaidia katika maisha yetu. Magonjwa ambayo hayaambukizwi ni magonjwa ambayo yana mtu anayapata pasipokuwa na visababishi vyovyote au vimelea vinavyosababisha magonjwa mwilini. Na magonjwa hayo ni magonjwa ambayo yanaweza kuathiri vitu mbalimbali mwilini, yakiwepo magonjwa ya moyo, mishipa ya damu, figo, saratani, kifua sugu, kisukari, magonjwa ya akili na mengineyo kama magonjwa ya kulisi, ikiwepo ugonjwa wa selimundu. Ni magonjwa ambayo yanakuwa na athari kubwa katika maisha ya watu kwa ujumla. Na kwa nini nimeweka somo la kwamba unajipenda? Takwimu zinatuonyesha kwamba watu takriban milioni 43 kwa mwaka, hii ni takwimu ya mwaka 2025, walikufa kwa magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Hiyo ni maana kuwa kila sekunde inayopita kuna mtu mmoja au wawili wanakufa kwa sababu ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Pressure, kisukari na vitu vingine. Ukiangalia takwimu ambazo zipo duniani zinaonyesha kwamba takribani watu milioni 19 wanakufa kwa magonjwa ya moyo. Watu takribani milioni 9 wanakufa kwa saratani. Na ukienda kwa magonjwa yote yasiyo ya kuambukiza, inaenda kuathiri watu takribani milioni 43. Namba hiyo ni kubwa. Kama tungeweza kuiondoa, tungeweza kupambana na kupunguza kwa sehemu kubwa vifo vilivyopo katika dunia ya leo. Na mwaka 1999, magonjwa yasiyo ya kuambukiza yalikadiriwa kuchangia karibu 60% ya ukubwa wa tatizo duniani. Yaani tukiongea kwamba nini tunaweza kushughulika katika swala zima la afya, 60% ya gharama ambazo tungezitumia, 60% ya nguvu ambayo tungetumia kupambana nayo iliweza kutumika kwa ajili ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Manake ni kwamba inachukua kwa sehemu kubwa zaidi. Lakini inakadiriwa kuwa mwaka 2025 ndio ile takriban watu milioni 43 walifariki kwa magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Lakini wakati huo huo ukubwa wa tatizo duniani ulikuwa ni kwa 75%. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani kuna changamoto kubwa ya kupambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Na asilimia au tunakadiria kuwa itakapofika mwaka 2030, magonjwa yasiyo ya kuambukiza yataweza kuangamiza au kusababisha vifo takribani milioni 55. Na unaweza kupata kitu ambacho kikakupatia maswali mengi ya kujiuliza. Na vipi kuhusu nchini kwetu Tanzania? Katika nchi zetu, katika nchi yetu ya Tanzania, magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanachukua takriban au yanahusishwa na vifo 39%, ni sawasawa na vifo 143,500 kwa mwaka, ni sawasawa na vifo 393 kila siku. Kila siku watu 393 wanafariki kwa sababu ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Ni namba ambayo inashtua kidogo unapoweza kuisikiliza. Lakini kuna jambo ambalo linaweza tukajiuliza kwa pamoja. Kwa nini tumefika hapo? Nini kilichotufanya tuweze kufika katika takwimu kubwa kiasi hicho? Moja ni mtindo wa maisha ambao tunao kipindi hiki cha leo. Ulaji usiofaa. Kula chakula kuzidi mahitaji ya mwili. Kula chakula ambacho kinakuwa na mafuta mengi. Kutokula sana matunda na mboga mboga. Na wengi ni vyakula ambavyo pia hawavipendelei.
lakini pia kula nafaka zilizokobolewa, matumizi ya vyakula ambavyo vinakuwa viko vimechakatwa sana, refined food, vyakula vilivyokobolewa ambao vinakuwa na changamoto katika afya zetu. Matumizi ya pombe na sigara pia yamekuwa yanasababisha ongezeko kubwa na changamoto kubwa ya afya katika magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini pia msongo wa mawazo, kuto kufanya mazoezi, zimekuwa ni changamoto ambazo zinaikabili ulimwengu wa leo. Kuna sehemu zilizofanyiwa utafiti duniani ambazo zinaonyesha maeneo ya blue zone, ambao ni maeneo ambayo yanaonyesha kuwa wakazi wa maeneo hayo wanaishi kwa miaka mingi zaidi, na life span yao inaenda paka miaka 89, 90, na kuna wazee wengi ambao wanakuwa na takribani miaka 100 na huku wakiwa bado wanaweza kufanya shughuli zao za kawaida. Na hayo maeneo ukiangalia ni kama vile Okinawa kule Japan, ni kama vile Ikara kule Greek, ni kama vile Costa Rica, nchi ya Costa Rica, maeneo fulani kule Italy, na eneo moja nchini Marekani la Loma Linda ambapo Waadventista wengi wanapatikana huko. Wanaonyesha kwamba maisha yao yana kitu fulani ambacho kinakuwa cha tofauti ukilinganisha na watu wengine, na wanaishi muda mrefu ukilinganisha na jamii nyingine. Swali linakuja, kwa nini inakuwa hivyo? Ziko sababu ambazo zinawafanya waweze kufikia hapo, na hizo sababu ni sababu ambazo kila mtu anaweza akaziishi na akafikia kuwa na afya njema. Moja kati ya hizo sababu ni maisha yao ya kifamilia. Wanaishi sana kwa kujaliana familia. Sababu nyingine, wanakula sana vyakula kwa uhalisia wake. Sababu nyingine, wanakula sana vya mboga mboga za majani pamoja na matunda. Sababu nyingine, wanafanya sana shughuli za mazoezi, mwili kuweza kuushughulisha. Sababu nyingine ni kwamba ulaji wao unakwenda zaidi ya wanakula 80% ya tumbo kuto kujaa inavyoweza kustahili. Yani akila anakula akibakisha kwamba kuna sehemu kwenye tumbo langu nimeiacha nikiwa bado sijashiba vile ambavyo ilitakiwa niwe. Na sababu hizo na sababu nyingine zinatengeneza hawa watu kuweza kuwa na afya iliyo njema zaidi, na kuwawezesha kuishi miaka mingi wakiwa na maisha ambayo yanaonyesha kwamba yana matokeo ambayo ni mazuri. Siri kubwa ya maisha marefu, na siri kubwa inayoweza kukupatia matokeo makubwa, na siri kubwa inayoweza kuleta tumaini katika maisha yako, ni kufuata mpango wa Mungu. Mungu aliweka mpango madhubuti wa afya zetu, mpango madhubuti wa maisha yetu, ili tuweze kuwa na afya njema. Na ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 29 na fungu la 30, Biblia inasema, kisha Mungu akasema, nimewapa kila mche utoao mbegu juu ya nchi, juu ya uso wa dunia yote, na kila mti wenye matunda yenye mbegu ndani yake vitakuwa kwa ajili ya chakula chenu. Cha wanyama wote wa dunia, ndege wote wa angani, na viumbe vyote viendavyo juu ya ardhi, kila kiumbe chenye pumzi ya uhai, nawapa kila mche wa kijani kuwa chakula. Ikawa hivyo. Mpango wa Mungu katika kumuumba mwanadamu kabla ya dhambi haijaingia ilikuwa ni mwanadamu apate chakula chake katika chanzo zaidi cha mimea, ili aweze kuilinda afya yake kwa ujumla wake. Mwanzo 3 na ile fungu la 18, mara baada ya dhambi kuingia, Mungu alieleza pia kitu kingine, kwamba michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Akaongeza kitu kingine, kwamba mwanadamu aweze kula mboga za kondeni ili kwamba aweze kuilinda na aweze kuwa na afya njema. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Ukiangalia mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba chakula tunachostahili kula ni chakula ambacho kinatoka katika mazao ya mimea kwa sehemu kubwa. Ndio uliokuwa mpango wa Mungu. Sasa yako makundi ya chakula ambayo tunayafahamu. Tutayapitia kwa haraka na kiunaga ubaga. Kundi la kwanza ni kundi la wanga,
ambalo hili kwa mfano wa kawaida tu katika mazingira yetu ni kama vile mahindi, mpunga, viazi, mihogo, ndizi, magimbi, ngano na kadhalika. Na kazi kubwa hii ni kuupatia mwili nguvu. Ndio kazi yake kubwa. Lakini pia kuna protini. Ziko protini za mimea, ziko protini za wanyama. Kwenye protini za mimea tutakutana na maharage, njegele, kunde, soya na vitu vingine kama hivyo, mbaazi na kadhalika. Lakini kwenye zile za wanyama utakutana na nyama, samaki, maziwa, mayai. Manake ni kwamba ni protini zinazotokana na chanzo cha wanyama. Na kazi ya protini tutaziangalia mbele kidogo. Ziko nyingi, tunahitaji protini kwa ajili ya kuwa na afya njema. Na ikikosekana pia kuna madhara ambayo tutayapata katika afya zetu. Lakini pia kuna mafuta ambapo yanaweza yakapatikana kwenye parachichi, kwenye alizeti, kwenye chikichi, kwenye nyama pia yanaweza yakapatikana, lakini pia kwenye mimea. Yapo mafuta ya mimea, yako mafuta ya wanyama pia. Nayo yanahitajika kwa ajili ya kuupatia mwili nguvu, kuupatia mwili joto na kuweza kuupatia mwili ustahimili wa kile ambacho unaweza ukawa unahitaji. Lakini pia kuna mboga mboga, mchicha, chinese, cabbage, mboga mboga zote ambazo zinakuepo. Kazi yake kubwa pia ni hutoa vitamini, hutoa pia nyuzi nyuzi ambazo ni za muhimu na uweza kusaidia katika kuweza kuulinda mwili dhidi ya magonjwa. Tuna matunda ya aina yote kwa kadri ambavyo unaweza kuelewa. Nayo pia yanakuwa na kazi ya kuleta vitamini na kuweza pia kutoa madini, kutoa nyuzi nyuzi, kuweza kuulinda mwili. Lakini pia kuna maji ambayo pia yanakuwa na msaada katika afya zetu kwa ujumla wake. Sasa tunapokuja kwenye chakula cha wanga. Wanga kazi yake kubwa ni kuupatia mwili nguvu. Lakini inapotumika kwa kuzidi haipotezwi ikishafyonzwa na mwili. Inahifadhiwa na kubadilishwa kuweza kuwa mafuta. Na hapo ndipo tunakwenda kwenye vitambi na unene ulio kisiri. Na kesho tutaliongea vizuri hilo ambalo linaweza likawa na msaada sana unapoitafakari afya yako na kwa namna gani uweze kuishi. Lakini pia tunapoongelea protini tumegusia baadhi ya kazi zake kama vile kusaidia ukuaji, urudishaji wa mwili, umeumia ifanyike repair, mwili urudishwe kwenye hali yake inavyotakiwa, lakini pia kutengeneza vimengenya vya mwili pamoja na vile vya chakula, lakini pia ufanya viunganishi vya seli za mwili na inatoa muonekano wa mwili, rangi, ngozi, nywele, kucha. Hizo zote ni protini na Mungu aliziweka ili kwamba uonekane jinsi unavyoonekana. Unajua jinsi alivyotuumba Mungu na kile ambacho mwili unakifanya ni kitu cha muhimu sana. Na inasaidia pia kwenye kinga ya mwili na kuweza kuulinda mwili. Na inasaidia pia kusafirisha na kuhifadhi virutubisho mwilini. Kwa zina kazi nyingi na za muhimu katika afya ya mwili. Inapokosekana ina hatari. Hasa kwa watoto ina changamoto kubwa zaidi kwa sababu inaweza kuwapatia watoto utapiamlo, tena utapiamlo mkali ambao una changamoto kubwa katika afya na ukuaji wa mtoto kwa ujumla. Mboga mboga na matunda ni za muhimu sana katika ulaji wetu, na moja kati ya kitu ambacho unatakiwa ukipende sana kwenye mlo wako inatakiwa iwe ni mboga mboga na matunda. Sasa moja kwa moja niombe twende kwenye kuangalia kwa ufupi ninapokwenda kumaliza somo hili la leo. Ninahitaji kula chakula. Tumeona haya makundi na kwamba yote yanakuwa na thamani katika afya zetu, yanaweza kutufaa kuweza kuwa na afya njema. Lakini je, ninapokula chakula nilaje? Changamoto kubwa ni kwamba wengi tunakula chakula kingi kwa sehemu kubwa ambacho kina sehemu ya wanga peke yake. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunakuwa nayo. Unakuta chakula unachokula ni ugali mkubwa au wali umejaa sahani ambayo hata kifaranga hawezi kuruka pamoja na vimboga kidogo. Na hapo ndipo inapoanza changamoto. Ulaji unatakiwa ule mboga nyingi kuliko wanga kwa wingi. Nusu ya sahani yako unayokula inatakiwa iwe mboga mboga pamoja na matunda. Alo? Alo?
Kwa hiyo nusu ya sahani unayokula inatakiwa iwe mboga mboga pamoja na matunda. Lakini robo ndio iwe kiwango cha wanga unachokula. Na robo nyingine iwe kiwango cha protini. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kama nitachota power mbili za wali, nichote na power moja kama nichota upawa mmoja wa wali au power mbili za wali, nichote power mbili za maharage. Lakini pia niweke power nne za mboga za majani na matunda. Yaani jitahidi chakula chako katika milo yako sehemu kubwa iwe ni mboga za majani pamoja na nini, na matunda, kwa nusu ya chakula unachokula. Lakini unapaswa kutumia mafuta kwa kiwango kidogo. Tutaongea kwenye makosa ambayo tunayafanya wengi kwenye uandaji wa chakula siku ya kesho. Mtu anaandaa chakula kinakuwa ni shata, mafuta yanamwagika. Yaani ukiushika wali ukauminya, mafuta paka yanadondoka huku chini, ndo mama anaona sasa hapa nimempikia mume wangu vizuri. Unauharibu moyo wake. Na matokeo yake utayaona kwenye vitu vingi kwenye maisha. Kwa hiyo lazima tuweze kuzitunza afya zetu, vyakula ambavyo Mungu ametuumbia, vyakula ambavyo vipo ni vyakula bora sana. Na chakula kizuri ni chakula cha kawaida ambacho kimeandaliwa kwa mazingira mepesi, ambacho hakijapoteza uhalisia wake. Siku ya kesho tutaangalia mambo tunayoyakosea kwenye ulaji na yapi ambayo tunaweza tukayaepuka ili tuweze kwenda katika hali ya uzuri zaidi. Unapopata ujumbe wa namna hii, jitahidi kurekebisha kuanzia pale ambapo panakuwa na makosa. Wengi tunapenda sana vyakula vya kwenda vile vya supermarket, tunakwenda kununua, tunaona kwamba ndio vyakula vizuri vilivyokuwa processed sana, ambavyo havina afya kiujumla wake. Na tunaona kwamba ndio vyakula ambavyo vinafaa mwili, na ndio vyakula ambavyo tunawapatia watoto mara nyingi, na ndio vyakula ambavyo tunavifuata mara nyingi. Lakini kiuhalisia sio vyakula ambavyo vinaweza kuifaa afya zetu na kutupatia afya njema na bora kwa kadri iwezekanavyo. Tutaonana siku ya kesho. Bwana akubariki, itunze afya yako na uwe na afya njema. Mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako sawa sawa na roho yako. Bwana akubariki, uwe na jioni njema.

0: Mambo yote mapya. Nimeona watu fulani wanatabasamu kule nyuma kwenye kwaya. Jamani, Mungu awabariki sana. Nimefurahi kupata komenti zenu katika mitandao ya kijamii, hususan kuhusiana na ile video yetu ya mchumba hasomeshi. Bwana asifiwe. Wala hapewi pesa za matumizi. Nimefurahi sana kupata komenti zenu, zimenibariki sana na zimenitia moyo. Na kuna watu wameuliza maswali ya kwamba mbona umetoa tu mifano ya wanawake wanaofaa kula pesa zetu? Mbona hujasema baba? Ina maana baba yeye hahitaji kupewa. Jibu lake ni jepesi tu. Tulikuwa tunazungumzia mahusiano baina ya wanaume na wanawake. Tulikuwa tuzungumzie mahusiano baina ya watoto na wazazi. Kwa hiyo somo la watoto na wazazi litakapofika tutalizungumza. Bwana asifiwe. Lakini juzi tulikuwa tunazungumzia mahusiano baina ya wanaume na wanawake, na tulikuwa tunawasaidia wanaume hususan katika kizazi hiki cha karne 21 ya kwamba kuna mipaka katika kutoa huduma, kuna mipaka katika kusaidia. Hata ile sheria ya wema ya kwamba wema usizidi uwezo ina maana, inahitajika. Kwa hiyo ni muhimu kutambua mipaka, ni muhimu kutambua nafasi yako ili usije ukafanya majukumu ambayo sio ya kwako. Tumekuwa na kesi nyingi za uchumba uliovunjika, na watu waliwekeza, wengine walifungua biashara pamoja, wengine walianza kusomeshana, wengine walianza kununuliana vitu vikubwa wakivitumia kama bondi ya kulinda mahusiano, lakini kwa kweli ilileta maumivu. Kwa hiyo kama unataka kusaidia au kuwekeza kwa mwanamke ambaye hujamuoa wala hujamzaa wala hajakuzaa wala hujazaliwa naye, invest only that which you can afford to lose. Wekeza kile tu ambacho ukikipoteza hutapata maumivu. Bwana asifiwe sana. Somo la leo linasema kwa sura na mfano wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26, Mungu alipokuwa anaumba alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na wazo la msingi ninalokupatia jioni ya leo linasema Mungu ameweka uwezo usio wa kawaida ndani yetu. Mungu ameweka uwezo usio wa kawaida ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni mkamilifu na kila alichokifanya pia ni kikamilifu. Haleluya. Na sisi tunasema ya kwamba hata ndoa ilivyo, kwa sababu ndoa ni mfano wa mbingu ndogo, ndoa ni kamilifu kwa asili yake. Ikiwa kuna kasoro zozote zinazoonekana katika ndoa yako au katika ndoa baadhi unazozifahamu, hiyo ni kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndoa ni kitu cha kufurahia, sio kitu cha kuvumilia. Hatupaswi kuvumilia ndoa, tunapaswa kufurahia ndoa. Haleluya. Na ikiwamo sababu ya kuvumilia ndoa, basi utamvumilia mumeo au utamvumilia mkeo kama mdhambi mwenzako ili mambo yaende. Na hii haina maana kwamba unaivumilia ndoa. Wakati unamvumilia mkeo kwa sababu ya madhaifu yake, wakati unamvumilia mumeo kwa sababu ya madhaifu yake, utakuwa unaifurahia ndoa, kwa sababu ndoa ni kamilifu. Ndoa ni mfano wa mbingu ndogo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mungu ameweka uwezo usio wa kawaida ndani yetu, ndani yako, bila kujali madhaifu na mapungufu tulio nayo. Zaburi ya 139 aya ya 14, Daudi anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kwa namna ya kutisha. Mungu amekutengeneza kwa namna ambayo ukiisoma vizuri kwa undani, ukatambua uwezo wako, unaweza kufanya mambo mengi makubwa ambayo watu wengi wanashindwa kufanya kwa sababu tu ya mtazamo, sio kwa sababu hawana uwezo. Hata kama we ni mlemavu, tuseme labda una mahitaji maalum, thamani yako mbele za Mungu iko pale pale. Haleluya. Walimwengu watakudharau, walimwengu watakuzodoa, walimwengu watakubagua, lakini hiyo haitabatilisha makusudi ya Mungu maishani mwako. Mungu anaweza akaruhusu uzaliwe na aina fulani ya upungufu au ulemavu kwa sababu hiyo anaitumia kutimiza makusudi yake. Yohana sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 3, kuna mtu kipofu alikuwa anapita, wanafunzi wakaanza kumuuliza Yesu, nani alaumiwe aidha kati ya huyo mtu au wazazi wake hata azaliwe kipofu, kuna dhambi, nani alifanya dhambi? Yesu akasema hakuna sababu ya kumlaumu mtu, bali Mungu aliruhusu azaliwe hivyo ili makusudi yake yatimie. Sasa kama ambavyo Mungu ameweka uwezo ndani yetu na amerahisisha maisha yetu ili tuweze kuyafurahia, hata mahusiano pia sio magumu. Bwana asifiwe. Ikiwa kuna ugumu fulani kwenye mahusiano yako, basi ugumu huo upo kwenye mitazamo yetu binafsi. Ikiwa tutachagua kubadili mitazamo yetu, mambo yatabadilika. Haleluya. Kila mtu, jambo la tatu, kila mtu anaweza kufaa kuwa mume au mke wa mtu. Kila mtu. Hakuna mtu aliyeumbwa ambaye hafai kuwa mume au kuwa mke wa mtu. Lakini sio kila mtu anafaa kuwa mume au kuwa mke wako. Ndiyo maana tumepewa uhuru wa kuchagua. Wanawake warembo wako wengi, wanaume handsome watanashati wapo wengi, lakini lazima uchague. Huwezi kuolewa na wote wala huwezi kuwaoa wote. Sasa uchaguzi wa mwenzi unatakiwa kuhusisha idara zote za akili, hekima, maarifa na ufahamu. Ellen White katika kitabu cha Nuru Safarini sehemu ya kwanza sura inayoitwa Uchumba anasema wale wanaotaka kuoana lazima wahusishe matumizi ya idara zote za akili, hekima, maarifa na ufahamu ili waweze kufanya uchaguzi sahihi wa kutafuta mwenzi. Na mimi nakuambia hivi, tumia akili kufanya maamuzi na uchaguzi, usitumie hisia. Mungu hatalaumiwa kwa makosa tuliyofanya katika kuchagua mwenzi wa ndoa. Hata kama ndoa yako ina taabu, inateseka, sijui inapitia magumu gani, Mungu hatalaumiwa kwa sababu alikupa uhuru wa kuchagua. Chagua kwa umakini, chagua kwa ustadi, chagua kwa maombi. Usijichagulie tu kama jinsi tulivyosema, unaangalia miguu ya bia, sijui unaangalia mwanaume mwenye pesa, ujue alizipataje, pesa zinatafutwa, miguu ni chombo cha usafiri. Tumia akili, tumia hekima, tumia maarifa. Mungu amekupatia uwezo wa kuchagua na uhuru wa kuchagua ili ufanye uchaguzi sahihi. Huko mbele mambo yakiharibika, hutapata wa kumlaumu. Bwana asifiwe. Sasa katika uumbaji, Mungu amemuumba mtu kwa sura na mfano wake. Ndani ya uumbaji huu Mungu aliumba mwili. Alituumbia huu mwili unaoonekana kwa nje. Na huu mwili unaoonekana kwa nje, huu mwili unaoonekana kwa nje, ukinitazama hivi, hunioni mimi, unaona mwili wangu. Kwa hiyo huu mwili ni housing tu, ni jumba linaloonekana kwa nje, ni housing. This is an outward manifestation ya kile kilichomo ndani. Haya ni mafunuo ya nje ya kile kilichomo ndani. Mwili unafanya kazi au una operate kupitia mifumo mbalimbali. Mifumo ipo ya aina mbalimbali, ipo mingi. Mifumo ya mwili wako iko mingi, lakini nikutajie michache. Kuna mfumo wa chakula, kuna mfumo wa fahamu, kuna mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuna mfumo wa hewa, kuna mfumo wa utoaji takamili na mifumo mingine. Mifumo inafanya kazi kwa kuongozwa na ubongo. Katika mwili wako kuna ubongo, hapa juu kichwani kuna ubongo. Huo ubongo ndio central processing unit, ndio mfumo wa katikati, ndio kituo kikuu cha ku, kama kile kituo cha kurushia matangazo, inayoongoza mwili wako. Na kwa hiyo mifumo yako inaongozwa kwa kutumia ubongo, na ubongo unashirikiana na milango mitano ya fahamu ambayo Mungu ameiumba. Hiyo milango mitano ya fahamu inatumika kama input devices au vifaa vya kuingiza data au taarifa kwenye ubongo wako ili iweze kuongoza mwili wako vizuri. Sasa ubongo unakaa kichwani, akili haikai kichwani. Haleluya. Akili inakaa kwenye nafsi. Akili inakaa kwenye nafsi. Kuna ubongo, ubongo wako umegawanyika katika sehemu mbalimbali za kiutendaji. Kuna ubongo wa mbele, kuna ubongo wa kati, kuna ubongo wa nyuma. Ubongo wa mbele umegawanyika pia sehemu mbili. Ubongo wa katikati una sehemu mbalimbali pia zimegawanyika, na ubongo wa nyuma pia umegawanyika katika sehemu mbalimbali. Lakini ubongo wako pia umegawanyika katika sehemu mbili, ya kushoto na ya kulia. Bwana asifiwe. Left cerebral hemisphere na right cerebral hemisphere. Siku tutakapojifunza mambo hayo ya kisayansi na kitabibu tutasoma wakati mwingine. Sasa milango mitano ya fahamu ambayo tulifundishwa shule ya msingi, tukafundishwa sekondari, tukafundishwa chuo kwa wale waliosoma mambo ya afya, ni pamoja na macho kwa ajili ya kuona, masikio kwa ajili ya kusikia, ulimi kwa ajili ya kuonja, pua kwa ajili ya kunusa, na ngozi kwa ajili ya kuhisi. Hii ni sayansi ya pekee sana. Bwana asifiwe. Daudi alipochunguza kwa undani haya maarifa, akasema nimeumbwa kwa namna ya ajabu ya kutisha sana. Hii ni sehemu ya kwanza ya uumbaji kwenye muonekano wako, inaitwa mwili. Sehemu ya pili inaitwa roho, na roho unaweza ukaitafsiri kama pumzi ya uhai, kama chanzo cha uhai, kama kiongozi cha nia, kama kiongozi cha mwenendo, ama kiongozi cha tabia. Kulingana na nguvu itokayo juu inayokuongoza, unaweza ukawa na roho njema, roho nzuri, au ukawa na roho mbaya. Bwana asifiwe. Sasa pambano kuu baina ya Kristo na Shetani linabeba mtazamo wa nguvu kuu za aina mbili, the two supernatural powers: nguvu takatifu ambayo ni Roho Mtakatifu anayemwakilisha Mungu, na nguvu chafu, nguvu ya giza, ambayo ni roho ya Shetani, roho ya uasi. Kwa hiyo kulingana na wewe unavyoishi na tabia na mwenendo na mtindo wako wa maisha, we mwenyewe utaamua tu kujisemea kama unaongozwa na Roho Mtakatifu, yani roho wa Mungu, au unaongozwa na roho ile nyingine ya uasi ya Shetani. Na kwa hiyo tutajua, wewe mwenyewe utajua kabisa kwamba mimi ni wa Mungu ama ni wa Shetani. Katika mahusiano, kutafuta mahusiano, watoto wa Mungu hawawezi kufanya mahusiano na watoto wa Shetani. Wala roho wa Mungu akikuongoza katika kuchagua, ikiwa utamruhusu, hutakosea kuchagua. Bwana asifiwe. Sasa, roho ni sehemu yako isiyoonekana kwa macho, lakini matokeo ya utendaji wake huonekana katika mwili. Roho ni sehemu yako isiyoonekana kwa macho, lakini matokeo ya utendaji wake huonekana katika mwili. Na ukitaka kumwelezea mtu au kumtafsiri mtu au kumtanabaisha mtu, tunasema mtu ni roho, mtu sio mwili. Simu yako sio hilo jumba linaloonekana kwa nje. Simu yako ni ile programu iliyowekwa kwa ndani, ni ile processor iliyowekwa kwa ndani, ni ile software, ni ile platform, ni ile operating system, ni ile mifumo iliyoko ndani. Katika mwili wa katika uumbaji wa mwanadamu, roho ndio hiyo operating system, ndio huo mfumo unaokuongoza. Kwa hiyo tunasema mtu ni roho, sio mwili. Hata ndoa ni taasisi ya kiroho pia. Bwana asifiwe. Mahusiano ya ndoa kati ya mume na mke hayaishii mwilini peke yake. Kama ndoa ilianzishwa na Mungu, na Mungu ni roho, na wanaomwabudu Mungu wanamwabudu katika roho na kweli, ndoa ni taasisi ya kiroho vile vile. Sasa mambo matatu. Jambo la kwanza, usitishwe na haiba ya mtu. Usitishwe na muonekano wangu. Usitishwe na muonekano wangu. Naweza nikawa na muonekano mzuri ila nikawa na roho mbaya. Jambo la pili, sura sio roho. Bwana asifiwe. Naweza nikawa mrembo au mtanashati, lakini nikawa na roho mbaya. Kuna watu kwa kweli sura zao hazivutii sana, lakini wana roho nzuri. Kuna watu si warembo, si watanashati. Kuna watu hawana mvuto wowote kwa nje, lakini wana roho nzuri, wana roho za upendo. Jambo la tatu, hata matapeli huwa nadhifu wakati wote. Kwa sababu ukasema hawa wavaa suti wote ni watu wasafiri kwenda mbinguni, kuna wavaa suti matapeli. Halo. Sasa jambo la tatu ambalo linatutengeneza sisi katika muonekano au katika mtazamo wa kimaisha ni nafsi. Sehemu yako ya tatu ni nafsi. Sehemu ya kwanza ni mwili, sehemu ya pili ni roho, sehemu ya tatu ni nafsi. Nafsi imegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni utashi. Utashi ni nguvu ya kuchagua na kuhukumu kwa usahihi. Katika utashi tunaona mambo mazuri na mambo mabaya. Tunachagua, tunayajua, tunayachagua, tunayaishi. Kuna mambo sahihi na mambo maovu. Katika utashi tunajifunza kutofautisha kati ya nuru na giza. Utashi ni hekima ya kutambua muktadha. Katika muktadha tunajifunza ni lini, yani wakati gani, ni kwa nini, yani sababu gani, ni kivipi, yani kwa namna gani, ni nani na ni wapi, yani mahali gani, pa nini kifanyike na nini kisifanyike. Bwana asifiwe. Utashi unahusisha kusoma na kutambua alama za nyakati. Yaani wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza, wakati wa kuingia na wakati wa kutoka, wakati wa kwenda na wakati wa kubaki, wakati wa kutoa na wakati wa kupokea, wakati wa kufanya na wakati wa kutofanya. Hii yote inahusisha utashi. Na utashi wa mtu unaweza kushawishiwa au kuathiriwa na masuala mbalimbali kama vile malezi ya wazazi, mahusiano na ndugu, elimu, kazi, uzoefu, athari za kisaikolojia na kadhalika. Kitaalamu katika mfumo wa elimu wa Afrika tunasema elimu yetu inafuta ujinga lakini haiongezi maarifa. Kwa hiyo unaweza ukawa na msomi mzuri tu lakini hana tabia njema, hana uwezo, amemaliza shule chuo lakini hana uwezo wa kufanya yale aliyoyasomea. Elimu, mfumo wa elimu unafundisha maarifa lakini haufundishi maadili. Kwa hiyo unaweza kukuta msomi mzuri tu ana tabia mbaya za ovyo ovyo, hajui kutofautisha muktadha, anaweza tu kufanya chochote vyovyote vile akamtendea yoyote. Yaani moja hapo ya changamoto za katika bara la Afrika ni pamoja na kuwa na wasomi wengi wasio na maadili. Kwa hiyo Afrika inaendelea kuwa na umaskini wa kutupwa, Afrika inaendelea kuwa bara la giza, inaendelea kuwa bara lisilotawalika kwa sababu ya kuwa na watu wengi ambao wanaweza kuwa wamesoma lakini hawana utashi mzuri, hawana tabia nzuri, hawana tabia njema, hawana maadili mazuri. Hii ni utashi. Sehemu ya pili katika moyo ni pamoja na katika nafsi ni pamoja na hisia. Hisia zinaweza kuwa chanya au zikawa hasi. Hisia zinaweza zikawa nzuri au zikawa mbaya. Hisia zinaweza zikawa hisia zinaweza zikakufanya ukawaelewa watu vibaya hata kama sio wabaya. Hisia zinaweza zikakufanya wewe ukawaona watu kana kwamba wanakuchukia kumbe hawakuchukii. Kwa hiyo hatuishi kwa hisia, tunaishi kwa kutumia akili. Sehemu ya tatu ya nafsi yako ni akili. Bwana asifiwe. Akili ambapo kwa Kiswahili tuna katika Biblia inaitwa moyo, kwa Kiingereza inaitwa mind. Tunaposema moyo katika Bible hatumaanishi heart, hatumaanishi biological heart. Hii huu moyo unaosukuma damu, watu wameimba sukuma damu si vingine, sio huo. Tunamaanisha akili. Akili katika Biblia inamaanisha moyo. Moyo katika Kiingereza tunasema mind. Sasa tulisema kichwani unakaa ubongo lakini akili inakaa moyoni. Kazi ya ubongo ni kusimamia utendaji wa mifumo ya mwili, lakini akili yako inaendesha mifumo yote ya mwili, roho na nafsi. Bwana asifiwe. Mawasiliano ya kiroho baina yetu na Roho Mtakatifu hufanyika katika akili. Akili zetu zikitawaliwa na Mungu, tunaiakisi tabia yake na mienendo yetu inafanana naye. Na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, maana yake Mungu anaiweka tabia yake ndani yetu, anaweka uwezo wetu ndani yetu ili utawale akili yetu tufanane naye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi ni natural replica ya uumbaji wa Mungu. Sisi ni replication ya uumbaji wa Mungu. Ikitokea mimi ninafanya mambo ambayo ni tofauti na yale ya kimungu, ina maana nimeruhusu roho nyingine itawale akili yangu, na kwa hiyo ninaleta matokeo ambayo ni kinyume na Mungu. Bwana asifiwe. Sasa baadhi ya maneno yanayotumika kuwakilisha akili ni pamoja na nia, hekima, maarifa, ufahamu, uelewa na kawaida. Unasikia mtu anasema huyu kijana ana hekima sana. Yaani ana akili nyingi, ana hekima kubwa, ana akili kubwa, ana maarifa mengi, ana akili nyingi, ana ufahamu mkubwa, ana uwezo mkubwa wa akili, ana uelewa sana, maana yake ana akili iliyotulia. Tunaposema mtu ana changamoto ya afya ya akili, basi akili inayozungumzwa ni hii, moyo. Bwana asifiwe. Moyo. Sasa katika mwili kwenye ubongo kunaweza kuwa na changamoto ya mtindio wa ubongo, na huu utindio wa ubongo hauna uhusiano wote na ulemavu wa akili. Ninaweza nikawa mlemavu, nina utindio wa ubongo, lakini haimaanishi nina shida kwenye akili. Hapana. Akili ni iko moyoni, iko kwenye nafsi, na ubongo uko kichwani. Kwa hiyo hayo ni mambo mawili tofauti kabisa. Usije ukamhukumu mtu kwa kutumia mwonekano wake wa nje ukapoteza uwezo wake wa ndani, kumbe uwezo wa nje ulikudanganya. Kuna aina mbili za akili. Akili ya kwanza conscious mind, yani akili tambuzi, na akili ya pili subconscious mind, yani akili fikirishi. Akili ya kwanza ambayo ni akili tambuzi ambayo kwenye information technology tunaita RAM, random access memory. Akili tambuzi inafanya kazi moja kwa moja kwa kushirikiana na ubongo, na kupitia akili hii ya utambuzi ndipo data au taarifa huchakatwa na kuingizwa kwenye akili fikirishi, yani subconscious mind, kwa ajili ya kuhifadhiwa na kufanyiwa uchambuzi au usanidi. Uchambuzi ni analysis na usanidi ni synthesis. Subconscious mind, yani akili fikirishi, ni akili ya ndani, akili inayowaza, nguvu ya maamuzi, uwezo wa juu unaomjenga mtu na kumfanya vile alivyo. Kwenye information technology hii ndio tunaita read only memory, au wengine wanaita hard disk, wengine wanaita main memory, wengine wanaita internal memory, na hii huwa haibadiliki hadi ifanyiwe uhariri na mwenye nayo. Yani kama kuna mambo unataka yabadilike kwenye akili, kwenye maisha yako, lazima ubadilishe mtazamo wako wa akili ili yabadilike. Akili fikirishi huchakata kumbukumbu za mambo yote yaliyotokea katika maisha yetu kutoka utotoni hadi tunapokufa. Hii inahusisha utawala wa ufasiri wa ndoto, njozi, mitazamo, misimamo, mielekeo na chaguzi za kimaisha na kadhalika. Mithali 4:23 inasema, linda sana moyo wako, maana ndimo zitokapo chemchemi za uzima wako. Mathayo 6:21 inasema, maana hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Zaburi ya 119 ukienda kusoma utaona, na Marko 12:30 utaenda kuona. Mungu akubariki na kutakia jioni njema.
1: Akushangaza na njia ya ajabu. Ukitafakari tu jinsi ubongo wa mwanadamu ulivyoumbwa, ni jambo la kumrudishia sifa na shukrani.
2: Naam, na Manase, usiku wa leo tunaelekea kwa somo la usiku. Lakini nikupe hadithi fupi ya maisha yangu. Nilipokuwa mdogo, mdogo sana, nikiwa darasa la kwanza, nilianza masomo na darasani tulikuwa zaidi ya wanafunzi 200. Na katika shule moja, na wakati ninasoma tulikuwa tuna mikondo mitatu. Sijui kama wewe ulishai kusoma darasa yenye mikondo mitatu.
1: Hapana.
2: Tulikuwa na mkondo A, B na C. Sasa ili uwe mkondo A lazima uwe na akili. Mimi nilikuwa mkondo C kwa bahati mbaya. Lakini wacha nikwambie,
1: hiyo ni isivyo bahati.
2: Sio bahati. Mm. Okay, sawa. Sasa wakati niko mkondo C, ilikuwa tunaenda shuleni mchana. Tuna watu wanaenda asubuhi na wengine tunaenda mchana kwa sababu ya madarasa. Nilikaa katika shule ile katika mkondo C, lakini ukifika kila siku, ukifika mchana lazima uingie kwenye darasa moja, tunaingia wote, tunapewa hesabu moja, na ukipewa hiyo hesabu ukiipata unaenda mkondo A. Sasa kila siku mimi nikifika huwa nakosa. Na hata rafiki yangu ambaye labda nimeenda naye muda huo na muona hata nisaidia, hanisaidii, nabaki mkondo C. Nikawa ninashika nafasi za mwisho. Hii ni halisia ya maisha yangu. Ninashika nafasi ya mwisho. Kuna wakati sio mwisho kabisa, lakini basi nakaribia mwisho. Nikiwa mtoto nilikata tamaa kabisa. Siku moja nikiwa narudi nyumbani na ripoti mkononi, nilikuwa natetemeka kwa sababu mimi baba yangu ni mkali na anapenda watoto wafanye vizuri. Nimefika nyumbani nampa baba ripoti, nilikuwa na nafasi mbaya sana katika masomo. Nikawa namwambia Mungu, kwa nini mimi? Sasa familia yetu ilikuwa ina tabia ya kwenda mlimani kwenye maombi, lakini kwa sababu mimi ni mdogo siwezi kwenda, kwa sababu mlima ni mrefu, ni mbali, na wanaenda huku wamefunga. Nikwambie Manase, siku hiyo nikasikia kaka zangu wawili na dadangu akasema kesho tunaenda mlimani. Lakini mama akasema sawa, mimi sitaenda, nitabaki na Rehema. Mimi nikamwambia mama, kesho naenda mlimani. Mama akaniambia hapana, unaendaje mlimani? Huyo bado ni mdogo. Nikamwambia hapana, kesho lazima niende mlimani. Subuhi tukaamka, nikaenda mlimani. Tunaenda saa 11 asubuhi tunakuwa tumeamka. Manase, nilipanda mlima nikiwa mdogo sana, miaka takribani 6. Na nilipofika mlimani, jambo lilikuwa ni moja tu. Nataka nifaulu. Tumekaa mlimani mpaka saa 6 mchana. Imefika saa 6 mchana, njaa inaniuma, natetemeka, nahisi kuzimia. Nikawaambia kaka zangu, mimi nimechoka sana, yani naishiwa nguvu. Wakaniambia basi tushuke mlimani kwa sababu ya rehema. Lakini ilikuwa wanaenda hadi jioni saa 11. Tukashuka mlimani, lakini mimi jambo ni moja, Mungu nataka nifaulu. Wacha nikwambie Manase, nimerudi nyumbani nikiwa na imani. Na wacha nikwambie, nimefika shuleni kwa mara ya kwanza mimi nikashika nafasi ya kwanza.
1: Amen.
2: Mambo yote yakawa ni mapya, na tumaini linaanzia hapo. Wakati nimeshika nafasi ya kwanza, wacha nikwambie, pengine uko na hadithi tofauti na mimi Manase, lakini mtazamaji ana hadithi tofauti kabisa na mimi. Maisha yako yamejaa adha, uchungu mwingi, masomo ni magumu pengine kama mimi ambavyo ilikuwa, lakini maisha yako ni magumu, uchumi unayumba, vijana wengi sasa hali ni mbaya. Lakini wacha nikwambie, Mungu anayafanya yote
1: kuwa mapya.
2: Naam.
1: Ubarikiwe sana. Kama hadithi hii ulivyoisikia kwamba mambo yanaweza kabadilika, hata wewe hali yako ulionayo sasa hivi pengine umezama katika dimbwi la uraibu fulani hivi, mambo yanaweza kubadilika. Wakati huu praise team, karibuni muweze kutuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano wetu na Rehema Eli. Leo mchungaji Aston Mamba atakuja na ujumbe kwetu unaosema mambo mapya yanatoka kitabuni.
2: Zamaji, ni matumaini yangu ni wakati mzuri unaenda kutega sikio, lakini unaenda kutazama kwa uzuri na kushiriki pamoja nasi katika masaa haya mazuri ambayo tunaenda kupata ujumbe wa neno la Mungu. Tafadhali usibanduke ulipo, ni wasaa wa kukutana na Bwana.
3: Ikiwa una nafasi mahali ulipo, basi ungana pamoja nasi, tusimame tuweze kuimba wimbo mkuu.

0: dunia ina dhuruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo mapya yanatoka kitabuni. Mambo mapya yanatoka kitabuni. Ndilo somo letu la leo. Napoleon aliwahi kuuliza swali la msingi sana. Aliuliza akisema, jamani, ni nani aliyeziumba zile nyota zote? Alipokuwa akitazama anga lilivyo, akawa na swali. Akauliza akisema, jamani, ni nani aliyeziumba zile nyota zote? Katika ile wanayoita Milky Way, wanasema ziko nyota 1,519, lakini kiukweli nilikuwa nikiangalia nyota zilizoko angani kwa ujumla zinatajwa kuwa centillion 10, yani 10^24. Ni idadi ambayo haisemeki. Na mwingine akasema ni sawasawa, nyota zilizoko angani ni sawasawa na punje zote za mchanga zinazoweza kupatikana katika fukwe zote za dunia. Ukiziweka zote bado ni chache kuliko idadi ya nyota zilizoko angani. Biblia inaonesha ni mambo ya ajabu sana. Pia sayansi, wanasayansi, astronomers wanatuambia ni kama kilomita 150 milioni kutoka hapa tulipo mpaka katika jua pale lilipo. Isaya anaishia kusema katika Isaya sura ya 40 mstari wa 26, inueni macho yenu juu mkaone ni nani aliyeziumba hizi, aletaye nje jeshi kwa hisabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake, na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake. Mungu anazitambua nyota zote kwa majina, anazibainisha moja baada ya nyingine. Anazifahamu, anaweza kuzibainisha moja baada ya nyingine. Ni nani anayeshikilia ulimwengu huu? Hili ni swali muhimu sana kwa mtu yoyote ambaye anafikiri vizuri, ya kwamba hivi ni nani anayeshikilia huu ulimwengu? Katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari ule wa 17 anasema, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote vyashikana katika yeye. Vyashikana katika yeye. Marafiki zangu, ulimwengu, kitabu kinachoitwa Ulimwengu wa Ajabu, ukurasa wa 13 kinasema hivi: vitu vitupu haviwezi kuwa na uwezo kama huu. Dunia si mkusanyiko wa vitu vya kubahatisha visivyoweza kufahamika. Si mkusanyiko wa vitu visivyoweza kufahamika. Wanasayansi wanatuambia katika anga, hewa, kuna nitrogen, kuna argon, kuna oxygen, kuna carbon dioxide na kadhalika. Nao hawa tunawaamini yale maelezo wanayoyatoa juu ya sayansi walio nayo. Lakini hebu turejee katika tunaweza kupata wapi ujumbe wa ajabu, ujumbe wa pekee katika ulimwengu huu? Tutazamie wapi ujumbe wa ajabu? Je, tutazamie kutoka kwa wana sayansi, wana jim? Tutazamie ujumbe wa ajabu kutoka kwa wana falsafa? Tutarajie ujumbe wa ajabu kutoka kwa nani? Tutarajie kutoka kwa wana siasa? Tutarajie ujumbe wa ajabu kutoka wapi leo? Je, wale wabashiri, watabiri, tutazamia kwamba watatupatia ujumbe wa ajabu? Wana falsafa wanaweza kutupatia ujumbe wa ajabu, wao pia wanachanganyikiwa wakati mwingine, kama Socrates alivyowahi kusema juu ya kifo, akasema here comes a mystery, hapa kijacho ni muujiza. Hana majibu, Socrates alishangaa. Biblia ni wazo la Mungu, twaweza kutazamia ujumbe wa pekee kutoka katika neno la Mungu, Biblia. Wanadamu, Biblia inaeleza vizuri ya kwamba wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu, walichonena ni kile kilichotoka kwa Mungu. Biblia ni wazo la Mungu kwa mwanadamu, ni kile kilichotoka kwa Mungu. Biblia ni wazo la Mungu kwa mwanadamu, Biblia ni sauti ya Mungu kwa mwanadamu.

hii katika maandiko upatao kutafsiriwa kama mtu apendavyo. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali mwanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amewaongoza wanadamu kunena. Wazo ni la Mungu na linashikana kuanzia mwanzo wa Biblia mpaka mwisho. Biblia inashikana. Ndio kwa nini ni barua mpya. Kwa nini Biblia ni barua mpya? Inaandikwa na waandishi wapya, lakini inaleta ujumbe mpya, lakini ina nguvu ya kuleta maisha mapya. Mwandishi ni Mungu mwenyewe, sio mwanadamu. Wazo ni la Mungu. Wanadamu aliwatumia kunena yale ambayo alihitaji wayanene. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Ndivyo Timotheo wa pili Biblia inavyotuambia katika ile sura ya 3 mstari wa 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kuwaongoza, na kwa kuwaadhibisha katika haki yote. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, linafaa kwa kuonya, linafaa kwa kuelekeza. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Mungu amenena kupitia watumishi wake, naye anatazamia ya kwamba tupate ujumbe wa kutuongoza katika sayari hii tunaposoma neno lake. Ujumbe huu ni ujumbe mpya. Ujumbe huu ni ujumbe mpya. Umeandikwa kwa miaka takribani 1600. Lakini umeandikwa katika na waandishi zaidi ya 40. Umeandikwa ndio na watu waliokuwa wakifanya kazi za aina mbalimbali, wengine wakiwa ni watawala, wengine wakiwa ni viongozi, wengine wakiwa ni wachungaji, wengine wakiwa ni wachungaji wa kondoo, na wengine wakiwa wasomi, wengine wakiwa si wasomi. Mungu amewatumia watu hao kupitisha wazo lake. Biblia ni wazo la Mungu. Laandikwa kwa miaka 1600, lakini laandikwa na waandishi 40, lakini laandikwa lote likiwa linanena habari za Mungu, Mungu anayeokoa. Biblia ni wazo la Mungu ambalo linafaa kutuongoza, linafaa kutusaidia. Tunaweza kulitegemea, maana yeye Mungu aliyetuumba ndiye mwenye haki ya kusema sisi tuishije katika maisha haya. Ndiye mwenye haki ya kutuelekeza ya kwamba tunapaswa maisha yetu yaweje. Ndiye anayetufahamu, yeye aliyetuumba ndiye ambaye anatufahamu. Walioandika Biblia walikuwa ni watu wengi katika maeneo mengi tofauti, lakini wazo ni wazo la Mungu. Vitabu 66 vyote vyashikana, vikieleza ukuu wa Mungu, vikieleza jinsi Mungu alivyo mwema, vikieleza mpango wa ukombozi. Vitabu 66 vyote vinanena juu ya upendo, uwezo, nguvu za Mungu, na vinafanya hivi kutueleza ya kwamba Mungu anatupenda, anahitaji tuokolewe, anahitaji tutembee katika mapenzi yake. Vitabu 66 vilivyoandikwa kwa miaka mingi, miaka takriban 1600, watu zaidi ya 40 wakiandika vitabu hii. Kwa nini nasema zaidi ya 40? Kitabu cha Zaburi peke yake kimeandikwa na waandishi kama nane hivi, waandishi kama nane, ila aliyeandika sehemu kubwa ni Daudi. Mara nyingi tunasema Zaburi za Daudi kana kwamba ni Daudi peke yake. Wako waandishi wengine walioandika pale, lakini aliyeandika sehemu kubwa ni Daudi ameandika. Hili ni wazo la nani? Wazo la Mungu. Wazo la Mungu analielekeza kwa mwanadamu, ili mwanadamu anaposoma apate kuimarika, apate kutembea katika mapenzi yake, apate kumjua Mungu, apate kumfurahia Mungu, apate kumwelewa Mungu. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Biblia ni vitabu, ni kitabu cha vitabu. Ni vitabu, ni library, ni maktaba ya vitabu ambavyo kwavyo mwanadamu anaweza akaokolewa. Anaelezwa atokako, anaelezwa aendako, Mungu mpango wake ni nini? Biblia inaeleza ili mwanadamu apate kuokolewa. Kwa kweli Biblia ni barua ya mpenzi. Mpenzi anayetupenda sana, anayetujali. Ni barua ya mpenzi. Mpenzi ambaye anatamani kutuelewesha kile anachotaka, yale anayotaka tufanye. Hui barua yenye vitabu hivi 66, Agano la Kale na Agano Jipya, 39 katika Agano la Kale, 27 katika Agano Jipya, ni neno na wazo.

agizo la Mungu kwa mwanadamu, ili mwanadamu atakapoisoma Biblia apate kuokolewa. Hatuhitaji kwenda gizani, hatuwezi kubahatisha. Tunalo neno Biblia. Biblia ni wazo la Mungu kwa mwanadamu, tunaweza tukaitegemea. Kama nilivyosema, Biblia imeandikwa na wasomi, imeandikwa na watu wasiosoma, imeandikwa na wafalme, imeandikwa na madaktari, imeandikwa na wavuvi, imeandikwa na wakulima, imeandikwa na watoza ushuru. Wamehusika katika kuandika Biblia ili mwanadamu apate kuokolewa. Ametumia watu kutoka katika fani zote za maisha kuonesha ya kwamba yeye ni Mungu wa wote. Waliosoma wameandika, ambao hawakusoma wameandika, wakivuviwa na Roho wa Mungu wameandika, wakiandika wazo la Mungu, wakitumia lugha ya kibinadamu, lakini wakisema mawazo ya Mungu. Biblia ina nguvu, inaweza kuleta nguvu mpya ya wokovu. Hili ni neno la Mungu linalodumu milele zote. Tunaweza kulitegemea, na tukilitegemea tunaweza tukaishi na furaha, maana ni kile ambacho hakipiti. Vitabu vingine huwa vinapita, vinafanyiwa marejeo, vinatolewa tena, vinabadilishwa wakati mwingine, vinakuja tena, vinabadilika, vinarekebishwa. Biblia ambayo hairekebishwi, ni sisi kujifunza hili wazo la Mungu katika Biblia. Tukijifunza wazo la Mungu, tunatambua na kupata kufurahia upendo wake, huruma zake. Ni barua ya mpenzi, barua ambayo waweza kufurahia kuisoma, barua ambayo waweza kufurahia ya kuisoma, barua ambayo inaweza kuleta matumaini mapya na mabadiliko katika maisha. Marafiki zangu, nimekuja leo kukukumbusha ya kwamba Biblia inafaa kutegemewa. Hili ni neno la Mungu lililo hai. Biblia ni neno la Mungu lililo hai. Mengine yote yatapita, kama Mathayo asemavyo kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Neno la Mungu li hai, lina nguvu, linaweza kuleta mabadiliko, linaweza kubadilisha mtu ambaye watu wamekata tamaa ya kwamba hawezi kufanikiwa. Ninamkumbuka yule kijana alikuwa anasoma pale chuo kikuu cha Baraton Kenya, alikuwa anasoma pale masomo yake ya biashara. Huyu kijana alikuwa kijana ambaye alifika mahali akaingia katika ulevi, akawa mlevi. Familia yao ilikuwa familia ya watu wacha Mungu, watu wanaompenda Mungu. Kijana huyu akawa ni mlevi, kijana kutoka Zambia, namfahamu vizuri. Ninaposema habari zake, ninamkumbuka na kuona taswira yake. Akawa ni kijana mlevi aliyechoka na kukata tamaa. Familia yao ilikuwa familia ya kusoma neno, familia inayopenda kusoma neno, familia inayopenda kufanya maombi, familia ya wacha Mungu. Wakaendelea kusoma, wakaendelea kuomba. Niko hapa kukukumbusha, usikate tamaa kwa ajili ya mtoto wako, usikate tamaa kwa ajili ya mume wako, usikate tamaa kwa ajili ya ndugu yako. Endelea kuomba, endelea kuomba. Familia hii ilikuwa inaomba, wanaomba, wanasoma neno. Siku moja baada ya maombi, kijana alikuwa ameondoka na gari yao akikimbia kwa spidi, lakini sasa walikuwa wanaomba, wakiomba Mungu, mrudishe bwana yetu, mrudishe salama, tunaomba umlinde kule aliko, tunaomba umlinde. Wanaomba, wanaomba, wanaomba, baada ya kusoma wanaomba, wanaomba. Wakati wanaendelea kuomba, kumbe kijana kwa namna fulani amekuja na akiwa mlevi, na akaingiza gari katika mtaro, na alipoingia kwenye mtaro akafanikiwa kutoka kwenye mtaro. Alipotoka akaondoka, akaenda kwa mguu nyumbani. Sasa anafika nyumbani, anapofika nyumbani anaingia, anakuta mama anaomba, anakuta mama anaomba, anasema, Baba wa mbinguni, mlete mwanetu salama, tunaomba umlinde, tunaomba umlete, tunaomba umlete tena salama, tunaomba umlinde, mwokoe na ajali, mlete salama, mlete salama. Mama anapomaliza akisema amina, yule kijana mlevi naye asema amina. Yule kijana tangu siku ile, yule kijana tangu siku ile anasema, sikunywa pombe tena, maana niligundua wazazi wangu wananiombea, wazazi wangu wanafanya ibada, wazazi wangu wanafanya ibada. Yule kijana akaacha ulevi. Wakati napokutana naye, ni mhubiri wa Injili, akaniambia, mimi Bwana aliniokoa siku ile nilipokuwa mlevi chakari, nikasikia mama anaomba, mama anaomba, waombeeni vijana wenu, waombeeni ndugu zenu, waombeeni wazazi wenu, usijali hali yao ikoje, waombeeni
maana yuko Mungu kupitia neno lake anafanya mabadiliko. Huyu Mungu anaokoa, huyu Mungu anaponya, huyu Mungu anakomesha uraibu. Huyu mama alikuwa mama ambaye ni mkali sana, na mama huyu alikuwa mkali sana, na mara zote huyu mama alikuwa mkali, na mume wake alikuwa mpole sana, na alikuwa mpole sana, na mpole tu kama mimi hivi, na huyu mama alikuwa yeye ni mkali sana, na kwa hiyo baba alikuwa anamwogopa mama. Mama huyu baba akija anaanza kufoka, anatupa maneno, mama anatupa maneno, na anamwambia baba, nenda kujisaidia haraka, nenda kalale. Baba anakimbia haraka, anaenda kujisaidia, na baba anaenda kulala, maana baba anaogopa kabisa mama. Mama huyu alikuwa mkali sana, na mama huyu alikuwa anasoma maandiko kidogo sana, lakini akaenda katika mikutano kama hii, na akaenda katika mikutano. Kadiri alivyokuwa anakwenda katika mikutano, neno linahubiriwa, neno linanenwa. Wakati huo mafundisho yanafundishwa, mafundisho ya afya yanafundishwa, mafundisho ya maisha ya familia yanafundishwa, mafundisho yanafundishwa, mafundisho ya vijana yanafundishwa, mafundisho yanafundishwa, na mafundisho ya afya yanafundishwa. Wakati anaenda anakwenda na kurudi, anakwenda na kurudi, anakwenda na kurudi, akakutana na Yesu katikati ya neno la Mungu. Neno likamgusa, akaamua ya kwamba mimi sasa sitakuwa mkali tena. Lakini hakujua mume wake, mume wake hakujua jambo hili, hakujua azima ya huyu mama. Mama huyu akiwa nyumbani siku moja, na sasa imefika siku ya ibada, yule baba alikuwa na kawaida ya kumsaidia mke wake, na kesho yake sasa wanakwenda katika ibada, na sasa huyu mume anamsaidia mke wake kufanya usafi, anafagia nyumba, na anafagia hivi. Akagusa kile kimeza pale kwa sitting room, na kile kimeza kilikuwa kimebeba chupa ya chai, na ile chupa ilikuwa inaitwa chupa ya mama. Mama anaipenda sana ile chupa. Chupa ikaanguka chini, pa! Baba alipoona hivi akaanza kutetemeka kwamba hajui nini kitakachotokea, maana sasa. Na ndipo akasikia mlango unafunguliwa, na mama anakuja, na baba mama anakuja, na baba anatetemeka, na baba akaanza kusema mbaya, yani anashindwa hata kusema. Yule mama alipokuja akamsogelea. Baba sasa anasubiria kitakachotokea, maana ni vurugu. Mama ana vurugu, na mama mkali, na mama mkali, na mama anajua kutukana matusi yote, na mama anajua mama huyu korofi, na mama anakuja, na yule baba sasa nini, mama akaja. Alipofika pale akamwambia, mme wangu, haina neno mme wangu, tutanunua chupa nyingine mme wangu. Akamshika mme wake akambusu. Yule baba anasema, imekuwaje leo, imekuwaje leo? Akamwambia, nimekutana na Yesu, Yesu anayebadilisha, Yesu anayeokoa, Yesu amebadilisha maisha yangu. Siwezi tena kuwa mkorofi, siwezi tena kuwa mkali, maisha yangu yamebadilishwa, nimekutana na Yesu anayeokoa. Yesu ukikutana naye katikati ya neno lake, katikati ya kurasa zake, Yesu hubadilisha tabia, mwelekeo, maisha. Yesu hubadilisha, Yesu anaokoa, Yesu anatengeneza. Huyu mama hakujua huyu mume amepata mabadiliko kiasi gani, huyu baba hakujua. Mama yule, siku inayofuata ilikuwa siku ya ibada. Wakati mama anajiandaa kwenda kwa ibada, na anajiandaa mama, na anajiandaa, naweka nywele zake vizuri, naweka kwa kioo, naangalia kwa kioo pale. Wakati mwingine akina mama wanatumia muda kidogo kwa kioo, naweka nywele zake, naangalia, naona hapana, hii haikai namna hii leo, ngoja nizipeleke upande huu. Anazipeleka tena upande huu, anazipeleka upande huu, anaangalia kiatu chake atoke na kiatu gani, na anavaa kiatu chake, anaangalia, anasema hapana, sio hiki. Na wakati mama anafanya mabadiliko haya, anatoka, anamkuta baba amekaa sitting room pale, anamwambia, leo tunakwenda wote kanisani. Siku zote baba alikuwa haendi kanisani kwa sababu mama alikuwa hana mabadiliko yoyote. Marafiki zangu, unapokutana na Yesu Kristo unabadilika, na unapobadilika, wako watu wengi ambao watabadilika, watapenda yale mabadiliko yako, watapenda ile tabia yako, watapenda ule uungwana wako, watapenda ule Ukristo wako. Huyu baba akamwambia mama, leo tunaenda wote kanisani. Biblia ni kitabu ambacho kinabadili mwelekeo.
Unajua kwa nini kiki kitabu kinaleta mambo mapya katika maisha? Asili yake ni asili mpya, mwelekeo wake ni mwelekeo mpya, lakini kinaleta matumaini mapya. Unaweza ukakipenda kitabu hiki, na kipendekeza kwako ya kwamba ni kitabu kinachofaa kupendwa, kitabu kinachofaa kupokelewa, kitabu kinachofaa kusoma. Unaweza ukaniambia, pasta, Biblia ni kitabu kikubwa sana, nianzie wapi? Nitakupendekezea hapa. Waweza ukaanzia kusoma kitabu cha Marko, ni kitabu kifupi. Waweza kuanzia kusoma kitabu cha Marko, ukimaliza waweza kusoma kitabu cha Yohana. Kwa nini usirudi ukasoma kitabu cha Mwanzo, ukaona jinsi Mungu alivyoumba? Utakipenda. Ni kitabu cha vitabu, kitabu ambacho kinaleta mabadiliko kwa wale wanaokisoma. Ni kitabu ambacho asili yake ni mpya, lakini si tu hivyo, mwelekeo wake ni mpya. Si hivyo tu, kinaleta matumaini mapya katika familia, katika jamii iliyochanganyikiwa, jamii iliyo choka. Biblia inaweza kuleta mabadiliko katika jamii yenye ufisadi. Tunahitaji watu wanaosoma Biblia. Ufisadi utakoma ikiwa watu watasoma neno la Mungu. Mauaji yatakoma, uwizi utakoma wakati watu wanaposoma neno la Mungu. Uasherati utakoma watu wanaposoma neno la Mungu. Utaneemeka katika nyakati ngumu zijazo ikiwa utamfahamu huyu Mungu. Ikiwa huyu Mungu utamjali huyu Mungu, ikiwa huyu Mungu utatembea katika mapenzi yake, utatamani kutembea. Mungu ataleta mabadiliko katika maisha yako. Ukifungua Biblia unafungua ukurasa mpya wa maisha. Ukipenda Biblia unafungua ukurasa mpya wa maisha. Maisha yako yatabadilika, hayawezi kubaki vile yalivyo. Unapofungua Biblia maisha yako yanabadilika. Unaposoma Biblia haiwezekani ukasoma Biblia maisha yako yakabaki kama yalivyokuwa. Wengi waliosoma Biblia, marais wa Marekani, nimeangalia rais wa kwanza wa Marekani, Washington, alikuwa msomi wa Biblia. Alikuwa msomi wa Biblia, maisha yake na kazi yake vilikuwa tofauti. Wakina Abraham Lincoln walikuwa somi wa Biblia. Wengi waliosoma Biblia maisha yao yamebadilika. Mtawala mmoja kule Ubelgiji akamwambia dada mmoja ya kwamba, huyu ndugu yako mwambie aache kusoma Biblia, maana Biblia ni kitabu kisicho na faida. Alipomwambia hivi, yule dada akamwambia yule kiongozi ya kwamba, huyu ndugu yangu tangu ameanza kusoma Biblia, kabla ya kusoma Biblia alikuwa mwenye fujo, alikuwa mlevi, alikuwa na kelele, alikuwa anatumia madawa kulevya, alikuwa mvutaji wa sigara na alikuwa na makelele. Tangu ameanza kusoma Biblia maisha yake yamebadilika. Haiwezekani uniambie nimwambie aache kusoma kitabu hiki Biblia. Marafiki zangu, napendekeza Biblia kiwe kitabu katika nyumba yako. Napendekeza kitabu hiki kiwe kitabu katika safari zako. Unaposafiri, safiri na Biblia, maana ni kitabu cha vitabu, kina nguvu na uwezo. Ukifungua Biblia unafungua ukurasa mpya wa maisha. Ukifungua Biblia kinafundisha kila kitu unachoweza kufikiria katika ulimwengu huu. Kina falsafa yote, kina maarifa yote. Wengine wanasema, labda pasta, nitafanyaje? Mimi nataka mchumba. Soma Biblia. Biblia itakufundisha jinsi ya kutafuta mchumba. Utaona watu waliotafuta wachumba katika Biblia na namna walivyofanya na namna walivyofanikiwa. Je, utauliza, mimi sasa nimeajiriwa, ninawezaje kusoma Biblia? Biblia itakufundisha jinsi ya kupenda kazi. Maana hata hivyo itakwambia, siku sita fanya kazi. Biblia itakufundisha juu ya kufanya kazi. Biblia ni kitabu cha vitabu. Biblia, labda sasa mimi ni mwanamuziki, Biblia itakufundisha juu ya uimbaji. Labda utasema mavazi, juu ya mavazi nifanyeje? Style yangu ya maisha iweje? Biblia itakufundisha style ya maisha. Unaweza ukategemea Biblia. Ndio waliokutana na Yesu Kristo, maana ukisoma Biblia utakutana na Yesu Kristo. Yesu alipokutana na walemavu, walemavu walipona ulemavu wao. Alipokutana vipofu, vipofu walipona kutoka katika upofu wao. Alipokutana watu ambao walikuwa ni wala rushwa kama kina Zakayo, walibadilisha maisha yao. Maisha yao yalibadilika. Alipokutana mama Msamaria, mama Msamaria, maisha yake yalibadilika. Akikutana nawe anabadilisha maisha yako, anabadilisha familia yako. Utaniambia, pasa, kwenye familia yangu mimi hatuna amani, hatuna furaha, tuje mambo yetu yaweje? Maana kwenye familia hatuna furaha. Kama unataka furaha, soma Biblia.
soma Biblia. Wakati mwingine si kwamba hutapata changamoto, unaweza ukapata changamoto, maana unaweza ukatupwa katika tanuru la moto kama walivyofanyiwa kina Daniel, kina Mesha, kina Abednego. Ndio, lakini Bwana atakuelekeza, atakuambia hata kama utupwe katika tanuru la moto, mimi niko pamoja nawe. Mimi niko pamoja nawe. Unaweza ukapita katika nyakati ngumu, lakini Mungu yuko pamoja nawe. Je, watu acha Mungu hawapiti katika changamoto? Ndio, wanapita kwenye changamoto. Ningetamani nikuambie ya kwamba wacha Mungu hawakutani na matatizo. Last ni kinyume chake. Wacha Mungu kuna nyakati wanakutana na dhiki, wanakutana na shida, wanakutana maradhi, hata wakati mwingine wanakufa. Lakini wale ambao wametoa maisha yao kwake Yesu Kristo, wamemkubali Yesu Kristo, Yesu Kristo amewasamehe dhambi, maisha yao yamebadilika, wanaweza kutembea. Maana hata ikiwa mambo ni magumu kiasi gani, anaweza kubadilisha mwelekeo wako, anaweza kubadilisha mwelekeo wako. Unaweza kufanikiwa, unaweza kutana na matatizo. Ndio, unaweza kutana na matatizo, lakini ukiwa na Yesu Kristo, Yesu atakuwa pamoja nawe katikati ya moto, atakuwa pamoja nawe katikati ya bahari, atakuwa katikati ya shida yako. Yesu Kristo ameahidi wale ambao watakutana naye katika neno lake, yeye hatawaacha. Anawaalika wote kumkubali, kumchagua, kumpenda na kuwa tayari kumtumikia. Anawaalika wote wale ambao wanasikia sauti hii, popote pale ulipo, anakualika kumchagua yeye, anakualika umchague yeye. Yeye yuko tayari, yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukupokea na kukupatia mwanzo mpya, maisha mapya, ushindi katika yeye. Na baada ya kila ushindi wa hapa duniani, baada zote, uzima wa milele. Yeye yuko tayari. Oh, huyu Yesu Kristo anayesema habari zake, yuko tayari kukutendea jambo hata katika saa hii. Hata katika saa hii yuko tayari, na anakufahamu wewe binafsi, anakufahamu wewe binafsi. Tutaimba wimbo namba 118, namba 118, namba 118. Wakati wimbo huo utakapokuwa unaimbwa, tafakari maneno ya wimbo huo, tafakari maneno ya wimbo huo, tafakari maneno ya wimbo huo. Mtunzi wa wimbo huu akiandika wimbo huu anasema, nilipotoka kabisa, nilipotoka kabisa, lakini sasa ninarudi, ninarudi. Wakati mwingine nilitegemea falsafa za dunia hii, wakati mwingine nilitegemea maarifa ya dunia hii, nilitegemea ujanja wa kina Socrates na wengine, nilitegemea ujanja wa wajanja wa dunia hii, lakini nataka maisha yangu nitegemee neno la Mungu. Napendekeza kwako rafiki yangu ya kwamba mchague Yesu Kristo, chagua neno lake, chagua kusoma neno lake, lipende neno lake. Neno lake litakufanyia jambo katika maisha yako lisilo la kawaida, litakupatia tumaini, litakupatia tumaini katika nyakati zilizo ngumu. Bwana atakutendea jambo. Tunapoimba wimbo namba 118, nilipotoka kabisa, tafakari maneno ya wimbo huu, na hebu Bwana akutendee mema. Mwisho tunapomaliza kuimba, ndipo tutaenda kuomba rafiki yangu katika masaa haya.

kuomba. Lakini msikilizaji wangu, ikiwa ni haja yako kumwambia Mungu ya kwamba ninaomba unisaidie kulipenda neno lako, ninaomba unisaidie kulipenda neno lako, Biblia takatifu, ninaomba unisaidie kulipenda, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu kama ishara ya kumwambia Yesu, nishike mkono, nilipende neno lako, ninapolisoma linisaidie, linifanyie mabadiliko, linifanyie jambo katika maisha yangu. Kama ulifanya kwa ajili ya wengine zamani, naomba nami unifanyie jambo katika saa hii. Bwana kutendee mema, Bwana kutendee mema, Bwana kutendee mema. Teremsha mkono, teremsha mkono. Katika mtu ya mkutano huu anaweza yupo mtu mmoja ambaye hajawahi kubatizwa, ama alibatizwa zamani lakini aliacha njia, na huko miongoni mwetu nasema, ninaomba wakati jioni ya leo tunapoomba, na mimi nipate kuombewa pia. Labda uliwahi kubatizwa lakini uliacha njia, labda hujawahi kubatizwa, uko katikati yetu, ama wale wanaotufuata online, unasema nataka Mungu huyu ambaye anabadilisha kupitia neno lake, na mimi nataka anitendee jambo, nataka anifanyie kitu. Waweza ukainua mkono wako juu pia, waweza ukainua mkono wako juu. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akutendee mema, Mungu akutendee mema, Mungu akutendee mema. Basi tuombe. Teremsha mkono wako. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamesimama kama ishara ya kusema wanatamani, wanatamani ya kwamba neno lako, neno lako, neno lako liwe sehemu ya maisha yao. Wanatamani walipende neno lako, walisome neno lako, liwaletee maisha mapya. Baba, kila mbaya amesimama kama ishara ya kujitoa kwako, mtendee jambo hili leo, mfanye kulipenda neno lako, mfanye anaposoma kulielewa, kulipenda, akupende zaidi kuliko jana na juzi. Lakini wako marafiki zetu ambao wameinua mikono yao wakisema wanahitaji kubatizwa ule ubatizo wa kibiblia, wanahitaji hili neno liwafanyie mabadiliko katika maisha yao, washike mkono, si tu mpaka saa ya ubatizo lakini mpaka Yerusalemu ya mbinguni, watendee beba. Lakini yuko rafiki ambaye anafuatia mahubiri haya kwa mbali, lakini amesikia neno lako ya kwamba linaokoa, linabadilisha, anatamani neno hili limbadilishe. Kwa kujitoa kwake, tunamuombea neema yako isimuache, tunamuombea neema yako isimuache. Mtendee mema, mshike, umbariki, umtendee mema, umpatie future iliyo bora, awe bora kati ya walio bora, mbariki kwa sababu anajitoa kwa ajili hiyo. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa wote walioko katika kituo hiki, asante kwa wote wanaofuatilia kila mahali walipo, tunawaombea neema yako. Asante kwa sababu umetusikia na umetujibu, tupatie tena muda mwingine wa kukutana katika jina la Yesu, amen. Amen, amen. Bwana awabariki, Bwana watunze. Nitakuona wakati mwingine. Wale ambao wameinua mikono yao kwa ajili ya ubatizo, tafadhali tutaendelea kuwaita na kufanya maamuzi haya, kuyaweka bayana. Siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa mahali hapa. Siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa, usije ukakosa. Bwana wa neema, Bwana wa amani akubariki katika jina la Yesu. Amen.

0: miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Inaweza kusema hivyo, ujumbe wa leo umetuelekeza katika kusoma neno la Mungu na namna ambavyo liliandikwa kwa njia ya ajabu, ujumbe wa Mungu kwa mwanadamu ili kuweza kuzungumza naye.
1: Na mchungaji amejaribu kutueleza kwamba huenda unafanya kazi hupati muda wa kusoma Biblia, lakini anasema Biblia hiyo hiyo inaweza ikatuelekeza zaidi namna ya kufanya vizuri kazi. Kwa hiyo Biblia ni mlango wa kila kitu.
0: Mungu anapohitaji kunena nasi anatumia neno lake, nasi tunapohitaji kunena na Mungu wetu tunaweza kuomba. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji ambaye amekuwa pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo, tunakushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani kufuatilia matangazo haya moja kwa moja jioni ya leo. Na jioni hii tunapoweka nukta, tunaweka miadi ya kukutana tena kesho muda na saa kama ilivyokuwa leo. Rehema Eli, unataka kumwambia nini yule ambaye yuko pamoja nasi katika kituo kikuu hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada?
1: Ninataka kumwambia kwamba Biblia ni kitabu kizuri, na hivi tunavyoondoka usiku wa leo tukapate wasaa wa kusoma. Lakini nimshauri mtazamaji na anayetusikia kwamba Biblia ni kitabu kitakatifu ambacho kimevuviwa, na hivi kinatupa tumaini la kusonga mbele zaidi, na mambo yote yanaanzia katika Biblia takatifu. Kwa hivyo kiwa bado unatufuatilia, Mungu akubariki. Lakini hapo kesho tutakapokuja, nikwambie tu endelea kutuma ujumbe wako tajibiwa, lakini pia endelea kumwalika rafiki, endelea kutufuatilia Hope Channel Tanzania, lakini pia Southern Tanzania Union Mission katika mitandao yote ikiwemo TikTok, Facebook, Instagram, lakini YouTube. Hakikisha unaacha ujumbe, lakini ikikupendeza zaidi unaweza ukaenda moja kwa moja katika visanduku ama inboxes za mitandao hiyo ya kijamii, na moja kwa moja tutaweza kushirikiana na wewe kwa ajili ya kujibu maswali yako.
0: Basi tunahitimisha matangazo haya tukiyarejesha pale Mikocheni B kuendelea na matangazo ya kawaida kupitia AWR Tanzania, na katika mitandao ya kijamii unaweza kuendelea kuperuzi kutufuatilia ili uweze kubarikiwa zaidi. Kama ambavyo Rehema Eli amesema, basi kila mmoja wetu aliyepata nafasi hasa ya kufika katika kituo kikuu hiki hapa Kibada aweke utaratibu na mpango wa kuja na rafiki yake, kwa sababu kushare ujumbe na habari njema kama hizi ni kuwajali watu wengine. Kwa niaba ya wenzetu wote ambao wamefanikisha matangazo haya jioni ya leo, kwa upande wa kamera pamoja na huko katika chumba cha kurushia matangazo, mimi ni Manase Rusaka na nilikuwa naye Rehema L. Joseph. Tukutakie jioni njema na Mungu akubariki. Tukutane kesho kwa neema yake. Bwana awe pamoja nawe.
1: Amen.
2: Inadhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

0: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sasa tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Baadhi ya wakulima na wafugaji wanaoishi jirani na hifadhi ya misitu Geita, mkoani Geita, wanaombwa mkuu wa mkoa huo Alexander Mnyeti kuwapatia maeneo maalum ya kulisha mifugo. Familia tisa katika kijiji cha Limo, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, zimekosa makazi, chakula na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu baada ya nyumba waliokuwa wakiishi kuteketea moto. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali wanadaiwa kuteka mji wa kimkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji mkuu wa Tigray, Mekele. Habari kamili.

0: Geita. Baadhi ya wakulima na wafugaji wanaoishi jirani na hifadhi ya misitu Geita Lwamgasa mkoani Geita wameomba mkuu wa mkoa huo Alexander Mnyeti kuwapatia maeneo maalum ya kulisha mifugo pamoja na maeneo ya kulima ndani ya hifadhi hiyo. Ombi hilo limewasilishwa katika mkutano wa mkuu wa mkoa huo uliofanyika katika kata ya Nyarugusu wilaya Geita, ambapo wamesema hatua hiyo itawasaidia kuendesha shughuli za kiuchumi na kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa maeneo ya kilimo na malisho. Kwa upande wake, mhifadhi mkuu wa hifadhi hiyo Alois Pascal amekiri kuwepo kwa tazo hilo, ambapo amesema shughuli za kibinadamu zikifanyika ndani ya hifadhi zinaathiri ustawi wa hifadhi.
1: Shughuli hizi zinaathiri ustawi wa hifadhi yetu. Wako wananchi, baadhi ya wananchi wachache ambao wanalima kwenye eneo la msitu asili ambalo haliruhusiwi, lakini wako ambao wanachunga mifugo katika maeneo hayo, na wako ambao wanachoma moto hifadhi. Lakini wako baadhi ya wachache ambao wameweka makazi ndani ya hifadhi. Hivyo natoa wito kwa wananchi wote wanaozunguka hifadhi ya Lwamgasa kuacha mara moja shughuli za kibinadamu zilizozitaja katika hifadhi, ili kudumisha ustawi wa hifadhi, lakini vile vile kudumisha mahusiano mema na wananchi.
0: Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa mkoa ametoa rai kwa wananchi kuheshimu maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya hifadhi kwa kutokuingiza mifugo wala kuendesha shughuli za kilimo. Mbeya. Familia tisa katika kijiji cha Kimo wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya zimekosa makazi, chakula na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu baada ya nyumba waliokuwa wakiishi kuteketea kwa moto. Baadhi ya familia zilizoathiriwa na janga hilo zinasema mali zao zote zimeteketea katika moto huo unaodaiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme, huku zikieleza hali wanayokabiliana nayo kwa sasa. Uongozi wa mtaa wa Siukra uliotokea janga hilo umesema familia zilizoathiriwa zimepata hifadhi ya muda kwa majirani, huku mmiliki wa nyumba hiyo akieleza namna tukio hilo lilivyoathiri maisha yake pamoja na wapangaji. Mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Rungwe Azaria Kapange ameeleza kwa njia ya simu athari zilizosababishwa na moto huo pamoja na hali iliyojitokeza wakati wa tukio.
2: Madhara kwa hakuna kifo, ni majeruhi tu huyo mmoja ambaye naye bado, watu tulipo jaribu kuwasiliana na majirani walisema anaendelea vizuri.
0: Familia hizo sasa zimeiomba serikali, taasisi na wadau mbalimbali kujitokeza na kuwasaidia mahitaji muhimu ikiwemo chakula, mavazi na makazi, ili waweze kukabiliana na hali hiyo na kurejea katika maisha ya kawaida. Simiu. Wakazi wa kata ya Gilia iliyoko halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali kupitia wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Bariadi kuwapatia huduma ya maji safi na salama kwenye makazi au jirani na makazi yao. Wamesema mbali na wananchi kukosa maji ya uhakika, pia changamoto kubwa ipo kwenye taasisi za umma ikiwemo shule. Akijibu changamoto hiyo, mwakilishi wa meneja wa Ruwasa Bariadi amesema wanasubiri budget kwa ajili ya utekelezaji.
3: Lakini naomba niwaambie tumeshafanya usanifu wa mradi huu na tumewasilisha Ruwasa makao makuu. Kwa hiyo ninaomba tu wavumilivu, wakati tunasubiri bajeti, tukipata mradi huu wa maji wa kisima kirefu tutakuja kufanya hapa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Tigray. Jeshi la polisi na wanamgambo wanaungwa mkono na serikali wanadaiwa kuuteka mji wa kimkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji mkuu wa Tigray, Mekele. Vyanzo vya diplomasia pia vimethibitisha kuwa vikosi vya serikali vimeingia Alamata, ingawa bado haijathibitisha ikiwa vimeudhibiti kikamilifu mji huo. Wakati huo huo, jeshi la Ethiopia na viongozi wa TPLF, kundi linaloongoza upinzani wa silaha katika eneo la Tigray, hawajatoa maoni rasmi kuhusu taarifa hizo. Kutwaliwa kwa Alamata kunachukuliwa kuwa hatua muhimu kwa serikali ya Addis Ababa katika juhudi zake za kuelekea Mekele. Mji huo ni kitovu muhimu cha usambazaji wa chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi karibu na mpaka wa Tigray na eneo la Amhara. Mapigano yaliyoanza tena wiki iliyopita katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar yamezua hofu ya kusambaratika kwa makubaliano ya Pretoria ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya mamia na maelfu ya watu. Aidha, kamanda mkuu wa jeshi la Ethiopia Benhau Jula ameishutumu Eritrea pamoja na Sudan na Misri kwa kuunga mkono waasi wa TPLF. Eritrea na Sudan zimekanusha madai hayo, huku Misri ikiwa bado haijatoa tamko rasmi. Abuja. Zaidi ya watu 80, wengi wao wanawake, wanaripotiwa kutoweka baada ya kutekwa nyara na makundi yenye silaha katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, watu 47, wengi wao wakulima wanawake, walitekwa nyara katika jimbo la Niger walilokuwa wakivuna karanga. Siku iliyofuata, wanawake wengine 40 walitekwa nyara katika jimbo jirani la Zamfara. Makundi hayo yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yamekuwa yakihusishwa na matukio ya utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia pamoja na wizi wa mifugo. Mara kwa mara hushambulia vijiji, kuua wakazi na kuchoma nyumba baada ya kupora mali. Wakazi wa jimbo la Niger waliandamana kupinga kauli ya gavana wao aliyesema kuwa ni watu kadhaa tu waliotekwa nyara katika tukio la utekaji wa watu wengi. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya uhalifu nchini Nigeria. Takwimu zinaonyesha kuwa mabilioni ya naira yamelipwa kama fidia kwa watekaji katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wakati huo huo, suala la usalama linatarajiwa kuwa mojawapo ya ajenda kuu katika uchaguzi ujao wa urais, licha ya serikali kudai mafanikio katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Watafiti wanaonya kuwa ghasia na mashambulizi yanaendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Baadhi ya wakulima na wafugaji wanaoishi jirani na hifadhi ya misitu Geita Lwamgasa mkoani Geita wamemwomba mkuu wa mkoa huo Alexandra Mnyeti kuwapatia maeneo maalum ya kulishia mifugo. Familia 9 katika kijiji cha Kimo, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, zimekosa makazi, chakula na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu baada ya nyumba waliokuwa wakiishi kuteketea kwa moto. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaungwa mkono na serikali wanadaiwa kuuteka mji wa kimkakati wa Alamata ulioko kusini mwa mji mkuu wa Tigray, Mekele. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo, karibu kusikiliza jarida la habari linalokujia kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 2026, siku ya kimataifa upatikanaji wa taarifa kwa wote, kutoka hapa New York Marekani. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukiwa umeingia siku ya sita na ya mwisho, na kualika tuwe sote ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina ikiangazia sekta ya afya barani Afrika, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji leo hii ni Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Flora. Hii leo viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa wameshiriki kwenye mkutano wa ngazi ya juu kimulika maadhimisho ya miaka 25 na mpango wa utekelezaji wa azimio la Durban la mwaka 2001, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anasikitishwa kuona kwamba ubaguzi wa rangi bado unaendelea duniani na kwamba kitendo hicho kinahatarisha juhudi za kujenga dunia yenye amani, usawa na heshima kwa watu wote. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Guterres amesema ubaguzi wa rangi bado unatia sumu katika jamii, unazidisha pengo la kijamii na kiuchumi, na kuwanyima watu haki na uhuru wao wa msingi. Vile vile hii leo ni siku ya mwisho wa mjadala mkuu wa mkutano wa 81 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81. Miongoni mwa nchi zilizohutubia asubuhi hii ya saa za New York Marekani ni Mali, ambayo imewakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje Abdoulaye Diop, ambaye pamoja na mambo mengine ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoka kimya mataifa mengine yanapoingilia uhuru wa nchi za Afrika, akitoa mfano wa Ukraine kuunga mkono makundi ya kigaidi dhidi ya Mali. Amesisitiza kuwa hakupaswi kuwa na kitu kinachoitwa ugaidi mzuri na ugaidi mbaya. Naye waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Osman Saleh Mohamed, akihutubia mjadala huo mkuu, amezungumza masuala mengi ambayo Umoja wa Mataifa unapaswa kuyashughulikia, akitoa mfano wa athari za kile alichokiita sera ya MAGA ya rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni mwa matukio yanayohitaji kuangaliwa katika hali ya sasa ya kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kusitishwa kwa vita vinavyoendelea katika kanda mbalimbali, ukiwemo ukanda wa Sahel, pembe ya Afrika, Mashariki ya Kati na Ukraine. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Flora.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Basi punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
3: Strictly solemnly swear.
4: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja: nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha hapo awali, leo hii tunaangazia sekta ya afya barani Afrika. Kuzungumzia hilo, mwenzangu Lea Musha amepata fursa ya kuongea na mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Janabi. Swala la kwanza kutaka kufahamu kutoka kwake ni je, mkutano wa ngazi ya juu kuhusu maandalizi dhidi ya majanga milipuko ya magonjwa uliofanyika mwishoni mwa wiki hii umefikia azimio walilotaka kukubaliana?
5: Niseme ndio na hapana. Imesogezwa kidogo mbele ili kuna vipengele ambavyo vinatakiwa kuendelea kurekebishwa, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba lazima wanachama wote wakubaliane. Kwa mimi na sijasikitika sana kwamba imetoa muda wa kumalizia hivyo vipengele kuvipolish, lakini na imani kubwa sana asilimia 100 kwamba itasainiwa.
6: Kwa hiyo penginepo mwaka 2027
5: nategemea sana kwamba itafanyika, kwa sababu kwa sisi kwa upande wetu kama Afrika ni muhimu sana. Unajua sisi ndio tunapata majanga na sisi ndio tunakuwa watu wa mwisho kwenye kupata zile tiba zinapokuja au zile chanjo zinapokuja, kama ilivyokuwa kwenye COVID.
6: Nisema Afrika yenyewe ndio inaathirika zaidi. Nyinyi kama WHO Afrika na nchi wanachama wenu, mmejiandaa vipi na majanga yanayokuja?
5: Majanga sisi nafikiri mtaona mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea kwenye sasa hivi, inatuchukua yani chini ya wiki moja kugundua na kuweza kuanza kudhibiti. Najua hapa mtatizama sana kuhusu hili janga la sasa hivi la budibunyo, lakini hili liko kwenye mazingira kidogo yako tofauti. Kwanza tulichelewa kugundua, nchi zilichelewa kutangaza, zilikuja kutangaza kwenye katikati ya mwezi wa tano. Lakini ukitizama vipimo vyetu vya maabara inaonesha kwamba ilianza mwanzoni mwa mwaka huu mwezi wa Februari, kwa karibu miezi minne kwa nyuma. Lakini la pili, ile sehemu yenyewe ilipotokea safari huku mashariki mwa Kongo, Ituri, lile jimbo, kwa sababu sasa hivi majimbo saba yameathirika, lile jimbo machafuko, mapigano ya ndani ni mengi mno. Kwa sehemu kubwa, hata ufuatiliaji wetu sehemu kubwa hatuwezi kugusa, whether sisi
6: kwa sababu za kiusalama,
5: kwa sababu za kiusalama. Watu karibu milioni moja wako wamehama kwenye makazi,
6: wanakimbia vita.
5: Sasa ukiwa na ugonjwa kama huu Ebola, kitu cha kwanza unatakiwa ufikie 95% ya wale watu unaowafuatilia. Sisi tuko kwenye 70 kitu. Vituo vyetu vinashambuliwa, wafanyakazi wanashambuliwa, lakini WHO, kama WHO tuna expert karibu 350 wako pale. Tuko kushirikiana na mashirika mengine, CDC na UNICEF na wengine wote walio.
6: Na wataalamu wako pale, lakini vile vile na ushirikiano, kwa mfano kama niko kituo cha CDC kwa ajili ya magonjwa. Lakini changamoto ya chanjo Afrika bado ipo, tunafanyaje? Kwa sababu hata hao 70% pengine kwa sababu kungekuwa na chanjo ya kuwafikia ungeweza kusaidia zaidi.
5: Sawa, sasa hapa naomba tu, kuna vitu viwili. Kwanza, chanjo ya Ebola ipo, lakini sio kwa aina hii ya Ebola.
6: Sio ya virusi vya bundubujo.
5: Sio kwa virusi vya bundubujo. Tuna chanjo sisi ya ile strain inaitwa Zaire. Ile ndo tunayo chanjo yake, ambayo sasa hivi tunajaribisha, tunaifanyia majaribio kama inaweza kuwakinga hata hawa wa bundubujo. Lakini wakati huo huo, taratibu za kuanza kupata chanjo ya bundubujo imeshaanza, na kuna chanjo mbili, nafikiri moja inatoka hapa na moja inatoka Uingereza, Oxford, ambayo tunataka kufanya majaribio. Sasa kiujumla, ulivyozungumzia changamoto ya chanjo kwa Afrika, ni kweli, kwa sababu Afrika mpaka leo hivi ninavyozungumza tunaagizia 100% ya chanjo zote, whether ni ya surua, whether ni ya Ebola, zote tunaagizia kutoka nje ya nchi. Tunaagizia 85% ya dawa zetu na vitendea kazi. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi kuna mwamko mkubwa sana kwa viongozi wetu wa nchi za Afrika katika hii wanaita local manufacturing, yani kuanza kutengeneza dawa locally. Na sisi kama WHO tunachofanya kikubwa sasa hivi, badala kila nchi tu ifanye kivyake, tumeanza mazungumzo nao. Kwanza ni tuna nchi karibu 56. Ni lazima wazungumze, kwa sababu itanisikitisha sana siku moja tunaamka kila mtu anatengeneza Panadol. Kwa tumeanza na tumetoa kitabu tayari, nilikisimamia kwa mwaka mmoja, kueleza na mimi wanafanya nini, wana kitu gani, vile vitu vya afya, na tumegawia kwa nchi zote bila gharama yoyote, kwa sababu hii itasaidia kwanza kujua, okay, Tanzania mimi natengeneza Panadol. Je, Kenya atengeneze Panadol au atengeneze
6: dawa ya kitu kingine?
5: Dawa ya kitu kingine.
6: Sawa kabisa.
5: Kwa sababu mtaji ni mdogo, hilo ni la kweli. Technology ni ndogo. Sasa kwa nini tusi, na mi bado ushauri wangu mkubwa kwa viongozi wa Afrika kwamba tungeweza kuchukua haya mashirika yetu ya maendeleo, kwa mfano East African Community, tungeweza kuchukua SADC, tungeweza kuchukua ECOWAS, tungeweza kuchukua Sahel, tungeweza kuchukua SEMAC, likafanywa kwa mtindo huo, kwamba sisi block yetu hii, ngoja tutengeneze hivi, sisi block yetu hii. Lakini hayo sisi ni mapendekezo, maamuzi ya mwisho yako
6: wa nchi wenyewe
5: husika.
6: Nakushukuru sana Profesa Janabi. Asante sana.
1: Asante sana Lea Mushi kwa mahojiano hayo na Dr. Janabi. Naam, basi kufikia hapo la ziada sina hii leo, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, endelea kutufuatilia taarifa zetu mbalimbali kupitia mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Flora Nducha, nasema asante sana kwa kuwa nami na kwa heri.

0: Mezani.
1: Poleni kuningoja, nilikuwa na miadi kidogo na jirani yangu, hivyo nilipaswa kuwa mwaminifu sana. Tuendelee, napenda wakati huu tuangalie hasa kuhusu jina lake jingine, huyu Yesu Almasihi mwana wa Mariam, nalo si jingine isipokuwa ni rahama minna, rehema kutoka kwetu.
2: Mwalimu, ni kweli tunashukuru sana kwa kurudi salama. Na kwanza kabisa mwalimu, kabla hatujaendelea, hebu naomba unisaidie kuelewa maana hasa ya rehema.
1: Nashukuru bwana Harfan. Maana ya neno rehema linatokana na neno la lugha ya Kiarabu rahama, likiwa na maana ya huruma, upole, upendo wa kina unaotolewa bila kulazimishwa, hasa kwa mtu aliye katika shida, udhaifu, au katika

0: halalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa katika hili Mwenyezi Mungu ukisoma ndani ya Qur'an tukufu sura ya pili ya 35 mpaka 36 na ukija kwenye ya 36 inaeleza tukio la Shaitan la kuwaterezesha Adam na Hawa lilisababisha kosa la kuondolewa katika jana au katika bustani ya Eden.
1: Nadhani mwalimu, naomba nisome hiyo ili tuende vizuri. Anasema bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin, anasema lakini shetani yule ibilisi adui yao aliwatelezesha wote wawili, wakaharifu amri ile, wakala katika mti huo waliokatazwa, na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo. Tukawaambia nendeni hali ya kuwa ninyi kwa ninyi ni ninyi kwa hali ya kuwa maadui ninyi kwa ninyi, na makazi yenu hasa katika ardhi, na mtapata starehe humo kwa muda mahususi.
0: Asante. Katika tukio hilo shetani inatoa muafaka wa kuonyesha ya kwamba baada ya kula tunda ambalo limeharamishwa, matokeo yake walitoka katika jana, walifukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu.
1: Sawa.
0: Kumbuka Qur'an tukufu inasema walipokuwa katika pepo kabla ya dhambi, jambo la kwanza walikuwa na amani. Unaona hapakuwa na uchi.
1: Okay.
0: Hapakuwa na hofu.
1: Sawa.
0: Mambo yote yalikwenda vizuri.
1: Sawa.
0: Sasa walipotenda lile tukio la kuhalalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, ndipo matokeo haya yakaanza kufuata sasa.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Lakini mwalimu, nisaidie hapa kuelewa vizuri. Aya inatuambia ni kweli shetani aliwatezesha. Lakini ni kweli kwamba baada ya kuwa wamekula ule mti ulioharamishwa, ni kweli kwamba Adam na Hawa hawakuomba msamaha walipofanya kosa hilo?
0: Mwalimu, nashukuru, ni swali zuri sana bwana Harufan. Swali zuri sana, na ili swali limesumbua wanazuoni mbalimbali katika ulimwengu wa dini. Unapolizungumza jambo kama hili, mtu anakimbia nasema tu Mwenyezi Mungu, Adam na Hawa waliomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ninachotaka kukuambia, mara baada ya wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa kuhalalisha matunda yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, hawakuomba msamaha.
1: Okay.
0: Hawakuomba msamaha. Yaani nakwambia hivi kwa sababu gani? Wangeomba vipi msamaha wakati tayari hukumu ya kile walichokifanya kilikuwa kinagharimu kifo? Mwenyezi Mungu anazungumza katika kitabu cha Mwanzo 2 aya 16 na 17, utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya kwa hakika utakufa. Adhabu ya pale ilikuwa ni kifo. Sasa wangejuaje namna ya kujinusuru katika kifo? Sasa naomba tuende vizuri, naomba nani Harufani, naomba uangalie kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka wa 11. Labda ni tutakwenda tu kwa kuangalia taratibu kulingana na muda wetu, namna jinsi ulivyo, nataka kuwahi mahali fulani hivi.
1: Sawa.
0: Sasa ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka wa 11, unagundua ya kwamba baada ya kula matunda yaliyoharamishwa, jambo la kwanza, aibu inawakumba Adam na Hawa. Unaona
1: Sawa.
0: Jambo lililofuata, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo.
1: Sawa.
0: Aya inazungumzwa katika Mwanzo 3 aya 6 mpaka ya 11, lakini pia utayapata ndani ya Qur'an katika surati ya Araf, sura ya 7 aya 22. Haya mambo pia yanazungumzwa. Sasa dhambi haifunikwi kwa juhudi za kibinadamu, ila ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na hapa tunatafuta majina mengine ya Mwenyezi Mungu, Rahama. Unaona, Rahama. Tunagundua kwamba kumbe dhambi haifunikwi kwa juhudi, ila ni kwa sababu ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa maana nyingine, mwanadamu hawezi kujistiri kwa matendo yake mwenyewe, mpaka rehema na neema ya Mwenyezi Mungu ndio itende na kutekeleza katika tukio hilo, ndipo mwanadamu apate kusamehewa. Kwa hiyo rehema ndio inayotumika. Na ukiangalia leo tunaangalia majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam, yeye ni rehema.

0: Sasa anatumikaje katika tukio hili la Adam na Hawa walipoharalisha ya kula matunda wakaharifu amri ya Mwenyezi Mungu. Ukija aya ya 9 kitabu cha Mwanzo hicho hicho 3 mstari wa 9. Mwenyezi Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Ili limeandikwa pia ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7 aya 22. Mwenyezi Mungu akawaita. Unaona? Mwenyezi Mungu anaanzisha sasa mazungumzo kati ya Adamu na Hawa kuwaleta kwenye rehema. Anataka waonyeshe rehema yake inafanyaje kazi kwa mdhambi, ambalo ni moja ya majina ya nabii nani? Nabii Isa alayhisalam. Sasa Mwenyezi Mungu aliuliza si kwa sababu hakujua walipo, bali alimpa nafasi Adamu na Hawa kukiri kosa na kutubu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anaanzisha mazungumzo, uko wapi? Labda ingekuwa wewe kama ni mwanao bakora kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu anaanzisha mazungumzo ili kuwaleta, kuwarudisha. Naona eh? Anaanzisha mazungumzo. Na yale mazungumzo ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha, ndani yake mazungumzo ndiyo anamueleza sasa Adam na Hawa. Sikiliza kidogo. Ukija katika majibu ya Adam aya ya 10. Aya ya 10, majibu ya Adam. Mwenyezi Mungu wakati anawauliza uko wapi, akawaita, akawauliza uko wapi. Aya 10, majibu ya Adam anasema niliogopa kwa kuwa ni uchi. Sharufano anisikia?
1: Na kupata vizuri.
0: Anasema niliogopa kwa kuwa ni uchi. Anakiri hali yake ya kuwa uchi, lakini hakukiri wala kutubu kosa lililomfanya awe uchi. Nafikiri
1: najaribu kukupata mwalimu, kwamba wakati wamefanya hilo kosa hawakutubu, mpaka hapo Mwenyezi Mungu alipoingilia kati kuja kufanya mazungumzo nao na kuwafundisha namna ya kufanya toba.
0: Hawakujua namna ya kutubu. Okay. Unaona, sikiliza Mwanzo moja, Mwanzo 3 mstari wa 10 inavyozungumza. Aliogopa kwa kuwa, anasema kwa kuwa ni uchi. Anakili hali yake ya kuwa uchi, lakini hakukiri wala kutubu kosa lililomfanya awe uchi. Sasa na mimi nikuulize Arfan, kwamba je, ni nini kilichomfanya Adam na Hawa awe uchi? Si ni kwa sababu ya kula tunda? Si ndio?
1: Ndio.
0: Ehe, mbona hakulikiri? Angelisema ya kwamba nimekula tunda lile ulilonikataza. Sasa Mwenyezi Mungu anakuja tena anaingilia hapa, anasema je, umekula lile tunda nililokataza? Adamu bado hakukiri. Akasema huyu mwanamke uliyefanya nini?
1: Uliyonipa.
0: Unaona mambo hayo?
1: Sawa.
0: Anasema huyu mwanamke uliyefanya nini? Mwanamke uliyenipa. Unaona eh? Sasa mwanamke naye anaulizwa, anasema ni nani? Ni nyoka. Unaona? Sasa katika mazungumzo kati ya Adamu na Adamu na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anapowasogeza sasa, anawaonyesha rehema yake, namna ya kusaidia ili tatizo ili liweze kufanya nini? Kusamehewa. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia, aya 11, ni nani aliyekuambia uchi? Naona? Sasa Mwenyezi Mungu anamuongoza Adam na Hawa kutambua chanzo cha tatizo lililomfanya awe uchi. Ndipo pale anapoanza sasa kumuongelesha. Ndipo pale muhakada wa injili unapoanza kwa Adam na Hawa, ili awarejeshe kwa rehema yake, kwa neema yake, ili warudi katika ile njia waliofanya nini? Walioiacha. Sasa ndipo Mwenyezi Mungu akamueleza Adam madhara ya dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha vilivyoharamishwa. Gharama yake ni kifo, kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sasa
1: ndio
0: Adam na Hawa wakujua namna ya kutubu. Tumeisoma Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka 11. Tunaona ni masingizio tu. Hakuna mahali Adam anasema mimi ninakiri ya kwamba nimetubu kwa hiki nilichokifanya. Hakuna mahali.
1: Sawa mwalimu, na jaribu kukuelewa kwamba inaonekana Mwenyezi Mungu alimwambia Adam na Hawa ili wajue chanzo cha tatizo ni nini.
0: Ndio.
1: Wakati huo Adam amejibu kwamba mimi nimejificha kwa kuwa niko uchi.
0: Ndio.
1: Sasa Mungu anamtoa hapo kwamba tatizo sio kuwa uchi. Tatizo ni kuna tatizo lingine kabla ya kuwa uchi.
0: Ndio.
1: ambalo nilikuwa nafuatilia vizuri sana maelezo yako hapo katika ile aya ya 11 ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 11.
2: Ndio.
1: Mwenyezi Mungu anamwambia, ni nani aliyekuambia uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuambia usile?
0: Mwenyezi Mungu sasa anatoboa. Badala yeye adabu angetoboa, akashindwa kutoboa ili apate msamaha. Mpaka Mwenyezi Mungu anamrahisishia. Sasa unaona kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaanzisha na Adamu.
1: Sawa. Kwa hiyo mwalimu, kwa maneno hayo basi unataka kunifundisha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anawaambia hawa wanadamu walioasi waende katika mzizi wa tatizo.
0: Ndio.
1: Kwamba warudi wajue tatizo liko wapi hasa, ili Mwenyezi Mungu aweze kushughulikia hilo tatizo lililowasababisha wao kuwa uchi.
0: Sasa ili ujue maana ninachozungumza hapa.
1: Ndio.
0: Hapa ndipo kupishana kwa wanazuoni ndio upana wa elimu. Sasa sikiliza, nenda sura ya pili aya 37. Sura ndani ya Qur'an tukufu, sura ya pili aya 37.
1: Sura Tubakara. Aya 37, baada ya udhubilahi minashetwani lajim, anasema, kisha Adam akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake, akaomba, na Mola wake akapokea toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kupokea toba kwa wenye kutubia, na mwingi wa kurehemu kwa wanaostahiki kurehemiwa.
0: Unaona?
1: Ama ibilisi hakutubia, kwa hivyo hakustahili kurehemiwa.
0: Unaona? Tunatafuta rehema. Unaona? Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kisha Adamu akapokea maneno kwa Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Kuna mazungumzo hapa yalizungumzwa kati ya Mwenyezi Mungu na Adamu.
1: Na Adamu.
0: Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaonyesha namna ya kumrudisha huyu kiumbe aliasi.
1: Okay.
0: Na anamuonyesha madhara yake ya kosa alilolifanya.
1: Naam.
0: Kwamba gharama yake ni kifo. Naona? Sasa alipomuonyesha ya kwamba hapa kwamba gharama yake ni kifo, ndipo Adamu akafunguka, akasema kumbe dhambi niliyoitenda mimi nitakufa. Sistahili. Wanazuoni wa Kiislamu wanasema haya ni maneno ya toba aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa ni maneno gani hayo aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu ili kufanya toba? Sasa sikiliza. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha Waebrania 9:22. Ndani ya mafunuo ya Biblia 9:22 anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Naona
1: Labda tuisome mwalimu.
0: Hebu isome.
1: Tuisome kidogo hapa na mimi nijiridhishe, kwa sababu nilikuwa sijaisoma. Sasa ngoja niisome kabisa hapa. Waebrania sura ya ngapi mwalimu?
0: 9:22.
1: Waebrania sura ya 9 na ile aya 22. Naam, Biblia hii inasema, anasema na katika Torat karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
0: Unaona? Anasema pasipo kumwaga damu
1: hakuna ondoleo.
0: Hakuna ondoleo. Sasa ni damu gani au ya mnyama gani ingemwagika ili Adam na Hawa waondolewe dhambi? Lazima damu imwagike. Maona Na Mwenyezi Mungu akawaelezea kwamba dhambi yenu inagharimu uhai. Unaona?
1: Wakati tunaendelea.
0: Ndio.
1: Ufafanue hili pia kwamba kumbe dhambi kifanywa ili iondoke inahitajika damu imwagike.
0: Ndio.
1: Okay, sawa, tuendelee sasa.
0: Lazima damu imwagike. Kwa sababu pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Sasa anasisitiza hakuna msamaha bila damu.
1: Aha.
0: Harufani, unanielewa?
1: Unanipa kitu kipya kabisa kwenye akili yangu.
0: Na msamaha unapatikana kwa damu kumwagika. Unajua damu iliwakilisha uhai, na Mwenyezi Mungu alitumia damu kuwa fidia ya uhai kwa mwanadamu ili kujenga upatanisho, kwa sababu Adamu na Hawa wametenda dhambi, na mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti.
1: Mimi nadhani mwalimu utaniambia baadaye vizuri, inabidi uwe na muda mzuri wa kunifahamisha, kwa sababu hiyo damu ambayo maana nafahamu kwamba wanadamu tunaishi hapa duniani tunafanya madhambi, wapo wanafanya dhambi, na kwamba mpaka tufanye toba damu mwagike. Sasa hiyo damu tutaitoa wapi, na itakuwa ya mnyama gani? labda utaniambia baada ni ya kuku, ni ya ng'ombe au ni ya nini, utaniambia baadaye. Sasa tuendelee.
0: Sasa turudi sasa, tunatafuta majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam. Jina lingine liko hapa katika kitabu cha Mwanzo hapa. Hapa tunaposema ya kwamba walimwaga damu kwa sababu ya fidia ya uhai wa mwanadamu ili kujenga upatanisho. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini?
1: Ni mauti.
0: Unaona? Okay. Hiyo yote ni injili ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa akiifanya kwa Adamu na Hawa katika bustani ya Eden. Sasa nenda aya ya sura Mwanzo 3 mstari wa 21.
1: Mwanzo 3 mstari wa 21 Biblia hii inasema,
0: ndio,
1: Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika.
0: Unaona? Anasema Bwana Mungu akawafanyia Adam na Hawa mavazi ya ngozi akawavika. Ili tupate ngozi, lazima awepo mnyama asiye na hatia alikufa. Alilazimika kufa kwa ajili ya mwenye hatia ambaye ni Adam na Hawa. Tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa ni tendo la rehema.
1: Kwani Mwenyezi Mungu hawezi kutengeneza ngozi bila kutokea kifo chochote cha mnyama? Yes, ana uwezo, anaweza katengeneza ngozi kutokea mahali pasipojulikana, maana yeye anaweza yote.
0: Hapa anasema, elewa, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
1: Okay.
0: Na damu inawakilisha uhai. Damu iko katika viumbe walio hai.
1: Aha. Sawa.
0: Maona Sasa dhambi inaleta haibu, lakini Mwenyezi Mungu analeta neema. Aya hii inaonyesha dhambi ina madhara, lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema. Na hayo majina ndio tunayatafuta na Masihi Nabii Isa. Sasa mnyama wa Mwanzo 3 aya 21 ilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha Masihi Nabii Isa anayezungumzwa katika Yohana 1 aya 29 anayesema ya kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Sasa hii point inakuja pale uliponiuliza pale. Kwamba inakuwaje tutoe damu ya nini ili tuondolewe dhambi? Tayari kwa kifo cha Masihi Nabii Isa ambacho kilikuwa ni kivuli cha yule mwana kondoo katika Mwanzo 3 aya 21 na Mwanzo Yohana 1 aya 29 inatoa maana halisi ya kwamba hiki kilikuwa kinalenga Masihi Nabii Isa. Na ndio maana Qur'ani inasema majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam ni rehema. Na hapa rehema ndio iliyotumika. Sasa anasema akawavika vazi la ngozi ni rehema, ambalo ni jina la Masihi Nabii Isa.
1: Kwa hiyo mwalimu, unamaanisha kwamba wakati Biblia inapoandika katika Mwanzo 3 aya ya 21 kwamba kuna mnyama alikufa, huyu mnyama alikuwa anamwakilisha Masihi Isa mwana wa Maryam?
0: Ndio. Ilikuwa ni kivuli cha kumwakilisha Nabii Isa mwana wa Maryam. Sasa twende mbele kidogo kulingana na leo kuna mahali nataka niende mahali fulani.
1: Kwa maana hiyo mwalimu, ndio maana Wakristo husema kwamba Yesu alikufa ilikuwa ni kutimiza hiki kilichoandikwa hapa.
0: Ndio.
1: Okay.
0: Ilikuwa ni kivuli cha kutimiza. Na ndio maana leo hatuchinji wala kufanya kafara ya aina yoyote kwa sababu ya kifo cha Masihi Isa mwana wa Maryam, ambaye ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kufundishwa haya yote kwamba pasipo kumwaga hakuna ondoleo, nenda sasa sura ya 7 aya 23, ndipo sasa wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa wanakiri dhambi walioifanya.
1: Aha.
0: Qur'ani iko wazi.
1: Aya 23 sura ya Araf.
0: Sura ya Araf.
1: Naomba nisome baada ya dhubirahi mina shaitwani la jim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema aya 23, wakasema Mola wetu tumejidhulumu nafsi zetu, na kama hutusamehe na kuturehemu bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa.
0: Nuna, baada ya kujua madhara ya kosa walilolifanya, sasa wanajuta kwa sababu walionyesha kwamba gharama yao ni kifo. Sasa gharama ya kifo wanaona kitu kimoja ya kwamba mnyama asiye mdhambi au mnyama asiye na hatia anafanywa kuwa mwenye hatia ili mwenye hatia asalimike Adam na Hawa. Umeona? Na ndio maana Adam na Hawa, okay, tutakwenda mbali huko, tutaangalia tena kwa nini hawakufa wakati huo huo? Lakini maneno haya yalikuwa ni majuto yakionyesha mlango uko wazi kwa wadhambi. Alikiri kosa, tumejidhulumu nafsi zetu, ili ni tendo la kujuta. Aliomba maghfira na rehema baada ya kufundishwa dhambi aliyoitenda ina gharama, alafu ndipo akakiri. Lakini asingeelekezwa na Mwenyezi Mungu kama Qur'ani sura ya 2 aya 37, Adamu asingekiri. Ndipo naona utofauti katika Mwanzo 3 mstari wa 6 na kwenye epoka 11, alikuwa anapiga danadana wakisingiziana. Lakini ndani ya Qur'ani, Qur'ani inakiri ya kwamba alikiri baada ya kuelekezwa ondoleo la dhambi kwa kafara ya damu ya wanyama. Naona?
1: Okay, sawa mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa. Sasa mwalimu, naomba uendelee kufafanua zaidi maana ya hii rehema, kwamba ili tuweze kuwa vizuri kabisa kwamba kumbe wakati mwanadamu anapofanya dhambi, ili dhambi iondoke inahitaji hii rehema ambayo ni umetuambia hapa ni Masihi Isa mwana wa Maryam, kwamba anahitaji rehema hii ili mwanadamu aweze kuondoa hii dhambi aliyoifanya. Na Mwenyezi Mungu pia atufundishe namna ya kufanya toba. Na unaweza kutufafanulia kidogo hapa ili tuweke sawa ili jambo, kwa sababu mimi umeniambia mambo makubwa sana tena ambayo ni mapya kabisa katika fahamu yangu. Nakushukuru sana kwa kunifafanulia kwa mujibu wa jambo hili leo. Nimeelewa maana ya rehema, kumbe ni Masihi Isa mwana wa Maryam ambaye Wakristo wanasema alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi.
0: Sasa sikiliza nikwambie mwalimu, nani Sheikh Arfan? Uko 7, rudi 7 pale 24. Mimi Qur'ani tu inatoa muhakada wa haya mambo. Nenda
1: 7:24.
0: Ndio.
1: Baada ya Dhubira mina Shetwan Lajim anasema, akasema Mwenyezi Mungu, shukeni katika ardhi ninyi kwa ninyi ni maadui. Na makao yenu yatakuwa katika ardhi na starehe yenu pia.
0: Asante. Unaona eh? Adam na Hawa wanafukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Wakiwa wanafahamu namna ya kufanya ibada ya kuomba msamaha kwa kumwaga damu. Ina maana hili tukio lote lilifanyika wakiwa katika bustani ya Eden. Wanafukuzwa sasa, naambia ondokeni. Walikuwa wakijua kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa dhambi walioifanya kwa kumwaga damu ya wanyama. Rudi 2:38.
1: 2:38.
0: Uone Qur'ani ilivyokazia.
1: 2:38, baada ya udhu billahi minashaitwan lajim anasema, tukasema shukeni humo nyote, na kama ukikufikieni uongozi utokao kwangu, basi watakaofuata uongozi wangu huo haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika.
0: Naona Qur'ani inavyosema. Mwenyezi Mungu anatoa mwongozo wa kufuta dhambi. Qur'ani anasema ninatoa uongozi. Anasema kwamba kwa damu kama dira ya maisha, anasema watakaofuata uongozi wangu haitakuwa hofu juu ya waliofuata. Wala hawatahuzunika. Qur'ani inasimamia kile kile kwamba kwa habari ya kafara, Qur'ani inatoa muongozo. Maona eh? Sasa aya 39 inasema hivi, lakini wale waliokufuru na kuyagadhibisha maneno, hao ndio watakuwa watu wa motoni. Angalia kisa au mfano wa kisa cha Kaini na Habili. Kinazungumzwa ndani ya Qur'an, kinazungumzwa ndani ya Biblia. Naona huyo anapeleka kafara ya wanyama, huyo anapeleka kafara ya mazao. Umeona eh? Kilichokusudiwa pale ni nini? Ni damu. Unaona ni damu. Lakini huyu je, matunda yana damu? Matango yana damu? Hayana damu. Na ndio maana ukisoma aya ya 7, Mwenyezi Mungu anamwambia Kaini, je, ukitenda vema uwezi kupata kibali? Na ndio maana Qur'ani inasema inatoa muongozo kwa wale wote ambao watafanya nini? Watafanya hivyo, watapata kibali cha Mwenyezi Mungu.
1: Asante mwalimu, asante mwalimu kwa ufafanuzi huu.
0: Ngoja nimalize hapa. Na ukisoma ndani ya Qur'ani sura ya 2 aya 36 mpaka 39, inafundisha rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana. Na inafundisha toba ni njia ya wokovu. na inafundisha muongozo ni msingi wa mafanikio.
1: Mimi nimeelewa. Leo Petro naona amekuwa kimya sana. Sijui kama ameelewa au analipi la kuzungumza. Maana inabidi azungumze na yeye. Hata hivyo mwalimu anataka kuondoka sasa. Petro, wewe unasemaje bwana?
2: Nimekuwa nikiwasikiliza haswa nami nimeelewa. Nimeelewa kabisa kwa ufafanuzi wa mwalimu na kwa maswali yako ambayo nayo alifanya, naona unapata kitu kipya hapo. Sasa mwalimu, samahani kidogo. Niwerazi, naomba kufika msalani mara moja ili nikirudi tuendelee.
0: Okay, nashukuru. Sawa, zunguka hapo nyuma. Hapo nyuma utaona mlango upande wa kulia.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677 04 80 20 au 0778 15 55 72.

0: Haya, kama jinsi ambavyo wewe unabarikiwa, tunatamani na wengine wabarikiwe hivyo hivyo. Na ndivyo ambavyo hata Mungu wetu anatamani kuona kwamba ukitumika kuwaita watu ili wasikie jumbe huu mzuri, ili nao waweze kubarikiwa. Basi tena leo tuna ujumbe mwingine mzuri ambao unaletwa na mchungaji Justin Maembea, na somo zuri kabisa, na somo ambalo linasema onyo la mwisho kwa kila mtu. Onyo la mwisho kwa kila mtu ni onyo la namna gani? Basi hebu fuatana nasi katika somo hili la leo. Basi mimi ninahudumu kama mwenyekiti, ni mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi tunapokwenda kuanza somo letu katika siku hii ya leo, basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa jinsi ambavyo umetupenda sana sana, na umetupatia kibali tena cha uwepo katika siku ya leo na kupata nafasi nzuri ya kujifunza neno lako. Mtumishi wa Mungu mchungaji Justin Maembea anakwenda kunena pamoja nasi, na kamtumie tena jinsi upendavyo, na mwisho wa siku neno hili atakalo tufundisha litusaidie Baba kuenenda katika njia inayokupendeza. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, karibu sana, karibu tena useme nasi katika siku hii ya leo.
1: Nashukuru sana mwinjilisti Ismail Mbondo. Penzi msikilizaji, karibu katika somo hili lenye kichwa kisemacho onyo la mwisho kwa kila mtu. Katika kitabu cha Ufunuo tunakutana na ujumbe wa onyo kwa watu wote, hasa waishio katika wakati wa kufunga historia. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ina ujumbe, na ujumbe huu ni wa onyo. Ni onyo linalomhusu kila mtu, maana ametajwa kila mtu hapo. Tutakapokuwa tukipitia utaona kila mtu ambaye ameishi katika dunia, na hasa waishio katika wakati wa kufunga historia ya ulimwengu, yani wakati wa mwisho. Zama hizi zinajulikana sana kwa watu wengi kwamba ni zama za mwisho, zinajulikana kwa watu wenye dini na watu wasio na dini. Na ndio maana hata kuna jina linajulikana sasa linaitwa Gen Z. Gen Z. Gen Z ni last generation. Naona kizazi cha mwisho. Kwa hiyo hiyo yote inaashiria kwamba taarifa ya kwamba huu wakati ni wa mwisho ni taarifa zilizo wazi. Ni taarifa zinazojulikana. Zinajulikana kwa watu wengi, wadogo kwa wakubwa. Sasa kwa kuwa ni nyakati za mwisho hizi, kwamba ulimwengu hauishi milele, ulimwengu una mwisho, na dalili ya kuchoka kwa ulimwengu inaonekana. Dalili ya kuchoka kwa watu, yote inaonyesha kwamba ulimwengu unakwenda mwisho. Sasa kitabu cha Ufunuo kinaonyo kwa watu, na ujumbe huu wa kitabu cha Ufunuo unajulikana kama ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo ni ujumbe wenye onyo, ni ujumbe wenye tahadhari, ni ujumbe unaoamsha watu waweze kuchukua tahadhari. Je, ni ujumbe gani wa maonyo ya mwisho ambao Mungu anautoa? Ufunuo sura ile ya 14. Ni ujumbe gani wa maonyo ambao Mungu anautoa? Ufunuo sura ya 14. Kuanzia fungu la 6 hadi la 11.
2: Ufunuo 14 kuanzia fungu la 6 na tutasoma hadi mstari wa 11.
1: Mhm.
2: Neno la Mungu linasema hivi. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka kati ya mbingu.
1: Nikaona malaika mwingine akiruka kati ya mbingu.
2: Mwenye injili ya milele.
1: Huyo malaika alikuwa na injili ya milele.
2: Akiwahubiri hao wakao juu ya nchi.
1: wanaohubiriwa ni wale wanaokaa juu ya nchi,
2: na kila taifa,
1: kila taifa,
2: na kabila na lugha,
1: kabila na lugha,
2: na jamaa,
1: na jamaa,
2: akisema kwa sauti kuu,
1: akisemaje?
2: Mcheni Mungu na kumtukuza.
1: Mcheni Mungu na kumtukuza.
2: Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja.
1: Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja.
2: Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji.
1: Ndio, ndio.
2: Kisha mwingine, malaika wa pili.
1: Ishia kwanza hapo, ishia kwanza hapo. Umefika, umefika wangapi?
2: Mstari wa saba.
1: Okay, nenda, nenda wa saba.
2: Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji.
1: Umefika wangapi?
2: Huo ni mstari wa saba.
1: Nenda hadi 11.
2: Mstari wa nane. Kisha mwingine, malaika wa pili, akafuata akasema.
1: Akasemaje huyo wa pili?
2: Umeanguka, umeanguka Babeli.
1: Umeanguka, umeanguka Babeli.
2: Mji ule ulio mkubwa.
1: Mji ule ulio mkubwa.
2: Ana ndio uliwanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati
1: wake. Mji huo umenywesha mataifa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake.
2: Dali wa tisa. Na mwingine, malaika wa tatu, akawafuata akasema kwa sauti kuu.
1: Akisemaje malaika wa tatu?
2: Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake,
1: atafanywa nini?
2: Au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa katika moto na kibiriti mbele ya malaika
0: watakatifu. Ndugu
1: mpila, kwanza kuna mtu ameuliza swali, anaitwa Paul Nyoni. Paul Nyoni, ubarikiwe kwa swali lako. Unasema roho ikitoka inakwenda wapi? Kuna siku tulijifunza habari ya roho, habari ya kifo, na kwamba kifo kinatokea pale pumzi inapotoka au roho inapotoka. Sasa Nyoni unataka kujua, roho ikitoka hii, mtu anapokufa roho inatoka, inaenda wapi? Ni swali zuri umeuliza Nyoni, na ubarikiwe sana kwa kusikiliza. Biblia inatoa majibu yenyewe. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 146 mstari wa 4. Zaburi 146, mwinjilisti Ismail Mbondo, karibu uweze kusoma Zaburi 146 mstari wa 4, inasema nini?
2: Neno la Mungu linasema hivi: pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea.
1: Biblia inasema pumzi yake hutoka. Yaani mtu anapokufa pumzi ndio inayotoka. Kwa hiyo pumzi ndio roho. Ikishatoka, kifo kimeshatokea. Na anasema hurudia udongo wake. Kwa hiyo roho ikitoka inakwenda wapi? Kwa ufupi tu bwana Nyoni, Paul Nyoni, ni kujibu kwamba roho ikitoka au hiyo pumzi inapotoka inarudi kule ilikotoka. Wapi? Mungu ndiye aliyeitoa. Maana Biblia nasema alipomuumba mwanadamu akafinyanga, alafu baadaye akapulizia pumzi ya uhai. Kwa hiyo ikitoka pumzi inarudi kwa mwenye pumzi. Mwenye pumzi ni Mungu. Mungu akubariki sana. Swali la pili. Anasema kama Lucifer alikuwa mzuri hapo mwanzo na alikuwa mbele za Mungu, ni nini kilimfanya awe mbaya? Ilikuweje tena Lucifer akageuka kuwa mbaya? Asante sana kwa kusikiliza, kutaja jina lako, lakini kupongeze kwa kusikiliza na kuuliza swali hili. Ni kweli katika mfululizo wa masomo yetu tulizungumzia habari ya anguko la Lucifer na hatimaye akaitwa Shetani. Alikuwa mbinguni, ili jina la Lucifer alilitumia akiwa mbinguni. Kwa hiyo Lucifer alikuwa ni malaika, malaika mzuri mwenye kung'aa kabisa, aliyetembea kwenye moto, kwenye mawe ya moto, aliyekuwa kiongozi kule mbinguni. Lakini maandiko yanasema baadaye aligeuka. Ezekieli sura 28 fungu la 15 lina majibu hayo. Ezekieli 28 fungu la 15.
2: Katika kitabu cha Ezekieli 28 na mstari wa 15 inasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa.
1: Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Kwa hiyo Lucifer alikuwa mkamilifu tangu siku alipoumbwa. Kwa hiyo Mungu alimuumba akiwa mkamilifu.
2: Hata uovu ulipoonekana ndani yako.
1: Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo uovu ulikuja kuonekana ndani yake katika hicho kilichokuwa kikamilifu. Baadaye uovu kaonekana ndani yake yeye mwenyewe Lucifer. Kwa hiyo Biblia inatueleza hivyo tu ya kwamba badiliko la Lucifer lilikuweje, ni pale uovu ulipoonekana ndani yake. Ulipoonekana uovu, ndipo akaanza mabaya sasa, kuwaza mabaya, kufikiria mabaya, kujinua, matokeo yake akashushwa. Swali jingine ambalo limeulizwa, huyo ametaja jina lake Bwana Asheri, Asheri Yusufu, umeuliza swali. Unasema kwa nini wakati ule wa Musa wana wa Israeli walitakiwa kujisafisha na kufua mavazi yao ili kukutana na Mungu? Asante kwa swali hili Asheri. Ni kweli kabisa maandiko yamesema ya kwamba Mungu alipomwambia Musa anahitaji kukutana na wana wa Israeli, maana ilikuwa ni dai lao, akasema wewe tu siku zote unaenda kukutana na Mungu, tunataka na sisi twende tukutane naye. Mungu alimwambia Musa waache na wao waje kama walivyohitaji, lakini waambie wafanye maandalizi. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Ni kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu sana. Kila anayemkaribia anapaswa kuwa mtakatifu. Maana ukimkaribia Mungu ukiwa mchafu, huwezi kustahimili uwepo wake. Sasa walitakiwa pia kusafisha mavazi yao. Chochote kilicho kichafu kilitakiwa kuwekwa pembeni, wasafishe mavazi yao, wafue nguo zao, kama ishara ya kwamba wanayekwenda kukutana naye ni mtakatifu. Kwa hiyo kuanzia mavazi yao yalitakiwa yasafishwe, yafuliwe, yawe masafi, mwili uwe safi. Kwa hiyo walitakiwa kufanya yote na kujitakasa. Kwa hiyo usafi wa nje ulitakiwa na usafi wa ndani ili waweze kukutana na Mungu. Kwa hiyo hiyo inatufundisha leo kwamba Mungu ni mtakatifu na tunapaswa kujisafisha ndani ya mioyo yetu, tuwe safi na tuweze kujisafisha wenyewe, bali kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo ndiye anayefanya kazi ya usafi. Swali jingine anasema, Sabato ni siku gani basi katika siku saba za juma, na tutaitambueje? Asante kwa swali lako zuri. Bila shaka ulisikiliza somo lililogusia habari za siku ya ibada, siku ya Bwana. Sasa hii iko wazi sana katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 23. Iko wazi tu, Luka sura ya 23 inaeleza vizuri. Yaani uweze kupata kazi ya kuitafuta Sabato, kwamba ni siku gani katika siku zetu tulizo nazo. Siku zina majina. Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, zina majina yake. Na hayo majina hayakuwepo tangu mwanzo. Yalikuja kutolewa baadaye na Mrumi. Lakini siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba zilikuwa zinajulikana tangu umbaji. Tangu umbaji. Ni sawa na mtu ambaye ana watoto saba. Yani kuna mtoto wa kwanza, alafu kuna wa pili, kuna wa tatu, kuna wa nne, wa tano, wa sita na wa saba. Kwa hiyo anajua watoto wote saba wanajulikana nani wa kwanza, nani wa tatu. Anajua. Ndivyo ilivyokuwa kwa siku hizi za uumbaji wa Mungu. Luka sura ile ya 23. Angalia ule mstari wa 50.
2: Luka 23 na ule mstari wa 50.
1: Mhm.
2: Neno la Mungu linasema hivi: na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lao. Naye alikuwa ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia.
1: Simama kidogo hapo mwinjilisti.
2: Naam.
1: Siku ile aliyokufa Yesu, maandiko yanasema ilikuwa ni siku ya
2: maandalio.
1: Maandalio. Alafu sabato ikaanza kufanya nini?
2: Kuingia.
1: Sabato ikaanza kuingia. Mhm. Endelea.
2: Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, waliliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamliwa.
1: Mhm. Sura ya 24 fungu la kwanza inaendeleza muendelezo huo. Inasemaje?
2: Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato yaliyowekwa tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingilishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu.
1: Walipoingia hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Fungu la sita, wakapewa taarifa gani?
2: Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya.
1: Asante sana. Mafungu haya yanatueleza siku tatu muhimu. Na katika hizo siku tatu za matukio yanayohusu kifo cha Yesu na kufufuka kwake, tunaona hapo ya kwamba siku ile Yusufu Arimathaya alipokwenda kuomba mwili wa Yesu, Biblia inasema ilikuwa ni siku ya maandalio. Na siku ya maandalio kwa Wayahudi, maana yake ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa leo sisi ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kwa Wayahudi waliita ya maandalio. Siku ya Ijumaa inajulikana kabisa kwamba ndio siku Yesu alikufa. Wakristo wanajua hilo, ya kwamba Ijumaa ndio siku Yesu alikufa. Na hiyo siku alipokufa Yesu, maandiko yanasema sabato ilianza kuingia. Wanachukua mwili wa Yesu wakazike. Kwa nini? Kwa sababu sabato inaingia, jua linakwenda kuzama. Kwa hiyo ile Ijumaa jua lilipokwenda kuzama, siku iliyokuwa inafuata ni siku ya sabato. Kwa hiyo Ijumaa siku inayofuata ni siku ya Jumamosi, kwa majina yetu tunayotumia leo. Kwa hiyo sabato inajulikana hapa kwamba ni siku ya Jumamosi. Na unaona katika sura ile ya 24 ya Luka, kuanzia fungu la kwanza hapo, imesomwa la kwanza mpaka la nne, alafu imesomwa la sita, tunaona tukio la kufufuka kwa Yesu. Yesu akafufuka siku ya kwanza ya juma. Katika Kiswahili cha zamani inasema ni siku ya kwanza ya juma. Ukichukua Kiswahili cha kisasa kilicho na majina ya siku hizi tunayoyatumia, atasema Yesu akafufuka mapema Jumapili. Kwa hiyo Yesu alifufuka Jumapili ni ukweli unaojulikana na Wakristo wote ya kwamba Yesu alifufuka Jumapili. Jumapili katika maandiko ni siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo Mungu wakati anaanza kuumba alianza kufanya kazi siku ya Jumapili, maana ndiyo siku ya kwanza. Kwa hiyo unapotaka kuhesabu siku saba, anzia Jumapili, unaanza na Jumapili. Isikupe shida. Kwa nini? Kwa sababu kuna pili hapo. Hiyo ni majina ambayo watu walitoa, lakini kwa upande wa Mungu anajua ye ni siku ya kwanza. Kwa hiyo Jumapili, haya, Jumatatu, hiyo ni ya pili. Jumanne, hiyo ni ya tatu. Jumatano, hiyo ni ya nne. Alhamisi ni ya sita. Ijumaa ya saa, no. Nimechanganya hapo. Jumapili ya kwanza, Jumatatu ya pili hiyo, Jumanne ya tatu, Jumatano ya nne, Alhamisi ya tano, Ijumaa ya sita, Jumamosi ya saba. Hivyo ndivyo unavyoweza kuitambua Sabato. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji uliyeuliza swali, na wewe ambaye unataka kujua, usipate shida ya kuijua Sabato. Sabato ni siku ya Jumamosi. Sabato ni siku ya Jumamosi. Na Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo ukichagua kuabudu katika siku ya saba ambayo Mungu aliweka, utakuwa umefanya vema. Utakuwa umefanya sawa sawa na Mungu alivyoagiza. Swali la mwisho kwa leo. Kwani ni lazima kubatizwa kwa maji mengi? Yohana 3:5. Asante kwa swali lako. Unauliza kwamba ni lazima. Mimi sitakwambia ni lazima au sio lazima, bali ni neno la Mungu ndio litasema. Yohana 3:5 inasemaje?
0: Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
1: Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hayo ni majibu ya Yesu mwenyewe. Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hayo ni majibu ya Yesu mwenyewe. Anamjibu Nikodemo aliyetaka kujua.

0: zaidi ya haya majibu ambayo yameshatolewa na maandiko. Yanaonyesha kwamba ubatizo ni wa lazima kwa mtu anayetaka kwenda mbinguni. Mungu akusaidie, toa maisha yako kwa Kristo, ubatizwe. Maana ukibatizwa basi unaandaliwa kwenda mbinguni. Basi asanteni sana kwa maswali ambayo yameulizwa. Na huenda pia tunaweza tukajibu na mengine kwa masomo yanayofuata. Basi moja kwa moja twende katika somo letu. Somo letu la leo lina kichwa kinasema hasira wakati Mungu anapokasirika, au hasira ya Mungu inapowaka. Hasira ya Mungu inapowaka wakati Mungu anapokasirika. Biblia inatueleza tabia ya Mungu. Biblia inaeleza jinsi Mungu alivyo. Huwezi kumlinganisha na mwanadamu. Mungu si mtu, maana yeye ni mtakatifu, ana sifa zake. Kitabu cha Kutoka 34, Kutoka 34 mstari wa 6. Angalia,
1: mstari wa sita.
0: Angalia Mungu anavyotambulishwa hapa. Inasemaje Kutoka 34 fungu la 6?
1: Kutoka 34 na mstari wa 6, neno la Mungu linasema, Bwana akapita mbele yake.
0: Bwana akapita mbele za Musa. Hapa alikuwa ni Musa, sasa Bwana anapita mbele yake. Ehe.
1: Akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma.
0: Bwana anajitangaza mwenyewe, Bwana, Bwana mwingi wa huruma. Hiyo ni sifa ya Mungu,
1: mwenye fadhili.
0: Kumbe Mungu ni mwingi wa huruma, ana huruma. Mungu ana fadhili,
1: si mwepesi wa hasira.
0: Halafu sio mwepesi wa hasira,
1: mwingi wa rehema na kweli.
0: Ni mwingi wa rehema na kweli. Fungu la 7.
1: Mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye kusamehe uovu na makosa. Mm-hmm. Na dhambi.
0: Ndiyo.
1: Wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia.
0: Asante sana.
1: Hata kizazi cha tatu na cha nne.
0: Umeona hapa sifa ya Mungu wetu. Mungu huyu tunayemwabudu, Mungu huyu anayetuita, Mungu huyu anayetaka ubatizwe, Mungu huyu anayetaka umkumbuke, umwabudu. Anajitangaza, anasema ni Mungu mwenye huruma. Ana huruma, ana fadhili, si mwepesi wa hasira, amejaa rehema na kweli. Kwa hiyo amejaa sifa nzuri nzuri. Mungu wetu hana sifa mbaya, amejaa sifa, ana sifa nzuri, ana upendo, ana rehema, ana jali. Unajua, katika maisha haya unapokutana na mtu mwenye sifa nzuri anayejali watu, watu wao wanamfurahia. Je, wewe unapenda kukutana na mtu ambaye hajalijali, hakujali tu, yani namna anavyotendea watu, anawatendea ovyo ovyo? Unapenda hivyo? Hakuna mtu anapenda. Kila mmoja anapenda kutendewa vizuri, akijaliwa, akaheshimiwa. Sasa hivi ndivyo alivyo Mungu. Ni Mungu mwenye huruma. Ni Mungu anayewahurumia watu. Anasema mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Anafanya hivyo yote mazuri mazuri anayo Mungu wetu. Maombolezo 3:22. Maombolezo 3:22. Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo na anayejali sana.
1: Katika kitabu cha Maombolezo 3:22, neno la Mungu linasema, ni huruma za Bwana kwamba

0: tuangami.
1: Ni huruma za Bwana.
0: Kwa kuwa rehema zake hazikomi.
1: Ni huruma za Bwana kwamba hatuangami. Rehema zake hazikomi. Kwa hiyo amejaa huruma, amejaa rehema Mungu wetu. Yeremia 31:3. Hiyo ni sifa yake. Yaani tabia yake, hiyo ndivyo ilivyo Mungu wetu. Yeremia 31:3.
0: Katika kitabu cha Yeremia 31 na ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema, Bwana alinitokea zamani. Akasema, "Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele."
1: Bwana anasema, "Nimekupenda kwa upendo wa milele.
0: Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu."
1: Sasa kama Mungu yuko hivi, kama Mungu tabia yake iko hivi, ni ya upendo, ni Mungu anayejali watu wake, kwa nini leo mchungaji unakuja na somo linasema wakati hasira ya Mungu inapowaka, wakati Mungu anapokasirika, kwa nini huyu Mungu? Maana aliye na hasira, huruma huwa haipo tena, hakuna rehema tena wakati hasira inapomwagwa. Je, Mungu anakasirika? Hivi Mungu anakasirika? Yoshua sura ya 7 fungu la kwanza. Mungu huyu anakasirikaga? Yoshua sura ya 7 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje juu ya Mungu?
0: Biblia inasema lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, wa kabila ya Yuda, alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli.
1: Hasira ya Bwana ikafanya nini?
0: Ikawaka juu ya wana wa Israeli.
1: Waamuzi 2:14. Waamuzi 2:14. Biblia inafunua huyu Mungu wetu anakasirikaga. Waamuzi 2:14.
0: Katika kitabu cha Waamuzi 2 na ule mstari wa 14, neno la Mungu nasema, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli.
1: Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli.
0: Naye akawaita katika mikono ya watu waliowateka nyara. Akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao.
1: Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu wetu huwa anakasirika, pamoja na kwamba ni mwenye huruma, pamoja na kwamba ni mwenye rehema, huwa anakasirika. Na ila hasira yake, Biblia imesema si mwepesi, hakasiriki kasiriki kwa wepesi Mungu. Yani hasira yake iko mbali Mungu wetu. Ni tofauti na mwanadamu. Ni tofauti na hasira ya mwanadamu. Mungu hasira yake iko mbali. Ila sasa ile hasira ambayo iko mbali, kuna wakati huwa inakuja, inavutwa mpaka inawaka. Hasira ya Mungu. Kwa nini ifike mahali Mungu aliyewaumba watoto wake, Mungu aliyewaumba watu wake, awaangamize, hasira yake ikawaka paka akawaangamiza, paka akawapiga? Kwa nini? Ni kwa sababu Biblia inatoa majibu ya kwamba kuna saa inafika hasira ya Mungu inabidi iwake, maana ameendelea kuvumilia na kuhurumia, lakini mwanadamu hajajali. Yeremia 29 mstari wa 19.
0: Yeremia 29 mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu hawakusikiliza maneno yangu, asema Bwana, ambayo niliwatuma watumishi wangu hao manabii, nikiamka mapema na kuwatuma. lakini hamkutaka kusikiliza, asema Bwana.
1: Kumbukumbu 8:20.
0: Kwa kitabu cha Kumbukumbu 8
1: mstari wa 20.
0: Ule mstari wa 20 neno la Mungu linasema maneno haya: kama vile mataifa yale ambayo Bwana awaangamiza mbele yenu,
1: ndio
0: hivyo mtakavyoangamia kwa sababu Bwana kwa sababu hamkutaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu.
1: Mpaka Mungu anafika mahala anamwaga hasira yake ni baada ya mwanadamu kuwa mgumu, mwanadamu kuwa tayari kusikiliza. Anajaribu kumsaidia, hayuko tayari kusikiliza. Anajaribu kumuonya, hayuko tayari kusikiliza. Hapo ndipo inapelekea Mungu hasira yake iwake. Yesu akiwepo hapa duniani alisema nini juu ya Yerusalemu? Alipofika Yerusalemu, akiona Yerusalemu, Yerusalemu ambayo Mungu alikuwa ameichagua, watu wake aliokuwa amewachagua, amewapa nuru. Angalia Yesu alichokisema hapa, Mathayo 23 mstari wa 37. Anautazama Yerusalemu, anauhurumia kwa sababu umekataa. Maandiko yanasema kwamba manabii walitumwa, manabii kwa ajili ya kushauri watu wa Mungu, lakini watu hawakuwa tayari kusikiliza. Watu wakawabeza manabii, watu wakawabeza watu wa Mungu. Na hilo Yesu anafika mahala anatamka maneno haya, Mathayo 23.
0: Katika kitabu cha Mathayo 23 na mstari wa 37 neno la Mungu linasema, Yerusalemu, Yerusalemu,
1: Yerusalemu, Yerusalemu,
0: wauae manabii,
1: wewe Yerusalemu unayeua manabii ninaowatuma
0: na kuwapiga kwa mawe,
1: hata unawapiga kwa mawe manabii wanaoleta habari njema, wanaokuja kuleta msaada kwako,
0: wale waliotumwa kwako.
1: Ndio.
0: Ni mara ngapi nimekutaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake?
1: Mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja? Yani yoyote ni ile huruma ya Mungu, kwamba huruma ya Mungu imekuja lakini watu wakaikataa. Huruma ya Mungu, rehema ya Mungu imekuja, rehema ya Mungu inawatafuta watu, rehema ya Mungu inataka watu waokolewe, rehema ya Mungu. Ndio maana hata hivi sasa unasikia sauti hii katika studio za radio ya AWR, katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, rehema ya Mungu inasikika, kwamba Mungu anakuhitaji, Mungu anataka uokolewe, Mungu anataka utoke katika maisha ulionayo, Mungu anataka uzaliwe mara ya pili, Mungu anataka uwe mtu wa ibada, Mungu anataka umkumbuke. Rehema ya Bwana, rehema inapokuja, lakini kuna saa hiyo rehema haijaribu. Anasema Yerusalemu, Yerusalemu, mara ngapi nimetaka kukukusanya kama vile kuku wanavyokusanya vifaranga, lakini hamkutaka. Pale watu wanapokataa rehema ya Mungu, pale watu wanapokataa msaada wa Mungu, pale mwanadamu anapokataa kila ambayo kila juhudi ambayo Mungu anaifanya ili kuweza kumuokoa, hapo Mungu huacha. Ndipo sasa kinachofuata huwa ni hasira yake. Kwa hiyo Yesu anasema Yerusalemu, Yerusalemu, mara ngapi? Mara ngapi? Mara ngapi nimetaka? Mara ngapi nimejaribu? Mara ngapi nimekuita? Mara ngapi nimekusaidia? Mara ngapi? Mara ngapi? Hata wewe msikilizaji leo, Bwana anakuuliza, mara ngapi? Mara ngapi nimekupa nafasi usikilize mahubiri ya kukuponya na kukusaidia? Mara ngapi nimekupatia ujumbe unaohusiana na wewe kujitoa na kubatizwa? Mara ngapi umesikia? Mara ngapi umesikia habari za kweli ya ibada ya Mungu? Mara ngapi? Yesu anasema mara ngapi? Nimejaribu kukukusanya, lakini hamkutaka. Mungu anapotaka kukusaidia, wewe hauko tayari. Mungu anapotaka kumsaidia mwanadamu, mwanadamu hayuko tayari. Hapo ndipo saa hufika Mungu sasa huonyesha hasira yake. Mungu humwaga hasira yake, hasira inawaka. Nakumbuka nikiwa mdogo tulikuwa tukicheza mpira, tunacheza mpira. Kwa nasoma shule ya msingi, tunacheza mpira, sasa kijana mmoja akawa anamkanyaga mwenzake. Kila wanapokutana anafanya makusudi tu anamkanyaga, katika kumkaba anamkanyaga. Yule kijana alikuwa mpole, anasema bwana, kwani unanikanyaga? Anaendelea kucheza mpira. Wakikutana naye anamkanyaga. Kwa hiyo alikuwa ni kama anamchokoza tu hivi. Anamwambia, "Tafadhali ndugu yangu, sipendi mimi uchokozi. Usinikanyage." Akawa anafanya hivi. Na anapoulizwa, "Kwani unanikanyaga sana? Unasemaje sasa? Mhm. Unabisha." Yaani ni kama akawa anataka kupambana naye hivi. Sasa saa ilifika. Yule bwana aliyekuwa na kanyago akachoka. Akasema, "Sasa nimekuvumilia. Naona tu unanichokoza." Na unajua yeye alikuwa mdogo mdogo tu. Yule bwana aliyekuwa anamkanyaga alikuwa mkubwa. Kwa hiyo hata watu walipokuwa wanaona maumbo walikuwa wanajua kwamba huyu hawezi kufanya chochote. Kwa sababu huyu ni mkubwa. Na huenda naye alikuwa anafanya hivyo akijua kwamba hawezi kunifanya chochote. Alipokasirika yule kijana mdogo, akaanza sasa kumpiga, kupigana na yule bwana. Unajua alimpiga kipigo tu kimoja, yule jamaa kaanguka chini. Sasa sisi tulio kuwepo pale, kwa sababu tuliona kilichokuwa kinaendelea, ya kwamba yule kijana alikuwa na kanyago, anafuatiliwa na mwenzake, na mwenzake anakataa, hatimaye alipoamua kuitikia kile ambacho anafanyiwa, aisee, alikifanya kwa namna ambayo yule bwana alipata kipigo. Lakini tukajifunza tu kwamba huyu bwana alistahili. Alistahili maana alimtafuta mwenzake, na mwenzake alimuonyesha huruma. Sasa hiki kisa kifanani sana kwamba kana kwamba Mungu na sisi ndivyo tunafanya hivyo, hapana. Ila kile ambacho nataka kuonyesha hapo ni ule uvumilivu wa Mungu ambao anauonyesha kwa mwanadamu, akidhani ya kwamba mwanadamu atabadilika. Inapofika mahala Mungu akasema yatosha, hasira yake inamwagwa. Katika kitabu cha Ufunuo kinaeleza ya kwamba wakati utafika, wakati ambapo Mungu atamwaga hasira katika dunia hii. Ufunuo sura ya 16, Ufunuo sura ya 16 inatueleza ya kwamba kama ilivyokuwa kule Misri, wakati Mungu alipomwaga mapigo 10 kwa Misri, kwa Farao kule Misri, ndivyo itakavyokuwa kabla ya mwisho wa wakati. Dunia hii, kwa sababu itakuwa imemkataa Mungu, dunia hii, kwa sababu watu wengi wamemkataa Mungu, Mungu ataipiga. Dunia itapigwa, kila aliyepo duniani atapigwa, wale wote ambao watakuwa hawakupokea rehema na huruma ya Mungu, wakaitikia, wakatubu, ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu itawaka. Itawaka kwa dunia. Na hivyo sura ya 16 ya kitabu cha Ufunuo inaeleza hii ghadhabu ya Mungu, inaeleza hii hasira ya Mungu, kwamba hii hasira ya Mungu itamiminwa katika dunia, itamiminwa kwa watu wote, itamiminwa kwa walio mkataa Mungu, itamiminwa kwa walio dharau rehema yake. Mapigo 7 yatamwagwa, sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza tu pale. Soma sura ya 16 fungu la kwanza.
0: Neno la Mungu linasema, "Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni,
1: mm-hmm,
0: ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi." Mstari wa pili, "Akaenda huyo wa kwanza akamimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama,
1: mm-hmm,
0: na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Na huyo wa pili,
1: kabla ujaenda wa pili, hebu nenda sura ya 15. Sura ya 15 kwanza, lile fungu la kwanza.
0: Neno la
1: kwamba Mungu, hicho kinachosemwa katika sura ya 16 kinaitwaje?
0: Neno la Mungu katika sura 15
1: fungu la kwanza. Ufunuo 15 fungu la kwanza.
0: 15 fungu la kwanza, neno la Mungu linasema, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia.
1: Anasema akaona malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho. Kwa hiyo kile tunachokiona katika sura ya 16 ni utekelezaji sasa wa hiki kinachotangazwa katika sura ya 15 fungu la kwanza. Anasema hao malaika saba walikuwa na mapigo saba ya mwisho. Kwa nini wana mapigo saba? Anasema maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia, katika hayo hasira ya Mungu imetimia. Kwa hiyo hasira ya Mungu kwa dunia hii iliyomkataa Mungu itadhihirishwa katika mapigo saba. Sasa turudi katika sura ya 16 ya kitabu cha Ufunuo, ndipo imesomwa sasa kwamba pigo la kwanza litakuweje katika fungu la pili.
0: Neno la Mungu linasema, kaenda huyo wa kwanza
1: malaika wa kwanza,
0: akakimimina kitasa chake juu ya nchi,
1: mm-hmm,
0: pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kusujudia sanamu yake.
1: Kwa hiyo malaika wa kwanza atamimina pigo la kwanza. Pigo la kwanza ni pigo la namna gani? Anasema watu wote walioko duniani, wale watu ambao watakuwa wanachapa ya yule mnyama, yani wale watu ambao watakuwa wanasujudia sanamu ya mnyama, hao watapigwa na pigo la jipu baya bovu. Kila mtu atakuwa na jipu baya bovu. Kama unamsujudia mnyama na sanamu yake, kama unachapa ya mnyama na sanamu yake. Malaika wa pili akafuata, ana pigo la pili. Pigo la pili litakuwaje?
0: Na huyo wa pili akamimina kitasa juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa.
1: Pigo la pili ni bahari kuwa damu. Bahari itakuwa damu. Vitu vyote vivyoko baharini vitakufa. Vyenye uhai vitakufa. Hakutakuwa tena na kuvua samaki baharini. Hakutakuwa tena na shughuli zozote baharini. Hakutakuwa tena na usafiri wa baharini. Usafiri wa maji hautakuwepo. Kwa nini? Ni damu, na damu ni nzito. Hilo ni pigo. Pigo la tatu. Malaika watatu wanakuja na pigo la tatu. Fungu la nne.
0: Na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji,
1: mm-hmm,
0: zikawa damu.
1: Yani mito na chemichemi za maji, baada ya bahari kuwa damu, sasa kinachofuata, pigo la tatu, ni mito na chemichemi zote za maji, nazo zinageuka kuwa damu. Fungu la tano linasemaje?
0: Nami nikamsikia malaika wa maji akisema.
1: Huyu malaika wa maji ni kama waziri wa maji. Kwa hiyo waziri anayeshikilia idara ya maji au wizara ya maji, akasemaje?
0: wewe uu mwenye haki,
1: mm-hmm,
0: uliyeko na uliyekuwako, mtakatifu kwa kuwa umehukumu hivi. Mstari wa sita.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu.
1: Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu
0: na ya manabii.
1: Na manabii walimwaga damu na hao watu.
0: Nawe umewapa damu wainywe.
1: Sasa wanapewa damu wainywe waliomwaga damu.
0: Nao wamestahili.
1: Wamestahili. Kwa hiyo huyu malaika anamsifu Bwana. Anasema, wewe Mungu una haki. Umehukumu kwa haki. Damu za watu zilimwagika. Wale wanaomwaga damu za wenzao, wale ambao wanamwaga damu, Biblia inasema wakati pigo hili litakapopigwa la chemchemi zote, mito yote imekuwa damu, anasema hatimaye malaika wa maji atasema, Bwana we ni mwenye haki, maana walimwaga damu, wainywe basi damu. Yani kinywaji kitakuwa ni damu, hakuna maji tena, maana chemchemi zote, mito yote imegeuka kuwa damu, mabomba yote yatatoa damu. Kwa hivyo hakutakuwa na kinywaji cha maji. Hilo ni pigo la Bwana. Pigo linalofuata. Huyo wa nne, fungu la nane.
0: Na huyo wa nne akakimimina kitasa chake juu ya jua. Nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa na maunguzo makubwa. Nao wakalitukana jina la Mungu aliye hai na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu.
1: Pigo la nne ni jua kupewa uwezo wa kuwaunguza wanadamu kama moto. Pigo la tano, fungu la kumi.
0: Pigo la tano nasema, na huyo wa tano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao. Wala hawakuyatupia matendo yao, hawakuyatubia matendo yao.
1: Pigo la tano hilo. Anasema katika kiti cha enzi cha yule mnyama, mnyama ambaye Biblia inasema ole wake mtu atakaye msujudia naye atakunywa katika mvinyo ya Mungu. Kwa hiyo anasema kiti cha enzi cha yule mnyama kitatiwa giza. Ufalme wake utatiwa giza. Kwa hiyo giza kama lilivyotokea kule Misri litatokea katika kiti cha enzi cha mnyama na ufalme wake wote. Giza litakuwepo. Hilo ni pigo la tano. Jela sita, fungu la 12.
0: Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi.
1: Hilo pigo ni la sita. Katika ule mto Frati, ule mto mkubwa, maji yatakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Halafu roho tatu za uchafu zitaonekana hapo, roho zinazofanana na vyura. Na hizi roho tatu za uchafu, nyingine inatoka kwa mnyama, nyingine inatoka kwa nabii wa uongo, nyingine inatoka kwa joka. Hizo anasema ni roho za mashetani. Pigo hilo litakuja. Roho zitatoka. Pigo la saba ambalo ni la mwisho, fungu lile la 17.
0: Na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga. sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa na namna ile, jinsi ilivyokuwa kubwa, jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu matatu, na mji wa na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe mazito kama talanta ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno.
1: Pigo la mvua ya mawe, mvua itawaangukia wanadamu wasiomcha Mungu. Haya ni mapigo saba yatakayomwagwa katika dunia hii, hasira ya Mungu ikidhihirishwa, kwamba Mungu atasema imetosha. Penzi msikilizaji, hii dunia uione hivi tu, hii dunia itapigwa, hii dunia Bwana ataipiga kwa sababu imemkataa. Lakini bado wapo watu wa Mungu ambao wamemchagua, watu wa Mungu ambao hata sasa wanaendelea kumchagua. Yani wewe unapomchagua leo, mapigo haya kuhusu wito wa Bwana anaoutoa katika fungu la 15, wito wa Bwana anaoutoa sasa kwa sababu yako mapigo kama haya. Bwana anasemaje? Ni nani aliye na heri? Fungu la 15,
0: tazama naja kama mwivi, heri akeshae na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake.
1: Anasema naja kama mwivi, heri anayekesha na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Heri anayemchagua Bwana, heri anayechagua maisha masafi, heri wenye moyo safi, wale wanaochagua kuishi maisha masafi. Bwana anasema heri mtu wa namna hiyo, maana mapigo hayatamhusu, mapigo hayatamgusa. Je, wewe unachagua upande gani? Na kupendekezea kwa upande ulio salama. Ni kuanzia sasa utakuwa upande ulio salama. Saa inapofika, hasira ya Mungu inapomwagwa, itamwagwa kwa watu walio upande usio salama tu, lakini wale waliomchagua watakuwa salama. Mungu akusaidie. Fanya maamuzi sasa. Mkumbuke Mungu ngali hai sasa. Tengeneza maisha yako sasa. Fanya urafiki na Bwana sasa. Na Mungu akubariki. Na Bwana abariki neno lake kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana mchungaji. Asante sana kwa somo zuri. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki pia ndugu msikilizaji ambaye umetenga muda wako kusikiliza somo hili. Na ngoja ni kuambie tu mpendwa, wakati wa kufanya maamuzi ni sasa, wala si wakati mwingine. Niliwahi kusema kile kisa cha rafiki yangu ambaye yeye alisema subiri tufikishe miaka 40 ndipo tubatizwe, na hakufikisha, akalala mauti akiwa anatoka katika anasa. Wakati wa kutoa maisha yako kwa Yesu ni sasa. Na ikiwa unaisikia sauti kutoka moyoni mwako ya kwamba toa maisha yako mwanangu, toa maisha yako mwanangu, wakati ni sasa. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe katika masaa haya. Ni kusi sana ndugu msikilizaji ya kwamba toa maisha yako kwa Yesu. Fanya maamuzi ya kufanya ubatizo na ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo sasa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, huko huko mkoani uliko. Tutawasiliana na mchungaji aliyopo huko wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na watakukaribisha kanisani. Utaandaliwa ubatizo na mbingu zitafurahi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye anakwenda kutoa maisha yake leo. Usichelewe, usisite, kwa kuwa Bwana anakuita. Namba ifuatayo andika ujumbe, andika jina lako, mkoa ulipo ama kijiji uliko, afu malizia na neno na hitaji ubatizo. Na tutakapoona ujumbe huo, tutaona namna ya kuwasiliana na wewe na kukuunganisha na kanisa la Adventista wa Sabato huko huko uliko. Namba ya kwanza, unaweza kuchukua namba hii ya mwinjilisti Jessica Kasika, andika ujumbe huo kwamba nahitaji ubatizo, naitwa fulani, niko mkoa fulani. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ni 0767 50 95 92. Narudia, 0767 50 95 92. Namba ya pili ni ya mwinjilisti Ismail Mbondo, ni 0717 97 00 17. Narudia, 0717 97 00 17. Namba ya tatu ni ya mwinjilisti Christopher, ni 0717 95 73 80. Narudia, 0717 95 78 80.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: masikitiko makubwa, wananchi hao wameonyesha kusikitishwa na kifo cha kijana huyo wa jamii ya wakulima katika kata hiyo, kinachodaiwa kutokana na kupigwa risasi na askari polisi.
1: Sisi hatuna sauti, hatuna pa kusemea, na tunachoendelea hapa tunashindwa kuendelea kukaa hapa, hatuweza kuwekeza hapa. Leo kaketa ndio hapa, Tindiga yote hamna gesi, ni hii tu, ni sisi wageni, lakini hapa tutashindwa kuendelea kukaa na hatutaweza kuendelea kwa sababu hapa hii Tindiga inachanuka kwa sababu ya sisi wageni. Tukija mwingiliano ndo mambo yanafanya nini? Yanaibuka na mambo yanakuwa, mji unakuwa. Lakini kwa mfumo huu tutaogopa, tutakimbia. Tutakuwa tunafanya nini? Serikali itakosa mapato na kijiji kitaendelea kwa sababu amani inakuwa hamna. Kidogo jana watu wana hasira. Polisi wamekuja baada kutuliza ghasia na sasa watu wanaua tena mtu. Unamlengaje wewe raia baada ya kumlinda mlenda raia muue? Ulishaona wapi? Wale vijana walikuwa wamewazidi mpaka waende kumlenga mtu na kumuua. Mtu ana hasira bado tunapanisha hasira afu mseme watu wa korofi.
0: Wananchi hao wamesema kuwa wanalaani mauaji ya kijana huyo, huku mwenyekiti wa kijiji Habibu Mkarabure amesema vijana wengi katika kijiji chake hicho ambao ni wakulima wamepoteza maisha kwa kuuawa.
1: Sio haki. Hawa askari wanavyokuja wamekuja kwa lengo lipi na kwa mbinu ipi na wameagizwa wafanye nini? Na ni kwa nini wafanye hivyo? Kuna kitu nyuma yake ya hili swala. Kwa sisi tumeumia na bado tunaumia na hatujajua. Ina maana kwa serikali hii bado ni kama haiwezi kutatua matatizo yetu.
2: Na mwananchi aliyopoteza maisha sio huyu tu, ni wengi. Takribani huyu anaweza kafika kama wa 13 au 12 aliyopoteza maisha, ni vijana, ni nguvu kazi tunawategemea. Lakini tunashindwa sisi wenye vitu vya vijiji kwa nguvu yetu tulikuwa nayo ndogo. Lazima tupaze sauti kwenda kwenye viongozi wa wilaya, kwenda kuomba msaada mbalimbali, hasa hususan wenzetu watu wa ulinzi na usalama. Wanajitahidi maaskari kuja, baadaye wengine tunafika mahala tunashirikiana nao na tunawakamata baadhi ya wafugaji. Lakini wakienda kule wakifanya tukio la kumpiga mtu kama yule mtu hajapoteza maisha, kesi hiyo inamalizika huko kwa huko. Hata sisi wenye viti pengine hatuelewi. Sasa kumekuwa na lawama tu, tunarushiana lawama, mara wenye viti wanaweka wafugaji, mara sijui nani anaweka wafugaji. Kwa hiyo sisi tunapewa mzigo wa lawama wakati hatuwajui, hatuna mipango na hao wafugaji na wala hatuwatambui.
0: Upande wake kamanda

0: njia rasmi za kisheria katika kushirikia migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Aidha, msako wa kuwakamata wote waliohusika na vurugu hizi na kuchukulia sheria mkononi bila kumwonea yoyote utaendelea kwa mujibu wa ushahidi wa kweli utakaokusanywa.
1: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: imekuja baada ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kufanya msako kufuatia taarifa ya kuibiwa guta moja katika eneo la Iunga jijini Mbeya. Miongoni mwa wahanga ni wananchi waliopoteza mali zao katika matukio mbalimbali ya wizi, ambao sasa wameanza kutambua mali zilizopatikana katika msako huo.
1: Jirangu naitwa Tumaini George Matumba, kazi wa Yela

0: Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Saka Benjamin Kuzaga amesema taarifa ya wizi huo ilifanywa kazi mara moja na kufanikisha kupatikana kwa mita hilo pamoja na mali nyingine zinazodaiwa kuwa za wizi.
1: Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Tumaini John Butimba alitoa taarifa katika kituo cha polisi Iunga kuwa pikipiki yake ya mizigo yenye kutumia magurudumu matatu maarufu guta yenye namba za usajili MC 240 FVV iliyokuwa imeegeshwa katika maeneo ya Iunga jijini Mbeya imeibiwa na mtu au watu wasiofahamika. Kwa hiyo kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kupambana na uhalifu kilianza kufanya msako mara moja na ufuatiliaji, na ilipofika majira ya saa 6:30 mchana iliweza kubaini kuwa pikipiki hiyo au guta iliyoibiwa huko maeneo ya Iunga iko maeneo ya Itezi jijini Mbeya.
0: Kuzaga anasema jeshi la polisi linaendelea na hatua nyingine dhidi ya watuhumiwa waliokimbia, huku likiwataka wananchi waliopoteza mali zao kufika kituoni kwa ajili ya kuzitambua mali hizo.
1: Watuhumiwa wanaohusika katika kufanya uhalifu huu mpaka sasa hivi wanaendelea kutafutwa kwa sababu walitelekeza mitungi baada ya kuona askari wakiwa katika doria maeneo hayo. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali kuwatafuta watuhumiwa wawili waliokuwepo ndani ya nyumba hii ambayo nimeitaja iliyokutwa na hivyo vitu vya wizi, ambao walikimbia muda mfupi tu kabla ya askari kufika katika eneo hilo. Wamekwisha tambuliwa, kwa hiyo taratibu zinaendelea za kukusanya taarifa, kujua walipo

sababu msipofanya kazi yenu ipasavyo, barabara zitaharibika. Msipofanya kazi yenu ipasavyo, barabara hazitapitika. Msipofanya kazi yenu ipasavyo ambayo leo hii tumewaamini na tukawapa dhamana, mjue tu kwamba miundombinu hii ambayo imetumia fedha nyingi za Watanzania, ndani ya muda mfupi itakwenda kuwa haina faida tena kwa Watanzania, lakini pia kwa Wanakilosa na Morogoro pia. Imani ya TARURA ni kubwa kwenu, imani ya halmashauri ni kubwa kwenu, imani yetu sisi ofisi ya mkolea ni kubwa sana kwenu kwamba miundombinu ya Kilosa itakwenda kudumu, itapitika katika nyakati zote, wakati wa jua kali.

viko kwenye vimepewa vipande vya kilomita 5 na vikundi hivi vinaundwa na watu kati ya 5 mpaka 15 na vingine wanafika mpaka 20.

watu walikuwa wanajitolea bila kupata fedha. Lakini kwa saizi hapa watu wameingiziwa miradi ya kupata riziki. Kwanza natakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ya pili natakiwa tumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kuangalia vikundi.

0: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, Dr. Abraham Yuuze, mkurugenzi wa idara ya elimu katika Unioni ya Kusini mwa Tanzania, alipohudhuria katika mahafali ya tano katika shule ya msingi na awali Segerea, ameyataka makanisa kuanzisha shule ili kuwalea watoto katika maadili bora, kiroho na kijamii.
1: Naomba nitoe wito mkubwa kwa makanisa yote katika Unioni yetu ya Kusini, kwamba kila mahali liposimama kanisa la Waadventista wa Sabato, pembeni yake ianzishwe shule. Na hivyo tunawapa hongera sana kanisa la Segerea kwa kazi nzuri ambao wameifanya. Kwa hiyo kila kanisa lianze, usiogope kuanza, anza na shule tu ya kuwaweka watoto washinde hapo, wasiende kushinda mahali ambapo wanapata mivuno ya dunia. Wakishaanza kushinda hapo, wakifundishwa nyimbo nzuri za kanisa, hapo hapo shule kanisa

0: Kwa upande wake mwalimu Karani Masawe ambaye ni mkuu wa shule hiyo amesema zaidi ya watoto 40 wamehitimu pamoja na kutoa wito kwa wazazi.
1: Mwaka huu wanaohitimu ni watoto 44 darasa la 7, lakini watoto wa nasari ni watoto 39. Kwa ujumla shule ina wanafunzi 420 ambao wameweza kusajiliwa katika shule ya Segerea Adventist. Na wasihi wazazi na walezi, karibuni Segerea kwa kuwaleta watoto wao, kwa kuleta watoto wenu ili waweze kupata maadili mema ya kumtukuza Mungu.
0: Mchungaji Simon Sabato ni mlezi katika shule hiyo, amesema wamekuwa na desturi ya kutumia maandiko matakatifu kwa ajili ya kuwafanya watoto kukua kiroho.
2: Kiroho tunatumia sana Biblia kama msingi wa kuwafundisha watoto, bila kusahau kanuni za kanisa ambazo zinatusaidia hasa katika misingi 28. Na kwa hivyo wale watoto ambao si wa Adventista, kuna somo la Bible knowledge ambalo ndani yake lina hizo content ambao watoto wanamjifunza Mungu na kuweza kulielewa kanisa hili kwa ujumla wake.
0: Na baadhi ya wazazi wametoa wito kwa jamii kuwapeleka watoto katika shule zenye maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato.
3: Namshukuru Mungu kwa habari ya imani wamekuwa kiwahudumia katika elimu, lakini pia kiimani. Kwa wazazi wengine ambao bado hamjaijua Segerea Adventist, ni shule nzuri sana ambayo inaelimisha kielimu, lakini pia kwa bali ya maisha ya mtoto ya baadaye, kwa bali ya kumjua Mungu zaidi.
4: Wengine tulikuwa watoto wetu walikuwa wako chini.
3: Kwa bali ya kumjua Mungu zaidi.
4: Wengine tulikuwa watoto wetu walikuwa wako chini kielimu, lakini baada ya kujoin hapa

0: tuweze kusonga mbele. Musa Mkani anatujuza zaidi.
1: Hayo yamezungumzwa na mchungaji John Kembute, aliyekuwa mnenaji mkuu wakati wa hitimisho la sikukuu za vibanda maarufu Mkambi yaliyofanyika katika mtaa wa Uyole.
2: Sisi kama waalikwa wageni rasmi katika sherehe ya karamu ya mwana kondoo, tusipeleke tu ujumbe, lakini Roho Mtakatifu atubadilishe tabia yetu na mienendo yetu, na ili tupate mvua ya masika, dhambi ikome kwa sehemu ya maisha yetu, lakini tupate mvua ya vuli, dhambi ikome na mvua ya masika, tuthibitishwe kwamba sisi ni wake milele. Na Roho ya unabii nasema wazi, hakuna atakayepata mvua ya masika ambaye hakupata mvua ya vuli. Maana mvua ya masika haibadilishi, isipokuwa inathibitisha kwamba wewe sasa unastahili kuingia kwenye harusi ya mwana kondoo.
1: Mchungaji Jeremia Mwangonda na mchungaji Emmanuel Kamwela ni miongoni mwa wanenaji waliokuwa katika makambi hayo. Sema tunapaswa kumtanguliza Mungu kwa kila jambo katika kuifanya kazi ya utume.
3: Tulikuwa tunajifunza habari za kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini pia tulikuwa tunajifunza habari ya unabii, hasa tukiangazia katika kitabu cha Danieli na kile kitabu cha Ufunuo. Tumejifunza mambo mengi sana ambayo tunaamini ya kwamba yametuandaa sisi pamoja na wanakambi na watu wa mtaa Uyole kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Niwatie tu moyo ya kwamba tujiandae na tumsubiri, na ni hakika ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni.
4: Tumegundua ya kwamba kila kitu katika maisha yetu hapa duniani kinaweza kwenda vizuri ikiwa tutamweka Mungu kuwa wa kwanza, kwa sababu yeye ndio mpaji na mwenye vitu. Na waalika tuwe waaminifu, tuishi tukitambua kwamba popote tulipo Bwana ametuweka ili tumwakilishe.
1: Pamoja naye mchungaji Jeremia Ibrahim, mchungaji mwenyeji wa mtaa Uyole, na ndugu za moyoni Peter aliyekuwa mkuu wa kambi hilo, wamemshukuru Mungu kufanikiwa kambi hilo pamoja na washiriki kwa ushirikiano walioonyesha kufanikisha kambi hilo.
5: Katika maandalizi ya kambi hili tumeshirikiana kwa pamoja na wazee wa kanisa pamoja na viongozi wa kambi kuhakikisha kwamba kambi hii inafanikiwa kwa ufanisi mkubwa. Pamoja na washiriki wote wa mtaa wa Uyole wamekuwa mbaraka mkubwa kwa sababu ya kujitoa kwao, mali zao na fedha zao, kuhakikisha kwamba kambi hii inafanikiwa.
6: Na asili kubwa ya mafanikio kwanza ni maombi na ushirikiano mkubwa baina ya uongozi na kamati pamoja na washiriki wa mtaa wa Uyole. Na mipango na mikakati ya mwakani, tunatamani kwamba tunapomaliza makambi ya mwaka huu iwe ndio mianzo mizuri ya makambi ya 2027. Tuendelee kuhudumisha umoja na upendo na mshikamano ambao tumekuwa tumehudumisha kwa mwaka huu, ili makambi ya mwakani yawe mazuri na kumtukuza Mungu.
1: Na baadhi ya washiriki waliohudhuria katika makambi haya wamemshukuru Mungu huku wakifurahia yale waliojifunza katika makambi hayo.
7: Naitwa Ruben Alinani Katoki. Lakini ndani ya hayo masomo tumekuwa tukijifunza mambo ya uongozi, namna ambavyo kama kiongozi unapaswa kuwa, unapaswa uwe mwenye njozi na kiongozi uweze kuona yaliyoko mbele yako.
8: Naitwa Alima Taifa Sanga. Sababu za mimi kubatizwa, nimeamua kumkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu, na katika kumkubali Yesu nimejitoa mimi kwa moyo wote kuishi katika misingi ya imani.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, Musa Michael Mkane, AWR Tanzania.

juu ya kisa cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka.

Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika siku ya leo, katika kipindi kizuri hiki cha Ijue Kweli. Tunamshukuru Bwana, tumeendelea kubarikiwa pamoja. Nami nahesabu ya kwamba ni wema wa Bwana kuendelea kuwa pamoja nawe ndugu msikilizaji, na Bwana akubariki. Tumeendelea kubarikiwa na jumbe zenu, tumeendelea kubarikiwa na taarifa zenu za kujitoa kwa ajili ya ubatizo, na wengine kama tulivyowasiliana na kuelekeza makanisa ya karibu ambapo mnaweza kupata huduma ya ubatizo, basi tutafurahi tena kwa mrejesho ya kwamba mmeweza kupata huduma hiyo, mmebatizwa na mnatembea katika upya wa uzima. Tunashukuru kwa wale ambao wamesha pata huduma hiyo. Bwana wabariki, mzidi kuimarika, na vile vile tunazidi kuwaombea wale wote ambao wametuma jumbe na kupiga simu ya kwamba tuendelee kuwaombea katika mambo mbalimbali. Ni watu wengi kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania. Bwana wabariki kwa kuendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri cha Ijue Kweli. Basi karibuni tena siku ya leo tuweze kuendelea kujifunza, na Bwana atazidi kutubariki. Siku ya leo tutakwenda kuangalia somo zuri ambalo linazungumza ukweli juu ya maombi, na ya kwamba watu wa Mungu huwa wanaomba. Na maombi ni kuomba msaada, ni kutafuta haweni na kushinda katika jambo ambalo ni gumu kwako unalolipitia. Na maombi hayo anayestahili kuombwa ni Mungu wa mbinguni peke yake, na wala si mwanadamu wala si yeyote zaidi ya Mungu wa mbinguni. Tutakwenda kuangalia mambo mbalimbali ambayo yanambatana katika maombi, lakini nitakupitisha kidogo kwa utangulizi katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya sita. Tutakwenda kuona habari za mtu wa Mungu Elisha pamoja na mtumishi wake, na vile vile habari za mfalme wa Shamu ambaye alikuwa akipanga kufanya vita na Israel. Na kila alipokuwa akipanga mipango yake ilikuwa inafahamika kwa mfalme wa Israel, kwa hiyo anafanya jambo kinyume na vile alivyotarajia ya kwamba yeye atakuwa mshindi. Na hivyo akafikiri hata ya kwamba ana watu ambao wapo kwenye kambi yake ambao wenyewe ni maadui ama ni marafiki wa mfalme wa Israel, na wanampelekea ujumbe wa mipango yake. Lakini mtu mmoja akasema, usiwe na hasira wala kutuua, kwa sababu kuna mtumishi wa Mungu huko Israel anaitwa Elisha. Yeye kila tunayoyaongea hapa hufunuliwa na Mungu na umwambia mfalme wa Israel. Kwa hiyo mfalme wa Shamu akachukia na akapanga kumtafuta Elisha, na ya kwamba ajue tu ni wapi alipo, ili aweze akamteketeze kabisa na kumuondoa katika maisha yake. Na hivyo akapeleka farasi wengi, yani magari haya, magari na jeshi kubwa. Nao wakafika usiku, wakauzingira ule mji pande zote. Katika Wafalme wa Pili sura ya sita mstari wa 14 ndipo ambapo nimeanza kusoma, na mstari wa 15 anasema ya kwamba hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu, yani Elisha, alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Watu waliotajwa hapa si watu tu, wananchi, ni wanajeshi, watu wa vita. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu, bwana wangu, tufanyeje? Na Elisha anamjibu wa mstari wa 16 anamwambia, akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Maombi ni sisi wanadamu tunapotafuta kumuona Mungu akiwa upande wetu. Tunatafuta kupata suluhisho la majibu la maswali yetu kutoka kwa majibu ya Mungu. Ni sisi tunapotafuta kuona ya kwamba tutatoka vipi katika hali ngumu tunayoipitia. Maombi. Lakini wakati mwingine tunatamani kwa njia ya maombi kuifikisha furaha yetu kwa Mungu, kwa kuomba, yani kwa kumwambia ya kwamba asante. Nayo pia yameitwa tu kwa ujumla ni maombi. Lakini hapa mtumishi wa Elisha anapoangalia lile jeshi na anamlilia Elisha,
anasema Bwana wangu tutatokaje hapa? Tumezingirwa pande zote. Na heri ingekuwa ni watu wa kawaida, lakini hao ni wanajeshi, wana magari ya kivita wako hapa. Na sasa Elisha anamwambia usiogope. Maombi ni wakati wa kupokea jibu kama hili, ya kwamba usiogope. Jambo unalolipitia, ugonjwa unaopitia, mtihani ulio nao, kukosa kwako ada, watoto wako malezi yao, wewe ndoa yako kuyumba, wakati huu biashara yako inapotetereka, wakati huu ambapo umepoteza mwanafamilia mwenzi wa maisha, mtoto kwa kifo, wakati huu ambapo una kesi na madai ambayo yako wazi ya kwamba wewe ndio mwenye haki lakini haki yako hupati, wakati kama huo unapohitaji kuingiliwa mtu wa kuingilia kati, ni wakati wa maombi ambapo tunatamani kusikia jibu kama hili, usiogope. Ni wakati wa maombi ambapo tunaweza tukafumbuliwa macho, tukaona Mungu aliye upande wetu wakati wote. Anamwambia usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha, mstari wa 17, Elisha akaomba akasema, "Ee Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona." Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Wakati wa maombi ni wakati wa kufumbuliwa macho, ni wakati wa kuona ushindi wako. Wakati wa maombi ni wakati wa kuiona furaha yako wakati ukiwa katikati ya huzuni. Wakati wa maombi ni kuona kuinuliwa kwako wakati unapokuwa upo chini. Wakati wa maombi ni wakati wa kuona baraka zako wakati unapoona kuna kushindwa na kana kwamba upo kwenye dimbwi la laana. Wakati wa maombi ni wakati ambapo Mungu anaingilia kati. Pendwa msikilizaji, maombi ni kufumbuliwa macho, uona uwezo wa kimungu katikati ya wanadamu, uona muujiza wa Mungu katikati ya maisha yako. Hivyo siku ya leo tutakwenda kuangalia maombi na kuona ya kwamba Mungu anatuambia nini katika jambo zima la maombi. Maana watu wengine wamefikiri maombi ni kama jambo la mchezo tu hivi, ama ni kama jambo ambalo watu wengine wanalichukulia ni kama mazingaumbwe fulani hivi, na hivyo hawajui ya kwamba kweli Mungu yupo katikati yetu. Na hivyo nitakuwa nikienda pamoja nawe katika mafungu mbalimbali ambayo yapo katika maandiko, ili uweze kupata namna nzuri ambavyo Bwana anatuambia katika maombi. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza, anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mungu anasema dua na sala na maombi na maombezi, yani watu tunaweza tukawaombea watu, tunaweza tukatoa sala zetu na tukaomba kwa ajili ya watu wote, kama wakati huu ambapo tunasikia habari za janga linalotarajiwa huenda litatukumba na sisi au sehemu kubwa ya dunia, la mvua nyingi za El Nino. Nasi tunaomba kwa ajili ya wote, kwa ajili ya dunia nzima, na mahususi kwa ajili ya nchi yetu Tanzania, lakini mahususi kwa ajili ya kila mtu, kila mwanadamu. Kama ahadi ya Bwana alivyosema ya kwamba hatogarikisha kwa maji, basi ahadi yake iko pale, nasi tuidai ya kwamba wakati huu tunaposikia maji mengi yanaweza yakaja, asigarikishwe mtu, maisha yetu yahifadhiwe, lakini tunaomba kwa ajili ya kila mmoja kuhifadhiwa vyema wakati wa El Nino. Na katika maombi hayo, kwa sababu ni Bwana mwenyewe ndiye ameagiza, basi tukiomba kwa ajili ya watu wote pia Bwana anasikia, nasi tutaomba kwa ajili ya hilo. Lakini pia katika Mathayo 7 fungu la 7 hadi la 11 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila ombaye upokea, naye atafutaye huona, naye abishaye ufunguliwa,
Au kuna mtu gani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimomba mkate atampa jiwe, au akimomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wa muombao. Baba yetu wa mbinguni. Maombi ni kutuambia tu ya kwamba tunaye Baba mbinguni, Mungu anayetupenda, Mungu anayetujali, ambaye anataka tufanikiwe na anatuita. Kwa hiyo maombi ni kuzungumza na Baba yetu. Maombi ni kuzungumza kana kwamba unazungumza na rafiki anayekuelewa, ambaye ukisema anajua unachomaanisha, msiri wako. Maombi ni kumimina mioyo yetu kwa Mungu, kusema haja zetu. Kwa hiyo pendwa msikilizaji, ukiwa na Yesu anatualika katika maombi. Kwa hiyo kile ambacho kinakutatiza unaweza kwenda kwenye maombi na Mungu atasikia. Katika Marko 11:23-26 anasema, amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, bali aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aaminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi msamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo katika hii habari ya mafungu tuliyosoma, Marko 11:23-26, anatuambia tu ya kwamba ni muhimu kuwa na imani. Ili maombi yafanye kazi ni lazima tumuamini Mungu. Na anasema imani yetu ikiwa tukiamini tunaweza kung'oa hata milima. Milima maana yake ni matatizo yote. Unaweza kung'oa milima ya talaka inayokutafuta tafuta, unaweza kung'oa milima ya magonjwa, unaweza kung'oa milima ya kukataliwa na kunyanyapaliwa, unaweza kung'oa milima ya kesi ambazo ni za uonevu, unaweza kuondoa milima ya kila namna kusumbuliwa na wachawi, unaweza ukaondoa milima ya watoto kuwa na tabia mbaya, milima yoyote kuzingayo. Hasara katika biashara wakati umeweka bidii na juhudi katika kufanya kazi hiyo, milima yote inaweza kung'oka. Lakini tuwe na imani. Na mafungu haya yanatukumbusha tu pia ya kwamba anasema ya kwamba tunaposali tukiamini, tuamini ya kwamba tunapokea, sio kuamini tu ya kwamba tunaye Mungu mbinguni, lakini tuamini anasikia na kile tulichoomba tunapokea. Yani anatufundisha kutembea kama tumeomba kwa ajili ya uponyaji, kuanza kufurahia uponyaji kabla ambavyo hatujaona hata hali yetu kama imekuwa njema, lakini tunafurahia kwa kile ambacho tumesha kitamka, kwa sababu Mungu yeye atatupatia na tunamwamini. Lakini pia anatukumbusha jambo la tatu ya kwamba katika kuomba kwetu hii milima itoke, haitoshi tu kuamini, tuwasamehe na wengine, tusamehe watu yale ambayo wametukosea, kwa sababu hata na sisi, moja ya maombi makubwa ambayo utakiwa kukosa kuomba kwa Mungu ni kuomba msamaha, maana sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tuombe kusamehewa sisi, lakini pia tuwasamehe na watu kama Baba yetu wa mbinguni anavyotusamehe sisi makosa yenu. Na tusipofanya hivyo, na sisi pia tusamehewi. Haya maneno yanaendana pia katika maneno ambayo yapo kwenye sala ya Bwana katika Mathayo 6:9-13, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Na anapoendelea, ufalme wako uje, mapenzi yako yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyosamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utokoe na yule mwovu. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kuomba, na katika sala basi tuweze kuamini, tuweze kusamehe, na vile tunavyosamehe na sisi tunasamehewa. Lakini pia anatufundisha ya kwamba katika kuomba kwetu, sala hii ya Bwana ilipoandikwa na wanafunzi wake wakimsii Bwana
ya kwamba awafundishe kusali, awafundishe kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake, haimaanishi sala hii iliyoitwa sala ya Bwana ni kibwagizo, yani ni chorus ya maombi yetu. Maana kuna wakati mwingine watu tunaitumia kama tukishaomba tunahitimisha tuseme sala ya sala ya Bwana tunaendelea, kama kibwagizo cha kuhitimisha maombi. Hasha. Lakini sala hii Yesu aliwafundisha wanafunzi wake akiwaeleza namna ambavyo tunaweza kupanga mambo yetu kwa uzuri. Yani hii ni sala kielelezo na wala si lazima kuikariri. Kama basi tunasema ya kwamba tuombe kwa sala ya Bwana, inatosha kuomba yenyewe, maana imejaa yale yote yaliyo mahitaji yetu. Ni ombi kamili. Kwa hiyo tunatakiwa kuomba tukijua ya kwamba tunaye Baba mbinguni, naye ni mmiliki na jina lake linatakiwa kutukuzwa. Tunatakiwa kujua tu ya kwamba mapenzi yake ndio yanatakiwa kutimizwa, na sisi tujisalimishe kwake kwa vile anavyotufundisha. Lakini pia tujue ya kwamba sisi ni wahitaji, tunategemea riziki, tunategemea ruzuku kutoka kwake. Hivyo tunaomba atupatie, na ndio hitaji letu. Lakini pia ikiwepo kuwasamehe wengine makosa yao kama yeye anavyotusamehe sisi, na vile vile kwa sababu duniani hapa yupo yule mwovu, ya kwamba tuombe ushindi kutoka katika yale yote mwovu atakayoyapitisha mbele yetu. Kwa hiyo ni sala kielelezo. Lakini pia Mathayo 6:5-8 anasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na kwenye pembe za njia, ili waonekane kama waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, umombe Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke maneno matupu kama mataifa wafanyavyo, maana wanadhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msiwe mfano wao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla mjamomba. Maombi katika mafungu haya yanatukumbusha tu ya kwamba Mungu anajua tunachokihitaji. Mungu anajua nini lililohitaji letu. Na anasema tusipayuke payuke kupiga kelele. Ingia katika chumba chako, omba. Si lazima aliyepo sehemu ya pili asikie, na omba kwa imani. Na vile vile anasema ya tu ya kwamba katika kusali kwetu tusipayuke payuke. Maneno hayo kupayuka payuka ni maneno pia katika lugha iliyotumika ya asili katika Biblia, ambayo yanamaanisha kurudia rudia pia. Sala za kurudia rudia, sala za kukariri. Kuna watu wamekariri sala ya kwamba ukiwa unaingia bafuni kuna sala hii, ukiwa umeamka asubuhi kuna aina fulani ya sala, ukiwa sijui unataka kuomba kwa ajili ya chakula kuna aina fulani ya sala. Yani kuna sala nyingi za kukariri na kujirudia rudia. Mungu anajua yaliyo mahitaji yetu. Tumwambie na tusipayuke payuke, tusiwe watu wenye sala za kukariri, maana maombi ni kulingana na uhitaji wa wakati huo uliopo. Lakini vile vile anasema ya kwamba tusiombe kwa kujionesha kwa watu. Mafarisayo walifanya hivyo, walikuwa na mida ya sala waliopanga, kama ni mchana, asubuhi, jioni. Na sio vibaya kupanga muda wa kuomba, hata kama unaweza kuweka alamu, weka, lakini usifanye hivyo ili uonekane, ili upate sifa kwa watu. Mafarisayo walifanya hivyo, na hivyo saa zao za kuomba, kama iliwakuta sokoni, hapo hapo wangeanza kuomba na kwa sauti kubwa, ili unakunyanyua mikono na ishara zote, ili watu waone hawa ni watu wa Mungu, wakitaka kujihesabia haki. Lakini Bwana anasema wewe usifanye hivyo, ingia chumbani. Kwa hiyo maombi ni siri, ni katika kutafuta ushindi binafsi, ni katika kutafuta uzoefu pamoja na Mungu wa kwako mwenyewe binafsi, na wala si kwa ajili ya manufaa ya wengine. Na hivyo Yakobo 5:13-18 pia anatuambia hivi, mtu wa kwenu amepata mateso na aombe. Yani amepata kuugua na aombe, ama amefurahi ana furaha aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa mgonjwa, awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamokoa mgonjwa, na Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa.
Hivyo neno la Bwana linatuambia tu ya kwamba kuna msamaha katika kuomba. Lakini vile vile Yakobo 5:13 hadi 18 anatuambia tu ya kwamba sisi tuungamiane dhambi zetu sisi kwa sisi na kuombeana. Na vile vile anatuambia tu ya kwamba watu walio wagonjwa tunaweza kuomba. Na hapa niseme jambo moja. Kuna wakati kuna wengine wana maombi ya kupakwa mafuta, kuna kunywa mafuta, wananunua mafuta na fedha nyingi zinaenda ama maji na vitu kama hivyo. Lakini huduma ya kupaka mafuta katika maandiko imeelezwa hapa katika Yakobo 5:15-18 ya kwamba mtu aliye mgonjwa yeye mwenyewe ndo aliwaita watumishi wa Mungu waje wampake mafuta. Sio mtumishi wa Mungu kuwa na mafuta kwa ajili ya kuwapaka. Yani kuwa na mafuta ya kuyanadi ambayo yanaweza kuponya watu. Bali mgonjwa alitakiwa aseme ninaumwa. Kama sio yeye basi ndugu zake wanaomuuguza waiombe huduma hii, na angepatiwa mgonjwa tu. Hayakuuzwa kwa ajili ya miujiza ya aina yoyote katika maisha. Leo watu wakiwa tu uchumi umeyumba, wamesumbuliwa na wachawi, wakiwa na nini wanachukua sijui mafuta, wamechukua maji, wanapaka sijui wananyunyiza kwenye pembe za mlango, sijui wanajipaka usoni. Watu mpaka wanakanyagana, wanauana, fedha nyingi zinapotea kwa kwenda kununua vitu kama hivi. Lakini maombi ya kupaka mafuta ni kwa wale wagonjwa, na wale wagonjwa kweli kweli wasioweza, na hao waombe na watapelekewa na mtumishi wa Mungu. Sio mtumishi wa Mungu kunadi, njoeni mchukue mafuta ili mkapate uponyaji. Na tena sasa hivi mafuta si kwa ajili ya uponyaji tu, ni kwa ajili ya mambo mbali mbali ambayo hata hayajaidhinishwa katika neno la Mungu. Lakini pia Waefeso 6:8-18 anasema kwa kila namna ya sala na maombi ombeni kila wakati katika roho, huku mkikesha katika jambo hilo kwa bidii yote na maombi kwa ajili ya watakatifu wote. Tunatakiwa kukesha, yani kukesha sio tusilale. Tunatakiwa kudumu katika maombi siku zote. Lakini pia tuombe kwa muda gani? Tunaambiwa kwamba ombeni bila kukoma katika Thessalonike 1:5-17. Tusikome, yani tusiache kila siku, kwa kuwa tunaendelea na maisha na sisi ni wanadamu tu ambao tuna uhitaji. Ni lazima tuombe ili tuweze kupewa mahitaji yetu kwa Baba yetu aliye mbinguni. Daniel aliomba katika Danieli 9:3, na aliomba maombi ambayo sio ya ubinafsi. Alieleza dhambi zake na yeye hakuwa hata ametenda dhambi, lakini alitubu dhambi kwa ajili ya wengine, na alifunga kwa ajili na kujifunga magunia. Daniel, maombi ambayo sio lazima uombe kwa ajili yako tu, unaweza kuwaombea wengine pia. Na katika Mathayo 17:21, kuna wakati mambo yanakuwa ni magumu, maombi haya yanaambatana pia na kufunga, kutenga muda na kuacha chakula ili upate muda wa kukaa karibu na Mungu. Yani maombi sio kumshusha Mungu, bali ni sisi kusogezwa karibu na Mungu, maana yeye yupo siku zote pale, ila sisi dhambi zetu ndo zimetutenga mbali na uso wake. Kwa hiyo maombi ni sisi kusogea karibu na Mungu ambaye yupo siku zote tayari kutusikiliza. Kwa hiyo anasema ya kwamba kuna wakati tunahitaji hata kuacha chakula, sio ili tujitese, bali ili tupate muda wa kukaa karibu na Mungu ili tuweze kuzungumza.

katika Mathayo 16:23-24 anasema lakini yeye akigeuka akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya wanadamu. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajituke msalaba wake anifuate. Yani ya kwamba lazima tukumbuke mapenzi ya Mungu ni yapi na tuyafurahie kuyafanya, na ndio maana nimeliweka hili likiendana na Methali 28:9 tusome. Basi mpendwa msikilizaji, wakati huu tunapokaribia kuhitimisha, Warumi 8:26 anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho wa Mungu yupo kwa ajili ya kutuombea. Kristo ametupatia Roho wake Mtakatifu. Usihofu ikiwa haujui kuomba, yeye atakuombea. Lakini pia anatuombea wote, hata wale ambao tunaweza kutamka, lakini Roho Mtakatifu anatuombea kama apendavyo Mungu. Na Yohana 14:13-14 anasema na yoyote mtakayoomba kwa jina langu nitayafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mpendwa msikilizaji, katika maombi yetu tunatakiwa tuombe kwa jina la Yesu. Kuna wengine huwa wanasema kwa pendo la Yesu, kwa damu ya Yesu, ama kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, lakini jina linalotakiwa katika maombi yetu ni jina la Yesu. Tumepewa jina la Yesu. Na kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni katika maombi fulani kwa umuhimu wa sala hiyo kutokana na tukio, mfano kwenye ubatizo. Lakini kwa ajili ya maombi ya kila wakati, kuingilia kati kwa Mungu, tunahitaji kuomba kwa jina la Yesu. Ndilo tulilopewa, hilo ndilo jina ambalo tunatakiwa tuombe tunapomuita Bwana kwa ajili ya kuingilia kati katika maisha yetu. Tunaomba kwa jina la Yesu. Lakini pia fungu la mwisho kwa siku tu ya leo ni kwamba kutia moyo kudumu katika maombi, ni kwamba Mathayo 18:19-20 anasema tena nawaambia kwamba wawili wenu wakipatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu nipo katikati yao. Mpendwa msikizaji, omba leo kwa jina la Yesu. Yupo katikati yetu na atasikia, atajibu, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema ombeni kwa jina langu, kwa maana yeye ana mamlaka sawa na Baba. Yeye ni Mungu na anamleta msaidizi mwingine ambaye ni Mungu katika Roho Mtakatifu na katika Baba. Maombi yetu kwa mapenzi yake tunajibiwa, na Yesu Kristo anasema kwa jina lake na tuombe. Usikose, pendwa msikizaji, hebu na tuombe na udumu kusema haja zako kwa Bwana, wala usichoke. Nami nakuombea usiache kuomba akupatie uzima wa milele na kuelewa kweli yake anayoifunua kupitia maandiko. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, jina lako litukuzwe. Mbariki msikilizaji, sikia maombi yake kila wakati ajapo mbele zako Bwana, ukamsikie na ukamjibu sawa sana mapenzi yako, akufurahie. Nasi tunaomba kwa jina takatifu la Yesu Kristo, tukiwa na imani thabiti ya kwamba umesikia na kutujibu. Amina.

Karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu, mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Mabwana na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Katika wale yote ni kukaribisho, mwendele kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kwenye social media zake. Instagram, Pastor Jonas Singo. Mchungaji Singo Kiswahili Facebook pale. TikTok, Pastor Jonas Singo, utanipata. Wakati huo huo utanipata kwenye YouTube channel. Endelea kuamini. Mungu na akubariki sana. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Naam, katika mikono ya Yesu. Leo tunaangazia mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Katika kitabu kile cha Zaburi inaeleza habari ya Bwana kuponya moyo. Mungu yuko karibu. Karibu na waliovunjika moyo. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Zaburi ya 34 fungu la 18 na 19. Zaburi ya 34 18 na 19. Biblia inasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo. Rafiki yangu, sio kila kidonda kinavuja damu. Baadhi ya vidonda ni vimetulia tu, vinavuja ndani kwa ndani. Kukata tamaa, kupoteza mitaji, kufiwa na wapendwa, maombi yasiyojibiwa, nyakati ndefu za mapambano. Wakati fulani unajikuta uko peke yako, umejitenga, na ni kama dunia haina faida tena na wewe. Nyakati hizo zinakuwa ngumu, zisizokuwa na maana. Sikiliza, mikono inayoponya waliovunjika moyo. Rafiki yangu, kama hujawahi kuvunjika moyo, huwezi kuelewa ninaposema katika mikono ya Yesu. Tunakumbushwa Yesu alipokuwa hapa duniani, aliponya wagonjwa, aliwagusa aliwagusa aliwagusa. Ninampenda Yesu. Sikiliza, mikono ya Yesu inaweza kutambua kila mmoja. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka, kitabu cha Luka 4:40, anasema na ilipokuwa jioni jua lilipozama, anasema wote waliokuwa na wagonjwa na wenye magonjwa mbalimbali waliletwa kwake, akaweka mikono yake juu yao na akawaponya wote. Akawaponya wote. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and he healed them. Na aliwaponya. Yani mikono ya Yesu inatambua wanaougua. Mikono ya Yesu inatambua watu walio na mahitaji. Rafiki yangu, yawezekana hata baba yako haelewi. Yawezekana hata marafiki zako wa karibu hawajui unayopitia.
Yawezekana hata ndugu zako wanaweza wasielewi kitu unachopitia. Lakini nataka nikutie moyo. Mikono ya Yesu inakutambua. Mikono yake inayoponya waliovunjika moyo ikakufinyange na kukuponya upya. Yesu hakuponya tu makutano, la hasha. Aliponya watu mmoja mmoja. Maumivu yao yaliguswa, walipona. Mbingu zinajali kila mmoja wetu. Kila mmoja. Hakuna ambaye atasahuliwa naye. Ule wimbo kasema, hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Tabibu mwingine wa rohoni. Hakuna. Yesu ajua shida zetu. Daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Naam, hakuna. Hakuna rafiki kama Yesu. Wote walioletwa kwa Yesu aliwaponya. Sikiliza hii. Mikono ya Yesu iligusa wale ambao walikuwa hawaguswi. Mikono ya Yesu. Wakoma waliguswa. Mahali fulani akamponya mkoma, akamwambia naam nataka takasika. Akapona ukoma wake. Biblia inasema saa ile ile akapona. Rafiki yangu, sikiliza. Unajua inawezekana hata marafiki wanakukimbia. Simu zako hawazipokei. Wala hawawezi hata kutuma message. Kwa sababu wanajua wakituma message utawaomba pesa, utawaomba hiki, utawaomba kile. Sikiliza. Mikono ya Yesu inawashika wale ambao hawashikwi. Inawagusa wale ambao hawagusiki. Inakwenda na wale ambao wanapitia magumu. Kwenye katika vipindi hivi, katika mikono ya Yesu ni nyakati ambazo tutaomba. Tutaomba wagonjwa. Ndio maana natoa namba ya simu hapa, ili uweze kutuma ujumbe. Mungu akikutendea usinyamaze. Bwana akikuponya usikimbie. Sema habari njema za Yesu, ya kwamba Bwana ameniponya. Katika vipindi hivi shuhuda mbalimbali zimekuwa zikisemwa, na tutakuwa tukisema hapa kutoka mahali mbalimbali za watu waliopona katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu watu wanapona, watu wanainuliwa, biashara zinakaa sawa. Kuna watu wamenenewa, kuna watu wametendwa vibaya, kuna watu wamelogwa, kuna watu wamefanywa uchawi, ulozi wa kila aina. Mikono ya Yesu, nataka kukuambia, mimi ninakuhakikishia, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini nakuhakikishia Mungu atakufungua kwenye hivyo vifungo. Kuna mwingine hata yuko kwenye ulevi, Mungu atakufungua katika ulevi. Mungu atakuweka huru. Mungu atakuangazia. Bwana amekutendea. Tuma ujumbe, tuma ushuhuda wako, andika text message, andika ujumbe wa maneno yale Mungu aliyokutendea. Shuhudia mambo makubwa ya Mungu. Mikono ya Yesu inaponya kwa huruma. Yesu mwenye huruma, tabibu mkuu huyu, Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu mwokozi wetu. Imbeni malaika, imbeni nyimbo za sifa. Yeye ni mponyaji. Yeye hata kuvuka, hata kuacha. Bwana akakutendee mema, hata kuacha. Mikono ya Yesu sio tu kwamba inaleta unafuu. Mikono ya Yesu inaponya. Inaponya kikamilifu. Inaponya kwa ukamilifu wake. Mikono ya Yesu ikiponya haibakizi chochote. Mikono ya Yesu ikiponya, kinaponya vitu vizima vizima. Ninamuomba Bwana katika jina la Yesu, katika siku hii ya saba tu ya mwaka, katika hii siku ya saba
ya siku nyingine ni siku ita, ya kwa pili, wengine itakuwa sijui ni siku ya ngapi, lakini ninachotaka kukuambia tu ni kwamba Mungu na akutendee, mikono yake na ikakuguse, mikono yake na ikakubariki, mikono yake na ikakufungulie, mikono yake, mikono, katika mikono ya Yesu ikalete uponyaji, kabla ya kuleta uponyaji wa nje, uponyaji wa ndani ukadhihirike, uponyaji wa ndani ukaonekane, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri. Kwa unapoweka maumivu yako, vidonda vyako kwa Yesu, Yesu sio tu kwamba atavigangaganga, atavifungafunga jeraha. Yesu hafungifungi jeraha, yeye anaponya kwa hakika, yeye anaweka huru kwa hakika, yeye anakufanya uwe kiumbe kipya, unakuwa mpya. Usikate tamaa, na hata kama asipotenda, usiabudu masanamu. Hata asipokufanyia, usiabudu masanamu, usikae kwenye masanamu. Bwana nakakuponye, Bwana nakakuinue. Usiku wa leo ukawe usiku wa shangwe, ukawe usiku wa kufunguliwa, ukawe usiku wa kuponywa, ukawe usiku wa kuwekwa huru, ukawe usiku wa kufanywa makuu na mambo ya ajabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, iwe usiku ama mchana kwa wengine, tunazungumza na watu wa mbali na wa karibu, Bwana tenda kwa utukufu wako, na tenda kwa ushindi wako. Bwana, kuna watu hata wameniandikia ujumbe hapa, wengine wanatamani kuolewa, wanatamani kuwa na waume zao. Nami mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema za ukombozi, kutangaza habari njema za kuwekwa huru, ninawatangazia wapatie waume wa kuoa. Kuna wale ambao ni wagonjwa, magonjwa yamewazidi, hata pesa za kwenda hospitali hawana. Mahali pekee panapoweza kukimbilia ni kwenye mikono ya Yesu. Nami mtumishi wako ninawaweka wagonjwa wote, wengine wako kule Tabora, wengine wako kule Karatu, wengine wagonjwa wako kule Mwanza, wako kule Musoma, wengine wako kule Kusini, wengine wako kule Mtwara, Lindi, Bwana, wengine wako Arusha, Kilimanjaro, wengine wako kule Tanga, mlimani kabisa Lushoto, wengine wanatusikia pande za kule Kigoma, kule Heruju wanatusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, lete uponyaji kwa watoto wako. Lakini kuna ambao wamezulumiwa, kuna ambao hawana raha, kuna ambao haki zao zimeminywa, kuna wale ambao wamevurugwa akili, kuna wale ambao maisha yamewagonga, kuna wale ambao Bwana wanahitaji mkono, mkono wa upendo, mkono wa Yesu uwaguse, mkono wa Yesu uwatakase. O Yesu, ninakusihi kama mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema, Bwana, ukawaponye wote wanaosikia, ukawaponye wote wanaotutazama, ukawaponye wote wanaotufuatilia. Bwana, yeyote anayepokea ombi hili kwa imani, mtendee mema, mtendee maajabu. Kuna wale waliofiliwa, wako kwenye misiba, wengine wako kwenye vilio vikali, wengine wako kwenye kukata tamaa. Baba wa mbinguni, ninakuomba ukawapate faraja, wapatie faraja ya kweli, faraja isiyo na mawaa, faraja yenye ushindi, faraja yenye amani, faraja yenye kufungua. Lete faraja kwa watoto wako. Baba wa mbinguni, wewe ambaye maombi mengine Bwana hata hayako kwa wagonjwa, hayako kwenye nini, maombi mengine ni maalumu sana Bwana, embu wasikie watoto wako, na unapowatendea walete jumbe za faraja, walete jumbe za kufunguliwa, walete shukuda na kukutukuza jina lako, kwa kuwa wewe ni Bwana na hakuna kama wewe, kwa kuwa wewe ni Bwana na hakuna
hakuna kama wewe, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata wale walio kule Mbeya wanaosikiliza, Bwana ukawatendee. Walioko Kongo, wale walioko nje ya nchi, Bwana ukawafanyie kwa utukufu mkubwa katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Wewe ambaye huna mtoto, Mungu akakupe mtoto. Wewe ambaye huna kazi, Mungu na akakupe kazi. Madhabahu hii na ikalete baraka. Madhabahu hii katika mikono ya Yesu. Mungu na akakubariki sana. Mungu na kutende mema. Mungu na akakutende ushindi. Mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Social media zote angalia Pastor Singo, utanipata. YouTube channel, endelea kuamini. Mungu na akubariki. Bwana na akufungulie. Na ukipata majibu ya maombi yako, usisite kuniandikia ujumbe, na mimi nitausoma mahali. Bwana na kutendee mema. Bwana na kutendee.

0: utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, uwanda wa Mswahili uko pamoja nawe na ukurasa wetu wa Chemsha Bongo tumeufunga hivyo. Tumefungua kurasa nyingine ya chaguo la kwako wewe Mswahili mwenzangu. Namba yangu ni ile ile 0711 28 78 28. Hapo ndipo mahali ambapo ukituma ujumbe wako kwa uzuri sana, na mimi nitakuwa nimeupokea huo ujumbe wa huo wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Kumbuka vizuri, ili niweze kupitia ujumbe wako na kuweza kutekeleza kama ambavyo unavyotamani, wimbo ujumbe wako uwe umeniambia kwamba wimbo huo ambao unautamani kuusikia unaitwaje, lakini pia huo wimbo umeimbwa na nani. Ukiniambia wimbo peke yake bila kuniambia muimbaji, itakuwa ni ngumu. Lakini pia ukiniambia muimbaji afu wimbo huujui, pia itakuwa ni changamoto nyingine. Kwa hiyo nasubiri hapo. Namba yangu ni 0711, ujumbe wako nitumie kwa sasa. Unaomba usinipigie simu, ila wewe tekeleza tu hili la kunitumia ujumbe mfupi kwa haraka, mimi niko hapa. Ninaanza namna hii na waimbaji wa kwaya ya vijana Forest. Itakuwa hii ni Mbeya moja. Takwenda, ndio wimbo ambao utakwenda kuweza kusikiliza hivi sasa.

Okay, haya tunasonga mbele. Hao ni Mzizima na wimbo unaosema Bwana ni mchunga. Lakini kupitia ujumbe ambao umenitumia wewe hivi sasa kwa namba yangu ya 0711287828, nasema naitwa Elizabeth kutoka Maswa, naomba wimbo kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Ndio wimbo ambao natamani aweze kusikia hivi sasa. Na wewe tuma ujumbe wako wa ule wimbo ambao unatamani kuweza kusikia leo hii. Namba yangu ni 0711287828.

Modesta Justina anasema yuko Singida na omba wimbo wa Bethsaida kutoka kwa Injili Family. Okay, sawa. Injili Family ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nilianza nao, yapo sio wimbo huu, lakini nilianza nao kipindi cha Uwanda Mswahili kwa wimbo mzuri kwa parapanda, lakini kwa sababu tuko kwenye chaguo, basi unaruhusiwa tena kuweza kuchagua wimbo kutoka kwao Injili Family, na ndio maana Modesta ameomba wimbo wa Bethsaida. How ni the light bearers na wimbo huo itazame dunia.

Muda ndio hivyo na nitupa mkono Igoma hao na wimbo unaosema hamtaniona, lakini ulikuwa na wakati mzuri pia kuweza kusikiliza nyimbo kadhaa hapo. Nyegezi pia waleza kutubariki na wibu wa munangu na chaguo nyingi ambazo umezichagua msikilizaji. Muda ndo hivo tena, ni kushukuru sana, lakini ni kuahidi ya kwamba kesho nao ni siku takuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupitia ujumbe wako, lakini pia kuwa pamoja katika wasa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Naitwa Prince Emmanuel, ni kutakia wakati mwema, endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata kutoka hapa.